базару, я такий нароблений, я хотів конючини коневі купити, а ці міські пендюри мене взяли та кинули в воду. Вимок мій, сардак вимок, гачі вимокли, соратка вимокла, капелюк, такий гад поплив за водою.

Ви слухаєте Польське радіо для України.

0: Це Українська служба Польського радіо. Продовжуємо нашу зустріч з Варшави.
1: Вітаю, з вами програма «У дзеркалі історії» та її автор Назар Олійник. Історична пам'ять дедалі частіше стає не лише предметом наукових дискусій, а й важливим інструментом сучасної міжнародної політики. Польсько-українські суперечки довкола кривавого конфлікту у часів Другої світової війни і післявоєнного періоду впливають не лише на відносини між народами, а й на реальну політику на лінії Варшава-Київ. Де проходить межа між історичною правдою та політикою пам'яті? Чи можливо досягти порозуміння без замовчування складних сторінок минулого? Такі питання виринають у книжці «Гри пам'яттю» про історичну політику Польщі, України і Росії, що на днях вийшла у Польщі в літературному видавництві. Ця книга у формі розмови публіциста Анджея Бжезінського.

0: Зв'язку з відомим дослідником теми польсько-українського конфлікту професором Гжегожем Мотикою, який є науковим працівником Інституту політичних досліджень Польської академії наук. До вашої уваги фрагмент цієї дискусії, яка прийшла у Варшаві в будинку зустрічі з історією науково власне цієї книжки, присвячений сучасним власне польсько-українським суперечкам про історію, політику пам'яті України та Польщі та їхньому впливу на сьогодення. Крім авторів книжки «Гри пам'яттю про історичну політику Польщі і України та Росії», учасником дискусії був професор Рафа Внук, який є директором музею Другої світової війни у Гданську. Власне, одним з центральних пунктів обговорення було резонансне рішення президента України Володимира Зеленського надати почесне ім'я героїв УПА одній з військових частин Збройних сил України. Це, як відомо, викликало скандал і обурення у Польщі і справу з позбавленням українського очільника ордену Білого Орла з боку президента Республіки Польща Карла Навроцького. Професор Мотика, повертаючись до цієї справи, яка не вщухає, висловив поширену у Польщі думку, що Зеленський цілеспрямовано здійснив такий крок, аби здобути політичні дивіденди, і що саме українська сторона відповідає за нинішній гарячий конфлікт пам'яті з польською стороною.
1: Можна ще застанавлять, чи 26 мая...
2: Ще можна замислюватися, чи 26 травня усвідомлювали всі наслідки і підтексти підписання цього указу. Але неможливо було не знати, що це викличе обурення. Найімовірніше, розрахунок був на те, що це обурення згуртує національний табір навколо Зеленського. Тут ще можна сказати, що щось там недооцінили, масштаб проблем і так далі. Однак потім минуло ще кілька тижнів, коли до Варшави приїхав Буданов, коли всі йому сказали, що ситуація погана, що ми очікуємо таких і таких змін. Це вже було після заяви президента Навроцького про те, що він зробить такий, на мою думку, надто демонстративний жест, але все ж таки жест, на який польський президент має право. Так само, як український президент має право ухвалювати ті чи інші рішення, таке саме право має й польський президент. І саме від української сторони повністю залежало, чи вона зробить якийсь крок назустріч, який дозволив би польській стороні, а насамперед президентові Навроцькому, сказати: «Гаразд, ми розпочали переговори, ми почали діалог, ми з доброю волею сприймаємо хоча б цю зміну з героїв УПА на героїв УПА, які боролися проти совєтської окупації». Натомість пролунала заява, що жодних змін не буде, що жодного жесту не буде.
1: Натомість западла декларація, що жодної зміни не буде, що жодного жесту не буде.
0: Говорячи про рішення президента Карла Навроцького позбавити Володимира Зеленського ордену Білого Орла, професор Мотика звертає увагу, що воно було ухвалене саме в контексті відмови української сторони зробити будь-який жест на зустріч у справі власне надання одному з підрозділів почесного імення героїв УПА. Водночас історик має свої претензії до польського очільника, які полягають радше не в тому, що він зробив, хоча він вважає це помилкою, а в тому, коли він це зробив.
1: Ще почекати до кінця цієї конференції.
2: Він міг ще зачекати до завершення цієї конференції в Гданську з питань відбудови України. І очевидно, що зробивши це саме тоді, коли зробив, він хотів завдати удару як по престижу президента Зеленського, так і по престижу уряду Дональда Туска. Це очевидно. Адже якби йому й не йшлося про друге, то він просто ухвалив би це рішення на тиждень пізніше. Або, наприклад, 11 липня. Якби це сталося тепер, у цю суботу, ви можете собі уявити, яке символічне значення це мало. І тоді ніхто не зміг би закинути президентові Навроцькому, що це рішення було ухвалене не з огляду на історію та пам'ять про жертв.
1: Президентові Навроцькому зажутить, що не було то подієнте з мислом о історії, о офіарах.
0: Натомість Анджей Бжезєцький закликає польську сторону у цьому конфлікті довкола минулого до тверезого підходу з огляду на національні інтереси Польщі у світлі дня сьогоднішнього і дня завтрашнього.
2: Варто пам'ятати про необхідність відокремлювати питання суперечок між істориками, а також між народами, питання історичної пам'яті тощо від поточних інтересів сучасної польської держави, її стратегічних інтересів і від того, якими ми хочемо бачити наші відносини із сусідами через 5 чи 10 років. Яким сусідом ми хочемо бачити Україну? Чи хочемо мати сусіда, який ображений на нас, роздратований, травмований війною тощо? Чи хочемо мати сусіда, з яким можемо вести діалог? Чи хоче Польща бути країною, яка в Європі виступає проти України.

0: Чи все ж хоче їй надалі залишатися, хоча, як я чую від своїх друзів, вона вже втратила і цей статус, своєрідним адвокатом України в Європі? Тож, мабуть, саме такі запитання варто собі поставити. І справді, сьогодні ми дуже багато говоримо про Волинь, але зверніть увагу, що не говоримо про інші речі. Наприклад, доволі загадковим є те, що в інтернет-просторі практично зникла тема катинського злочину. Наче вже ніхто про неї не пам'ятає. Адже раніше було стільки публікацій, текстів, безліч коментарів, вимог, закликів і так далі. Сьогодні фактично такої теми вже немає, тому що всі зосередилися саме на цьому. Тож мені здається, що зараз, хоча це і неможливо, я б хотів, аби обидві сторони зробили певну паузу в цій дискусії. Також неправильно пов'язувати військову чи стратегічну підтримку України з цією проблемою, адже це два різні виміри. Тут йдеться про щось значно більше, про майбутнє, а не лише про минуле.
1: Теж більшого теж о пришлость, не тільки о пришлость.
2: Зі свого боку, професор Рафал Внук вважає, що глорифікуючи ОУН-УПА, Україна ставить під питання свою подальшу євроінтеграцію. На його переконання, Польща повинна використати всі доступні важелі, аби Київ відмовився від цього, і польське вето повинно розглядатися як остаточний аргумент у цьому питанні.
3: Можемо мовити про те,
0: ми можемо дискутувати про те, що сталося на Волині, чи був це геноцид, чи етнічна чистка, чи воєнний злочин. Це суперечки щодо визначень, важливі, суттєві. Але з моєї точки зору питання полягає в іншому. Чи українська держава бере за взірець, чи визнає своїми ті цінності, які уособлював рух, що був глибоко антидемократичним, якщо не тоталітарним, глибоко націоналістичним, і який практично ні в чому не перетинається з тим, що ми сьогодні вважаємо європейськими цінностями. Питання полягає в тому, чи з таким історичним багажем, чи з таким наплічником можна вступити до Європейського Союзу. На мою думку, тут можуть виникнути проблеми. І зараз ми перебуваємо в ситуації, коли Волинь дає нам підстави поставити питання, чи ми, поляки, є спільнотою інтересів, чи спільнотою цінностей. Якщо ми є лише спільнотою інтересів, тоді ведемо жорсткий торг за принципом «послуга за послугу». Якщо ж ми будуємо стратегічну спільноту, тоді можемо мислити за принципом «щось за щось». Гаразд, ми підтримаємо вас своїм голосом, але за певних умов. Або ж важливішим є те, щоб ви були в Європейському Союзі, нехай навіть із певними обмеженнями, ніж залишалися поза ними, тому що це відповідає нашим інтересам. І тут виникає дуже цікава річ. Адже з цієї нагоди виявилося, що нашим найбільшим і найефективнішим козиром є наше членство в Європейському Союзі. Адже що ми сьогодні можемо зробити з Україною? Ми можемо не дозволити їй вступити до ЄС.
3: Що можемо обecnie зробити з Україною? Можемо їм не дозволити до неї вийти.
2: Тим часом професор Мотика переконаний, що у загостренні суперечки довкола УПА винен власне Київ, який своїм рішенням про надання почесного найменування на честь УПА вирішив розпочати баталію з метою просунути в ЄС своє бачення цієї сили і її ролі у польсько-українському конфлікті в роки Другої світової війни і післявоєнний період.
3: Зачалася гра о Унію Європейську.
0: Розпочалася боротьба за Європейський Союз і за те, якою буде історія України на книжкових полицях Парижа, Лондона чи Берліна. Із української точки зору було вирішено, вибачте, але жодного визнання Волині не буде, тому що, на думку української сторони, жодного волинського злочину не було. УПА була таким самим формуванням, як армія Крайова, таким самим формуванням, як французький, норвезький та інші рухи опору, а можливо навіть кращими. Готовий посперечатися, що незабаром з'являться саме такі оцінки. Мовляв, злочини УПА нічим не відрізнялися від злочинів армії Крайової чи інших військових формувань. І ми можемо цитувати не лише українських авторів, а й польських публіцистів, які саме так і стверджують. У цьому сенсі, якщо тут йдеться про історію, то це суперечка про те, що буде написано в європейських підручниках щодо подій на польсько-українському прикордонні часів Другої світової війни. І ті, хто сьогодні каже, не втягуємося в цю суперечку, не говоримо про це, насправді погоджуються з тим, щоб знак рівності між армією Крайовою та УПА став моральною і історичною нормою.
3: Наше УПА було моральною і історичною нормою.
2: Дослідник категорично протестує проти такого підходу.
3: Від сторони історичної є то неправда.
0: З історичного погляду це неправда, а з морального таке прирівнювання взагалі є неприпустимим. Я говорю це не тому, що я поляк, а тому, що міг би зараз виголосити довгу промову про принципові відмінності між

0: армією Крайовою та УПА. Починаючи з того, що армія Крайова була понадпартійною армією, тоді як УПА була військовим формуванням однієї радикально-націоналістичної політичної структури, яка просто фізично ліквідовувала всіх політичних конкурентів, якщо вони не підкорялися її владі. Армія Крайова ніколи не здійснювала настільки масштабної, масової геноцидної етнічної чистки. Одразу озвуться ті, хто згадає про таких командирів Огінь і Бури. Перепрошую, але злочини Огня і Бурого такого рівня і такого масштабу – це те, що має на своїх руках практично кожен сотенний на Волині та в Східній Галичині, а таких сотенних було понад 100. Ми навіть не здатні перелічити всі їхні прізвища. Саме в цьому полягає різниця масштабів. Якщо польські публіцисти говорять на польському телебаченні, що армія Крайова дорівнює УПА, то що це означає? Коли вони говорять це у Варшаві, де буквально, перепрошую, ще раз повторю це порівняння «Історія є літературою», то підімо шляхом цієї літературної метафори. Тут, на цих вулицях Варшави, кров повстанців стікала до каналізаційних колекторів. Невже ми справді вважаємо, що кров тих повстанців, які тут загинули, є такою самою, як кров тих, хто 11 липня 1943 року напав на польські села? Адже саме такий висновок безпосередньо випливає з прирівнювання армії Крайової до УПА.
1: Порівняння АК рівна ще УПА, то докладне виніка.
2: Грегорж Мотика при цьому не каже, що УПА не воювала проти німців і совєтів, але це не може бути, на його думку, індульгенцією за іншу сторону її діяльності.
1: Я не негую того,
0: що УПА... Я не заперечую того, що УПА боролася за незалежність України і вже давно повторюю це всупереч польським націоналістам. Я не заперечую того, що її бійці мужньо і відважно воювали проти совєтської влади. Але ці масові злочини не можна виправдати, тому що це суперечить і тим європейським цінностям, про які говорив Рафал Внук. Я побоюся або припускаю, що українська влада дійшла висновку, а можливо і сама повірила, у таку версію історії, яка стверджує, що існувала певна моральна і злочинна нічия. Проте я побоюся, що нам фактично було нав'язано саме таку історичну битву з розрахунком на українську перемогу. І саме як елемент тієї м'якої сили, soft power, яка має стати складовою того, що саме Україна, а не Польща, буде найважливішою державою регіону в межах Європейського Союзу.
1: Найважливішим панством в регіоні, а не Польща в тій Унії Європейській.
2: Дослідник дав таку оцінку українській історичній політиці, її цілям та напрямкам.
1: Політика історична Києва проводжена консеквентно.
0: Історична політика Києва, яка послідовно і дуже ефективно реалізовується, зважаючи на ті фінансові ресурси, що їх має українська держава. І я кажу це зараз із щирою повагою, заслуговує на визнання. Те, чого досягли українські колеги, маючи настільки мізерні кошти і ще більш мізерні зарплати науковців в університетах та в Національній академії наук України, справді вражає. Вони зуміли вибудувати національну ідентичність навколо беззаперечного геноциду, якого українці зазнали під час Великого Голоду, нагадати про всі репресії, що спіткали Україну, провести декомунізацію країни, звернутися до тисячолітньої надзвичайно багатої історії України, про яку ми часто знаємо дуже мало. За ефективність цієї роботи можу лише сказати, знімаю капелюха. І, на мою думку, однією з цілей цієї політики щодо періоду Другої світової війни, яка послідовно реалізовується вже протягом 20 років, є замовчування, реактивізація та применшення значення волинського злочину, а також зняття відповідальності за цей злочин з української повстанської армії.
1: Волинський і одебрання і здійнення відповідальності за ту зброю з української повстанчої армії.
2: Тим часом Анджей Бжезєцький не погоджується з думкою Грегоржа Мотики, що Україна може бути важливішою за Польщу у ЄС і наголошує, що головна загроза для Польщі – це неоімперська Росія, і Варшава повинна пам'ятати, що в її життєво важливих інтересах підтримка боротьби українців з Москвою.
3: Зміряє, що Україна хоче бути якимось...
0: Циміряж, що Україна хоче бути тут якимось головним гравцем. Україна перебуває на піднесенні після своїх останніх тактичних перемог над Росією. І це дуже добре. Проте існує мільйон причин, не лише історичних і не лише пов'язаних із відсутністю осмислення чи переоцінки минулого, через які сьогодні Україна є своєрідним парією Європи. Це і проблема бідності суспільства, і проблема корупції. І зрештою можна дуже довго перелічувати інші чинники. Саме так. Тому не можна сказати, що в довгостроковій перспективі Україна випадає.

Раджаю Польщу. Але я хотів би сказати ще ось що. Звертаючись до цих великих категорій трагедії, я повністю підписуюся під усім, що говорив Грзегорз. Про кров, про поляків, про необхідність пам'ятати про жертви. Я з усім цим погоджуюся. Проте

0: З цієї смерті. Це, власне, єдина думка, яку я хочу донести. Потрібно відокремити ці дві речі. Тобто прагнення покласти край нинішньому конфлікту і трагедії. Так просто не варто використовувати сьогоднішню трагедію людей, які там гинуть, в ім'я жертв тієї давньої трагедії. За пам'ять про ті події потрібно боротися, їх потрібно вшановувати, про них потрібно сперечатися. Для цього існували відповідні механізми, і ще до травня здавалося, що в цьому напрямку вже багато зроблено. Але заради Бога не варто сьогодні змагатися в тому, хто менше допомагає Україні. Адже я пам'ятаю, як ще кілька років тому ми сміялися з німців за те, що вони не допомагають. А тепер раптом самі намагаємося діяти так само.
1: Німці вже не допомагають, так? А зараз нагле ми тут ще стараємося.
2: Тим часом репліка з боку професора Рафова Внука щодо сказаного вище.
3: З певністю не маємо сперечних.
0: Безперечно, у нас немає з Україною суперечливих довгострокових стратегічних інтересів. І те, що вся ця дискусія, ця напруга між Польщею та Україною, яка, тут я погоджуюся, була значною мірою розпалена рішеннями української сторони, тішить Кремль. Тут, навіть якщо можна сперечатися про те, хто більше втрачає, а хто більше виграє, то Росія виграє на 100%, нічого в це не вкладаючи. Водночас, пам'ятаючи про це, наведу таке спостереження. 3 тижні тому я був в Україні, чи якщо хочете, в Києві, саме в той момент, коли все це вибухнуло. Відбувалася велика конференція музейників з усієї Європи, присвячена підтримці України. І саме 2-го дня конференції з'явилася ця новина про декрет Зеленського і назву УПА. Ну і вибачте, жоден із керівників найважливіших європейських інституцій взагалі не розуміли, про що йдеться. Все це не є загальновідомим знанням. Для нас це лише гірше, адже саме ми повинні пояснювати, чим була ОУН, що це була антидемократична, націоналістична, антисемітська політична партія. І тут ми підходимо до дуже цікавого моменту, тому що я мав нагоду поспілкуватися з групою дуже ангажованої лівої молоді з Києва. Це міська ліва молодь, яка абсолютно підтримує Ізраїль у його нинішніх діях проти палестинців. На 100% ототожнює себе з євреями та Ізраїлем. Виходячи з такого принципу, ми ведемо екзистенційну війну, і вони також ведуть екзистенційну війну. У такій війні всі засоби дозволені, тому що або ми загинемо, або виживемо. І тут немає нічого оптимістичного. Але те, що сьогодні відбувається у сфері історичної пам'яті, можна звести до такого – українці – герої. І крапка. Всі відчепіться від нас, від наших героїв, від нашого минулого, тому що ми ведемо екзистенційну боротьбу за Україну. А також не забувайте і за Європу. Мовляв, якщо загинуть наші хлопці, то потім гинутимуть уже ваші. А отже, це дає нам особливі права. І саме таким сьогодні є спосіб мислення, такий психологічний стан лівої київської молоді.
3: Мислення, стан психічний левіцової київської молодіжі.
2: А я нагадаю, що це були фрагменти з дискусії довкола презентації книжки «Гри пам'яттю» про історичну політику Польщі, України і Росії, авторами якої є професор історії Грзегорз Мотика та публіцист Андрій Бжезецький. В дискусії взяв участь також директор музею Другої світової війни у Гданську професор Рафа Внука. Додам, що, на мою думку, власне, гри пам'яті будуть продовжуватися, і історикам буде про що говорити, про що писати. На жаль, і на щастя. З вами прощається програма «У дзеркалі історії» та її автор Назар Олійник. Почуємося з вами вже за тиждень.
0: На хвилях ефіру Українська служба Польського радіо. Наша зустріч триває і, як завжди, пропонуємо вашій увазі ще одну тему.

Вітаю слухачів. Це програма «Профіт» Української служби Польського радіо. Перед мікрофоном Володимир Гарматюк. Повномасштабна війна Росії проти України докорінно змінила архітектуру європейської безпеки. Про це говорили під час Конгресу з відбудови України у Гданську. Те, що кілька років тому розглядалося як питання регіональної політики, сьогодні стало спільною відповідальністю і держав Європейського Союзу, і тих країн, які входять одночасно до НАТО, та й всіх партнерів України, зрештою. Поряд із боротьбою за незалежність.

0: Дедалі більше уваги приділяють майбутньому післявоєнному відновленню України, її інтеграції до європейського безпекового простору та розвитку нових форматів міжнародного співробітництва. Під час конференції багато говорилося про те, що Польща від початку російської агресії стала одним з ключових союзників України. Вона не тільки забезпечує гуманітарну, військову, політичну підтримку, але й виступає важливим логістичним, а теж дипломатичним центром співпраці між Україною і Євросоюзом. Зараз у таких умовах ця взаємодія виходить далеко за межі надання просто допомоги. Все більше уваги звертають на спільний розвиток оборонної промисловості, створення нових технологій, на обмін досвідом та формування єдиного європейського безпекового простору. І Україна в ньому вже сьогодні відіграє надзвичайно важливу роль, хоча про це, можливо, відверто і відкрито говорять або говорять не про все. Власне, під час міжнародних конференцій, таких як конференція з відбудови України в Гданську та інших форумів, дедалі частіше говорять про те, що відбудова зруйнованої інфраструктури та інтеграція українського оборонного сектора до європейського ринку розглядається як один із чинників можливого вступу подальшого України до Європейського Союзу. Саме досвід України сьогодні викликає значний інтерес у європейських партнерів, може стати одним із головних чинників зміцнення безпеки всього континенту. Особливе місце у цьому процесі, до речі, як не дивно, бо ми чуємо про дронові технології, про озброєння, про спільні виробництва, але займають українські ветерани. Після завершення війни мільйони людей повернуться до цивільного життя і перед державою, а також міжнародними партнерами постане питання і складне завдання їхньої соціальної і професійної інтеграції. Але їхній досвід міг би стати безцінним ресурсом для розвитку оборонної сфери, підготовки військових і захисту критичної інфраструктури. Про все це ми поговорили із Мартіном Бужанським, директором Центру дипломатії і переговорів університету Сівітас, про роль оборонного сектора у процесі відновлення України, про співпрацю з європейськими партнерами та про можливості залучення українських ветеранів до майбутніх безпекових програм. Говорили ми про це у кулуарах, власне, Ukraine Recovery Conference у Гданську, і я запрошую на цю розмову. Отож, конференція з відбудови України у Гданську у Польщі набула певного значення, важливого в сенсі безпеки та оборони, оскільки попередні конференції цієї теми якось не зачіпали, а, власне, польська сторона наполягла на тому, аби цей блок включити до порядку денного конференції. Мартін Бужанський каже, що це дуже важливий момент.
1: Ясно, дуже добре, що цей трак...
2: Дуже добре, що цей напрям оборони та безпеки був доданий, тому що, на моє переконання, це мало відбутися вже давно. Це дуже важливий елемент, якщо говорити про весь процес відновлення України, якому присвячена ця конференція, враховуючи потребу залучення, зокрема, ветеранів, необхідність розвитку цілих галузей промисловості, які можуть бути залучені до відбудови України, але водночас продовжувати працювати у сфері підтримки оборони України. Зрештою, потрібно пам'ятати, що війна все ще триває. Також, на мою думку, багато організацій, бізнес-компаній із Заходу, а також уряди інших країн бачать, що Україна досягла значного прогресу у сфері оборонних технологій та загалом в інноваційному секторі. Це напрям, у якому в Україні можуть з'явитися інвестиції. Йдеться, зокрема, про формат dual use, тобто технології подвійного призначення, які можуть використовуватися як безпосередньо у військовій сфері, так і, наприклад, для захисту цивільного населення чи енергетичної інфраструктури. Також це стосується розвитку інновацій, автоматизації, над якими Україна щодня працює, адже це є частиною оборони, але водночас створює рішення, які можуть бути привабливими для західних інвесторів. Тому певною мірою процес відновлення та реконструкції може відбуватися у цьому напрямі одночасно з розвитком виробництва та створенням продукції для оборонної сфери. Саме тому має сенс, що цей оборонний напрям, так би мовити, був доданий до програми конференції.
1: Dużo sensu, że ten filar, tak to nazwijmy, obronności, został do tej konferencji dołożony.
0: Нагадаю, ми говорили із Мартіном Бужанським під час конференції з відбудови України, яка відбувалася буквально напередодні саміту НАТО в Анкарі. І, власне, коментуючи майбутній саміт, Мартін Бужанський заявив, що інтеграція України у європейську оборонну співпрацю має відбуватися

0: паралельно із процесом відновлення країни. Разом з тим він звернув увагу, що Україна вже продемонструвала союзникам по НАТО результати своєї оборони. Здатність протистояти російським атакам, створювати ефективні оборонні рубежі і завдавати ударів по військових об'єктах на території Росії. На думку Мартіна Бужанського, цей досвід підтверджує необхідність подальшої підтримки України і співпраці європейських партнерів з нею.
1: Тих видажень, може, я б кілька таких секвенцій показав. Бо пан
2: на саміті НАТО в Анкарі також йшлося про досягнення України з огляду на ситуацію на фронті, про те, як Україна відбиває російські атаки, як їй вдається створювати простір, так звану зону ураження, через яку росіяни не можуть прорватися. Також про те, наскільки ефективно або дедалі ефективніше Україна завдає ударів по території Росії. Усе це показує нашим партнерам у НАТО, що підтримувати Україну варто, що Росію можна стримувати і перемагати, що ця перемога не є абстракцією, а потребує інвестицій. Саме такий сигнал мав прозвучати під час саміту НАТО. Тому це був один із важливих елементів. Якщо ж ширше говорити про промислову співпрацю, то в середині липня у Києві має бути форум співпраці Європейський Союз-Україна, присвячений також промисловій та оборонній співпраці. Тут я також посилаюся на роботу з комісаром Кубілюсом, з яким ми співпрацюємо над концепцією інтеграції України у спільний оборонний ринок Європейського Союзу, який формується. Це важливо, оскільки цей напрям не є частиною стандартного процесу, тобто звичайних переговорів про вступ до Європейського Союзу. Це окрема сфера поза межами цього процесу, але вона має велике значення, оскільки Україна зараз воює. Це війна, до якої залучені також інші країни, хоча й не безпосередньо. Тому йдеться про те, як спільно зміцнювати весь східний фланг НАТО та східний фланг Європейського Союзу. Це один із напрямів розвитку спільної оборони, в який європейські країни активно інвестують. На мою думку, і не лише на мою, а також на думку багатьох урядів та Європейської комісії, Україну потрібно якомога активніше залучати до цього процесу. Саме це було одним із головних питань заходу, який відбувся у липні. Також, як я вже згадував вам раніше, я працюю над створенням у Брюсселі платформи, яка об'єднуватиме різні ініціативи на підтримку України, її інтеграції у безпекові структури Європейського Союзу, обміну промисловим та оборонним досвідом, розвитку інновацій, а також залучення ветеранів. Цю платформу ми створюємо спільно з Київ Security Forum.
0: Повернення ветеранів до цивільного життя була окремою темою в дискусії про майбутнє відбудови України. І, до речі, мова не лише про військовослужбовців із професійним військовим досвідом, але й про тих людей, які до війни працювали в цивільних сферах – в медицині, в освіті, в інженерії, в бізнесі та інших галузях. Після завершення служби перед багатьма із них постане питання професійної адаптації, повернення до цивільного життя, пошуку нових можливостей. І повернення до життя, яке за роки війни суттєво змінилося, адже багато хто вже втратив місце роботи і не зможе повернутися на ті самі посади. Мартін Бужанський вважає, що досвід українських ветеранів може бути використаний не тільки в сфері військовій, власне, але й у ширших безпекових напрямках. Тут і підготовка військових до захисту критичної інфраструктури, до розвитку технологій подвійного призначення. Водночас він звертає увагу на те, що треба творити систему, яка допоможе ветеранам повернутися до цивільного життя і знайти можливість для професійної реалізації.
1: Я мислю, що маємо перед собою
2: Я думаю, що перед нами є велика можливість запропонувати рішення щодо залучення ветеранів, які використовуватимуть їхні навички та досвід, набуті за останні кілька років. Це навички та досвід, які можуть бути дуже корисними для багатьох країн Європейського Союзу, зокрема у процесі реформування їхніх збройних сил, навчання роботи з безпілотними системами. Також це може стосуватися сфери, яка зараз активно розвивається – dual use, тобто технології подвійного призначення. Наприклад, йдеться про те, як захищати критичну інфраструктуру, як забезпечувати безпеку логістики на залізниці чи транспортних маршрутах. У таких сферах потрібен не лише дуже вузький, експертний або суто військовий досвід, а й практичні технічні навички, до яких можна залучити багатьох ветеранів, зокрема тих, хто вже не може продовжувати службу на фронті через через стан здоров'я. Думаю, що це саме той напрям, над яким Європа разом з урядом України та відповідними міністерствами у справах ветеранів і оборони вже працює та обговорює спільну стратегію. Це сфера, у якій за принципом win-win

0: Не можна створити систему, яка дасть багатьом ветеранам можливість працювати, отримувати дохід і залишатися залученими. Це також має значення з точки зору того, як інші суспільства сприйматимуть ситуацію з мільйонною українською армією після завершення війни. Уже з'являються побоювання, які активно підсилюються російськими тролями та інформаційними кампаніями, що ветерани можуть стати об'єктом залучення з боку злочинних організацій. Ми не можемо уникати цієї теми. Потрібно заздалегідь створити систему, яка дозволить якомога більшій кількості цих людей знайти своє місце після війни. Це один із напрямів, у якому потрібна подальша співпраця.
1: В якомусь сенсі загосподарувати найлепіше. І то є важливий обшар до співпраці.
2: Такі побоювання, до речі, кілька разів з'являлися в інформаційній сфері у Польщі. Говорили про те, що українські військові, які демобілізуються із війська, можуть потрапити до злочинних угруповань, і це може загрожувати безпеці європейських країн. Мартін Бужанський вважає, що про ці речі треба говорити із суспільствами і пояснювати їм.
1: Докладно. І то є...
0: Саме так, і тут треба пояснювати. Але для того, щоб щось пояснювати, потрібно також мати певну концепцію або ідею, як, так би мовити, зняти цю проблему. Тому що наразі це ще не є реальною проблемою, але ми маємо дивитися наперед і розуміти, як це потрібно буде вирішувати. Саме тому, на мою думку, потрібні спільні широкі програми, які спрямовуватимуть певні ресурси на залучення та інтеграцію ветеранів. Наприклад, у багатьох суспільствах – звичайно, у польському, оскільки ми перебуваємо найближче, і саме тут найбільше українців, але також у сусідніх країнах та інших державах Європейського Союзу. Можна буде показувати українських ветеранів, які щодня працюють, зміцнюючи безпеку або збройні сили відповідних країн. Саме це формуватиме інше сприйняття теми, оскільки не варто приховувати, що ми не зможемо запобігти всім можливим ситуаціям. Це занадто велика і широка сфера. Певні інциденти, безумовно, будуть, і вони також можуть бути відповідно використані в інформаційному просторі.
1: Дуже за широке. Напевно, будуть інциденти, і напевно, ті інциденти будуть в відповідний спосіб використані.
2: Мартін Бужанський, власне, звертає увагу, що дискусія про повернення ветеранів відбуватиметься не тільки в площині соціальної адаптації, але й у сфері інформаційної безпеки, і її використовуватимуть не лише треті країни, натякає він тут, зокрема, на Росію, але й внутрішні політичні ситуації можуть використовувати цю карту, так би мовити. І в цьому контексті він говорить про те, що необхідно творити програми, які би поєднували інтеграцію ветеранів з їхнім залученням у сфери безпеки, технологій та інших напрямків, де їхній досвід може бути використаний.
1: Нестети в дійсніших часах мені має значення.
0: У сучасних умовах значення має не лише те, якою є реальна ситуація, а й те, який образ цієї ситуації формується та поширюється у соціальних мережах і медійному просторі. Ми живемо у час, коли інформаційний вимір також став частиною протистояння. Росія використовує інформаційні операції для того, щоб посилювати занепокоєння у західних суспільствах і серед країн, які підтримують Україну. Поширення побоювань щодо повернення ветеранів або можливих соціальних наслідків є одним із елементів таких дій. Саме тому широка програма залучення ветеранів могла б частково зменшувати ці ризики, формувати інше сприйняття теми, показувати практичний внесок українських ветеранів у безпеку та розвиток суспільств, а також зменшувати кількість людей, які можуть бути вразливими до залучення у злочинну діяльність. Йдеться про те, щоб у різних країнах показувати позитивний досвід інтеграції українських ветеранів і їхню роль у цивільних та безпекових сферах.
1: Ангажування ветеранів з України.
2: Директор Центру дипломатії та переговорів університету Сівітас каже, що питання інтеграції ветеранів пов'язано з тим, як про це з суспільством говорити. Але чи є в Польщі, власне, такі підходи до суспільної розмови про повернення ветеранів і як цей процес має виглядати? Відповідаючи на це питання, Мартін Бужанський вважає, що тема повернення та інтеграції ветеранів потребує відкритого суспільного діалогу, але вона не повинна ставати предметом політичного протистояння. На його думку, підготовка до цього процесу має відбуватися вже зараз, бо після завершення бойових дій питання адаптації ветеранів і використання їхнього досвіду стане одним із напрямків співпраці України і європейських держав.
1: Я мислю, що здецидування в тен...
0: Я думаю, що такий діалог безумовно має відбуватися, але не на рівні політичного протистояння чи публічних політичних суперечок, оскільки це ні.

0: нікому не потрібно. Водночас це показує, що ми не можемо повністю відкладати певні проблеми або складні ситуації у бік. Тема ветеранів, на мою думку, є особливо актуальною, оскільки вона стосується не лише подій минулого, якими б важливими вони не були, а реальної ситуації, яка вже існує і з якою ми матимемо справу в майбутньому. Вона стане ще більш актуальною у випадку, якщо, наприклад, відбудеться припинення вогню або замороження конфлікту. Водночас не варто мати ілюзій. Росія, навіть якщо лінія фронту буде заморожена, не змінить своєї політики і не припинить своїх дій. Вона залишається серйозною загрозою для всіх східних країн, для держав Балтії, для Польщі. У стратегії Путіна закладені подальша експансія та імперська політика, а для цього Росія має значні військові ресурси і продовжує розвивати їх у цьому напрямі. Тому ми маємо якомога швидше посилювати свої оборонні можливості, а найбільш досвідчений людський ресурс у цьому контексті знаходиться саме в Україні. Це українські ветерани. Потрібно використати цей досвід і створити для цього відповідну систему. Якщо говорити ширше, це також може стати можливістю для багатьох ветеранів перебувати у різних країнах Європейського Союзу, вивчати культуру, мову та краще інтегруватися. Це може мати позитивний інтеграційний ефект, формувати краще розуміння українського досвіду у суспільствах сусідніх та інших європейських країн. Але, звичайно, це має відбуватися на основі відповідних програм, за участі урядів і з таким підходом, щоб приносити позитивні результати.
1: Заангажуванням рządów і зроблене так, щоб мало позитивні скутки.
2: Отже, посилювати оборонні можливості. До слова, перед відкриттям конференції в Гданську з'явилася інформація про випробування польських дронів в Україні із дальністю близько 1000 кілометрів, які за повідомленнями пройшли успішно. Мартін Бужанський вважає, що співпраця між Польщею і Україною у сфері оборонних технологій і такого, як випробування озброєння на українському, ну, назвімо це, полігоні, і обмін досвідом, і спільне виробництво має розвиватися швидше. На його думку, Україна має практичний досвід ведення війни і використання сучасних систем, який може бути використаний польськими та й іншими європейськими партнерами. А Польща може надати можливості для розвитку, тестування і захисту виробничих процесів.
0: Сподіваюся, що такі випробування відбуваються і що вони є успішними. Скажу так, у Польщі також є багато цікавих і передових технологій. Зрештою, під час цієї конференції ми бачимо багато обговорень саме на цю тему. Я вважаю, що формат співпраці між Польщею та Україною у сфері обміну технологіями та створення відповідної інфраструктури має розвиватися швидше. Я знаю, що зараз багато інвестицій надходить із Німеччини, країн Балтії, але якщо говорити про об'єднання потенціалу, швидку логістику, обмін досвідом, знання наших взаємних систем і співпрацю між державними структурами, то ми маємо дуже хорошу основу для значного розвитку цієї взаємодії. Таких випробувань має бути якомога більше. І ми також маємо якомога швидше переймати українські підходи та моделі роботи. Очевидно, що Україна перебуває в умовах війни. У Польщі ж ми досі значною мірою працюємо зі старими системами, через які багато процесів у сфері оборони потребують численних дозволів і погоджень, а це займає час. Зараз триває робота над скороченням цих процедур, що є природним процесом, і саме тут ми можемо багато чого навчитися в Україні. Водночас йдеться про розвиток спільних підприємств, спільних ініціатив, інвестицій, обміну технологіями, пошуку найкращих рішень, а також створення безпечної інфраструктури для випробувань, виробництва та розвитку нових систем. Потрібно пам'ятати, що в Україні оборонна промисловість і вся ця діяльність постійно перебувають під загрозою атак. У Польщі частину такого виробництва можна забезпечити з погляду безпеки. Саме тому співпраця у цьому напрямі має бути максимально розвиненою.
1: Ну, докладно, ну, він та співпраця повинна так бути якнайлепша.
2: А я нагадаю, це був Мартін Бужанський, директор Центру дипломатії і переговорів університету Civitas. Ми поспілкувалися під час Ukraine Recovery Conference у Гданську наприкінці червня цього року. Ви слухали програму «Профіт» Української служби Польського радіо. Працював над нею Володимир Гарматюк. Я дякую за увагу.

0: Звучала в нашому ефірі перед мікрофоном Христина Срібняк.
1: Українці сьогодні є не лише найбільшою групою іноземців у Польщі, а й однією із найактивніших на ринку праці. За різними оцінками, в Україні проживає понад 1,5 мільйона громадян України, а рівень їхньої економічної активності сягає близько 80%. Зокрема, експериментальне дослідження Головного статистичного управління Польщі за підсумками 2025 року стверджує, що громадяни України становлять майже 73% від усіх іноземців. А нещодавні звіти відомства свідчать, що наприкінці січня в Польщі працювало 1 119 000 іноземців, із них понад 750 тисяч – це українці. Разом зі зростанням кількості іноземців дедалі частіше виникають і запитання про їхні права, хто має доступ до державної медицини, соціальних виплат, освіти та інших послуг, а також від чого залежить цей доступ, розповідав в ефірі польської редакції Польського радіо для закордону заступник міністра внутрішніх справ та адміністрації Польщі Мацей Дужчик. Ми пропонуємо цю розмову українською. Отож, які основні права мають мігранти в Польщі?
2: Польська в історії міграції змінила свій статус типового панства еміграції.
3: За свою історію Польща дуже швидко пройшла шлях від країни еміграції до країни імміграції. Ще 10-12 років тому тут проживало близько 100 тисяч іноземців. Сьогодні їхню кількість оцінюють у 2 мільйони 600 тисяч або 800 тисяч осіб. Нещодавно Головне статистичне управління Польщі оприлюднило дані, які показують, що на польському ринку праці вже працює майже 1,5 мільйона іноземців. Вони сплачують страхові внески, податки та роблять внесок в економіку країни. Це свідчить про те, наскільки суттєво змінилася ситуація. Якщо говорити про права іноземців, насамперед потрібно розрізняти їхній правовий статус. Люди, які легально перебувають у Польщі, можуть мати різні підстави для проживання. Якщо взяти найбільшу групу, тобто громадян України, то серед них є люди, які користуються тимчасовим захистом, а також ті, хто має дозвіл на тимчасове або постійне проживання. Саме від цього статусу залежать їхні права.
2: А він тут, в залежності від статусу, маємо дуже різні права.
1: Чи відрізняються права людей, які користуються захистом від війни, і тих, хто вже має право на постійне проживання?
2: Найбільша група – то са хоці воєнні з України.
3: Найчисленнішу групу становлять воєнні мігранти з України. За останні роки в їхньому статусі багато чого змінилося. Після початку повномасштабної війни уряд партії «Право і справедливість» дуже швидко забезпечив українцям широкий спектр прав і соціальних гарантій. На той момент це було необхідне рішення. Однак із часом ситуація змінилася, і тимчасово вість їхнього перебування в країні дедалі частіше переростає у тривале проживання. Сьогодні українці можуть перейти зі статусу тимчасового захисту на дозвіл тимчасового проживання. Цією можливістю користуються дедалі більше громадян України. Залежно від статусу, обсяг прав відрізняється. Сьогодні більшість воєнних біженців з України фактично прирівняні у правах до інших іноземців, за винятком так званих вразливих категорій. Якщо йдеться, наприклад, про вагітних жінок або людей з інвалідністю, які мають посвідчення, підтверджене у Польщі, то вони й надалі можуть користуватися такими формами підтримки, як проживання в центрах колективного розміщення. В усіх інших випадках громадян України сьогодні трактують так само, як і інших іноземців, які легально перебувають у Польщі.
2: Натомість, здебільшого в більшості випадків, вчуж трактуємо вітелі України так само, як трактуємо всіх інших чужинців.
1: Чи мають діти мігрантів особливі права?
2: Очевидно, що так, з того поводу, що діти в польському праві...
3: Так, адже польське законодавство передбачає особливий захист дітей незалежно від їхнього громадянства. Це стосується, зокрема, права на освіту, педагогічну та психологічну підтримку та інших послуг. У цьому питанні польське право не розрізняє польських дітей і дітей-іноземців. Цього вимагають як міжнародне право, так і базові етичні принципи. Водночас існує одна важлива відмінність, і пов'язана вона зі статусом не дитини, а її батьків. Якщо батьки іноземця не працюють, їхній доступ до виплати 800+ може бути обмежений. Механізм нарахування досить складним, однак загалом ситуація виглядає так. Якщо батько чи мати польської дитини не працюють, наприклад, протягом року, вони не втрачають права на цю допомогу. У випадку іноземців така втрата можлива.
2: То не втрачить того права до 800+, якщо в випадку іноземців, рзечивіще, така втрата може мати місце.
1: На які ще соціальні гарантії можуть розраховувати мігранти і, наприклад, що із доступом до медицини?
2: То є узалежнене від їх статусу. Якщо маємо до чинення...
3: Усе залежить від їхнього статусу. Якщо людина працює і сплачує внески на медичне страхування, воно має такий самий доступ до системи охорони здоров'я, як і громадяни Польщі або будь-які інші застраховані особи. Якщо

0: Дати, для прикладу, сім'ю іноземці, яка складається з двох дорослих і двох дітей, то достатньо, щоб працював один із батьків для того, щоб усі члени родини мали право користуватися безплатними медичними послугами у Польщі. Так само це працює для польських сімей. Інша ситуація виникає тоді, коли іноземці не працюють, не сплачують внесків і не зареєстровані в службі зайнятості. У такому разі вони поступово втрачають право на безоплатне медичне обслуговування за винятком невідкладної допомоги. Тобто, якщо стається екстрена ситуація, людина, яка перебуває під юрисдикцією польської держави, все одно отримує необхідну медичну допомогу безкоштовно. Однак для планового лікування чи консультації після закінчення визначеного законом періоду необхідно мати медичне страхування та сплачувати відповідні внески.
1: Медичних підсудземцях, які не са активні заводово, по певному окресі вигашають, і треба просто в тому моменті оплатити складку, щоб то свідчення мати.
2: Якою є ситуація на ринку праці серед мігрантів з України та Білорусі, чи більшість із них працює?
1: Так, абсолютно. Чи Польща є лідером, якщо ходить про активність заводова
0: іноземців? Так, безумовно. Польща є одним із лідерів за рівнем економічної активності іноземців. Серед громадян України, які приїхали до Польщі ще до початку повномасштабної російської агресії, працюють майже 90%. Серед воєнних мігрантів цей показник становить близько 80%. Оскільки сьогодні кількість українців, які прибули до 24 лютого 2022 року, і тих, хто приїхав після цієї дати, приблизно однакова, можна говорити, що загальний рівень економічної активності громадян України в Польщі становить близько 80%. Для порівняння, серед громадян Польщі цей показник становить 67%. Тобто іноземці демонструють вищий рівень економічної активності, ніж самі поляки. Це доволі незвична ситуація, адже в багатьох країнах усе відбувається навпаки. Минулого тижня я був у Німеччині. Наші німецькі колеги повідомили, що в них рівень працевлаштування українців не сягає навіть 50%. Тож можна сказати, що Польща добре впоралося з цим завданням. Водночас не варто приховувати, що останнє зростання кількості офіційно працевлаштованих українців значною мірою стало наслідком змін у законодавстві. Ці зміни фактично змусили людей легалізувати свою зайнятість. Багато хто й раніше працював у Польщі, але не був зацікавлений в офіційному працевлаштуванні та сплаті соціальних внесків. Після зміни правил люди були змушені зареєструвати свою трудову діяльність, сплачувати внески і таким чином отримали доступ до державних послуг, зокрема системи охорони здоров'я та виплати 800+.
1: Зареєструвати свою активність заводову і платити складки, щоб мати доступ, наприклад, до охорони здоров'я чи 800+.
2: Чи зараз до Польщі приїжджає більше громадян України, Білорусі та інших країн, чи навпаки більше людей залишає країну?
1: Чи лічба осіб, які приїжджають до Польщі
0: останніх двох років кількість людей, які приїздять до Польщі, суттєво зменшилася. Це є наслідком посилення візової політики, а також зміну правил доступу до польського ринку праці. Водночас присутність іноземців у Польщі залишається значною. Ті, хто приїхав раніше, мають законні підстави для перебування і просто продовжують свої дозволи на проживання. Якщо людина має роботу, продовження такого дозволу є цілком природним. Тому можна сказати, що загальна кількість іноземців сьогодні вже не зростає, але й суттєво не зменшується. Вона залишається приблизно на одному рівні. Частина людей виїжджає, натомість на їхнє місце приїжджають нові. Отже, той різкий сплеск міграції, який спостерігався у 2022-2023 роках, зокрема через прибуття воєнних мігрантів з України, вже минув. Варто пам'ятати, що тоді до Польщі приїжджали не лише біженці, а й багато економічних мігрантів. Сьогодні таких масштабних хвиль уже немає. Міграційний рух триває, але має радше характер постійної ротації. Одні люди залишають Польщу, інші приїжджають, однак загальна кількість іноземців практично не змінюється.
1: Натомість маємо такі флуктуації. Частина людей виїжджає, частина людей приїжджає, натомість та лічба вже не росте.
2: Нагадаю, що віце-міністр внутрішніх справ та адміністрації Польщі Мацей Дужчик був гостем польської редакції Польського радіо для закордону. Додамо також, про що стверджують постійно економісти. Вони, зокрема, звертають увагу, що висока активність українців на ринку праці є і одним із рушіїв її економіки у Польщі. Вони працюють у промисловості, будівництві, транспорті, медицині, сфері послуг та інформаційних технологіях і дедалі частіше відкривають власні компанії і створюють робочі місця. Український бізнес став помітною частиною польської економіки, а самі мігранти – активними учасниками суспільного життя.
3: Підготувала цей матеріал Христина Стрибняк. І зараз уже нам пора попрощатися. Нагадуємо, з вами була Українська служба Польського радіо. Дякуємо за увагу від імені усіх, хто готував для вас нинішню програму.

0: Доброго ранку. Польське радіо для України уже майже в повній бойовій готовності розпочати цей інформаційний день. Я тут зі своїми колегами і з випуском оновлених новин, тому що сьома вже у Варшаві. Час на інформаційний блок у студії Ірина Іщишин. Це Польське радіо для України. 9 країн Європи будуватимуть спільну протиракетну оборону. Польським фахівцям вдалося провести генетичну ідентифікацію ексгумованих в Україні останків. Кількість зареєстрованих актів агресії проти українців у Польщі зростає. Разом із президентом Володимиром Зеленським я розробив план військової підтримки України, так сказав президент Франції Еммануель Макрон. Під час прес-конференції після зустрічі коаліції охочих у Парижі президент Франції наголосив, що протиповітряна оборона має першочергове значення. Щодо протиповітряної оборони, то найближчими тижнями Україна отримає комплекс зенітно-ракетних установок та систем «Самп-Ті» та нового покоління. Ще одним елементом модернізації української армії стане закупівля 16 винищувачів «Рафаель» разом із обладнанням та навчанням пілотів. Перші з них планується поставити повітряним силам у 28-29 роках. Avec les formations qui se tiendront dès les prochains mois. Володимир Зеленський наголосив, що Україні потрібна зброя для перехоплення російських ракет.
1: Зараз в Україні буває так, що ми не маємо ракет для збиття балістики. Це факт і це правда. Саме тому ми розпочали нову антибалістичну програму, яка включає в себе

0: координацію політичного, урядового, промислового виміру, та яка може дати масову антибалістичну зброю, систему і ракети до них. Ми назвали цю програму «Фрея». Сьогодні відбулася перша установча зустріч антибалістичної коаліції.
1: Коаліція протиракетної оборони, створена під час Паризького саміту, складається з України, Данії, Франції, Німеччини, Італії, Нідерландів, Норвегії, Іспанії, Швеції та Великої Британії. Лідери цих країн у спільній заяві оголосили, що ініціатива спрямована на створення інтегрованої архітектури протиракетної оборони у Європі. Родичі восьми людей, ексгумованих у межах пошукових робіт на Тернопільщині, вчора отримали повідомлення про ідентифікацію осіб своїх близьких. Уперше було встановлено особи вбитих в лютому 45-го року людей. Роботу з ідентифікації очолив професор Анджей Осовський, проректор Поморського медичного університету у Щецині. Учений наголосив, що встановлення особи вбитих є винятковою подією. Існують моменти, коли наука припиняє бути просто наукою і стає актом справедливості. Десятиліттями жертви волинського злочину залишалися безіменними, але вони мають обличчя, вони мають дату народження, вони мають рідних. Відібрати ім'я людині – це останній акт злочину, скерований на те, аби людина зникла. Ми сьогодні повернули це в іншу сторону. Робота з ідентифікації інших осіб, знайдених у Пужниках, триває. Водночас наступний етап пошуків, ймовірно, розпочнеться наприкінці серпня. До цього часу в усіх ексгумаційних роботах не лише волинського злочину, а й польських солдатів, загиблих у вересневій кампанії 39-го року чи Катинського розстрілу, не було ідентифікації жертв на підставі ДНК-тестів. Кількість зареєстрованих актів агресії проти українців у Польщі зростає. За словами керівника фонду Центру моніторингу расистської та ксенофобської поведінки, після випадку у Бєльсько-Бялі, де двох українських підлітків ображає чоловік в автобусі, Конрад Дульський, це президент фонду, який повідомив про цей випадок до прокуратури, каже, що слідчі у таких випадках часто просто пасивні. Дуже часто прокуратура поводиться як ті люди в автобусі. Ніхто не зреагував, сподіваючись, що це зробить хтось інший. Подібно є у багатьох випадках медійно розкручених ситуацій. Однак прокуратура однаково не починає провадження, начебто тому, що ніхто не подав заяви.
2: Бо ніхто не зложив, оказується, завідомлення, подозрюваний поповнення преступства.
1: Поширення мови ворожнечі збирає врожай, так написав міністр юстиції Вальдемар Журик у соціальних мережах. Він зазначив, що районна прокуратура у Живці контролює розслідування, триває розслідування злочину на ґрунті ненависті. І трохи добрих новин із рубрики «Погода». Літо повертається, тепле морське полярне повітря уже надходить до Польщі з півночі. Щоправда, сьогодні грози можливі на півдні країни. Зокрема, Інститут метеорології оголосив попередження другого рівня про сильні дощі та грози для Свято-Кшиського, південної частини Лоцького, Мазовецького та Люблінського воєводства, також північної частини Підкарпатського та частини Малопольського. Польського воєводства. Синоптики прогнозують місцями до 80 літрів води на квадратний метр. Така кількість опадів вважається дуже великою, може спричинити підтоплення. Максимальна температура сьогодні, у вівторок, від 23 градусів на півночі, 28 у центрі, і найтепліше на Підкарпатті, там буде 29 тепла.
3: Дякуємо Ірині Ящишин за новини і початок, такий інформативний початок цього дня, і за погоду, власне, бо вона, от якими б не були новини, то погода завжди все зладжує, здається.
4: Або навпаки.
3: Або ні, так, тут два варіанти.
5: Доброго ранку з Польським радіо для України.
3: Доброго ранку, друзі. 7:06. Це Польське радіо для України. Дуже добре, що ви з нами. Я вкотре нагадаю, що нас можна не тільки слухати, а ще й дивитися. І це дуже важливо, бо ми приготували для вас купу цікавої інформації, гостей, які вже стукаються до нашої

0: студії. Ну і дописуйте свої коментарі в під відеотрансляцію в Ютубі та на Фейсбуці, ставте свої питання. Ну, а може ви хочете побажати всім доброго ранку.
1: Тоді не повстримуйте себе, зробіть це з вами сьогодні впродовж найближчих 2 годин буде. Олексій Бурлаков, Анна Львова, Олександр Залєський, наш звукорежисер і ще наш випусковий редактор Олег Яковенко. Ось така у нас сьогодні команда. Що цікавого сталося, що цікавого трапилося, ми зараз вам розповімо. Отож, Юлія Свириденко офіційно подала у відставку із посади прем'єр-міністерки України. Її заяву вже отримала Верховна Рада України, яка має розглянути це питання вже найближчим часом, відповідно до встановленої процедури. Очільник парламенту Руслан Стефанчук подякував Свириденко за керівництво урядом у складній для країни період. Очікується, що депутати розглянуть її відставку ще цього тижня.
0: Тут треба зауважити, що разом з прем'єр-міністром теоретично йде у відставку весь уряд, і тому всіх міністрів пакетом чи не пакетом треба перезатверджувати, переголосовувати. Тож це, ну, не можна назвати прямо парламентською кризою в Україні, але, ну, така доволі складна ситуація. Про зміну голови уряду напередодні оголосив Володимир Зеленський. Він також повідомив, що Свириденко надалі відповідатиме за важливий напрям співпраці з одним із ключових партнерів України. Цікаво, можливо, вона буде амбасадоркою до Сполучених Штатів, або що. Юлія Свириденко, я нагадаю, очолювала уряд від 17 липня 2025 року, тобто кілька днів не дотрималася до року свого прем'єрства. І за даними українських медіа, новим прем'єр-міністром може стати Сергій Корецький, який досі керував «Нафтогазом України».
1: Тож будемо стежити за розвитком цих подій. Ще до наступного тижня, я думаю, будуть з'являтися якісь дані вже. Ми будемо вже знати, хто стане новим прем'єр-міністром України. Цікаво дуже. Понад 25 країн готові направити військових до України після припинення вогню. Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявляв, що союзники вже завершили підготовку плану розгортання багатонаціональних сил, який можна буде реалізовувати впродовж кількох днів після зупинки бойових дій. Ну і от, за словами Стармера, основу плану погодили ще на зустрічі у Парижі у січні, не на цій, що зараз відбувалася. І крім можливого розміщення міжнародного контингенту, учасники цієї коаліції охочих підготували пакет таких зобов'язувальних гарантій безпеки для України.
0: Водночас підтримка Києва не обмежується лише майбутньою місією. Союзники планують і далі посилювати українську протиповітряну, протиракетну оборону, нарощувати виробництво зброї, допомагати розвивати нові технології військові. Дискусія про присутність іноземних військ в Україні триває з 2024 року. Франція, країни Балтії, Канада, Німеччина, Велика Британія раніше припускали участь у такій місії після припинення бойових дій. Йдеться не про вступ цих сил у війну, а про можливий механізм гарантування безпеки до моменту вступу України в НАТО. Ну, тобто 25 країн готові після того, як все закінчиться. Ну, це така героїзм, звісно, якому немає рівних.
1: Ну, теж приємно. І ще одна цікава інформація. Євросоюз та НАТО звинуватили Російську Федерацію в багаторічних кібератаках проти західних країн. Зокрема, Польщі. Знаємо ми про те, що Росія веде гібридну війну із Польщею вже давно. Про це і офіційно говорили міністри, і кібербезпеки, і експерти. Тож це для нас також не новина. У відповідь Євросоюз запровадив санкції проти 9 осіб і 4 організацій, причетних до шкідливої діяльності саме у кіберпросторі. І у спільних за змістом заявах йдеться про атаки. Тут увага на державні установи, дипломатичні представництва, оборонну і енергетичну інфраструктуру, а також на науково-дослідницькі центри чомусь. Отож, очільниця дипломатії ЄС Кая Калас окремо назвала 16-й центр ФСБ Росії. Ну, такий він контролює кілька хакерських угрупувань, зокрема, називається Турла. І одну назвали його однією з найнебезпечніших груп кібершпигунства у світі.
0: І за словами Кая Калас, Польща була серед цих 9 країн, які стали цілями цієї структури. І ми багато чого чули про це від міністра оборони і міністра цифровізації Польщі. Вона заявила, Кая Калас має на увазі, що нещодавно російські кіберпідрозділи провели в Польщі диверсійні операції, спрямовані на порушення роботи критичної інфраструктури, зокрема теплоелектроцентралі. До нового санкційного списку потрапили не лише хакери, а й

0: російські компанії, що пов'язані з кібератаками та гібридними операціями. Серед них пов'язана з MediaLand і пов'язана з нею компанією, і також низка ще компаній, яких, які дотичні до військової розвідки ГРУ. ЄС і НАТО закликали Росію припинити ворожу діяльність, попередили про подальші обмеження. Росія, мабуть, така, ну добре, якщо ви просите, то ми перестанемо це робити. Звісно.
1: Так, звісно, як і всі свої інші дії. Отож, хочу сказати ще про Польщу. Тут в цій ситуації говорили ми про те, що більше країн, ніж Польща, все-таки зголосили цю діяльність, але от Польща, вона підтримала заяви Європейського Союзу та НАТО, які засудили оці от кібератаки проти західних країн. У польському Міністерстві закордонних справ заявляли, що ці документи вкотре, якби потрібно було, викривають ворожу діяльність Російської Федерації у кіберпросторі. Ну, і як говорили ми раніше, закликали Москву негайно припинити цю діяльність. Отож, чи буде реагувати Москва, будемо ми стежити за цією ситуацією. Спойлер такий, мені здається, навряд чи.
0: Думаєш?
1: Ну, так здається, мені чогось.
0: Та не може бути.
1: Це така, знаєш, це аналіза, аналітика.
0: Естонія збудує велику військову базу в Нарві, місті безпосередньо біля російського кордону. На ній зможуть розміститись близько 1000 військових, зокрема естонських призовників, резервістів і солдатів країн НАТО. Місце обрали не випадково. Нарва межує з російським Івангородом, а люди російського походження становлять 80-90% населення міста. Влада хоче чітко показати, що Нарва є частиною Естонії, а естонська армія матиме там постійну присутність.
1: Тож військовим вже передали землі поблизу міста та одну будівлю у центрі. Нарва отримує за це 400 тисяч євро компенсації. До завершення основного об'єкта планують створити ще тимчасову базу. Приблизно для 150 військових її мають відкрити на початку вже наступного року. Отож, повноцінна база, вона повинна запрацювати у 2028 році. Міська рада одностайно підтримала передачу земель військовим, а в серпні вже планують завершити тендер. І визначать уже підрядника цього будівництва. Тож Естонія – це одна із країн Балтії, яка дуже постійно, в принципі, стикається і з якимись гібридними атаками з боку Російської Федерації. Тож і такі дії, вони також будуть якось гарантувати безпеку, можливо,
0: ну,
1: більшу.
0: Або, так, або принаймні спробувати це зробити. Цікаво, що все одно до 28-го року ще багато часу, і за весь цей час будь-що може статися. Наразі вчора зустрічав новини про те, що Білорусь готує гібридні операції проти Литви та Латвії, ну, зокрема, проти Латвії. І, звісно, не тільки Білорусь, все тобто вона не сама планує такі операції, а разом з Російською Федерацією. І застерігали очільники країн балтійських про те, що таких операцій ставатиме все більше і більше. Ну, і бачимо, що в Нарві, в тому регіоні, який дійсно переважно складається із людей, які вважають там себе росіянами більше, ніж естонцями, відкривається військова база. Подивимось, як будуть там події розгортатися, а ми зараз переходимо до наступної важливої теми, і зараз про це розкажемо все, а також ми бачимо, що вже з нами на зв'язку Василь Воскобойник, вже перший наш гість на сьогодні. За секунду розкажемо деталі.
1: Отже, понад 4 мільйони українців сьогодні користуються тимчасовим захистом в країнах Європейського Союзу. Щонайменше, найбільше все ж таки українців прийняли на території Німеччини і Польщі. Це сотні тисяч людей, вони отримали право на проживання, роботу і соціальну підтримку. Але ці правила, вони можуть змінитися, тому що Єврокомісія готує оновлення механізму тимчасового захисту, який діє для українців від початку повномасштабного саме вторгнення. Йдеться про можливі зміни, які можуть запрацювати вже незабаром після завершення нинішнього терміну дії тимчасового захисту. Отож, які зміни очікують нас, можливо, які будуть вони, і чи варто перейматися, що зробити зараз? Про це ми все будемо говорити з нашим експертом.
0: Так, Василь Воскобойник, український експерт, президент Всеукраїнської асоціації компаній з міжнародного працевлаштування. Пане Василю, добрий ранок, вітаємо вас.
2: Вітаю вас, вітаю ваших глядачів і слухачів.
0: Давай.
1: Давай.
0: Давай я. Отже, про страшні, ми не можемо вирішити, хто з нас буде питати про неприємні речі, пане Василю. А кого стосуватиметься це? І як взагалі це можна представити? Ну от, якщо ЄС обмежує певним чином право на перебування громадян України в своїй

0: їх країнах, то люди, які мають там роботу, я не знаю, угоди на квартиру, угоди там, раптом хтось має навіть іпотеку, іпотечні кредити, або що. Що вони роблять всі?
1: Ну, по-перше, потрібно одразу зауважити,

0: року у зв'язку з війною продовжується на черговий рік. І фактично європейські країни хочуть потроху переводити людей, котрі мають статус тимчасового захисту, на якісь інші правові підстави, потроху їх все ж таки приводити з статусу людей, котрі отримують термінову допомогу, до людей, котрі мають інші юридичні підстави для перебування в країнах ЄС. І на мій погляд, це достатньо таке правильне рішення, бо скільки б тимчасово ти щось не робив, потрібно все рівно зважати на обставини життя.
1: Добре, але кому зараз варто якось побоюватися? Що зробити, щоб все ж таки себе забезпечити? І оці всі якісь запитання, коли які пишуть в соціальних мережах, які ми бачимо, що люди переживають, що це, ось що це означає для них, чи вони мають залишити взагалі територію цих країн, де вони вже проживають? Якби ви могли цим всім людям щось відповісти, що б ви їм сказали?
0: Ну, перше, не потрібно взагалі хвилюватися. Люди, котрі знаходяться в Європі, вони не знаходяться під кожноденними обстрілами, як це відбувається в Україні. Їх життю нічого не загрожує. Єдина загроза, яка є, це фактично втратити статус тимчасового захисту і перейти на інші якісь юридичні підстави. І якщо взагалі взяти і розділити українців, котрі знаходяться в Європі, на три категорії, то можна одразу сказати, що є категорія людей, котрі вже соціалізувалися, знайшли собі роботу. Їхні діти навчаються, люди працюють, вивчають мову або вивчили на достатньо високому рівні. Це люди, в котрих центр їхнього тяжіння вже змістився з України, саме в ту країну, де вони зараз знаходяться. Для них взагалі нічого не зміниться. Скоріше за все, вони вже відмовились від статусу тимчасового захисту, мають інші юридичні підстави для перебування. Наприклад, в Польщі це статус вже людини, котра має можливість на постійне чи на тимчасове перебування в Польщі. Те саме можна зробити і в Німеччині, та й в інших європейських країнах. Є друга категорія людей – це ті, хто ще, скажімо так, вагаються, ті, хто отримує соціальну допомогу і для себе приймають рішення або їм все ж таки повертатися, або залишатися. Ну, така середина наполовину. Є третя категорія людей, на жаль, найбільш вразлива – це жінки з малими дітьми, це люди літнього віку, це інваліди, це якраз ті люди, котрі повністю або майже повністю залежать від соціальної допомоги, котра їм виплачується європейськими країнами. От в них, мені здається, будуть деякі проблеми, хоча якщо ми там побачимо те, що відбувається навіть в скандинавських країнах, котрі обмежують прибуття вже українських чоловіків, де й взагалі українців, вони все ж таки підтримують соціальну допомогу для ось таких вразливих верств населення. І тому кожна група буде сама обирати, як їй діяти, хоча насправді розраховувати виключно на добру волю тих країн, де вони знаходяться, ну, не треба. Потрібно все рівно бути більш активними і сподіватися на власні сили, на власні руки.
2: Але я так розумію, що ці правила, якщо вони вступлять в силу, якщо вони змінять дійсно правила там перебування, даруйте, я можу помилятись у визначеннях, але, тим не менш, вони стосуватимуться тільки тих, хто прибуває до Європейського Союзу. Чи буде перегляд всіх статусів, як думаєте?
0: Те, що ми зараз спостерігаємо, буде перегляд для тих, хто буде тільки заїздити і тільки після вступу в силу цих змін. Начебто до кінця липня місяця повинні бути вже якісь напрацювання, але ці всі напрацювання почнуть діяти не раніше березня 2027 року. Тобто в людей є можливість вирішити для себе, як вони там будуть далі рухатись. Але не потрібно забувати, що статус тимчасового захисту, він взагалі діє на момент, поки йде війна, і після закінчення військових дій 3-6 місяців, і цей тимчасовий статус будуть взагалі відміняти. Тобто ті кроки, котрі зараз роблять європейські уряди, вони підштовхують людей для того, аби люди в дійсності замислювалися, що вони будуть робити далі, чи вони будуть повертатися, чи вони будуть отримувати інший правовий статус на підставі того, що вони працюють, навчаються, або те, що в них там відбувається воз'єднання родини і таке інше. В будь-якому випадку я хочу всіх заспокоїти, якихось таких суттєвих змін не відбудеться. У людей буде час для того, щоб адаптуватися, щоб прийняти зважене рішення. І навіть те, що зараз обговорюється, що статус тимчасового захисту не буде надаватися українським чоловікам та жінкам,

0: і не підтвердять, що вони не військово зобов'язані в Україні, навіть ці люди зможуть, заїхавши до Європи, наприклад, на підставі біометричного паспорту або робочої візи, або студентської візи, вони все рівно зможуть там знайти для себе юридичні підстави для перебування. Саме головне, Європа не йде шляхом прийняття якихось кардинальних змін. Завжди є можливість для того, аби адаптуватися.
1: Тут дуже цікавий, важливий момент, і вчора він мене насторожив про те, що жінки теж мають підтвердити те, що вони не є військовозобов'язаними. Бо це, як це виглядатиме? Чи це не всі жінки, а тільки ті, хто є військовозобов'язаними? Я не знаю, як розв'яжіть.
0: Це дуже, дуже цікаве питання. Взагалі, поки що ми не можемо навіть собі уявити, що це буде. Але, наскільки ми розуміємо, зараз всі ці, скажімо так, зміни, вони відбуваються за проханням нашої країни. Саме Україна звертається до європейських урядів за проханням якимось чином все ж таки обмежити в'їзд військовозобов'язаних. І, відповідно, я думаю, що будуть узгоджуватись якась форма документа, котрий буде надаватися європейським держслужбовцям, щоб вони визначили, людина зобов'язана чи не зобов'язана. Але з'являється наступне питання вже технічне. Якщо людина приїздить, привозить якусь довідку, де написано, що вона не військово зобов'язана, яким чином можна буде верифікувати, підтвердити справжність цієї довідки? Невже Україна надасть можливість європейським чиновникам перевіряти облікові дані українських військовозобов'язаних? Невже Україна надасть європейським країнам доступ до наших внутрішніх баз персональними даними людей? Ну, це технічне питання, але воно викликає, ну, скажімо так, деяке здивування.
2: Скажіть, будь ласка, взагалі про країни, про цю ситуацію, чи всі країни підтверджують і підтримують цю ідею, тому що ми знаємо, що Польща вона підтримує, звісно, чи є такі, що виступають проти?
0: Ну, проти виступила Угорщина, там, де їх очільник Мадяр, він заявив, що для українських чоловіків, навіть військовозобов'язаних, жодних змін не відбудеться, і вони їх готові приймати. Тут потрібно розуміти, що європейські країни, так само, як і Україна, знаходяться в стані демографічної кризи. В європейських країнах менше народжується дітей, більше людей літнього віку стає, є проблема з робочими руками, і, я думаю, деякі країни будуть вирішувати питання для себе не в площині військовозобов'язаний, статус тимчасовий, не тимчасовий, а яким чином прив'язати до себе людей, щоб люди, котрі заїздять до їх країни, там і залишалися. Якщо ми говоримо про Польщу, де зараз перебуває близько 1,5 мільйона українців, ну, дуже правильно говорити, що вони готові підтримувати Україну, і як заявив міністр оборони Польщі про те, що вони б хотіли, щоб українські чоловіки воювали в Україні, що вони поверталися. Але мені здається, що це просто політична заява без будь-яких наслідків. Уявіть собі, що з Польщі вийде, ну, будемо рахувати хоча б 30%, тобто до 500 000 чоловіків, котрі в дійсності працюють, котрі кожного дня ходять до магазинів, котрі споживають товари та послуги у Польщі. Це буде, м'яко кажучи, не дуже приємно. Тому подивимось за тим, що буде відбуватися і як будуть розвиватися події, але я все ж таки вважаю, що всі зміни будуть стосуватися саме тих, хто буде приїздити після визначеної дати.
2: Угу. І тут ще одне питання хотіла уточнити. Чи це означає зараз, що, наприклад, деякі чоловіки, можливо, або жінки, які будуть переживати про своє майбутнє в країні, яка підтримує, ці зміни зараз просто будуть ломитися до Угорщини, тому що їхній прем'єр сказав, що все буде добре? Чи можливі такі панічні атаки серед людей?
0: Може бути все, що завгодно, але говорити про те, що люди одразу з місця зірвуться і побіжуть кудись, навряд чи це відбудеться. Бо в першу чергу люди прислуховуються не до політичних заяв, а до того, чи є в них робота, чи є в них житло, чи навчаються їх діти. Тобто, наскільки побудовано їх життя. І знову ж таки, повторюю, зміни не будуть стосуватися тих людей, котрі вже знаходяться в конкретних європейських країнах. І навіть якщо якісь зміни відбудуться, люди все рівно зможуть змінити свої правові статуси, так само залишитися в Польщі, чи в Німеччині, чи в тій самій Угорщині. Бо статус тимчасового захисту – це не єдина юридична підстава для перебування в ЄС.
1: Окрім, я так розумію, чоловіків призовного віку, в яких тепер будуть певні складнощі.

0: чи з будь-яким статусом? Наскільки
1: навіть ні, ви не праві. Насправді навіть чоловіків все те саме не торкнеться. Ті, хто заїхали до вступу в силу якихось правил, ну, закон зворотньої сили немає, і тому їх це взагалі не буде стосуватися. Можливо, там будуть якісь посилення перевірок, але ну знову ж таки, все буде залежати від конкретної технічної можливості, яким чином можна перевірити в Польщі, чи чоловік військовозобов'язаний чи ні, як це можна зробити в Німеччині. І, скоріш за все, будуть скорочувати соціальні виплати для чоловіків, але, знову ж таки, не з-за того, що Німеччина або Польща або Чехія хочуть, щоб ці чоловіки повернулися в Україну, а просто для того, аби скоротити витрати на людей, підштовхнути їх більш активно виходити на ринок праці. Ну, це стосується тих, хто вибрав для себе стратегію просто бути споживачем соціальної допомоги, а не ставати активним членом суспільства.
0: Ще один дуже важливий момент. Я так розумію, що ця історія розрахована не тільки на юридичний сенс, а ще й на інформаційний. Ну, от зараз пройшло таке оголошення. Всі, хто сумнівався, або всі, хто має нечіткі підстави перебування в певній країні, вони почали кудись їхати, або думати кудись їхати, або щось робити, словом. Наскільки, як ви думаєте, це вже так безпосередньо, ближче до землі, наскільки, як ви думаєте, зміниться ринок праці в ЄС? Ну, тобто, і економіка певних країн від цього. Саме ще до вступу цього закону. Я розумію, що ми не знаємо, яким він буде, але інформаційна хвиля вже почалася, і люди, я переконаний в тому, що вже думають, що їм робити, і вже, можливо, навіть, там, не знаю, купили квитки в Угорщину.
1: Не потрібно перебільшувати вагу українських робочих рук в Європі. Дійсно, ми хотіли б, щоб ми так суттєво впливали на ринок праці, але останнє дослідження, котре було проведено в січні 2026 року, свідчить, що серед українців, котрі мають статус тимчасового захисту, працевлаштовано біля 56% людей. Ну, мається на увазі 18+. Це десь на 20-22% менше, аніж в середньому працює місцеве населення. Ну, місцеве населення працевлаштовано там майже до 80% працює. Тобто говорити, що ми настільки впливаємо на ринок праці, ні, це не відповідає дійсності. Говорити про те, що люди почнуть замислюватись про переїзд кудись по європейським країнам, ну, це їх власне рішення, але я теж не думаю, що це буде якийсь масовий сплеск. Все рівно люди вже адаптувалися і, скоріш за все, вони будуть чекати того, що буде відбуватися в найближчий період часу, перебуваючи в тих країнах, де вони мають саме статус тимчасового захисту.
0: Отже, ринок праці, чи зміниться він, як думаєте, вже безвідносно до цієї міграції? Просто ваш прогноз?
1: Жодним чином. Наприклад, у Польщі українці складають біля 5% людей, котрі працюють зараз, і говорити, що ці 5% вплинуть загалом на економіку, так, можливо, трішки впадуть збори в місцевий фонд соціального страхування ЗУС. Так, 860 тисяч українців працюють і є платниками внесків в цей самий фонд. Але говорити, що всі 860 тисяч вийдуть, ні, це не буде відповідати дійсності, тому що ці зміни не торкнуться більшої частини з цих людей.
0: Дякуємо вам, дякуємо за розмову і за пояснення, пане Василю. Василь Воскобойник, президент Всеукраїнської асоціації компаній з міжнародного працевлаштування, з нами на зв'язку. Дякую, що долучились.
2: Отже, підсумок такий, побоюватися нічого, але все ж таки потрібно раніше розуміти, що ви хочете найближчі 2 роки робити. Де ви хочете бути?
0: Я думаю, завжди, коли ти дієш в рамках закону, то переживати нема через що. Ну, або майже завжди.
2: Або коли в тебе немає можливостей, наприклад, все-таки виходити на ринок праці, коли ти людина, в якої роботи немає, яка знаходиться в складній ситуації, в якої обстріляний дім десь на, не дай Боже, у тимчасово окупованих територіях, ну тоді вже складно думати, і тоді люди починають панікувати. Але все-таки, як нас заспокоює наш експерт, нічого такого аж складного і тяжкого, і страшного немає поки що. Ми будемо стежити за ситуацією, як вона буде далі розвиватися.
0: Так, ну а зараз, як завжди, традиційно, по вівторках о 7:30, Ольга Трембач зі своїм оглядом кіноновинок, новин зі світу кіно, і далі слухаємо її.

повертає в кінотеатри. «Кузьма» повертається на великий екран. Кінофестиваль, що оживляє традиції. Про це все вже за мить. Перед мікрофоном Ольга Трембач. Починаємо! Уже в п'ятницю, 17 липня, в польських кінотеатрах стартує одна з найочікуваніших прем'єр року – «Одіссея» Крістофера Нолана. Після тріумфу «Опенгеймера» режисер узявся за екранізацію безсмертної поеми Гомера і знову обіцяє масштаб, який найкраще відчути саме на великому екрані. Головну роль легендарного «Одіссея» виконав Мет Деймон. До зіркового акторського складу також увійшли Том Голланд, Зендея, Енн Геттевей, Шарліз Терон та Роберт Паттінсон. «Одіссея» вже встигла увійти в історію ще до прем'єри. Це перший повнометражний фільм, повністю знятий новими IMAX-камерами, створеними спеціально для цього проєкту. Саме завдяки Нолану технологію вдосконалили, зробивши камери легшими й тихішими, щоб знімати масштабне кіно без компромісів. Інтерес до стрічки виявився настільки великим, що квитки на перші покази у форматі IMAX 70 мм у різних країн світу розкупили ще за рік до виходу фільму. Це безпрецедентний випадок для сучасного кінопрокату. Тож, якщо давно чекали на кіно, заради якого варто вирушити саме до кінотеатру, схоже, «Одіссея» Крістофера Нолана стане саме таким видовищем. Якщо шукаєте незвичайний культурний відпочинок цього літа, зверніть увагу на 13-й фольк-фільм-фестивал, тобто фольклорний кінофестиваль, який із 22 до 26 липня проходитиме в містечку Сянув на півночі Польщі. Це перший в Україні й один із небагатьох у світі кінофестивалів, повністю присвячений народній культурі. У програмі художні та документальні фільми, що по-сучасному розповідають про традиції, звичаї, музику і життя різних народів. Та фестиваль – це не лише кіно. На гостей чекають концерти, творчі зустрічі з режисерами і акторами, майстер-класи, виставки, а також події просто неба, які перетворюють усе місто на великий культурний майданчик. Цьогоріч фестиваль відкриє музично-театральне шоу польської акторки Магдалени Куморик. Організатори кажуть, що головна ідея фестивалю – показати. Народна культура не є музейним експонатом. Вона жива, змінюється, надихає сучасне кіно і музику та залишається актуальною для нових поколінь. Тож, якщо наприкінці липня будете неподалік Балтійського узбережжя, Folk Film Festival може стати чудовою нагодою поєднати літню подорож із відкриттям сучасного кіно, яке говорить мовою традицій. У мережі презентували перший повний трейлер документальної біографічної стрічки «Кузьма – страшно веселий», присвяченої лідеру гурту «Скрябін» Андрію Кузьменко. Автори фільму обіцяють показати Кузьму таким, яким його знали найближчі, без міфів і стереотипів, із його самоіронією, гумором, щирістю та внутрішніми переживаннями. В основу картини лягли унікальні архіви, понад 400 годин відео і аудіозаписів – та більш як 22 тисячі фотографій. Більшість цих матеріалів глядачі побачать вперше. За словами режисера Артема Григоряна, команда прагнула, щоб історію про себе розповів насамперед сам Андрій Кузьменко. Для цього студія півтора року працювала з архівними матеріалами, які стали основою стрічки. Дружина музиканта Світлана Бабійчук висловила сподівання, що фільм допоможе молодому поколінню відкрити для себе історію Скрябіна та краще зрозуміти, як змінювалося українське суспільство і культура. В український прокат документальна драма вийде 13 серпня 2026 року. Одночасно її покажуть у 20 країнах світу. А я тільки нагадаю, що Андрій Кузьменко загинув у дорожньо-транспортній пригоді у 2015 році, але сьогодні залишається однією з найвпізнаваніших і найулюбленіших постатей української музики. На сьогодні це все. З вами була Ольга Трембач. Почуємося вже наступного вівторка. Бережіть себе!

0: Ольга Трембич і новини кіно. І від новин кіно ми далеко, як то, від творчості не йдемо. Зараз в нашій студії вже з'явилися гостя. І за секунду представимо її. Поки я нагадаю, що можна нам дописувати в коментарях під відеотрансляцією в Ютубі та на Фейсбуці. Не зволікайте з тим, беріть безпосередню участь в нашому ефірі. Поїхали.
1: Отже, ви слухаєте Польське радіо для України. В нашій студії вже з'явилася чарівна гостя. Думаю, ті, що нас дивляться, можуть побачити її. Оксана Лебедівна – це філологиня, поетка, дослідниця гуцульської говірки, до речі, також. І у своїй роботі, в роботах своїх, тому що не одна, вона звертається серед іншого до мовної культурної спадщини. Чи можна якось гуцульською говіркою сказати «доброго ранку», щоб знати, як це зробити?
2: Це буде звучати так само.
1: Доброго ранку, і це вже...
2: Ну, доброго ранку. Я можу зачитати якийсь вірш, який, хоча тут гуцульською, тут гуцульською в цій книжці мало. В попередній було багато в книзі народжених, а тут більшість віршів написано стандартною.
0: Як часто ви бажаєте доброго ранку віршами?
2: Зрештою, кожен вірш може бути побажанням доброго ранку, або доброго дня, або ж побажанням гарного доброго вечора. Залежно від пори доби, коли ви читаєте.
1: Я все ж таки не відчіплюся зараз від гуцульської говірки. Що найбільш таке, якесь найбільш, не знаю, популярне? Якщо я захочу комусь сказати, що я знаю, що це, якщо я буду говорити з якимись гуцулами, наприклад, що б я їм мала сказати, щоб вони зрозуміли, що я знаю?
2: Мабуть, досить популярне і те, що ви, на що ви натрапите на Верховинщині, це буде йо, і це стало трендом. Під час польових досліджень я розпитувала про йо і так. Частина мовців казали про те, що йо це єврейське, це запозичене. Маємо в литовських говорах так само йо, там в говорах інших слов'янських мов так само. Але тобто, що це з ідиш. А частина з дитинства вживала йо як своє рідне. Тобто це варіюється. Я мушу зізнатися, що не досліджувала цієї теми глибше і більше сказати про це не можу.
1: Але це йо, що це означає, так?
2: Так.
1: Так, добре. Тоді ще звідки ця любов у вас? Звідки це зацікавлення? Коли це від вас, у вас всередині почало з'являтися?
2: 19-го року я поїхала на Гуцульщину, але починала свої дослідження з Полісся, як не дивно. Мені цікаво було розібратися в праслов'янських рефлексах голосних, тобто в тому, що ми називаємо явищем, феноменом українського якавізму. Це така особливість, коли давні яті, давні етао переходять в і. Маємо слово дід, маємо слово віл, але чергуємо із о, віл вола, або піч. Це і з походження пов'язане з давнім е, а піч печі. Так само виявляємо це під час чергування. А в українській стандартній мові ці голосні рефлексували в і це таке досить унікальне явище, якщо брати до уваги стандартні слов'янські мови. І мені було цікаво докопатися, добратися до першого джерела, звідки маємо такі рефлекси. Чому саме так? Маємо теорію Шевельова, що це і розвинувся з ІЕ, і дифтонгічної сполуки, яка досі побутує на Поліссі. Я починала з Полісся, а тоді досить швидко зрозуміла, що мені йдеться саме про якавізм, і поїхала на захід України. Це була Чернівеччина, потім мене занесло в Криворівню. І, власне, там, в той момент, в мене ще була одна пасія – це палаталізація приголосних, пом'якшення приголосних у невластивих для стандартної української

0: мови позиціях, наприклад, перед «е», перед «и». Я знайшла її в Криворівнянській говірці, і це розтопило моє серце, і там залишилося.
1: Криворівнянська говірка – це, вибачте,
0: це говірка села Криворівня, Верховинський район. Угу. Криворівня – село відоме назвою «Українські Атени», початок ХХ століття, назва, яку вигадав Гнатюк, а туди з'їжджалися українські інтелектуали літувати. Їх об'єднувала сім'я отця Волянського, а там літував Іван Франко з родиною, точніше, родина з Іваном Франком, тому що дружина Франка приїхала туди раніше. А тоді вже підтягнувся і Франко. Дружина Франка була родиною з дружиною отця Волянського, і таким чином і Хоткевич приїжджає туди, і Леся Українка там зупиняється, власне, в плебанії, яка досі функціонує як хата священника.
1: А от нам дописують, до речі, наші слухачі, глядачі і користувач з ніком Саша пише, що чехи говорять «йо».
0: Так.
1: Так, Саш, все правильно.
2: Отож, так здалека ми відійшли спочатку від цих захоплень, тому що видно, що ви з такою великою пасією говорите про ваші захоплення, і це дуже завжди приємно дивитися, коли в людини так горять очі, коли вона говорить про щось. Але ви ще і поетка до того всього, і у вас нова книжка. Книжка називається «Дерево листів». Чому «Дерево листів», про що вона, і де її можна взяти? Оце от я хотіла запитати, тому що вчора намагалася її всюди знайти.
0: Я почну з другого питання, воно значно простіше, і на нього можна коротко відповісти. У Варшаві «Дерево листів» можна знайти в українському домі, у їхній бібліотеці. Там є один екземпляр, а загалом книжку можна замовити в Україні у видавництві «Смолоскип».
2: Тепер повертаємося до першого питання. Взагалі, «Дерево листів», звідки ця назва і про що ця книжка?
0: Книжка, якщо коротко, про травму і долання травматичного досвіду. Тобто це травми різного гатунку. Там і жіночий досвід, такий фемінний досвід, скажімо так, тому що починається з дитинства. Там і війна, там і стосунки з рідними, з батьками, там насправді багато родини. І все це оформлено як листи, листи, які надіслані, листи, які приходять до ліричної героїні, але також листи, які вона залишає в шухляді і ніколи нікому не надсилає. Тут є поезія про українську еміграцію третьої хвилі, то тих, які виїхали під час Другої світової війни, їхні досвіди, досвіди дітей, які пам'ятали майже нічого про Україну. Так? Хтось запам'ятав пса, і це все. Хтось народився вже у Штатах, і вони не були впевнені, що в Україні є міста. В книжках міст не було, в книжках, за якими вони вчилися, про Україну на малюнках були хати, така шевченківська романтична картина, і про це теж є вірш. Тобто у цій емігрантській поезії я записувала, коли була в Нью-Йорку 21-го року, і я можу назвати їх документальними, тому що це ті історії, які я почула від української еміграції.
2: Тож українська еміграція в Сполучених Штатах Америки. Як це виглядає? Тому що ми тут з польської перспективи мігранти після повномасштабного вторгнення, люди, які самі вирішили сюди приїхати, мають свій досвід. Чи в США є якось інакше?
0: Певна річ, кожна еміграція має свої особливості. Та еміграція активно будувала школи. Відомо, вони робили все, щоб повернутися. Вони не хотіли їхати в США, як в одному вірші згадано, і, власне, те, що я чула, з Німеччини ближче назад, так. Угу. Тобто

0: то виїжджати далі їм не хотілося. Школи українські вони теж закладали на те, щоб повернутися, щоб навчити дітей і будувати Україну. Вже після повернення потім стало зрозуміло, що повернення неможливе. Я думаю, це такий основний момент, де з'являється розбіжність між цими еміграціями, тому що ми маємо нагоду вернутися, так, Польща теж близько біля України, тобто ми маємо цей привілей, і це дуже важливо.
1: Вони не мають, тобто вони набагато рідше просто повертаються, або взагалі не повертаються після того, як туди мігрують.
0: Mm-hmm.
1: Чи можна вас попросити, я не знаю, чи це можливо взагалі, прочитати, можливо, якийсь фрагмент з тієї книжки, щоб ми зрозуміли, може, як можливо про цю міграцію, якщо ви можете знайти, чи вам буде довго, чи ви пам'ятаєте на пам'ять всі свої вірші. Не знаю, я ніколи не писала, тому мені здавалося, що маєте пам'ятати, чи це так?
2: Я в кого, з ким не спілкувався, з тих, хто пише вірші, ніхто не пам'ятає свої вірші. Це
0: ні?
2: Правда?
0: Це правда. Я не пам'ятаю. Я маю знайомих, які пам'ятають, і я надзвичайно це ціную. І захоплююся, бо я не вмію пам'ятати своїх віршів. Отже, я зачитаю, з вашого дозволу, два вірші. Перший я... Отже, ще один такий коментар. Кожен вірш має назву місця, де його було написано. Вірш як лист, так, лист або маленька сповідь, або фіксація думки, почуття, і рік. І знову ж таки, це художня література, тому тут не варто сприймати буквально.
2: Ви нас до чогось готуєте такого. Давайте.
0: Единбург, 2023. Кості. Війна все ще триває? Питає робітниця шотландка. Триває. В університетській кухні нас двоє. Вона вже знає, звідки я родом. Ніхто не має права вбивати за релігію. Так-так, за походження, мовить із запалом. Origin і religion зливаються. Шотландська жабонить, як джерельні хвильки порійні. Бути українцями – це релігія? Термос у руках і кивки головою на знак живої вимови шотландської. Безглуздо, бесіда, усміхом осяює очі. Яка прекрасна ця пані, вона нагадує мені мою тьотю. Зупинися, собі наказую. Ми говоримо про бомбардування. Війна розбила і склала хребет у Герніку. Кості болять. Кожен рух виказує. Раніше було інакше. Держуся за термос. Чому я тут?
1: І це була реальна зустріч з реальною жінкою, і просто це все було потім описано. Чи це виглядає так, що ви поспілкувалися, якась хвилина натхнення, і потім відразу пишете, чи це так, що потім в пам'яті з'являються ці епізоди?
0: Воно приходить, і я відчуваю, що я не можу не написати, не записати.
1: І ця жінка, вона знає, що ви про неї писали, чи ні? Вона
0: ні,
1: не знає.
0: Ні, вона не знає.
1: Якщо ви нас слухаєте, чарівна жінка, то ви маєте знати, що ви тут надихнули. Дуже гарно це звучить. А який наступний? Про що?
0: 2021 Нью-Йорк. Це, власне, еміграція. Про еміграцію. Веселка силу черпає з тиші води, а прозора й видима. Вона пишається своїм існуванням, скрізь і завжди чинить, як хоче. Вона – частина драбини, відкривається там, де горизонталь і вертикаль перетинаються. Україна не була одна річ, вона була багато історій, які наліпилися разом. Трета еміграція зорганізована через те, що жила в таборах ДІПІ. 5 років чекали вони вернутись додому. В кінці їх викинули звідтам, і вони мусили їхати до Америки. Ніхто не хотів до Америки. З Німеччини ближче назад, сказати правду. То не була еміграція, яка чекала осісти за океаном, і кожен думав про то. У ДІПІ вони мали пласт і сум, і всі

0: ті сварки, що пізніше тут. Але то все було на то, щоб вони вернулися. Вернулись додому.
1: Ось ця фраза щодо з Німеччини ближче до України. І те, що українець – це релігія, це, до речі, це дуже цікаві такі якісь глибокі рефлексії. Тому я думаю, що для кожного з нас, для людей, які проживають за кордоном, це буде дуже цікаво прочитати. Чи буде ще прем'єра цієї книги, чи ви вже працюєте над наступною? Як виглядає ситуація сьогодні?
2: Я сподіваюся, що буде презентація в Києві з Мирославом Лаюком. Ми вже домовилися, але знову ж таки, усе в Києві виглядає так, що
3: Непевно,
2: так, непередбачувано. А була презентація до виходу книжки, яку модерував Василь Махно. Василь Махно – автор вступного слова до цієї книжки, і це, власне, була перша презентація. Тепер тут, у Варшаві, з Сашою Іванюк, ну і сподіваюся, що буде ще одна.
1: А переклади на польську мову? Переклади на якісь мови взагалі?
2: Богдан Задура зробив кілька перекладів цих віршів і теж кількох віршів з попередньої книжки «Книг народжених». Поки що вони не опубліковані. Він надіслав їх до польського часопису. Чекаємо на відповідь від редакції.
3: Польською перекладення, так?
2: Польською.
3: А ви, може, ми прочитаємо зараз? Чи вас немає з собою?
2: Мене немає з собою. Він ще вносив поправки до перекладу, і я, на жаль, не маю останнього варіанту. Олена Дженніс робила переклад англійською. Ці переклади теж не опубліковані, тож
1: поки що.
3: Ми могли б їх прямо от зараз, можна сказати.
1: Всіма мовами світу. Я бачу, Олексію сподобалося. У нас не завжди такі поетичні і творчі ранки. Я бачу, Олексію сподобалося. Звісно. Вже він вислухав у всіх мовах перекладів вірші.
3: Ну, дивись, це важлива дуже тема. Красиві дуже вірші. Польською не опубліковані, але лише відправлені в часопис, так. А ми могли б стати першими і отримати такий собі ексклюзив польський.
1: Ну, тоді будемо чекати, можливо, до повернення наших гостей до нас уже з перекладами. І наступні книги, чи вже пишуться, про що вони будуть? Ці питання мови для вас цікаві, міграції для вас цікаві, якісь внутрішні рефлексії, люди плюс. Що далі?
2: Я ще не знаю. Щодо поезії, тут знак питання, я чекаю, поволі вірші з'являються, але немає ще тієї концепції, яка була, наприклад, для цієї книги, коли я знала, про що я пишу, я знала, як я вибудовую цю книгу, вона починається кроною дерева, тоді йде стовбур, тоді кореневище, яке вростає в небо, так, тобто маємо перевернуту модель дерева, яка символізує відродження, так, пропрацювання травми, так, і повернення до неба. Маємо в міфології два дерева. Одне, яке росте корінням вростає корінням в землю, це людина. І людина земна, людина зі своїм тілом, людина, якій властива сила тяжіння. І інша модель, яка вростає корінням в небо, це ось та духовна людина, яка в нас наша психі, так, наше несвідоме, те, з чим ми, ну, свідоме так само, те, з чим ми працюємо. У мене є ідея дитячої книжки, вона майже дописана, про зайчика. Зайчика Кропика, і він теж має кілька пригод, і ці пригоди пов'язані з так само з такими досвідами, які, мені здається, є важливими навіть для дорослого. Тобто, що це могло би бути цікавим. Але побачимо, якою буде динаміка.
3: А з цією збіркою, я так розумію, що чимось довелося пожертвувати і щось не взяти туди. Чи все ввійшло, що хотіли?
2: Пожертвувати текстами.
3: Так, ну от щось, так, вибач мене текстик, але ти класний, але от давай ми поки посидимо окремо.
2: Я думаю, тут усі тексти, які могли би увійти, кожен текст отримав свою порцію уваги.
1: Ось на такій позитивній ноті. Дуже приємно, коли до нас в студію приходять чарівні люди, які люблять те, що вони роблять.

0: роблять і ще читають нам поезію зранку, як заспокійливе таке якесь. От в хороший початок, вівторка. Наша гостя до нас сьогодні прийшла. Дуже дякуємо. Дуже було цікаво і дуже спокійно, і дуже приємно. Приходьте до нас частіше з такими темами взагалі. Треба більше таких тем.
1: Правда. А за збіркою я буду тепер її шукати.
2: Дуже дякую вам.
0: Дякую. Роботи ксерокопії. Отож, в нашій студії з'явилася Оксана Лебедівна, філологиня, вона і поетка, вона і дослідниця гусульської говірки, і ми говорили про її збірку «Неймовірне дерево листів», яку можна знайти на Заменхофа в українському домі, якщо хтось зацікавлений. Поки що говорять, що все ви продали, тому купити, на жаль, не можна, але можна поробити фотографії, так, це легально, напевно, або прочитати.
1: Ні.
0: Навчитися на пам'ять. Не знаю, навчитися на пам'ять.
1: Не закликай до пиратства, будь ласка.
0: Можете вивчити на пам'ять, просто прийти на Заменхофа і піти і перерозповісти. Це легально. Отож, дякуємо нашій гості, що вона до нас сьогодні завітала.
1: Дякую.
2: Дякую.
1: Наш ефір триває, і ви слухаєте Польське радіо для України. Нагадаю, ще раз, буквально півтори хвилини лишилося до того, як почнеться наступна інформаційна година. В цій студії з'явиться Ірина Ящишин і почне говорити про новини, що вона назбирала. Я нагадаю перед тим, що можна нам дописувати. Я бачу, що ви користаєтесь цією можливістю. І можна дописувати в чаті під відеотрансляцією в Ютубі або на Фейсбуці. Це обов'язково, друзі, і треба поставити лайк ще цій трансляції.
0: Отож, залишайтеся з нами на хвилях Польського радіо для України. В наступній годині ще одна цікава тема. Поговоримо про ситуацію на Близькому Сході, про те, як вона там розвивається. Знаємо про те, що намагалися все ж таки якось домовитися сторони, нібито потім виявилося, що Ормузьку протоку знову заблокували. Дональд Трамп стверджує, що вона не заблокована. Отож, що відбувається на Близькому Сході, ми дізнаємося вже незабаром. І також будемо дізнаватися все ж таки, що з цінами на паливо і чи чекати гірших часів знову, якщо про це йдеться. Це все вже в наступній годині з нашим експертом будемо про це говорити. Ну і крім того, ще поспілкуємося про те, що ж це за день такий сьогодні. 14 липня ми ще не обговорили, а сьогодні багато цікавих подій буде відбуватися. Тож залишайтеся із нами. Ірина Ящишин, випуск новин, їй слово ми надаємо.
3: Так, 8 у Варшаві, випуск новини вже в ефірі, тож переходимо до інформаційного блоку. Президент США готовий підтримати законопроект про посилення санкцій проти Росії. Сувалки посилюють захист від кібератак. У Свиноусті розпочали будівництво нового контейнерного порту. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп готовий підтримати двопартійний законопроект про посилення санкцій проти Росії, який просував сенатор Лінсі Грем. Про це повідомляє CNN із посиланням на джерела у Білому домі. За даними телеканалу, адміністрація США останнім часом активно співпрацювала із сенатором Гремом щодо підготовки нового санкційного пакета. Лідер республіканської більшості у Сенаті Джон Тун заявив, що для ухвалення документа необхідна підтримка як республіканців, так і демократів. Напередодні своєї раптової смерті сенатор Грем вважав ухвалення цього законопроекту одним зі своїх головних пріоритетів, зазначив лідер республіканської більшості. За інформацією CNN, у разі ухвалення законопроект надасть президенту США право запроваджувати високі мита на імпорт товарів із країн, які продовжують закуповувати російську нафту, природний газ та уран. Сувалки першими у Польщі налагодили співпрацю із оператором газотранспортної системи Gas System для посилення кібербезпеки. Місто та державний оператор підписали меморандум про взаєморозуміння, який передбачає захист систем, обмін інформацією про кіберзагрози та координацію дій у разі інцидентів. Рішення пояснюють зростанням гібридних загроз і стратегічним розташуванням сувалок поблизу Сувальського коридору. Як наголошує мер міста Чеслав Ринкевич, це не формальна декларація, це практичний крок, який має підвищити безпеку мешканців, а також забезпечити безперебійну роботу ключових служб.
4: У щоденному житті, але особливо в діяльності держави, дедалі частіше ми користуємося сучасними технологіями, використовуємо інтернет, віддалено керуємо процесами, і це все становить небезпеку.

0: Таких загроз у сфері кібербезпеки є дуже багато.
1: Тих загрожень в закресі кібербезпеченства є дуже.
0: Газ-систем допомагатиме міській адміністрації підвищувати цифрову стійкість, проводитиме навчання для працівників, а також ділитиметься досвідом реагування на кібератаки. Ця модель співпраці згодом має бути масштабована на інші польські міста. У Свиноусті розпочали будівництво мису Померанія – нового контейнерного порту, який має конкурувати із Гамбургом та Ростоком. Це одна з найважливіших інвестицій у Балтійському морі. Новий порт перейшов від фази проєктування до фази будівництва. Термінал у Свиноусті може обслуговувати найбільші судна, що ходять морями та океанами. Контейнерні перевезення швидко розвиваються, каже заступник міністра інфраструктури Польщі Аркадіуш Мархев.
2: З року на рок збільшується кількість.
0: Щороку збільшується кількість перевантажень у польських портах. Через наші порти проходять міжнародна торгівля. Товари, які заходять у порти, потрапляють не лише до Польщі, а й до наших південних сусідів. Наші амбіції – стати брамою для тієї частини Центрально-Східної Європи.
2: Частина Європи Środkowo-Wschodniej.
0: Порт має з'явитись на мисі, який ще не побудований у Балтійському морі. Морські будівельні роботи розпочнуться наступного року. А очікується, що мис буде завершено через 5 років.
3: Дякуємо. Дякуємо, Ірині Ящишин, за новини. За півгодини чекаємо
0: так,
3: на тебе.
0: Так, піду почитаю.
3: Да, саме з цим і чекатимемо на тебе за півгодини тут, з оглядом преси. Дочекайтеся ви, друзі, разом із нами. Ну, а ви слухаєте Польське радіо для України, я нагадаю, ще раз. І це дуже добре, правильно, що ви так робите. Правильно, що ви нам дописуєте в коментарях під відеотрансляцією. Ну, і взагалі це означає, що ви все правильно робите.
4: Отже, ще триває наш ефір, він триватиме ще щонайменше одну годину. Як говорила я раніше, в наступній півгодинці у нашій буде експерт, з яким ми будемо обговорювати ситуацію на Близькому Сході і те, як вона впливає на усіх нас із вами тут на території Європи, на ціни на пальне і серед іншого про те, чи закінчиться якось цей конфлікт, чи взагалі є якийсь шанс його розв'язати, тому що все ж таки помічаємо ми деяке загострення і підвищення температури, якщо говорити якось так лікарняно зараз. Тому будемо стежити.
3: Я думав, ти так до погоди підходиш, підвищення температури.
4: По
3: думав,
4: погоді зараз... також підвищення, отож поговоримо і про це. Отже, прогноз погоди на сьогодні і взагалі на найближчий час. Отож, у вівторок у Польщі буде тепло, місцями погода буде нестійкою. У багатьох регіонах очікуються короткочасні дощі та грози, які подекуди можуть супроводжуватися градом і сильними поривами вітру. Втім, температура повітря вона буде коливатися від 21 до 27 градусів тепла. У Варшаві сьогодні передбачають 25 градусів тепла, 26 буде у Щецині, найтепліше також у Познані і Кракові, там також 26 градусів. Вітер слабкий або помірний переважно в північному напрямку буде дути. Вночі температура становитиме 13-16 градусів. Місцями можливі тумани, тож якщо хтось подорожує ввечері, все ж таки треба бути обережним на дорогах. Якщо говорити про тенденцію температури щонайменше у польській столиці, то ми бачимо, що з дня на день буде щораз тепліше і вже незабаром має бути і 30 градусів, і вище.
3: Так, ну а щодо погоди в Україні, то вона теж доволі різна. Ну, наприклад, на півночі країни сонячна погода, подеколи лише можливий дощ. На заході дощитиме в центральних областях і на півдні, і на сході. Насправді хмарно, але з проясненнями. Але от щодо температури, градусів, вона доволі рівна по всій території, по всьому зрізу території, так би мовити. В Києві, давайте почнемо зі Львова, так, у Львові сьогодні дощ, гроза, небо покрите хмарами, звісно, ну і 19-22. В день, можливо, вийде сонечко, туди буде 25, а поки 19-22. В Одесі 21-25, хмарно, опадів не передбачають, але таки хмарно і сонечко дуже рідко буде визирати, і до 27 градусів навіть може прогріти повітря. літря. Ну і тепер до Києва. В Києві, в столиці України, 26-27, хмарно, з проясненнями, дощ можливий, але це не точно.

0: тож тепла погода переважно в Україні теж.
1: Що ж, від новин погоди недалеко до новин спорту. У нас так зазвичай це виглядає. Тож до новин спорту ми і йдемо.

0: Отож, півфінал Чемпіонату світу 2026 між Францією та Іспанією відбудеться 14 липня вже сьогодні в Техасі, штат в Сполучених Штатах Америки. Переможець вийде до фіналу, де зіграє з переможцем гри Англія-Аргентина. Отож, буде інтенсивно сьогодні, я думаю.
1: Сьогодні буде дуже цікаво. Такий собі матч достойний фіналу. Стадіон AT&T Stadium в Арлінгтоні. Це буде вже 39-й матч в історії протистояння цих збірних, цих грандів. Дійсно, перевага наразі на боці Іспанії. 18 перемог проти 13. У Франції ще 7 матчів завершилося в нічию, але це було давно. А в останню команди зустрічалися у червні 25-го року в півфіналі Ліги Націй. Тоді Іспанія перемогла Францію з рахунком 5-4. До цього був півфінал Євро-24, де іспанці також виграли 2-1. Але до того вони дуже давно не зустрічалися. І рахунок, ну, дві останні перемоги були за іспанцями, до того була нічия, а до того дві перемоги було за французами. То важко говорити про це. Обидві збірні ще не програвали на цьому чемпіонаті світу. Франція в плей-офф пройшла Швецію, Парагвай, Марокко. Іспанія вибила Австрію, Португалію і Бельгію. Якщо говорити лише про офіційні турніри, то це вже шосте очне протистояння на чемпіонатах світу або Європи. Саме півфіналу такого гатунку ще не було між Францією та Іспанією. Це перша така зустріч в історії чемпіонатів світу. Натомість в півфіналі чемпіонату Європи вони грали лише одного разу на Євро-24. Тоді Іспанія, поступаючись після швидкого гола, переломила гру, а згодом стала чемпіоном Європи. Ну а для Франції це вже третій поспіль півфінал чемпіонату світу. Після турнірів 18-го і 22-го років Іспанія грає в своєму першому півфіналі Мундіалю після триумфального чемпіонату світу 2010-го.
0: Тож видно, хто дуже активно стежить взагалі за Мундіалем. Це Олексій, звісно. За кого вболіваєш?
1: Саме в цій грі вболіватиму за Францію.
0: А потім?
1: А потім за Англію. Я завжди за них вболіваю.
0: А потім,
1: коли Англія вийде до фіналу...
0: Я переможу всі ці... можливі спори, якщо вони були з кимось раніше.
1: Ну так.
0: Отож, чи переможе Англія, подивимося, чи Олексій буде задоволений на наступному тижні у вівторок.
1: Ні.
0: Також. Тож побачимо. Ще з новин спорту, українська гімнастка Таїсія Онофрійчук виграла загальний залік Кубка світу 26 у вправах з обручем. На фінальному етапі серії у Мілані вона здобула срібло, якого вистачило, щоб завершити сезон аж на першому місці. Отож, вона виступила на 3 із 4 етапів Кубка світу, набрала 145 очок і випередила її італійку на 20 балів і представницю Азербайджану на 35 балів. Тож такий класний результат.
1: Так, загалом сезон 2026 приніс українській гімнасті 8 медалей Кубка світу. У Софії вона виграла золото в багатоборстві, обручі, м'ячі та стрічці. У Баку золото в багатоборстві і обруч та бронзу у вправах з булавами. А в Мілані додала срібло з обручем. Ну і про теніс трохи, кілька слів буквально.
0: Так, Магда Лінет несподівано завершила виступ в турнірі WTA-250 в Афінах уже у першому колі. Отож, польська тенісистка, посіяна під 8-м номером, програла японці Майі Хонтамі. Рахунок 4-6, 5-7. Лінет вважалася явною фавориткою і добре починала обидва сети, але щоразу втрачала перевагу. І от у першій партії представниця Японії переломила хід гри і перемогла. Рахунок 6-4. Вдруге полька мала шанс все ж таки повернутися у матч, однак японка краще провела кінцівку.
1: Поєдинок тривав трохи менше 2 годин, ну і, власне, для Хонтамі це була перша перемога в 26-му році. У парному розряді Польщу в Афінах ще представляє Катажина Пітер, яка виступає разом із Юдіс Чонг із Гонконгу. Тож спостерігаємо, стежимо за всіма цими подіями, а ви разом із нами.

0: Далі давай до новин переходимо, бо кілька важливих новин, які ми не оголосили, а вони за ними, мабуть, тягнутимуться й інші, тому давай почнемо стежити раніше, щоб бути в курсі. Дональд Трамп офіційно повідомив Конгрес США про відновлення бойових дій проти Ірану. В листі до керівництва Конгресу він каже, що 7 липня американські військові завдали оборонних ударів по цілях на території Ірану. Це знову загострило суперечку між Білим домом і Капітолієм щодо повноважень президента. Паралельно Трамп оголосив про відновлення блокади іранських портів і заявив про намір стягувати плату за прохід комерційних суден. І це означає, що виходить це протистояння на нові межі. Іран буквально напередодні цієї ночі завдав ракетного удару по 2 танкерах в Ормузькій протоці. За даними Міністерства оборони Об'єднаних Арабських Еміратів, ракети влучили в судна, які перебували у територіальних водах Оману. Внаслідок атаки загинув один член екіпажу танкера «Момбаса». Ще 8 людей дістали поранення. 4 з них перебувають в тяжкому стані. І серед постраждалих 2 громадян України та 6 громадян Індії. На обох суднах виникли пожежі, які вдалося загасити. Влада Об'єднаних Арабських Еміратів назвала обстріл відвертим нападом, заявила про право на відповідь, і водночас корпус вартових Ісламської революції іранський стверджує, що атакував 2 судна-порушники, які нібито проігнорували попередження і рухалися замінованим маршрутом. Звої звинуватили Сполучені Штати у провокації. Ну, зірвано перемир'я, відновилися удари ще позавчора. Вчора Іран наносив удари по американських базах в регіоні. Удари прийшлися і не тільки по танкерах, по катеру прилетіло так само по американській базі, ну і по решті американських військових об'єктів. Тож, до чого це буде йти далі, тут вже питання величезне.
1: Питання величезне, і, до речі, питання щодо цього питання ситуації на Близькому Сході можете ставити нам в коментарях, тому що вже зовсім незабаром з експертом будемо ми спілкуватися про це, і більше будемо знати про те, чи все ж таки якесь перемир'я більш тривале, або взагалі закінчення цього конфлікту є можливе, якщо так, то взагалі як до цього можна прийти. Ще одна важлива ситуація сьогодні відбудеться саме от в Європейському Союзі, вже більше від Близького Сходу, ближче до нас. Отож, посли ЄС можуть зробити новий крок у посиленні тиску на Російську Федерацію у Брюсселі. Вже сьогодні має відбутися позачергове засідання Комітету постійних представників Євросоюзу. І головне питання на порядку денному, врешті, затвердження 21-го пакета санкцій проти Москви. Говорили ми і раніше, що це мали вчора прийняти. Ще день раніше також про це говорили. Поки що прийти до якихось таких аж рішень не вдалося. За інформацією дипломатичних джерел у ЄС, зустріч має розпочатися сьогодні о 16-й годині. Буде повністю присвячена вона новим обмеженням проти РФ. І також країни-члени мають намір зафіксувати граничну ціну на російську нафту. Нарешті, до моменту її автоматичного перегляду 15 липня.
0: Так, раніше, як ти вже казала, не змогли дійти згоди щодо нового пакету санкцій, і наразі його ухвалення стримують позиції кількох країн. Греція має застереження у сфері енергетики, зокрема щодо можливості реекспорту російського скрапленого газу до третіх країн. Австрія наполягає на перегляді окремих фінансових обмежень. Йдеться, зокрема, про вимогу Відня щодо розмороження активів російської інвестиційної компанії «Расперія», яку пов'язують із російським олігархом Олегом Дерипаскою. Це питання Австрія вже порушувала під час дискусії щодо попередніх пакетів санкцій. Ну, а раніше також проти нового пакета виступала Болгарія, яка вимагала виключити зі санкційного списку ще патріарха Кирила, так званого. До цієї позиції долучалася й Італія. І після вилучення цього пункту з переліку обмежень заперечення були зняті.
1: Ще дуже багато цікавих там і про тріску було санкцій, і багато інших пропозицій, які деякі країни не погоджують з тих чи інших певних причин. Вчора, до речі, ми спілкувалися з експерткою, яка нам відповідала на запитання щодо цього 21-го вже пакету санкцій. Нещодавно, нагадуємо, 20-й прийняли, дуже довго його не могли прийняти, нарешті прийняли, вже говорять про 21-й. І вона говорила про те, що все ж таки ці отакі от блокування деяких санкційних метод і рішень є тому, що все ж таки ця Російська Федерація десь там глибоко укорінилася у багатьох системах, або це якась продаж.

чогось, або все ж таки культурні заходи, або ще щось. І через це зараз деяким країнам, бачите, складно погодитися. Хоча з'явилася інформація, що Європейський Союз запровадив санкції обмеження проти 9 росіян, 4 компаній, яких вважають причетними до кібератак проти ЄС. Про це ми говорили. Окремих країн-членів і партнерів. І ще одна інформація, що ЄС запровадив санкції обмеження проти 15

0: дивитися, як далеко з цими санкціями зайде Європейський Союз.
1: Санкції з санкціями, але, наприклад, наші з тобою колеги, журналісти-розслідувачі українські, відстежували, в тому числі, як відпочивають родини разом з тими, власне, хто доглядав таким чином українських військовополонених в російських тюрмах, знущався над ними. І вони спокійно разом із сім'ями їздять до Європи і відпочивають там. Цікаво, чи хтось буде дотримуватись цих санкційних обмежень.
0: Так, ну і, власне, одна із цих рішень, про які говорить Олексій, також пропозиція санкційних щодо обмеження для військовослужбовців Російської Федерації в'їзду на територію Європейського Союзу також блокується наразі ще деякими європейськими країнами, серед іншого там і Італія, і Франція. Ну, через, напевно, що туристичний прихід з них, від них. Ну, але надіємося, що в майбутньому такого приходу на території Європейського Союзу не буде. Не можна так робити.
1: Так. Друзі, переходимо до того, з чого складається цей день. Далі про анонси на цей день, що ж відбуватиметься, за чим треба стежити, і поговоримо буквально за секунду.
0: Отже, у Польщі засідання уряду та важливі рішення. Кабінет міністрів обговорить зміни у сфері туризму, охорони довкілля, авіації та відновлюваної енергетики. Також уряд має розглядати оновлення національного плану відновлення та питання підтримки розвитку гігантської фабрики штучного інтелекту. Тож такі важливі питання сьогодні будуть. Я думаю, що пов'язані з ними заяви також.
1: Музей Варшавського повстання представить програму цьогорічних пам'ятних заходів до 82-річчя від початку Варшавського повстання. Історики та митці розкажуть про події, присвячені одній з найважливіших сторінок історії польського спротиву під час Другої світової війни.
0: Та ще одна важлива тема – охорони здоров'я. Останнім часом у Польщі вона одна із найбільш активних з багатьох причин. У Варшаві має відбутися круглий стіл щодо реформи системи охорони здоров'я. Політики, лікарі та експерти будуть шукати відповіді на головні питання. Все ж таки, як скоротити черги до спеціалістів, покращити доступ пацієнтів до лікування та зробити цю систему ефективнішою, так, щоб люди місяцями не чекали своєї черги із якимись дослідженнями, важливими для життя і здоров'я. Тож також дуже важливий день сьогодні у Польщі.
1: Ну, і день, який багато хто згадує в жартах, але насправді це не дуже той жарт, і реальне свято, по-перше, і реальна історія. Франція святкує день взяття Бастилії на тлі нових викликів безпеці. У Парижі відбудеться один із найбільших військових парадів останніх років. В ньому візьмуть участь тисячі військових, сотні одиниць техніки та десятки літаків. Особливим символом стануть винищувачі «Міраж» із французько-українськими екіпажами. Серед гостей представники країн коаліції охочих для підтримки України, в тому числі, як я розумію, і президент України.
0: Дуже цікаво, тому що зараз у Франції величезні спеки, горять ліси, вимикають ядерні реактори через цю спеку, і разом із цим всім будуть такі от масштабні заходи. Тож цікаво, як такі заходи в таку жахливо, хотілося сказати, жарку погоду можна пережити. Франція також буде згадувати, сьогодні вшановувати пам'ять жертв трагедії, яка відбулася у Ніці. Минуло 10 років від теракту, коли вантажівка врізалася в натовп людей під час святкування дня взяття Бастилії. Загинуло десятки людей, серед них і громадянки Польщі, до речі. І у Ніці має відбутися церемонія пам'яті за участі президента Франції Еммануеля Макрона.
1: Чомусь я не очікував, що це було аж 10 років тому, і що це було так давно. Нібито так кілька років, може, пройшло. Але от бачите, як час не вплинно тече. 5 років після однієї з наймасштабніших повеней у Німеччині долина річки Ар досі пам'ятає катастрофу 2021 року, яка забрала понад сотню життів, зруйнувала цілі міста. В Німеччині відбудуться пам'ятні заходи за участю президента Франк-Вальтера Штайнмайера та канцлера Фрідріха Мерца. Говоритимуть не лише про минуле, а й про готовність Європи до майбутніх кліматичних викликів.
0: Ну і ще цікава подія, найімовірніша така інформація, що віце-прем'єр-міністр, міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський у США буде говорити про майбутнє трансатлантичного партнерства. Очільник польської дипломатії має зустрітися із представниками польської громади, взяти участь у дискусії про безпеку Європи і роль Союзу, до речі, між Європою та Сполученими Штатами. А це цікаве питання, до речі.
1: В Брюсселі розмова про мільярди євро для Угорщини. Комітети Європейського парламенту обговорюють можливість розблокування

0: 16 мільярдів євро для Будапешта. На зустрічі мають виступити представники Європейської комісії, зокрема єврокомісар з питань бюджету П'єтр Серафін. І це от саме той момент, якого намагалися досягнути нова угорська влада, новий прем'єр-міністр. Те, що він і обіцяв, і те, чого не зміг зробити Віктор Орбан через, не знаю, свої переконання або через свою власну політику.
1: Ми знаємо, що вже зробити Віктор Орбан цього не зможе, тому що там були зміни в законодавстві, і він уже не повернеться, тому що так довго головувати державою в Угорщині, Угорщиною, вже не можна. ЄС має також визначити нові пріоритети на друге півріччя. Міністри європейських справ країн-членів мають зустрітися у Брюсселі, щоб обговорити плани ірландського головування у Раді Європейського Союзу. А це, до речі, дуже цікаво.
0: Чому?
1: Багато заходів буде відбуватися саме там. Я думаю, дуже багато людей, які хотіли завжди відвідати Ірландію, будуть радіти. Радіти.
0: А ти б хотіла поїхати до Ірландії?
1: Я вже чекаю якийсь саміт в Ірландії. Мені вже дуже хочеться і мріється. Ну, звісно ж, так. Хотіла би поїхати всюди, крім, так мовити, до кількох країн, куди б я не хотіла би ніколи поїхати, тому що у мене є свої на це причини.
0: І ти не хочеш ображати ці країни?
1: Ні,
0: і казати
1: нам? Це не професійно.
0: Я думаю,
1: що багато із нас також в ці країни наших слухачів і глядачів би не поїхали.
0: Не знаю, чому ти не любиш Афганістан. Хороша країна. На Близькому Сході, до речі, нова спроба діалогу. В Римі стартує черговий раунд переговорів між Ізраїлем та Ліваном. Італія називає ці контакти можливим переламним моментом на шляху до миру та стабільності в регіоні. Ну, може, дійсно щось сунеться вперед.
1: Так? Думаєш?
0: Ну, маю надію, принаймні.
1: Можемо
0: нашого
1: експерта запитати. Маю надію, але думаю, що ні. Ти дав нам надію і забрав її Олексій відразу.
0: Я хочу помилятися, знаєш.
1: Угу. І в Іспанії завершується знаменитий фестиваль. Називається він «Сам Фермін». Після тижня небезпечних забігів вузькими вулицями міста учасники будуть прощатися із святом традиційною церемонією «Побре де Мі». Це останній забіг биків там. Досить така небезпечна забава, можна сказати, тому що я десь бачила заголовки, що небезпечно було. І могло бути з биками, і з забігами биків, і взагалі з такими тваринами. І серед іншого ще й з бізоном в Сполучених Штатах Америки. Чи
0: бізоном?
1: Ти дивився це відео, чи ні?
0: Ні, не бачив, але...
1: Нещодавно трапилася ситуація у Сполучених Штатах Америки в одному з національних парків. Бізон просто підійшов дуже близько до людей, а потім, на жаль, почав їх розкидати. І один чоловік навіть потрапив до лікарні, тому що він аж підлетів, коли бізон на нього напав, його так підкинув у повітря. Тож все ж таки говорять, що вини нікого немає, нібито в тому, що він там з'явився, але його агресивна поведінка передбачена тим, що зараз самці бізони дуже активні і агресивні, і тому вони ось так себе поводять. На щастя, чоловік живий, це добре, але люди дуже перелякалися.
0: Ну, тут от читаю в новинах про те, що 11 липня постраждали 14 людей. 30-річний чоловік отримав тяжке поранення рогом обличчя, переломи, власне, і жахливо, насправді, це все. П'ятий з 8 забігів фестивалю таким був. 6 биків пробігали в супроводі волів. Боже, як там вижити можна взагалі?
1: Ну, бачиш, можна. Можна, але, на жаль, з травмами. Тобто те, що сьогодні будуть прощатися із святом традиційної церемонії, я думаю, для працівників лікарень добра новина, тому що менше людей буде потребувати першої невідкладної медичної допомоги після таких святкувань. До речі, як ви ставитесь до цих святкувань? Напишіть, чи ви колись були свідками цього, і чи ви думаєте, що це весело і класно, чи ви вважаєте все ж таки, що це знущання над тваринами і людьми, які, на жаль, можуть проходити повз биків, які біжать вперед? Напишіть.
0: Так. Триває відеотрансляція в Ютубі та на Фейсбуці, і дійсно цікаво почути вашу думку тут. Ми йдемо далі, але перед тим хочу ще нагадати, що ви слухаєте Польське радіо для України. І ми сьогодні знайомимо вас з дуже різним, широким спектром всього, що відбувається в світі, в тому числі із політичними і літературними подіями, то можна переслухати, передивитись наші ефіри, якщо у вас є інтернет, якщо ви нас чуєте або бачите, то на сайті polradio.pl публікації наші і наших колег, і, власне, в YouTube також є записи, можна переслухати і передивитись.
1: Ну і ще одна новина, яка нас трішки переведе в цю наступні півгодини, коли з нами на зв'язку з'явиться наш експерт. Трамп повідомив,

0: в Конгрес про відновлення війни з Іраном. Тобто вже так офіційно повідомлено, ну, ЗМІ про це говорять, що найменше про таке повідомлення. Отож, президент США минулого тижня офіційно, ще минулого тижня, повідомив про відновлення військових ударів по Ірану, зберігаючи за собою право атакувати Тегеран впродовж 60 днів без законодавчого схвалення взагалі якого-небудь. І про це ми говорили і ще раз повторюємо. І ще одна новина, до речі, стосовно цієї всієї ситуації, стверджував президент Сполучених Штатів Америки раніше про те, що хочуть його вбити також, і що є замахи на його життя і здоров'я. Якщо так станеться, то він видав і також якийсь наказ про невідкладну дію і завдання по Ірану неймовірної сили ударів. Тому і про своє життя і здоров'я він також переживав і говорив про те, що хочуть його вилімінувати.
1: Ну, але тут, знаєш, не те, що про своє життя і здоров'я він переживав, а про решту світу, бо я уявляю, що цей наказ може включати удар ядерний, і тоді, знаєш, якось після нас хоч потоп, ну, така трохи лячно стає.
0: Переживається за президента Сполучених Штатів. Вже весь світ починає хотіти, не хотіти. І ті, що підтримують, люблять і шанують, і ті, що все ж таки якось хейтять, починають переживати за життя. Ну, дивися, це такий хід конем, як в шахах. Шах і мат.
1: Ну так, і Іран так всі плани свої відклав, мабуть, по вбивству Дональда Трампа. Але, ну таке, добре, ми про це обов'язково поговоримо, про протистояння, яке зараз набирає обертів в тому числі, і нова ескалаційна, така виток новий ескалаційний зараз розпочинається на Близькому Сході, в тому числі і бомбардуванням і іранських об'єктів, що було позавчора, і вчорашніми ударами нічними, в ніч на сьогодні, удари іранських вже корпусу вартових Ісламської революції по об'єктах американських в регіоні. І це насправді дуже скидається на те, що нічого ще не закінчено і не буде закінчено ближчим часом. Трамп передбачає ще кілька днів, а може тижнів, як він казав в Конгресу, може все це тривати. Але здається, що може затягнутися це ще більше.
0: Тож будемо стежити за цією ситуацією. Зараз до нашої студії вже йшла і прийшла Ірина Ястішин. А це означає, що вона прочитала все, що могла і встигла взагалі прочитати за цей час. Про що пише польська преса, вже незабаром вона нам повідомить, коли вона
2: так мені вибільше часу. Так, дуже люблю польську пресу, зараз все розповім.
0: Зачиталася Ірина. Тобто Ірині слово.
2: Полювання на українців триває. Так сьогодні свою авторську колонку у виданні «Газета Виборча» починає Міхал Ольшевський, який пише про зростання проявів ксенофобії щодо українців у Польщі. Відправною точкою для роздумів автора став нещодавній напад на українських підлітків в автобусі у Бельсько-Бялій. На його думку, це вже не окремий інцидент, це свідчення небезпечної тенденції, коли українці дедалі частіше стають мішенню через свою мову чи походження. Автор стверджує, що антиукраїнські настрої роками підігрівають окремі польські політики, використовуючи історичні суперечки і поширюючи образ українців як винних у внутрішніх проблемах країни. Ольшевський називає таку риторику безвідповідальною і застерігає, що вона знаходить відгук у суспільстві, перетворюється на словесні і фізичні напади на українців. Публіцист визнає, що поліція оперативно затримала нападника, однак наголошує, правоохоронці лише реагують на наслідки. На його переконання, польська влада не змогла своєчасно зупинити хвилю ненависті. Суспільству досі бракує чіткого сигналу від політичних еліт про неприпустимість ксенофобії щодо українців. Нагадаю, свої роздуми у авторській колонці сьогодні у «Газета Виборча» публікує Міхал Ольшевський. Там цікаві думки. Рекомендую. Тим часом Польща готується до війни і в юридичній площині також. Солдатам незабаром може загрожувати не лише 3 роки в'язниці, а й довічне ув'язнення за відмову виконувати наказ у бою. Так сьогодні пише Жечпосполіта. За даними газети, уряд, зокрема Міністерство юстиції у співпраці із Міноборони, розглядають питання про внесення змін до Кримінального кодексу щодо військової дисципліни. За даними газети, пропозиція, замовлена комісією з кодифікації кримінального права, уже перебуває на столі міністрів. Експерти пропонують посилити покарання за непокору солдата.

0: наказу у бою. Верхня межа буде збільшена із нинішніх 3 років позбавлення волі до 30 років або ж навіть довічного ув'язнення. Як пише Жечпосполіта, колишній командувач ГРОМ генерал Роман Полько критично ставиться до подібних ідей. Солдати в бойових ситуаціях не особливо переймаються потенційним покаранням за непокору. Неважливо, чи це 5, 50 чи 100 років ув'язнення, коли люди думають про порятунок власного життя чи порятунок друга, наголошує генерал, якого цитує газета. Він також каже, ключем до військової дисципліни є мудре керівництво та формування культури відповідальності солдата. Така думка кадрового військового, і ця думка у межах матеріалу, як про який сьогодні пише Жечпосполіта, ідея в тому, щоб підвищити покарання за невиконання наказу. У Польщі податкове навантаження на зарплати залишається одним із найвищих у Центральній та Східній Європі. Водночас уряди багатьох країн цього року підвищують податок на додану вартість. Усе це потрібно, аби знайти додаткові кошти для фінансування оборони, енергетики та соціальних програм. Про це також сьогодні пише Жечпосполіта і посилається на дослідження консалтингової компанії Forvis Mothers. У Польщі стандартна ставка ПДВ становить 23%. Для порівняння, середній показник в країнах регіону близько 20%, а цього року ПДВ вже підвищили Румунія та Естонія, а найвища ставка в Європейському Союзі залишається в Угорщині, там 27%. Експерти зазначають, що податки зростають через необхідність фінансування оборонних витрат, енергетичну трансформацію та соціальну підтримку населення. Водночас представники польського бізнесу наголошують, що найбільшою проблемою є навіть не високі податки, а заплутані і нестабільні правила їх сплати, так кажуть бізнесмени. Через часті зміни законодавства підприємцям дедалі складніше планувати свою діяльність. Це думка бізнесу зсередини, тож її також можна знайти на сторінках Жечпосполіта.
1: Дякуємо, Ірина, за те, що ти читаєш. І закликаємо читати всіх, і не тільки пресу, а й книжки. Це дуже корисно. От Анна Львова, наприклад, прямо зараз читає, я бачу. Повертайся до нас, розкажи якусь книжку.
2: Я не книжку читала, Олексію, я не книжку читала.
1: А я закликаю вас читати і книжки в тому числі. Отже, Ірина Ящишин за півгодини повернеться до нашої студії з оновленим випуском новин, а ми маємо ще дуже важливу розмову, яку вже кілька разів анонсували, і, власне, дізнаємось таку інформацію, чи буде якась велика війна, чи не буде. Ну, звичні події для нашого часу, насправді. І закликаю вас писати питання до нашого експерта. Питання можна писати під відеотрансляцією в YouTube та на Фейсбуці. Не забувайте про це. Ставити лайки теж не забувайте для того, щоб цю трансляцію побачило якомога більше людей. Тож вперед! Поїхали, так? Знаєш, перед тим, як ми підемо до серйозних новин, в мене є одна така, ну, вона теж серйозна, але вона не стосується політики. І мене вона особисто вразила вчора ввечері я на неї натрапив. Так от, дворазовий лауреат премії «Оскар» сер Ентоні Гопкінс готує до виходу свій перший альбом класичної музики. Платівка, це буде під назвою «Life is a Dream», вийде наступного місяця. Її перший сингл «Breaking Road» вже представили слухачам. Можна його вже послухати. Але тут особливості додає те, що, хто не знає, не пам'ятає, Ентоні Гопкінсу 88 років, і він випускає свій перший альбом, музичну платівку. Записав він його разом із всесвітньо відомим філармонічним оркестром під керівництвом володаря премії Греммі Густаво Дудамеля. До роботи також долучився аргентинський піаніст Серхіо Т'ємпо, венесуельський віолончеліст Григоріо Ньєто, хор Баха та хор Вінчестерського собору. Уяви, яку він команду яку зібрав таку потужну.
2: Шкода, що ми зараз не можемо в ефірі пустити цієї композиції. Хотілося б її послухати, але я думаю, що потім, після нашого ефіру, і ми, і наші слухачі послухають цю команду, як ти говориш, неймовірно круту.
1: Сам він каже, що створює музику все життя, і, за його словами, почав грати на фортепіано в 4 роки. Роботу над альбомом називає здійсненням давньої мрії. Дійсно,

0: недавнє, з 4 до 88. Ну, власне, будемо чекати на вихід цієї платівки. Я б хотів її отримати. А ти?
1: Це вже, якщо хтось не знає, що подарувати Олексію на день народження, він би хотів отримати цю платівку. А ти?
0: І зараз десь Ентоні Гопкінс такий: окей, я тебе почув.
1: Олексій, нарешті ти попросив. Да. Я ж так раз хотів відправити, а це думаю, да. Хочеш, кому ти не першу? Хочеш. Да. Добре. Чи буде Олексій першим, ми це побачимо. Така от цікава новина, а ми перейдемо до того, що відбувається також цікавого на світі далі. І серед таких новин, про яких ще не сказали Ірина і Щішина, ще не сказали ми, а це, до речі, складне завдання, мені здається.
0: Не, ну, давай про Росію поговоримо трохи. В Курській області.
1: Чому?
0: Ну, бо там вони лайфхаки вигадують, розумієш? Ага. В Курській області, наприклад, з 15 липня запроваджують обмеження на заправку автомобілів. І от нам зараз пише дуже багато ботів там в трансляцію, в чаті під трансляцією, і пишуть вони там, що Росія там молодець, Росія перемагає. Ну, от бачимо, як перемагає. Причиною на обмеження на заправку автівок називають серію українських ударів по АЗС. Лише за останній тиждень під атаки потрапили 5 заправних станцій. Тепер, от тут цікаво, який же ж лайфхак придумали, щоб зменшити, ну, обмежити заправку автомобілів? Це, я до такого не додумався насправді, але це геніально, здається. І точно не викликано жодною кризою, друзі. Тепер в Росії в непарні дні пальне зможуть отримати автомобілі, номери яких починаються з цифр 1, 3, 5, 7 або 9. Тобто непарні дні і номери з 1-3 з таких же непарних починаються. У парні дні, що характерно, машини з номерами на 0, 2, 4, 6 або 8. От такий лайфхак країна-бензоколонка придумала.
1: Мені здається, що, напевно, що половина користувачів відсіється тільки на етапі, коли буде забагато цифр і просто не захочеться. Ось такий класний лайфхак країна-бензоколонка придумала.
0: І так.
1: Отже, так. Отож, на 22 заправках у прикордонних районах і на частині великих АЗС Курська також ведуть особливу схему руху. Біля колонки одночасно перебуватиме лише одна машина, а решта чекатиме на безпечній відстані. Чекай, але перебуватиме машина, в якої номери починаються з 1, 3, 5, 7 чи 9?
0: Вона чекатиме на той відстані, де не видно ще, яка там цифра на початку. Ну і хто буде контролювати безпечну відстань? Відставний снайпер?
1: Я придумала ще кращу для них методику.
0: Давай.
1: А потім змінити номера так, щоб заборонити номера, які будуть починатися із цифр 1, 3, 5, 7 в парні дні.
0: Або впровадити так, щоб корінь, з там, щоб, наприклад, 144, корінь 12, можна заправлятися, в принципі. Або, так, знаєш, так, скільки в тебе, яка перша цифра, стільки літрів можеш заправитись. Всі з нулями одразу будуть міняти номери.
1: Це неймовірно.
0: Правда?
1: Це неймовірно.
0: Скільки виходів одразу такий?
1: Так, але ми так говоримо, боти зараз подивляться, а потім будемо за тиждень читати новину, що запровадили нові твої думки.
0: Якийсь губернатор якоїсь Білгородської області такий: угу, класна ідея, треба впроваджувати обов'язково.
1: Ото що ви думаєте про це? Напишіть в коментарях, з яких номерів починаються ваші номери, з яких цифр починаються ваші номери, я не знаю, можете написати також?
0: Ну, так,
1: якщо,
0: звісно,
1: боти пишуть, можливо, вони щось нам можуть.
0: Можливо. Давай переходити вже від Росії до більш глобальної теми. Бачимо, що вже наш гість, наш експерт Ігор Семиволос з нами вже на зв'язку. Давай за секунду всі деталі повідомимо. Отже, говоримо про ситуацію на Близькому Сході щонайменше, щонайбільше, як ця ситуація на Близькому Сході буде впливати на ситуацію в світі, поновлюються бойові дії. Не те, щоб вони сильно спинялися там, але вони поновлюються зараз. З іншого боку, в Італії тривають перемовини між Ізраїлем та Ліваном, і нібито ці перемовини можуть стати переламними. Говоримо про це сьогодні з Ігорем Семиволосом, директором Центру близькосхідних досліджень. Пане Ігорю, вітаємо вас, добрий ранок.
2: Добрий ранок, вітаю, колеги.
0: Власне, така ескалація. Вночі вартові ісламської революції, іранські спецпідрозділи, так, гвардія ось ця, вони наносили удари по американських базах. Що далі? Далі це буде тільки загострюватись? Чи це от обмінялись ударами, як думаєте, і все, і закінчиться?
2: Ну, тут ніхто вам не дасть ніяких прогнозів. вони можуть як завершити на цьому етапі, так і продовжити. Ну,

0: принаймні, судячи з того, як поводить себе Трамп, який офіційно вже повідомив про те, що Сполучені Штати Америки поновлюють війну, то, очевидно, це не завершиться серією ударів, а буде продовжуватися. Да? Тобто ситуація виглядає станом на зараз така, а що буде завтра, я не беруся прогнозувати.
1: А про долучення інших країн, бо Об'єднані Арабські Емірати, наприклад, після ударів по танкерах, після іранських ударів по цивільних танкерах, заявляли про те, що нібито, ну так, це не точна цитата, але що вони так це не залишать. Влада Катару казала про те, що удари по їх території теж не минуться так само. Чи це просто слова і заяви?
0: Ні, ми спостерігаємо, в принципі, зміну риторики. Звісно, відстань між риторикою і конкретними діями величезна. Але якщо брати до уваги те, що ми можемо аналізувати саме риторику, то можна констатувати, що ця риторика стала жорсткіша і потепління, яке, певно, відбулося на тлі поховання Алі Хаменеї і початку переговорного процесу, відкриття Армузької протоки, то воно якби завершилося. І сьогодні арабські країни Перської затоки, вони мають більше аргументів на користь того, що іранський режим недоговороспроможний, і тому до нього варто застосовувати більш такі силові методи. І це в значній мірі, власне, і визначає цю нову ситуацію, яка виникла буквально тиждень тому в Перській затоці.
2: Дуже цікавить нас доля Ормузької протоки, тому що спочатку Іран говорив, що вже ж заблоковано, і потім Трамп стверджував, що відблоковано. Зараз Трамп взагалі заявив, що Вашингтон має отримувати відшкодування від союзників на Близькому Сході, нібито, за захист суден в Ормузькій протоці від іранських атак. Що там відбувається?
0: Ну так, да, тут у нас дуже цікава арифметика, якщо подивитися і порахувати, чий рекет більш коштовний. Да? Тобто Трамп хоче 20% з кожного судна, а Іран хоче долар з кожного бареля. Ну, тобто, давайте, обидва актора якби хочуть гроші. І тут зрозуміло, що вся ця історія знов-таки впирається в те, хто контролюватиме Ормузьку протоку, і для Ірана Ормузька протока залишається стратегічним важелем. Хоча чим далі, тим більше ми бачимо, що ця ставка, іранська ставка на Ормузьку протоку може бути хибною, тому що ринок адаптується, і от така очевидне розуміння того, що Іран буде триматися за Ормузьку протоку до останнього, вона обмежує їх тактичні маневри. Тобто їх дії стають 100% прогнозованими. І, очевидно, Трамп хоче вибити цей аргумент, цей важіль повністю з рук Ірану, розпочавши, власне, цю операцію. Наскільки йому вдасться, це питання, так би мовити, відкрите, враховуючи той факт, що, як ви розумієте, це завжди війна – це зусилля двох акторів, а не одного. Да? І будь-яка стратегія після початку битви, вона ламається, і плани не здійснюються. І ми вже це побачили на першому етапі цієї війни, тобто з 28 лютого, коли, власне, американці і ізраїльтяни почали цю війну. Але от станом на зараз, да, вони хочуть зламати цей аргумент, зламати цей важіль, я маю на увазі Сполучені Штати Америки, і змусити Іран до стратегічного відступу по цьому напрямку.
1: А чи буде Іран відступати? Даруйте, минулого разу здається, що вони доволі чітко промовили те, що вони, по-перше, не збираються відступати, а по-друге, здається, що вони в цій війні отримали значно

0: більше, ніж думає про це в Сполучених Штатах Трамп.
1: Ну, вони на переговорах отримали більше. І іранці майстри переговорів. Вони скористалися стратегічною перевагою і нав'язали американцям, ну, доволі вигідні для себе умови. Інша річ, що Сполучені Штати Америки пробували відіграти цю історію. І ізраїльтяни. Тому що там же ключове питання, пам'ятаєте, в цьому меморандумі був і Ліван. А ізраїльтяни заявили про те, що вони не є учасниками переговорів і вони не будуть враховувати цю обставину. А відповідно іранці можуть, ну, якби посилаючись на цей пункт, ну, ігнорувати власне американські вимоги. І тому це вперлося. От, іранці не можуть просто кинути на призволяще своїх проксі. Це частина їхньої стратегічної культури, і вона вкорінена, і вона стала стабільна. Тому це пастка, в якій опинилися обидві сторони. А так, Іран не піде на поступки от, під тиском. Це 100%. Тобто вони готові будуть продовжувати ескалувати. І тут знову таки, хто перший моргне. От, в попередніх випадках моргнув Трамп. Хто моргне зараз, ну, це питання. Плюс, тут треба ще розуміти, що в Ірані, по суті, зараз немає арбітра, який може визначати цю доцільність. Тобто укладання угоди, чи не укладання угоди, чи мукавама, опір, чи там маслахат, оця, власна доцільність. А Мечтаба, він продовжує існувати в форматі імама Гайба, тобто прихованого імама, тобто ми не знаємо і не бачимо його, ні його. Ми чуємо лише про те, що він передає якісь записки, за допомогою яких він керує, але, ну, це записки може писати будь-хто. Навіть такого формату, як звукового запису, його промов, його виступів немає. Це, ну, там стосовно цього є аргументи, чому, можливо, іранці це не роблять. Але це вносить дуже серйозний дисбаланс всередину іранської системи. І кожен актор, і кожні там яструби, і помірковані, які існують там, вони діють на свій розсуд. Тобто практично не узгоджуючи свої дії один з одним.
0: Мечтаба Хаменеї пообіцяв помститися, ну, нібито, знову ж таки, з того, що ми знаємо, пообіцяв помститися за смерть свого, як попередника, так, родича попередника. Родича попередника, ну, батька, так. То це означає щось взагалі, чи це просто заява така?
1: Це нічого не означає, в сенсі того, що невідомо, хто це заявив.
0: Угу.
2: Якщо говорити зараз ще про інші країни, тут бачили ми такий, ну, тиск, можна сказати, Сполучених Штатів Америки на партнерах по НАТО, перш за все країн Європейського Союзу, що вони не допомагали, чому вони так зробили, це не про НАТО і так далі. Чи бачимо ми, що буде продовжуватися ескалація? Найімовірніше, це не кінець, уже навіть ніхто не говорить нам, що якийсь буде кінець. Чи країни якісь інші будуть зараз щось робити під тиском Дональда Трампа? Чи ні?
1: Ну, під тиском Дональда Трампа ніхто нічого робити не буде. Дональд Трамп не перебуває в тій позиції, коли він може щось вимагати під тиском. Але зміни відбулися справді, і під час зустрічі в Анкарі там якраз було узгоджено можливість участі частини європейських союзників в операції по свободі судноплавства в Ормузькій протоці. Ну, питання лише в тому, як вони будуть ділити 20% тоді.
0: Угу. Але що ж то за свобода судноплавства, якщо вона коштує 20%?
1: Ну, так, да, це хороше питання. До речі, це порушує взагалі саму ідею американську, на якій вони, якби, будували свій Пакс Американа. А Пакс Американа, вона була саме на свободі судноплавства.

0: а тут виходять такі транзакційні бариги, які збирають гроші. Тобто Армузька протока – це ж не єдина протока в світі, де теж можна збирати гроші, розумієте? Тобто світова економіка просто накриється мідним тазом з такою політикою. Ну, але ну, поки що от так, от поки що, очевидно, Трамп розуміє тільки 20%. Добре, що це тільки 20%, а не 50%. Ну, тобто, іншими словами, тут є багато таких нюансів. Я продовжую залишатися в думці, що є серйозний фактор часу для Трампа, тому що він не може безкінечно вести війну. І якщо іранці знову витримають, а шанси на це великі, то очевидно, що їм знову прийдеться американцям йти на поступки. А як ви знаєте, кожен такий раунд переговорів в умовах невдачі військової, він призводить до ще більших і більших апетитів з боку Ірану. Тому тут от раціонально було справді якби зафіксувати збитки і вийти. Але от щось, власне, їх муляє. Муляє їх, ну, 20% муляє. Да. Це хочеться отримати. Ну, така історія, хоча, звісно, це є так жартома, але ясно, що обидві сторони, ймовірно, бачать можливість покращити своє стратегічне положення на переговорах. Тобто переговори не виключаються, переговори будуть. Просто зараз ми працюємо в новому форматі. Війна і переговори одночасно.
1: Але однією з таких каменем спотикання, одним з каменем спотикання минулого разу, минулого перемир'я, було питання ізраїльсько-ліванської такої війни, так? І зараз тривають переговори, ну, починаються сьогодні переговори в Італії. В мене, але це суб'єктивно, щось мало віри, хочеться вірити, хочеться, щоб вони були успішними, і там закінчилося все, Ірану не було на що спертись. Але чи вірите в це ви?
0: Ну, для всіх сторін було б класно, якби вони завершилися успішно, да? Але тут же ж питання в тому, що ізраїльтяни не виведуть зараз свої війська з території Лівану.
1: Чому?
0: Ну, тому що вибори в Ізраїлі. І Бібі не захоче, якби, марнувати свої шанси в очах фашизоїдного електората, який, в принципі, живе цим. А тому я теж не великої думки щодо того, що це можливо найближчим часом.
1: А тоді як це? Що це внесе? Чи це дозволить Ірану розширити свої вимоги, чи це не вплине ніяк на Іран?
0: Да, ну це впливає, звісно, на Іран, тому що це така очевидна порушення з меморандуму з боку американців. Вони постійно на цьому наголошують. Той же самий Аракчі, тобто як аргумент, коли американці закидають невиконання іранцями пункту про вільну доступ до Армузької протоки, вони кажуть, ну так чекайте, ви ж обіцяли закінчення війни в Лівані і виведу ізраїльських військ. Ну, правда, там не зафіксовано, що виведе ізраїльських військ, але це передбачається, що війна закінчується припиненням окупації. І тут кожен з них намагається якби штрикнути один одного невиконання. Тому от зараз спробують переграти правила гри або переграти умови меморандуму. Ну, подивимось.
1: Подивимось дійсно і поговоримо з вами про це згодом. Сподіваюсь, що в нас вийде. Дякую вам за розмову. Ігор Самоволос, директор Центру близькосхідних досліджень, з нами на зв'язку був. Дякую вам, пане Ігорі.
0: Дякую.
1: Трохи обнадійливо прозвучало, чи ні, як думаєш?
2: Не знаю.
1: Прекрасно.
2: Прозвучало як дуже експертсько і цікаво, і професійно, але я вже не маю надії, Олексію.
1: А, правда? Все так, настільки?
2: Все настільки реалістично, вже просто стільки разів говорили, що буде припинення всього, що зараз все закінчиться, і потім не було.
1: Ну, так. Дивись, все закінчиться, закінчиться.

0: Закінчилася війна, потім все закінчиться, закінчилося перемир'я, все закінчиться новий етап.
1: От якось так на Близькому Сході це зараз виглядає, чесно кажучи. Ну, будемо стежитись за сьогоднішніми подіями, дуже цікаво, чи вдасться там до чогось прийти. Було б добре, звісно, але тим паче, що ми знаємо, що ця вся ситуація, вона нібито далеко від Європи, далеко від України, від Польщі, але так насправді наслідки заблокування цієї ж самої Ормузької протоки відчуваємо ми з вами на щодень, люди, тим паче, в яких є автівки, та й просто всі люди, тому що потім іде подорожчання на все, і на ліки, і на все навкруги. Тому краще все ж таки, щоб конфліктів було менше. Тим паче, що говорять, що якщо, наприклад, станеться з одним із президентів щось погане, то з всіма станеться.
0: Ну, зволювала, так. А щоб дізнатися подробиці, про що це каже Анна Львова, можна передивитися наш ефір трохи раніше. Ми якраз це все обговорювали. Друзі, дякуємо вам за те, що ви дописуєте нам коментарі під трансляцією. І ваші питання, і ваші думки теж дуже важливі для нас. І бачите, що ми певні питання і ставили до наших експертів. І, в принципі, дякую, що ви починаєте з нами свій день.
1: Це правильний вибір. Бачимося з вами в такому ж складі вже за тиждень. Хочеться нагадати, що сьогодні працювали Олексій Бурлаков, Анна Львова, наш звукорежисер Олександр Залєський, наш випусковий редактор Олег Яковенко. Дякую, що ви були з нами впродовж цих 2 годин. Бажаємо вам спокійного дня сьогодні, тільки хороших новин, які зараз має підготувати Ірина Ящишин. І не забувайте також оновлювати сторінку polradio.pl, тому що там наші колеги, вони стараються оновлюють стрічку новин.
0: Так, побачимось, почуємось, бережіть себе.

0: І ще раз доброго ранку. 9:00 у польській столиці. Своїм колегам я дякую, у них закінчився робочий день, уявляєте? Спасибі за вашу роботу. А в нас випуск новин «Польське радіо» для України в ефірі і перед мікрофоном Ірина Ящишин. Україна готова відкрити всі переговорні кластери. Польський уряд береться всерйоз за осіб, які видають себе за правоохоронців. Пуму, яка блукала лісами поблизу Кошаліна, перевезли до зоопарку. Єврокомісар із питань розширення Марта Кос вважає, що Україна готова відкрити всі переговорні кластери щодо вступу в ЄС. Для офіційного відкриття ще треба почекати, водночас технічна робота над всіма кластерами триває. Шостий кластер стосується зовнішніх відносин обох країн, йдеться про Україну та Молдову, і мова також про співпрацю в обороні та боротьбу із гібридними загрозами. Обидві країни роблять свій внесок у Європейську структуру безпеки, так сказала Марта Кос. Водночас посадовиця зазначила, що щодо України все готове до якомога швидшого та ширшого відкриття усіх кластерів. Польський уряд береться всерйоз за осіб, які видають себе за співробітників правоохоронних органів. Це реакція на нещодавні повідомлення про осіб у формі, які намагаються перевірити документи іноземців у різних містах. Заступник міністра внутрішніх справ Томаш Шиманський оголосив в ефірі Польського радіо, що урядова група розслідуватиме це питання сьогодні. Подібні випадки мали місце в Варшаві і Любліні. В них брали участь так звані штурмовики Брауна. Видавали себе за правоохоронців, і ми вже маємо рішення за такого роду діяльність. Їм буде висунуто звинувачення. Не стільки за те, що чіплялися до людей, хоч не мали на те права, а радше за сам факт видавання себе за правоохоронців і надягання їхніх одностроїв.
1: Імітування служб буде в тому моменті каральне.
0: Міністерство внутрішніх справ та адміністрації закликає людей повідомляти про будь-які спроби поширення ненависті або видавання себе за співробітників чи державних службовців. Пуму, яка кілька днів блукала лісами поблизу Кошаліна, перевезли до Познанського зоопарку. Напередодні хижака знову спіймали після кількох днів пошуків. Тепер тварина перебуватиме під наглядом фахівців, розповів Ремігіуш Кожінський із прес-служби зоопарку. Вона уже в Познані, вона повністю здорова, дуже-дуже молода, і спостережень їй немає ще 7 місяців. Наразі нічого про неї не знаємо, схоже, вона втекла із

якогось розплідника. За словами представника зоопарку, спочатку пумі проведуть ветеринарні обстеження і помістять на карантин. Після цього для неї шукатимуть постійне місце утримання в одному із зоопарків або спеціалізованому заповіднику. Очікується, що всі необхідні процедури триватимуть трохи більше місяця. Не виключають також, що після завершення карантину пуму передадуть до закордонної установи. І трохи про погоду, про літню погоду. Все ж таки липень, тепле морське полярне повітря починає надходити із півночі до Польщі. Сьогодні грози, однак, можливі на півдні країни. Зокрема, Інститут метеорології оголосив попередження другого рівня про сильні дощі. Також там будуть грози. Йдеться про Свято-Кшиське воєводство, південну частину Лоцького, Мазовецького та Люблінського воєводств, а також північну частину Підкарпатського і частину Малопольського воєводства. Синоптики кажуть, випаде дуже багато води, тож варто бути обережними, не ігнорувати прогнози та дотримуватись порад і рекомендацій. А максимальна температура сьогодні коливатиметься від 20 градусів на півночі, 28 у центрі та на південному сході, найтепліше на Підкарпатті, там 29 градусів тепла і найпрохолодніше вздовж узбережжя від 20 до 22 градусів тепла. Літо триває, так як і наш ефір Польського радіо для України, а вже новий та свіжий оновлений блок інформації почуєте о 12:00. Тоді з вами і почуємося до 12:00 години.

0: Ну, рзечевіще, трошечки встид, однак не варто бач миші.
1: Ми не боїмося. Ми про мишей хочемо дізнатися більше.
0: Абсолютно. Навіть така мишка, яка приходить до нас на зиму, щоб переночувати, ну, przecież вона весною собі пійде, не треба ще за нею уганяти. Хіба же є то, повторю раз ще, миш біла, втеди...
1: Ну, це вже питання до нас, тоді,
0: так,
1: а не до миші.
0: Тоді застановимося над собою. Миш біла, миш мала, миш расова, миш трансгенічна. Цуж то такого?
1: Ну, і що це таке трансгенічна миша? Не заглядаючи у словники та інші енциклопедії, паперові та електронні, я здогадуюся, що йдеться про якесь хрещення різних видів мишей.
0: No, niestety, mamy nie tylko króliki doświadczalne, ale również eksperymenty na myszach. Wiemy o tym i potępiamy. A mysz transgeniczna to taka, której DNA zostało zmodyfikowane. Przez kogo? Oczywiście przez człowieka, który sądzi, że jest panem przyrody i zostawia łapki, pułapki na myszy. Prowadzi nad myszami badania i na myszach eksperymentuje. A czasami człowiek mówi o takiej małej myszce, czyta słownik, czyta frazeologizmy i bywa, że spoci się jak mysz.
1: Це сьогодні про нас чи ні?
0: Про мене.
1: Гаразд. Ти ознайомив нас із визначеннями, значеннями і цитатами про мишу з польської мови, а я заглядаю до словника української мови під редакцією Біло Діда професора. І це електронний варіант 11-томника. Миша – жіночого роду іменник, але теж можемо, щоправда, рідше почути форму миш, яка звучить так само, як в мові польській. Це теж жіночий рід. Миша, миш, вона. Невеличка тварина ряду гризунів, переважно сірого кольору, із гострою мордочкою і довгим тонким хвостом. Ти побачив цю гостру мордочку і тонкий хвістик? Миша у стозі, а піп у селі ніколи не загинуть. Це звучить як прислів'я. А що воно означає? Можемо здогадуватися, що і перша, і другий мають що їсти.

0: Часами й злякана сіра миш висмикнеться зі своєї нори, перебіжить попід ноги женчисі та й знов повзне у ямку. Так образно зобразив картину цю Іван Франко. А женчиха, хто не знає, жінка, яка жне збіжжя. Мушу попередити, по цій дорозі не тільки танк, а й жодна миша не пролізе. У порівнянні теж можна назвати когось мишею. Невеличкий і юркий, як миша хлопчик, пірнув під лаву і миттю опинився біля вчителя. Панас мирний. Миша, миша, миша, миша, летюча миша. Що ж це таке за створіння, летюча миша? Те саме, що кажан. Чому так добре почувають себе в повітрі сліпі летючі миші? Виявилося, мають власні ультразвукові локатори. Це із підручника «Знання» з 66-го року. Ну і теж у порівнянні можемо вжити ось це словосполучення «летюча миша». Монашки чорною зграєю вкрили подвір'я, мов летючі миші, обліпили ганочок. «Летюча миша» – це популярна оперета Штрауса, і був теж навіть на підставі цієї оперети знятий в 79-му році фільм під такою ж назвою. Летюча миша – це не тільки синонім до кажана, але це теж переносний газовий ліхтар. І для мене це значення летючої миші сьогодні є відкриттям. У корівнику було напівтемно. Ліхтар летюча миша висів на стовпі посеред приміщення і тихо погойдувався тютюнник. Ну, із мишею багато пов'язано різних словосполучень, усталених зворотів, приказок і прислів'їв. Можна про когось сказати, що він бідний, мов церковна миша. І нащо він тобі здався? Він же бідний, мов церковна миша. Це у Стельмаха. Метушитися, наче миша у пастці. Теж так скажемо про когось, хто розгублено і безладно щось робить, метушиться. На серці миші шкребуть. Це теж таке визначення, яке для мене, можна сказати, нове, тому що мені більше знайоме, що коти шкребуть на серці. Ну, це про тривожний, звісно, і поганий настрій. Так скажемо, що в мене, в тебе, в нього на серці миші шкребуть. Ну, а коли ми потрапляємо у безвихідне становище, то можна про себе сказати, що ми попалися, наче миша у пастку.
1: Так, бідно, як мишка щільна, повідьмо również, що можна так powiedzieć по-польську. Скąd ten kościół? Скąd ta cerkiew? Маєш якийсь помисл?
0: Але дивися, з одного боку, це дуже цікаво, тому що ми ж читали, що ані миша, ані піп в селі не пропадуть, пам'ятаєш? А тепер тут і, власне, бідна, як церковна. Миша у стозі, а піп у селі ніколи не загинуть. Це ми щойно читали, а тепер, власне, в стозі їй добре, тому що вона має що їсти, а в церкві, певно, ні.
1: Так, а якщо ви маєте якісь помисли, який є родовод тієї бідної мишки кościельної і для чого кościельної або церковної, можете, очевидно, до нас написати 50 на 50 małpapolskieradio.pl. Trwa аудиція пół на пół. Ключове слово, слово дня – миш, миша, малюткє створжонко. А хто любить розв'язувати крижовки, дуже часто наткне się на таке питання – домова lub безпроводова. Polna właśnie lub biedna kościelna, a także gryzoń obok klawiatury, któż go nie zna.
0: No, звісно, миша – це пристрій теж для керування курсором комп'ютера, але мені здається, що ми дедалі, ну, я тепер тримаю в руках мишу, але так, дедалі рідше ми маємо ось такі миші.
1: Так, czasami nawet słychać tę naszą studyjną myszkę. A o jakiej myszce posłuchamy teraz?
0: Ми послухаємо не про одну, а про багатьох мишей від такого репера, який має псевдонім Друт, а це ніхто інший, як Богачук Олександр, український бібой, реп-виконавець, актор і

0: przyjemnością powtarzamy.
1: I na styl.
0: Hyc. Hop, chrup,
1: i harcujemy.
0: Chrup, coś tam chrobocze, coś tam szeleści.
1: Дзвоник прозвучав, а ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофонами Марчін Гачковський.
0: І я наступні вич зачинаємо музичну лекцію. Będzie to muzyczna lekcja języka polskiego. Słuchamy, tłumaczymy, analizujemy tekst piosenki polskiej.
1: І буде це пісня, назву якої можна описово передати так: коли кота немає, миші танцюють. Хто тут кіт? А хто миші, ми дізнаємося вже за мить.
0: Кота нема, миші харцую. Летній вакаційний гімн родичів польських.
1: Гурту культ, безумовно, гурту дуже культового.
0: І культурного.
1: І культурного, так.
0: Культовий і культурний зеспіл культ.
1: Культ-гурт.
0: Казік Сташевський.
1: Так, Казік Сташевський.
0: Пару слів о тим.
1: Жива
0: Його
1: легенда.
0: Мощу.
1: Так, слухай, ну це якби, ну, про нього говорити можна дуже довго і не один музичний урок, але скажімо два слова або може чотири. Жива легенда польської музики. І упродовж багаторічної кар'єри Казік і культ вони випустили ох, скільки хітів.
0: Так, і вспомнімо, що на музичних лекціях Казік з культом już się pojawiał.
1: Так, і я вже заглядаю, дивися, була у нас кнайпа.
0: А я тобі підкажу, кнайпа мордерців.
1: Так, і це був вересень 2023 року.
0: І арахія.
1: Так, і це був грудень 2024 року. І...
0: А він це зупевнює недавно, арахія, дом мурем поділене. Те відчинки музичних лекцій можете знайти без труду.
1: На сторінці потрійне w.polradio.pl.
0: Як również на платформі подкастової Польського Радіо.
1: Заохочуємо слухати. А культ, культ-гурт «Культ» був заснований у 1982 році з ініціативи Казіка Сташевського і Петра Вітєски. Їхня музика – це широка палітра року. В ній теж є елементи панку, нової хвилі, навіть джазу.
0: Так.
1: Польські слухачі полюбили ці пісні не тільки за звучання, але й за слова.
0: Так є, тексти часто ударяли в систем, провокували і характеризувалися мощним посланням, появилися утвори о нічо більш іронічним, забавним, сатиричним, часто нецензуральним забарвленню. І прикладом пісенки сатиричної може бути власне дійсніша пісенка, один з найбільших і найбільш вакаційних пробоїв культу, а мова очевидно о пісенці, поświęconej всім родичам, mm-hmm. Którzy mają dzieciaków swoich powyżej uszu, zwłaszcza latem. Zatem piosenka będzie dziś brzmiała taka: gdy nie ma dzieci. Nie tylko brzmiała, będziemy ją przekładać i analizować.
1: Powyżej uszu albo po dziurki w nosie.
0: Zgadza się.
1: U травні 1998 roku wyszedł 10 album, jaki ma w nazwę Ostateczny krach systemu korporacji.
0: Tak, ponieważ Kazik Staszewski przyznawał wówczas, że...
2: Najbardziej lubię wizualizować sobie ostateczny krach systemu korporacji.
0: Otóż to, co kto lubi, Kazik najbardziej lubił sobie wyobrażać właśnie to, że cały ten system rypnie. Mocny, mocny album.
1: Так, серед 17 пісень, ну, багато хітів, дуже-дуже-дуже. Натомість пісня «Гди нема дєчі» одразу сподобалася слухачам, особливо тим, як Марчін згадував, котрі дітей мають.
0: Ну, власне, хіба кожен знав рефрен тієї пісенки. «Виїхали на вакації всі наші подопічні, гди нема вдома дєчі, то єстешми негречні».
1: Негречні, нечемні. Казік розповідав, що ідея цієї її пісні народилася під час літньої поїздки, коли його діти були вдома. І цей трек є таким символом звільнення від навантаження батьківства.
0: О, так, так. Читаємо о тим в «Білій księдзе» В'єслава Вайса. Цілость, чи пісенка, звінчив теледиск. В ролях головних, чи в ролях родичів, виступують Катерина Квітковська і Алекс Кłoś. Ці родичі на тим фільмі здецидовані поплинелі. З імпрезою під необічність дітей.

0: попливнелі.
1: Попливнелі.
0: Тобто попливли, Марчине, на чому вони попливли? І куди? На кораблі, на байдарці, на надувному човні?
1: Я пам'ятаю, що там стражацький такий вуз, така арматка водна студіла їх емоції, бо вони рзечевіще заховувалися, як настолатки в тим теледиску.
0: Тобто поплинуть, це не зовсім про пересування на транспортах, на водних транспортах. Пояснімо слухачам. Тобто це означає, що поринути в круговерті забави, розваги, вечірки, так?
1: Суттєво перебільшити з чимось.
0: А з процентними напоями теж?
1: Рівно, як найбарті.
0: І з різними недитячими елементами забави теж?
1: Так, і можна теж поплинути фінансово.
0: Так, тобто що, дозволити собі на видатки, витрати, так, на які твій гаманець якби не дуже дозволяє.
1: Буває таке, то дішай то поплинове.
0: Так, цікаво. Кліп жвавий, легкий, гумористичний, ідеально доповнює пісню. І сьогодні цей трек, ну він до сьогодні
1: до
0: залишається так, таким літнім гімном для батьків.
1: Послухаймо.

0: Ох, буде переклад. Прекрасний текст.
1: Але що не бери, не гжачні.
0: Нечемні. «Гди нема дєчі» – таким є заголовок пісні, яку будемо перекладати, коли дітей немає. Починаємо?
1: Починаємо прямо зараз. «Єдна фляшка, друга фляшка і теж третя. Курде белелечі».
0: «Одна пляшка, друга пляшка і третя теж, чорт забирай, пішла».
1: Чиста поезія, правда?
0: Ой, прекрасно. Особливо це «курде беле», це просто
1: курде беле, але і фляшка.
0: Тобто пляшка, але польська.
1: Фляшка.
0: Це розмовний відповідник такого загальновживаного літературного.
1: Бутелька.
0: Причому, як мені здається, Марчине, оця польська фляшка.

0: Важка. Вона вживається переважно в контексті наповнення скла алкоголем, чи не так?
1: Згадзу się. Цитатів не потребуємо, як мислю, так? Скоч по флашке, флашка опружнена до полови і так далі, і так далі. Ідьме затем далі, напшуд. Дом стоїть зупевне пусти ноцом, кужом się доокола. Руп'єче.
0: Уночі будинок зовсім спорожнілий, навколо припадає пилом мотлох.
1: Co ж tutaj mamy? Rupieć. O, naprawdę. Ciekawe słówko.
0: Tak.
1: Rupieć.
0: Motloch i czołowiczy rit tak samo jak w Polsce, tak? Polskoj rupieć to czołowiczy?
1: Tak, tak, to jest on.
0: A co oznacza...
1: Rupieć.
0: To jest coś stare, poniszczone, niepotrzebne.
1: No jak sumno. Stare, poniszczone, no, niepotrzebne.
0: A zaraz będzie jeszcze sumniejsze, tому що, na żal, tak można сказати też про людину. Я принаймні таке ось прочитала словнику польської мови.
1: Stary rupieć. Dobrze, szukamy synonimów. Rupieć, ruina, gruchot, grat, szmelc, złom, lamot.
0: O.
1: Wracamy chwiejnym krokiem po okrążeniu nad Ганом.
0: Ми повертаємося хитким кроком після обходу, тобто останнього кола
1: попід ранок.
0: Ну і дивися, тут таке слово є.
1: Окруження.
0: Яке має кілька значень.
1: А як то слово розуміють в контексті тої пісенки?
0: Ну, я це розумію, що вони зробили, знаєш, коло так собі, пройшлися цими всіма пунктами.
1: Пунктами, то так, таке останнє кулачко по хіба кнайпах.
0: Ну, я так думаю, пізніше, власне, буде про це теж мова.
1: Таке шукання бару, який ще є відвертим.
0: З флешками певними.
1: Склепу, щось такого, добре.
0: Так, але дивися, перше значення цього слова окруження.
1: Дорога, траса, бігнонце, доокола чогось.
0: О, і я думаю, що це, власне, і є ситуація Кажіка та його друзів. Наприклад,
1: зробити jedno окруження вокруг стадіону.
0: О, ну це зовсім не про цю пісню. Зробити один круг навколо стадіону і...
1: А також окруження – то ситуація жовнєжі, які зостали окружені, знайшлися в окруженню.
0: І українською перекладаємо як оточення, наприклад.
1: Українські жовнєжі не впадли в окруження в обводі Курським.
0: Українські солдати не потрапили в оточення у Курській області. І джерело тут в інтернеті одна зі статей.
1: Очевидно. Далі. По сходах... По сходах на піхоте радшей ради не даме.
0: По сходах пішки ми навряд чи впораємося. А як ще скажемо польською?
1: На піхоте або пішо, тобто пішки.
0: Пішки. Наприклад, о, маємо прекрасний приклад.
1: Мам до праці пів години на піхоте і 15 хвилин автобусом.
0: Мені на роботу півгодини дороги пішки і 15 хвилин автобусом добиратися.
1: Ну, więc автобусом ще не оплаця, лепіше ще przejść, я так myślę. Далі. Виїхали на вакації всі наші підопічні.
0: Поїхали на канікули всі наші підопічні. І тепер так, слово.
1: Вакації.
0: Ну, всі скончили, або...
1: Знов будуть вакації, напевно, мам рацію.
0: Ой, маєш рацію, канікули будуть. А це цитата якась?
1: Це, здається, кабарет Отто.
0: А.
1: Є така пісня.
0: І це слово... Вакація. Ми пов'язуємо найчастіше з літнім відпочинком, і стосується воно переважно учнів і студентів. Але про
1: вакація
0: можемо сказати теж в контексті дорослому. Тобто,
1: Яно, докон вибіраш ще на вакація?
0: Мишлявам о польській можу, Марчіні. А ти? Знову в гори?
1: Ми продовжимо це діло.
0: Добре, і наступне слово.
1: Подопічні.
0: Етимологія тут прозора.
1: Прозора, так, прозорожиста.
0: Так, ті, хто під нашою опікою, правда?
1: Очевидно.
0: А як ще про дітей можемо сказати польською?
1: Дітяки, дітячки, наші мілюсінці, моя латорошля, є таке слово літерацьке. А затем, gdy nie ma dzieci w domu, to jesteśmy niegrzeczni.
0: Коли дітей вдома нема, ми нечемні.
1: Ой, нечемні. Грzeczny.
0: Чемний – це антонім до нечемного.
1: А гречний?
0: Теж є гречний, але це радше діалектне або розмовне. Ну, принаймні, на Буковині моїй улюбленій і рідній, гречний – дуже популярне слово.
1: на заході України воно так. популярне. Так. Угу. Так що завжди

0: Пам'ятаємо, що є таке слово.
1: А що стане?
0: Гречний. Приклади. Гречне. Ну що ж, може так. Гречне дівчинки йдуть до неба, не гречне йдуть там, докон хочуть.
1: Окей, це Уте Ерхарт написала. Чемні дівчатка йдуть.
0: Куди?
1: До раю, певно.
0: А не чемні?
1: Ну, туди, куди захочуть.
0: Ясна справа.
1: Вибір є.
0: Piosenka. Wyjechali na wakacje wszyscy nasi podopieczni, gdy nie ma dzieci w domu, to jesteśmy niegrzeczni i... Trasa bardzo dobrze znana. Od jednego baru do baru.
1: Тобто це про це окрążenie, tak? Маршрут дуже добре відомий від одного бару до бару.
0: Poznaje się tych albo owych i mamy troszeczkę kataru.
1: Знайомимося з тими чи іншими і маємо невеличку нежить. Займенник.
0: Ови.
1: Тобто іншими словами.
0: Тамтен, інни.
1: Ну, а там...
0: Катар.
1: Ну, це нежить. І це, певно, вони підхопили цю нежить, коли отак гуляли від бару до бару і робили чергові
0: круги. Чи не дивись так на мене? Я не знаю.
1: Окруження.
0: Я не знаю, що за нежить.
1: Ну добре, а можемо якось ввести в контекст якийсь нежить?
0: Споткав катар Катажина, а пщик Катажина под п'єжина. Так?
1: Так.
0: Так, добре.
1: Про це відійшлося прекрасно.
0: То був Ян Бжахва.
1: О, дякуємо.
0: Więc mamy troszeczkę kataru, jeśli wiesz, o czym ja mówię. Natomiast zupełnym rankiem...
1: Якщо ти розумієш, про що я маю на увазі, а вже вранці...
0: Вихилам, патрząc темпо, останню без газу шклянку. Ге!
1: Випиваю, споглядаючи тупо, останню склянку без газу ж. А пояснімо, що тут йдеться з цією без газу шклянкою.
0: Вода з газом – то вода газована.
1: Але тут Казіку я не знаю, чи йому йдеться більше про те, що газ – це коли ми якби даємо газу, коли їдемо машиною. Тобто, ні, почекай, загубилася. Тобто, газована вода є не газована вода.
0: Ще раз, вихилам останню без газу шклянку. Будемо вірити, що та остання шклянка є то по просту шклянка води, що це водичка.
1: Dobre.
0: Tak? Mm-hmm. Chociaż to może być też coś innego. Może być to wygazowane, ostatnie, paskudne, niedobre piwo. Albo coś jeszcze gorszego. Tak. Wczorajsze.
1: Dobre. Ale...
0: Ale z całego serca życzymy bohaterom, żeby wreszcie napili się wodeczki.
1: Dżerelnej.
0: Tak. Wyjechali, to już było. Gdy nie ma dzieci w domu, to też już było. I co? I co? No i wszystko, co dobre, kończy się. Jeszcze kilka dni i nocy i wszystko wróci do normy.
1: Jeszcze kilka dni ta noczej i wse powernecia do normy.
0: Będziemy zorganizowani i poważni, uczesani i przezorni.
1: Och, jaki prekrasny rytoczek. My budemo organizowani i seriozni, przeczesani ta obaczni.
0: Uczesany.
1: No to przeczesany pewno, to?
0: Oczywiście, a rozczochrany?
1: Rozpatlany. Ну, це розмовне, але є ще теж дуже гарне слово – розкуйовджений.
0: Oczywiście, to tacy oni są teraz, a za chwilę będą już uczesani i przezorni.
1: Tak.
0: Przezorni, czyli jacy?
1: Обачні, так, обачні, прозорне, обачне, тобто той, котрий там готовий на всі випадки життя, думаю, так?
0: Прозорне, то той, котрий бачить більше, так? Бачить в темності. Przezorny. Тобто його зір таким чином працює, що він може бачити більше.
1: Клас.
0: Прекрасно.
1: Так, теж гарна етимологія і значення.
0: Як найбардій. Він стаці бандіме. Є таке гасло, зрештом. Прозорне завжди убезпечене.
1: Ага, тобто таке обачний завжди застрахований.
0: Популярне польське пожекадло. Далі. Єднак ще дзісяй і ютро, поютше і попоютше.
1: Та ще сьогодні і завтра, післязавтра і після завтра.
0: Позвол ноці, кохана, життю носа утрець.
1: Ой, теж гарно, гарно написано. Дозволь, кохана, ночі втерти носа життю.
0: Утрець носа?
1: Втерти комусь носа. Тобто покарати, провчити кого-небудь, правда? Показати, що ти маєш рацію, а не той хтось.
0: To jeszcze raz refren. Wyjechali na wakacje wszyscy nasi podopieczni.
1: Pojechali na kanikuły wszyscy nasi podopieczni.
0: Gdy nie

0: Ma dzieci w domu, to jesteśmy
1: І
0: niegrzeczni.
1: коли дітей вдома нема, ми нечемні.
0: Виїхали на вакації всі наші підопічні.
1: Поїхали на канікули усі наші підопічні.
0: Gdy nie ma dzieci w domu, to jesteśmy niegrzeczni.
1: Коли дітей нема вдома, ми нечемні.
0: Така то була, proszę państwa, piosenka, wspomnienie lata.
1: Прекрасна пісня, дуже мені вона сподобалася.
0: Для порядку додамо, що Kazik і Anna Staszewscy двох мають синів. Kazimierza, rocznik 85, Jana 87. Pozdrawiamy serdecznie. Jan jest również muzykiem. Mają też państwo Staszewscy troje wnuków.
1: О, прекрасно. Тобто ця пісня їх супроводжує, можна сказати, усе життя, так? Вона є актуальною.
0: Jeżeli spodobała вам się muzyczna lekcja języka polskiego, czekamy na ваші пропозиції lekcji kolejnych. Piszcie do нас на адрес jana.stepniewicz@polskieradio.pl.
1: А з тобою буде гарніше, тому що буде marcin.gaczkowski@polskieradio.pl.
0: Піште до нас і споживайте помірно.
1: Або й ні, якщо йдеться про споживання музичних уроків і польської, і української. Музичних уроків Гачковського і Стемпнєвича.
0: Так, Гачковський і Стемпнєвич запрошують на пісеньку. Раз ще, коли вже все маємо розшифроване і все вже знаємо. Слухаємо?
1: І співаємо.

Чи ви теж поводитеся як герої цієї пісні «Где нема дзечі» від польського гурту «Культ»? Нам дуже цікаво. Поділіться тим, як ви проводите свої канікули і свої відпустки, урлопи і вакації. 50 на 50 равлик polskieradio.pl – це наша електронна адреса. Електронна адреса пів на пів і пу.

0: НАПУ, а також чекаємо на ваші коментарі і приватні, як то кажуть, повідомлення на нашому Facebook-профілі «Пул НАПУ пів на пів». А почуємося ми з вами вже завтра.
1: В ефірі Польське радіо для України.
2: Новини, інтерв'ю, подкасти, музика. Слухайте нас на цифровій платформі DAB+, на сайті polskeradio.pl,
1: у додатках Польське радіо
2: і TuneIn,
1: на стримінгових платформах
2: Spotify,
1: YouTube,
2: Apple Podcasts.
1: З вами щодня з Варшави.
2: Польське радіо для України.

0: Останніми днями польські медіа інформують, що в окремих містах українцям почали відмовляти в наданні тимчасового захисту замість статусу УКР. Деякі заявники отримують номер ПЕСЕЛЬ із взагалі іншим статусом, який використовується для іноземців без тимчасового захисту. Чому так відбувається? Чи відповідає така практика власне польському законодавству? Та які права мають українці в подібних ситуаціях? Про це, власне, будемо сьогодні говорити в Польському радіо для України в темі дня. Розберемося сьогодні, хто дійсно може втратити право на статус УКР, як правильно його оформити, що робити, якщо в уренді відмовили, як теж отримати ПЕСЕЛЬ зі статусом, власне, УКРПЕСЕЛЬ, як взагалі отримати ПЕСЕЛЬ людям, які не мають такого статусу. Сьогодні нам в цьому допоможе Олександр Джурило, юрист компанії
1: Вардинський в Смольниці.
0: О, докладно.
1: Доброго дня, пане Євгене. Вітаю слухачів Ради і приєднатись до ефіру.
0: Давайте от почнемо з цих медіальних доніщень, як це кажуть, з інформації, які з'являються в польському просторі. От польські ЗМІ повідомляють так, що українцям почали відмовляти у статусі УКР. Наскільки ця інформація відповідає дійсності? Тому що особисто я бачив такі коментарі на різних порталах, у Фейсбуці теж дуже часто на групах українці пишуть в різних, до речі, містах, це не якийсь там окрема область, воєводство, з'являються такі інформації.
1: Так, я хочу підтвердити, що дійсно випадки, коли громадянам України почали відмовляти надавати статус УКР, вони останніми тижнями стали частіше. Однак я відразу хотів би заспокоїти громадян України, які зараз в Польщі. Я знаю, що ситуація між Україною і Польщею, політична ситуація, вона протягом останнього місяця вона ускладнилась. З'являється багато голосів, що це може відбитись на громадянах України, які проживають в Польщі. Однак я відразу хотів би заспокоїти, що одне з іншим не пов'язано. Тобто, з однієї сторони, я підтверджую, що дійсно такі випадки почалися частіше. З іншої сторони, це ні в якому разі не сплановане, централізоване, ціленаправлене рішення проти громадян України. Це не той випадок.
0: А чому, власне, такі ситуації трапляються? Чи це якась система не працює? Чи це просто людина, яка, до речі, складає свої документи, щось не донесла, або, наприклад, людина, яка отримує наші документи, так?
1: Тобто,
0: інспектор, який проводить нашу справу. Для чого? Чому так? Бо право все ж таки, так, є так, закони, є певні, певні окреслені рамки, що ця людина отримує статус.
1: Так, я би виділив дві причини, як до такої ситуації дійшло. В першу чергу, це неполадки із системою, через яку польські прикордонники передають інформацію до ужендів, тобто органів, які видають цей ПЕСЕЛЬ УКР. Тут були певні затримки.

0: Неполадки в системі, і якби прикордонники, коли реєструють в'їзд громадянина України, вони відзначають собі, чи ця особа в'їжджає у зв'язку з війною, чи не у зв'язку з війною.
1: Тобто, якщо турист, так? Наприклад, якщо ми на кордоні сказали, що їдемо до когось, а потім хтось хоче такий статус отримати, то тут вже можуть бути ускладнення.
0: Так, це дуже важливо. Якщо ми будемо говорити про те, як отримати статус України, що для цього робити, то тут я особливо зверну на цьому увагу. Це важливо, яку мету в'їзду в Польщу ви вказуєте. Тобто, повертаючись до цих причин, тобто неполадки із системою, а вірніше, сповільнена запізнення з передачею даних. І інколи буває, що прикордонники ще не передали, якби інформація в системі ще не синхронізувалася, і інспектор в відповідному уженді, управлінні, він не бачить інформації, що конкретна особа приїхала у зв'язку з війною. І це, до речі, така версія, яку офіційно представило Міністерство внутрішніх справ і адміністрації Польщі, яке за це відповідає. Я зі своєї перспективи бачу ще іншу причину цих непорозумінь. Вона може бути додатковою, тому що в деяких ужендах може бути неполадки системою, а в інших те, про що я хотів би зараз сказати, це те, що починаючи з 5 березня цього року змінилися юридична підстава надання статусу УКР, тобто тимчасового захисту громадянам України. Саме формулювання, тобто кому такий статус надається, воно залишилось практично незмінним. Але раніше воно було сформульовано в польському законі, зараз же цього немає в польському законі, тільки в рішенні Європейського Союзу. Я підозрюю, що раніше, скажімо так, інспектори, які займалися цією справою, вони вже просто, скажімо так, набили собі руку і автоматично видавали ці песелі УКР практично всім. Зараз же, починаючи там з березня, вони могли якби подивитися знову до тих законів, вже цього разу до європейських норм, подивитися, що там написано. А там написано, що тимчасовий захист надається громадянам України, які до початку повномасштабного вторгнення, тобто до 24 лютого 2022 року, проживали на території України, і які після починаючи з цієї дати, приїхали з України на територію Європейського Союзу. У зв'язку з війною, з нападом Російської Федерації.
1: Тобто, наприклад, простіше теж говорячи, людина, яка жила до війни в Польщі, не отримає теж статусу УКР. Або, наприклад, якщо людина приїхала з України після початку війни, але їде з метою, так, почати, наприклад, працю тут в Польщі, або, наприклад, навчання, то теж статус УКР не отримає.
0: Все вірно. Причому, я скажу так, після початку повномасштабного вторгнення підхід був дуже ліберальний. І мені особисто знайомі випадки, коли навіть громадяни України, які були в Польщі до початку повномасштабного вторгнення, але потім, уже під час війни, вони виїхали в Україну, побули якийсь час там після війни і знову в'їхали в Польщу. І я тут зверну увагу, тоді ще не регуляції Європейського Союзу, а польський закон мав значення. Він якби не настільки брав під увагу, де особа раніше проживала перед початком повномасштабного вторгнення. І, тобто навіть такі особи могли отримати статус УКР, тобто тимчасовий захист. Але загалом те, що ви сказали, це все вірно.
1: Що дає нам статус УКР?
0: Ви знаєте, зараз це трохи змінилося, і його переваги не настільки очевидні, як були раніше, тому що раніше це був дуже широкий доступ практично до всього в Польщі, в тому числі з медичним страхуванням, соціальною допомогою і так далі. З часом деякі рішення почали обмежувати або відміняти. Але я хотів би виділити якби основні права, які він дає. Це перш за все легальне перебування в Польщі на даний момент до 4 березня 2027 року, хоча є вже практично, ну, точно відомо, що це продовжить ще на рік. Це можливість легального працевлаштування в Польщі, дуже швидкого, буквально з першого дня. Це можливість ведення підприємницької діяльності в Польщі в будь-якій формі. Точно так само, як громадяни Польщі або Європейського Союзу, включаючи з ФОПом. Як правило, іноземцям обмежують доступ до ведення підприємницької діяльності в формі ФОПу. От, і це можливість подорожувати, яка дуже важлива, тому що особи зі статусом Укр, вони отримують доступ до електронного документу Дія.pl, який є відповідником пластикової картки перебування, посвідки на проживання, з якою можна подорожувати по Європейському Союзу протягом 90 днів, на кожні 180 днів можна виїжджати

0: поза територією Європейського Союзу і повертатися також на підставі дійсного закордонного паспорта і цієї ДІЕПЛ.
1: Тобто люди, які не мають статусу УКР, не мають доступу до ДІЕПЛ?
0: Так, все вірно. Так. Якщо хтось не має тимчасового захисту і статусу УКР, він документу ДІЕПЛ не має. Або, можливо, він може його скинути, але в нього не буде активний статус, це точно.
1: Ну, добре, от ми маємо статус. Як його не втратити? Бо це теж дуже важливо людям, які ще не подалися на карту ЦУКР, чи на карту побуту, звичайно, чи ще не легалізувалися от повністю. Так, от мають статус. Про що мають пам'ятати? Будучи тут в Польщі, виїжджаючи за кордон, до України, наприклад, до інших країн Євросоюзу, за межі Євросоюзу, але не в Україну. Чи треба про щось пам'ятати, чи можна жити безпечно?
0: Так. Ну, тут є, я може навіть почну з того, про що ми говорили на самому початку. Тобто, щоб його отримати, цей статус взагалі, тут потрібно пам'ятати, що якщо ви хочете отримати прихисток в Польщі, на кордоні ви повинні, якщо вас запитають, яка мета вашої поїздки, або навіть якщо не запитають, я рекомендую це підкреслити на кордоні, що ви в'їжджаєте в зв'язку з військовими діями і сказати відкрито, що ви хотіли би отримати прихисток в Польщі, так, тимчасовий захист і статус УКР. Якщо ви скажете статус УКР або ПЕСЕЛ УКР, прикордонники відразу будуть знати щось. Тобто підкреслити, що ви в'їжджаєте в зв'язку з військовими діями. І, звичайно, ви можете не приховувати цього, що ви хочете, плануєте працювати в Польщі. Можливо, у вас є конкретні плани щодо працевлаштування в Польщі. Це якби дуже позитивно, так? Польська влада сама зацікавлена в цьому. Або якщо ви хочете навчатися, або перебувати з родиною. Це все можна не приховувати. І також говорити про цьому. Однак варто підкреслити, що основною метою вашого в'їзду в Польщу це все-таки є прихисток, так, виїзд з України в зв'язку з військовими діями. Так, але тепер на рахунок того, як статус не втратити. Дійсно, це прописано в законах дуже чітко. Я, може, навіть вам перерахую ці випадки. Тобто вони схожі, якби, коли статус УКР не надається, або коли його можна позбавити. Тобто тут дуже схоже врегульовано. По-перше, якщо громадянин України має або отримав посвідку на постійне проживання в Польщі, посвідку на дозвіл довготермінового резидента Європейського Союзу, звичайно, посвідку на тимчасове перебування Польщі, в тому числі карту ЦУКР. От, бо вона є одним з різновидів посвідки на тимчасове проживання в Польщі, або, простіше кажучи, карти побиту. Тобто, якщо ви маєте або отримаєте
1: карта
0: будь-яку
1: резидента,
0: карту...
1: Карта часова, карта става і карта
0: ЦУКР.
1: То
0: так,
1: можна статус УКР втратити.
0: Так, втратити, або якщо у вас є вже, то ви не отримаєте його. Потім, значить, різні види міжнародного захисту в Польщі. Тобто статус біженця, додатковий захист, захист з огляду на толероване перебування. Це все різновиди міжнародного захисту в Польщі, а міжнародний захист означає, він надається особам, яких переслідують в країні свого походження, там з огляду на політичні переконання, національність, расу і так далі, релігійні вподобання, вірування і так далі. Тобто це. І далі, якщо особа має, ну, зрозуміло, громадянство Польщі або громадянство Європейського Союзу, якщо вона, власне, отримала тимчасовий захист в іншій країні Європейського Союзу. Тут я хотів би звернути увагу.
1: Ну, власне, а як це перевіряється?
0: Так, існує система, яка функціонує між всіма країнами Європейського Союзу. Я відразу скажу, що вона почала нормально функціонувати тільки недавно. Буквально рік тому. І до цього перевірити це було надзвичайно складно. І взагалі ця тема перенесення тимчасового захисту з іншої країни ЄС до Польщі, вона в певний момент була дуже актуальна, люди переїжджали. І спочатку це було зробити дуже складно, але можливо. Я підтверджую, в мене особисто було декілька випадків, коли вдалося це зробити. Потім було рішення, скажімо так, інтерпретація Міністерства внутрішніх справ, щоб вони направили інструкцію для ужендів, що цього робити не можна. І це перестали робити. Ще буквально через декілька місяців, уже пізніше, на офіційному рівні, на законодавчому рівні, прийняли, чітко прописали, і це залишається до зараз, що особа, яка отримала, або будь-коли раніше отримувала цей тимчасовий захист в будь-якій іншій країні Європейського Союзу, вона вже отримати цей захист в Польщі або перенести його не може. Це в Польщі. Я не знаю, як це врегульовано в країнах інших, тобто якщо...

0: Ну, нам треба теж знати, що відбувається тут.
1: Так. І знову-таки, повертаючись до цих ситуацій, коли ще можна втратити або не отримати статус Укр, значить, якщо хтось приїхав, хтось в'їхав в Польщу на підставі малого прикордонного руху, особи, які живуть близько кордону з Польщею, вони мають таке право. І, секунду, я так гляну швиденько до законів. Ну, це на рахунок отримання
0: пропусків. Якщо хтось теж надовго виїжджає
1: так,
0: з Польщі.
1: Так,
0: це теж дуже важливо. Це, я дні. Думаю, найбільш поширена причина того, що комусь цей статус все ж таки відхилюють.
1: Так, однозначно. І тут також були зміни в цьому плані. Раніше були певні винятки. Тобто, можна було виїжджати надовше, навіть ніж 30 днів, але цей статус не втратити. Мало хто про це знає, бо це такі нішеві випадки. Це якщо громадянин України працює для польського роботодавця в Польщі, цей роботодавець відправляє, тобто делегує цього українця до іншої будь-якої країни, виконувати послуги, працювати, і тоді такий українець може перебувати довше і не втратити статус Укр. Ну, з основних, я думаю, ми переховали.
0: А якщо, наприклад, людина от не працює в якійсь фірмі, де її делегують на довше, ніж 30 днів, людина може виїжджати на більше, ніж 30 днів, чи ні?
1: Ні,
0: чи статус тоді теж
1: втрачається? Так, я ще раз підкреслю, так з цим делегуванням так було раніше. Починаючи
0: зараз,
1: з 5 березня немає ніяких винятків.
0: Якщо 30 днів і все, статус злітає.
1: Так. Причому цікаво, я звернув увагу, бо це не консеквентно, як то кажуть польською, бо звертаю вашу увагу, документ Дія ПЛ, який видається особам з тимчасовим захистом, він дозволяє подорожувати по інших країнах Європейського Союзу протягом 90 днів на 180 днів, але на довше, ніж 30 днів виїжджати не можна, але ще з цими 30 днями. Мова йде про один виїзд. Тобто, якщо ви вийдете на, скажімо, 29 днів, потім повернетесь, а потім один хоча б день пробудете в Польщі, потім знову вийдете на 29 днів, то це допускається, і ви статусу не втратите.
0: Ну,
1: мова йде тільки про один виїзд.
0: А, до речі, де це фіксується всюди, ці виїзди?
1: Так.
0: Тут ж нема кордонів.
1: Все вірно, так як ви сказали, це практично неможливо цього перевірити. Єдине, що якщо ви літаком летите, то в крайніх випадках прикордонники можуть мати доступ до бази, яку ведуть авіалінії, вони найімовірніше передають їх польській владі. Тобто там, але знову ж таки, це не масово перевіряється, а в дуже конкретному випадку. Можливо, якщо хтось буде подаватися вже, наприклад, на карту Цукер, то теоретично це можливо, що можуть це перевірити, хоча, знову ж таки, враховуючи, скільки цих заяв буде, я дуже сумніваюся.
0: Але все ж таки треба пильнувати.
1: Я однозначно не рекомендую. Я однозначно рекомендую дотримуватись законів і не нарушувати цих 30 днів. Це один випадок, це ці авіалінії. Інший випадок, на який також хотів би звернути увагу, останніми роками все-таки навіть на внутрішніх кордонах Європейського Союзу, наприклад, на кордоні з Німеччиною, тимчасовий контроль повертали, або такий вибірковий. Одного разу було це зі сторони Польщі, іншого разу це було зі сторони Німеччини. І, наприклад, німецькі прикордонники можуть це також реєструвати. Якщо вони це зареєструють, вони внесуть це до бази Шенгенського Союзу, і це зможуть також побачити польські прикордонники.
0: Ну, добре, наприклад, якщо прикордонники, служби, так, або під час того, як ми будемо складати документи десь, от треба буде підтвердити, що ми все ж таки виїхали на менше, ніж 30 днів, і людина, наприклад, втратила такий статус, і як його повернути, і чи, от, наприклад, такий квиток, це буде підтвердженням того, що от ми повернулися вчасно.
1: Так, однозначно, квиток – це хороше підтвердження, але якщо ви подорожуєте машиною, я скажу так, як правило, це все працює спрощено. Тобто, наприклад, ви подаєте заяву на отримання карти побиту. І там є місце, де ви вказуєте всі ваші подорожі поза Польщу протягом останніх 5 днів. І ви вказуєте там ці виїзди, і на самому кінці внеску у вас є таке освідчення, що ви ознайомлені з тим, що якби подання неправдивих даних в, наприклад, цій заяві, воно може споводувати кримінальну відповідальність, яка загрожує навіть до, здається, 2 років позбавлення волі. Тому якби це працює тільки на основі такого якби освідчення, так? Ви якби підтверджуєте це в письмовому вигляді і даєте таке, підтверджуєте, що знаєте, що якщо ви посвідчуєте неправду, то вас можуть притягнути до кримінальної відповідальності. І все.
0: Добре, то як отримати
1: це статус Укр?
0: Так, от ми приїхали в Польщу, наприклад, так, або людина їде тільки, так, от, що має розуміти і що зробити.
1: Так. Рекомендую почати це

якби навіть підготуватись до цієї поїздки ще в Україні. Тому що, знову ж таки, дуже важливо те, що ви скажете на кордоні, і це я вже проговорив і повторювати не буду. Підкреслюйте на кордоні, що ви в'їжджаєте в зв'язку з військовими діями. І знову ж таки, тут ще одна тема актуальна. Кажуть, що прикордонники чи вже інспектори ужендів звертають увагу на те, з якої частини України ви приїжджаєте.

0: загрожена. Польща бачить ці ракетні атаки або дронові атаки навіть поблизу кордону з Польщею, тому незалежно від того, звідки ви приїхали, вас можуть і повинні закваліфікувати ваш в'їзд як пов'язаний з війною. Тобто перше, це правильний перетин кордону. Наступна річ, це у вас відразу, тільки ви перетнули кордон, 30 днів починається термін, коли ви повинні прийти до відповідно уженду, польською це називається ужендгміни, тобто управління, яке займається, власне, виданням документів Кінстепесель Укр. Знов таки, цей термін, він мінявся. Раніше було, на самому початку, 30 днів, пізніше було, якби, незвочення, якнайшвидше. Тепер вже знову зробили 30 днів. Але звертаю увагу, раніше термін був інструкційний. Якщо ви не зробили цього, то ніяких наслідків не буде. Ви могли би зробити це пізніше, найгірше, що вас могло зустріти, це те, що вас проінформують, що, ну, трохи запізно, треба зробити швидше, але все одно видавали ці паси. Зараз це вже змінилось. З 5 березня цей термін, він має таке значення, що якщо ви протягом 30 днів цього не зробите, то ви не просто не зможете пізніше отримати, ви відразу, так якби після 30 днів, втрачаєте тимчасовий захист Польщі і не зможете
1: отримати. Тобто ми тоді стаємо просто туристами в країні, які мусять виїхати,
0: якби,
1: якщо не легалізуються.
0: Ваш в'їзд тоді означає, так якби він на загальних підставах. Тобто варто пам'ятати, що громадяни України, так як і до початку повномасштабного вторгнення, можуть в'їжджати в Польщу на підставі без візового руху 90 днів, якщо, звичайно, не використали раніше. Тобто, якщо ви цього не зробите, то ваш в'їзд буде закваліфіковано як в'їзд на підставі безвізового руху 90 днів. Тобто, так їжджають особи, туристи, особи, які просто відвідують родину, які з будь-якою іншою метою приїжджають в Польщу, не з метою отримати прихисток.
1: Добре, йдемо в ужендгміни. Маємо 30 днів на це. Найкраще зробити це в перші дні, щоб мати свіжу голову і теж свіжі документи.
0: Варто при собі мати дійсний закордонний паспорт, одну фотографію, раніше фотографії робили в ужендах, зараз вже ні, фотографію, і, в принципі, цього буде достатньо.
1: Чи треба щось платити?
0: Ні, це безкоштовно.
1: Це найчастіше зараз люди так отримують, якщо подаються і не отримують статус УКР, то отримують НУЕ. Що це таке?
0: Це означає, що ви в'їхали на загальних підставах. Я, може, взагалі скажу коротко, які ці статуси загалом є, бо це в законі про реєстр населення вказано. Таких статусів є 5. Перший – це статус УЕ, що означає Унія Європейська, тобто ЄС. Це він надається громадянам Європейського Союзу. Другий статус – це є ЦУЕ, а це чунков'є, якби, ну, це від слова чунков'є, члени родини громадян Європейського Союзу. Третій статус – це УКР, тимчасовий захист, про який ми говорили. Четвертий статус – це ЦУКР, це особи, які отримують карту ЦУКР. І п'ятий статус – це статус НУЕ, тобто всі інші іноземці, які не підпадають під вище перераховані категорії. Тобто особи, громадяни, іноземці, які в'їхали на загальних підставах.
1: Добре, якщо людина не має статусу УКР, якщо людина планує отримати карту побуту, тут легалізуватися, до того не мала номеру ПЕСЕЛЬ. Як його отримати? Бо це ми не отримаємо номер ПЕСЕЛЬ такий от УКР, ми отримаємо стандартний номер. Як його отримати? Бо колись було це дуже важко. Я пам'ятаю, ще за часів, коли я ще дуже давно вчився в школі, то там треба вказувати підставу правну для дитини, яка отримує. Зараз як виглядає?
0: Це залишається насправді так само, і я скажу, може, інакше. Я читав в ЗМІ те, про що ви говорили, так? Там говорилося про те, що українцям не надають ці ПЕСЕЛІ УКР, а надають ПЕСЕЛЬ з цим статусом НУЕ. Я особисто з такими ситуаціями не зустрічався. Я зустрічався з ситуаціями, де просто відмовляють надати ПЕСЕЛЬ УКР. А щоб отримати ПЕСЕЛЬ навіть цей зі статусом НУЕ, потрібно, власне, зробити інші додаткові дії. Найчастіше це більше ніж 90 випадків в Польщі, коли звичайний ПЕСЕЛЬ можна отримати, це коли ви робите прописку. Польською це називається замельдування або мельдунок. Тобто вказуєте, приходите до того ж самого уженду, підтверджуєте ваше місце проживання в Польщі, заповнюєте відповідну заяву, пред'являєте якби документ, який підтверджує ваше право до квартири, наприклад, до нерухомості.
1: Оренда,
0: наприклад, договір оренди, так. Договір оренди або право власності, або також навіть може бути договір, польською це називається, ужичення. Допустимо, якщо у вас є якісь знайомі, і вони власники квартири, вони можуть можуть з вами підписати такий договір. В деяких урядах навіть власник квартири може просто прийти з

0: іноземцем, з українцем і підтвердити, що він виражає згоду на прописку такої особи, і взагалі тоді ніякого договору не потрібно.
1: Угу. Дякую вам велике. Я сподіваюся, що всі зрозуміли. Ми теж постараємося додати цю подставу правну, і будемо сподіватися, що люди будуть пильнувати свої документи і свою ситуацію. Дякую вам велике.
0: Дякую за розмову.
2: Перед мікрофоном Мар'яна Кріль. Це міжкультурні діалоги. Ви слухаєте Польське радіо для України. І сьогодні у нашій програмі будемо говорити про польсько-українські відносини, але не тут і зараз, а ще значно раніше. Про контекст, який будувався роками з 90-х років, і який сьогодні іноді забувається, хоча не завжди, нехай це не буде так песимістично, насправді багато хто про це пам'ятає, але час інший, забилось дуже багато також і експертів, і людей, які займаються польсько-українськими відносинами, і не все те, що напрацьовувалося роками, не всі про це пам'ятають. Про те, як це будувалося, чому це важливо сьогодні, і чому варто брати до уваги працю багатьох років, поговоримо із моїм гостем, директором Центру міжнародної співпраці Люблінського самоврядування, ініціатором багатьох польсько-українських проєктів, колишнім віце-міністром освіти Польщі, засновником кількох важливих громадських організацій, Гарцером Кшиштофом Становським.

0: Київський гурт «Мова», «Києве мій». Сьогодні ми знову ж таки прокинулися всім з думкою про українську столицю. Страшний обстріл Києва вже вкотре за останні декілька днів просто не вкладається в голові. Дуже важко що-небудь казати, але хоч так, через музику, через розмови, через взаємну підтримку будьмо думками із рідним Києвом. Ми ж переходимо у міжкультурних діалогах до теми сьогоднішньої програми. І це, власне, польсько-українська співпраця, яка будується з 90-х років. Багато договорів вже тоді було. Ми, може, не всі про це знаємо, не всі свідомі того, як багато років все це створюється, але це є і це основа для того, як сьогодні ми співпрацюємо, що сьогодні знають про Україну у Польщі і навпаки, про Польщу в Україні. Це праця багатьох років, деяких вже немає серед нас, але тим не менше це дуже і дуже важливо. Громадський сектор, самоврядування, культура, дуже багато різних ініціатив. Реальна співпраця – це не зустрічі мерів, це спільні події, проєкти, обміни, це солідарність. Польсько-українська співпраця почалася ще у 90-х роках. За цей час було дуже багато зроблено, дуже важливо це продовжувати, пам'ятати про добросусідство, бути відкритим один до одного. У нас немає інших сусідів. Україна – це наша сусідка, і так завжди буде, сказав мені в інтерв'ю директор Центру міжнародної співпраці Люблінського самоврядування, колишній віце-міністр освіти Польщі, засновник кількох громадських організацій, покликаних, зокрема, на польсько-українську співпрацю, ініціатор декількох польсько-українських проєктів Кшиштоф Становський. Про вимір польсько-української співпраці, починаючи з 90-х років, за часів незалежності України. Слухайте далі в ефірі Польського радіо для України у програмі «Міжкультурні діалоги». Пане Кшиштофе, ми сьогодні зустрічаємося тут у Любліні, який вже за декілька років буде європейською столицею культури, хоча це вже триває фактично цей проєкт. Місто, яке дуже багато підтримувало і далі підтримує Україну в час повномасштабної війни. Але насправді, коли ми говоримо про такий даний актуальний час, це одне. А я пропоную, щоб ви трошки згадали те все, що було за роки, скажімо так, незалежної України, наскільки теж Люблін як місто, як регіон також є цим партнером для України. Дуже часто ми забуваємо про багато-багато проєктів, які були створені, і особливо власне в час таких невеликих криз, яка є сьогодні, все це забувається. Забуваються добрі речі, які діялися і далі діються між нашими країнами.
1: Вітаю. Це правда. Це правда, що Люблін – це з українськими партнерами, це не співпраця вчора, це не співпраця позаучора. Перше, треба пам'ятати, що перші домови, перше партнерське місто з України – це 90-ті роки. Це означає, там 2-3 роки після незалежності були підписані перші умови. Що дуже важливе. Що завжди було дуже важливим для нас, це не відносилось. Це перше домови про Галичину, про Львів, про Волинь. Між першими партнерськими містами Любліна є Луганськ, є Старобільськ. І це показує, якби, що це була відкритість не тільки на самих близьких історичних сусідів. Що треба пам'ятати? Що партнерство, так, вони, звичайно, починаються з того, що зустрічаються мери, голови місцевого самоврядування. Но реальна співпраця – це не зустрічі мерів. Це спільні події, це спільні проєкти, це обмін молоді, це академічна співпраця, це культурне, в випадку Любліна, дуже важливим культурна співпраця. І це починалось в 90-х роках, як перші поїздки наших

працівників мерії до партнерських місць в Україні, як візити тут у Лубліні, і проєкти, дуже важливі проєкти, культурні проєкти, візити на фестивалах. Також дуже важливий європейський напрямок. В Луцьку вже давно організується, не знаю, 20 років, конкурс про знання про Європу, про Євросоюз. І більша частина учасників, це зрозуміло, це українці, але приїжджала завжди делегація молоді. Це спортивне змагання. Це то, що різні особливі молодіжні команди зустрікаються. Але це також, і тут треба про це пам'ятати, це для нас це дуже важливо. Це відкритість на історію сусіда, на те, що є традиції сусіда. І зрозуміло, що з одного боку Унія Любельська, вона відноситься до нас всіх, на жаль, в цей час, на жаль, особливо в 18 столітті не було достатнього розуміння майбутнього, щоб зробити Україну третьою частиною цієї держави. Но, наприклад, в Лубліні більш як 20 років, так, думаю, більш як 20 років поляки та українці зустрікаються біля пам'ятника Петлюри святкувати День Соборності України. Це неочевидно для поляків. Якби це не щось таке, що все поляки знають. Ну це більше 20 років. Треба пам'ятати, що тут у Лубліні я разом з моїм другом Єжем Рейтом з Варшави ми починали Пом'я братства. Пом'ять братерства спільний. Пом'ять братерства – це спільний візит на цментарі. На цментарі воїнів Петлюри, на цментарі в Варшаві, на могилі полковника, після цього генерала Павла Безручко, тих воїнів, які разом бронили Європу перед радянським нападом в 20-му році минулого століття. І треба про це пам'ятати, тому що в цей час українські воїни і польські воїни були разом, незалежно від цього, що 2 роки раніше вони борились один проти одного за питання, в якій державі повинен бути Львів. Ну, вони розуміли в цей час, що це є довгостроково. І європейські проєкти, які відносились до культури, до інвестицій в культуру, до туристичних питань, в яких це були для українських міст-партнерів. Любліна – це були перші європейські гроші. Це було перше розуміння, як використати цей шанс. І частина з тих проєктів – це було вже незвичайне. Це були також інвестиційні проєкти. Проєкт «Дві вежі» Луцька з Лубліном. Це був перший такий проєкт. Для нас було також дуже важливим, що в цьому проєкті перший раз лідером був Луцьк. Так як в перших проєктах, як у нас був досвід. В українських містах його просто не було в цей час. Ми були першими лідерами проєктів, але ми це передали так швидко, як можливо. І треба пам'ятати, що це партнерство, це не тільки Луцьк, це не тільки Івано-Франків, це не тільки Львів. Дуже добрим партнером, таким довгостроковим партнером є місто Суми, в якому було багато співпраці. Важливим моментом для цієї співпраці є українські студенти у Лубліні. Багато з них, які повертались в Україну, вони були послами цього партнерства. Добрим прикладом є Артем Ряса з Кременчука, який тут вчився, який був на стажировці тут, в Офісі міжнародної співпраці, який повернувся до Кременчука. Сьогодні він очолює музей і він здійснює багато різних подій, які йдуть на співпрацю. Можу сказати одну тайню. Недовго він отримає нагородження від мера Лубліна за цю довгострокову співпрацю. І прийшов час.

0: біди, різні біди, починаючи з 13-14 року. Треба пам'ятати, що також про 8-й рік, але в 14-му році була організована багато співпраці, багато допомоги, і ця співпраця була з тими, з ким було це можливо. Це час, як перше місто побратими Любліна стало окупованим, Луганський окупованим. Ми в цей час мали ще шанс зробити, допомогти в чомусь для мешканців. Зрозуміло, не було ніякої співпраці з новими окупаційними владами, з владою міста. Но щось для давніх мешканців, якісь дитячі табіри, щось було можливе до зроблення з партнерами. А в момент повномасштабного вторження, ви це знаєте, пройшло більше як мільйон беженців. Новими мешканцями стало близько 70 тисяч. Ще раз, так, це беженці, але для нас це нові мешканці. Для нас це нові мешканці, це означає, що ми до них відносимось і як просто до тих, які тут живуть. Вони вільні в своїх рішеннях, вони повертаються, багато з них повернулось. Сьогодні те, які тут живуть, це більш тих, яких немає хати фізично, як з окупованих територій.
1: Втратили все,
0: і їм важко повернутися. Частина в будь-якому випадку повертається. Те, як тут приїхали в перші дні з Галичини, з Волиня, більша частина з них повернулася. І що є дуже важливим, що вони стали активними мешканцями міста. Це не тільки так, що якби поляки допомагали. Так, без питання, поляки допомагали. Люблінський комітет підтримки України. 4 тисячі волонтерів, 17 напрямків помоці, між другими питаннями. Перше у світі вчителі, іноземні вчителі, яких ми наняли на працю в публічних школах. Біля 100 вантажей, один потяг з гуманітарною допомогою, книжки в публічних бібліотеках. Багато-багато. Но це є ситуація, в якій нові мешканці почали організувати або долучатися до тих організацій, які існують, або створюють свої організації. І що дуже важливим, це не є тільки організації для себе, для своїх. Ні, це просто організації, які активно беруть участь в житті міста, які створені громадянами України, які тут живуть сьогодні, но з другого боку працюють і з польськими дітьми, і з українськими. І особливо в таких ситуаціях, як маємо в останній час, як до нас в співпраці з українськими містами приїжджають діти, приїжджають сироти. Декілька тижнів тому тут була дуже група сирот з Сум, для яких це був просто відпочинок від тієї скрайної ситуації. Ну також два дні тому повернулась до Кам'янця-Подільського група сирот, яких батьки, яких мами були вбитими або загинули на війні. І їх прийом – це була спільна справа. З одного боку, так, це якби ініціатором була мерія. З другого боку, долучились всі громадські організації, музеї, басейн. Все, що якби для таких дітей може бути цікавим. Все люди долучались і казали, давайте ми також щось зробимо. І це і поляки, і українці, якби. І також бувають громадяни абсолютно других держав, це особливо було бачно з сумською групою. І це натуральне, і це так повинно працювати. Це також ситуація, в якій ми маємо дуже багато таких практичних відношень. Це означає, недавно з Дніпра приїжджала дуже група, не тільки з міста, також з області, лідерів, які приїхали.

0: Але тут, за свій рахунок, вони мали гроші від якогось донора, але вони хотіли запитати, як їм працювати з європейськими грошами. Які гроші будуть доступні? Які помилки робили чехи, поляки, болгари, румини? На що треба звернути увагу? Ніякі можуть бути складності. Що зробити, щоб розумно для відбудови України використати ці гроші? Важливим дуже проєктом, таким дуже практичним, є проєкт, який закінчився місяць тому. Разом з Рівнем Люблін підготував проєкт, який відноситься до питань води. Водоканали з Любліна та з Рівного з підтримкою нашого офісу підготовили проєкт. Ми закінчили будувати 1,5 кілометра дощової, можу так сказати, дощової каналізації в центрі Рівного і якісь там частину забезпечено водою в Любліні. Розумієте, 1,5 кілометра. В цих умовах, в ситуації, в якій міста не мають можливості вкладати гроші в інвестиції, які не пов'язані з війною. А з другого боку, унікальний, це жал, що нам треба робити такі подарки. Унікальний подарок для міста Суми. Ми сфінансували, ми разом зробили 4 бомбосховища в Сумах. Такий час, такий подарок. Тут приїжджають спеціалісти з України вчитися, а з другого боку, з Любліна їдуть в Україну наші експерти вчитися в тих питаннях, в яких досвід України є унікальним. Це з одного боку організація ЦНАПів, децентралізація ЦНАПів. А з другого боку, це питання безпеки. Як хочеш сьогодні вивчити систему інформування мешканців про загрози, швидкого реагування, то, на жаль, кращого місця, щоб вчити це, як Харків, нема. І це означає, що наші експерти від питань безпеки, я не кажу про воїнів, я не кажу про мілітарне, я кажу про міську раду, їдуть там просто вивчати те, що треба розуміти.
1: Ви згадали про дуже численні проєкти, які стосуються цього міста, те, що ви тут зі своїми колегами робите.
0: Це тільки маленька це частина тих проєктів.
1: Але, пан Кшиштоф, ви маєте досвід і в громадському секторі, і як віце-міністр освіти раніше. Ви після входження Польщі до Євросоюзу засновували дуже важливі проєкти обмінів. Я просто дуже вдячна теж вам за цю програму «Стадія Тюрстополь», з якої скористалось дуже багато українців, білорусів, так, росіян з Калінінградської області чи інших теж країн. Але цікаво, що було найбільшим викликом в будуванні цих добрих реляцій з Україною? Якби сказати загалом про різний час теж, що для вас особисто, для людини з громадського сектора, Гарцера, але теж і такого менеджера цих різних структур. Наскільки складно це було будувати?
0: Моя особиста перша реальна співпраця, це був час, як я був одним з лідерів, лідером незалежного скаутингу харцерів у Польщі. Мій перший спільний проєкт з колегами з України, це був спільний заход з Пластом зі Львова вісною 90-го року. Ще не було незалежної України до кінця, а вже перша громадська організація робила щось разом. Це в цей час Левко Захарчишин. Це люди, які пізніше були дуже важливі. Ігор Добко. Це був початок. Треба розуміти, що для нас, особливо для таких людей, як я, які із-за своєї підпільного минулого не мали паспорту, не могли мандрувати, це був другий світ.

нікого ми не розуміли. Як ми щось знали, то це було з історії. Так, я точно знав, що польський скаутинг, він почався в австрійському парку у Львові. Так як пласт, в тому самому парку. Ми знали про історію, мало знали про сьогоднішній день. Перша громадська організація, з якою я мав відношення, це було товариство Лева зі Львова, і ми від них вивчали. І спочатку було тільки кілька організацій. Це Фонд освіти для демократії, це Хельсінський фонд по правам людини, це ідеї, які були такими піонерами налагодження контактів. Що було важливим в цей час, це не відносилось тільки до України. Це розуміння, що незалежно від цього, що було в минулому, є границі, є кордони. І самим безрозумним, що можна би робити, то старатися їх зміняти. Тому що це дуже легко привозить до війни, і ми розуміли, що це страшно. І зміни в мові. Перше, щоб в кожній ситуації використати слово «сусіді». Німці – це сусіди. Чехи, словаки – це сусіди. Українці, білоруси – це сусіди. В повному розумінні цього слова. Це означає, що вони мають свій дім, що вони якось цей дім організують. І дуже важливо, дуже важливо. Других сусідів не буде. Не буде іспанців, не буде французів, не буде португальців. Це означає, що маємо тих сусідів, які є, і треба будувати не тільки свій дім, але й село. І це був такий довгостроковий якби, процес, який історично в елітах починав Гедройч. Парижа відносно давно, але для моєго покоління це було очевидним. Це було очевидним, що як хочеш щось будувати, то треба це будувати з сусідами, що буває складним. Для мене українська мова не батьківська. Я не мав можливості, я не зустрікав українців, як я був в школі. Їх не було, публічно їх не було. Україна була набагато многонаціональною. Тут національні меншини не були так бачними після Холокосту, після депортації одних, других, привоза. Це була дуже, дуже праця. Після цього це якби було натуральним, і всі нормальні люди розуміють, що сусіди дуже схожі на нас. Більша частина, так як ми, має одну голову, дві руки, дві ноги. Є там маленькі різниці, але це є деталі. І це то. Важливим процесом було те, що ми починали в Фонді освіти для демократії. Це називалось сваха. Можу вжити такого слова. Школьна сваха. Що робить сваха? Сваха ж зводить людей. А нам потреба було зводити партнерів, зводити школи, культурні інституції. Ну вони ніколи ні один не бачили один одного. Це б означало, що ми брали 20 людей, 30 людей, по директор, якийсь вчитель зі школи, з Франківська, з Луцька, з других. І так само з Любліна, з Добартова, з Познання. Ми їх зустрікали на тиждень. І перше вони чули один одного, вони щось планували, вони мали якісь мрії. І в кінці, в добровольному процесі, тому що вони могли розійтись без нічого, вони домовлялися, що вони би хотіли зробити разом. І в рамках програми RITA, Region in Transition, ми підтримували це перше спільне проєкти. А після цього це було простіше, тому що і для поляків, і для українців, для білорусів, для білоруських шкіл в свій час також. Сьогодні, на жаль, це неможливо приїхати двом-трьом вчителям або 20 молоді. Це не є

0: Таке страшне кошти, як вони живуть в своїх хатах, як вони просто в гостях. І це було то, що просто звичайні люди робили. Це правда, Фонд освіти та демократії, Фонд міжнародної солідарності були, які я мав честь очолювати, ну і польський скаутинг були між лідерами тих перших зустріч. Сьогодні це вже маса.
1: Так, але вони справді відіграли, я думаю, ключову роль для обмінів, особливо, власне, на початку 2000-х років. Це справді дуже важливо. Пане Кшиштофе, а як сьогодні втримати все те, що було напрацьовано в час кризи, коли ми дуже часто маємо справу з тим, що забирають голос люди, які, ну, не обов'язково орієнтуються в тому всьому, що було зроблено, не завжди були долучені або взагалі не були долучені до цієї польсько-української співпраці. Праці на різних рівнях. Що потрібно зробити, аби зберегти все те, що було роками напрацьоване, і розуміти це, що важливо для України в контексті розуміння Польщі і навпаки, що важливо для розуміння України, власне, в цьому польському контексті. Це дуже важливі моменти, тому що ми сьогодні маємо справді момент, коли ми не можемо докричатись дуже часто.
0: Мій життєвий досвід, я був в різних секторах. Я був в громадському секторі, я був в скаутингу, якась підпольна солідарність. Я був в громадському секторі, я був лідером громадських організацій. Я був в уряді, я був замміністром у двох міністерствах. Сьогодні я в місцевому самоврядуванні. Що є дуже важливим? Перше, треба пам'ятати, що це нормально, що бувають краще і гірше лідери держав. І з одного, і з другого боку, і з третього. Це не завжди так, що Україна має самих ідеальних президентів. Це не завжди так, що Польща має самих ідеальних президентів. Це не завжди так, що є супер МЗС або супер прем'єр-міністр, який все розуміє. І по цій причині треба будувати відношення не тільки на державному рівні, але на рівні громад, місцевого самоврядування, громадських організацій, культурних інституцій. І дуже важливо будувати як можна більше, і щоб вони були довгострокові, і щоб вони були незалежними від рішень держави. Тому що це буває, що це рішення державне не до кінця розумне. І тут не буду звинувачити ні одного, ні другого боку. Це не так. Просто так буває. І це перше. Щоб не якби віддавати всього на рішення на національному рівні. Друге, це означає, що треба вчити лідерів. Но як вони стають президентами, це пізно. Я як освітянин, який працював з вчителями, часто казав, що останній момент, щоб вивчити щось, людина, яка в якийсь момент стає президентом держави, то як вона або він є в школі. До цього є потрібний польсько-німецький обмін молоді, польсько-українсько-німецький обмін молоді. Щоб ми, як ми ще в школі, мали друзів, мали колег. Друге, треба організувати громадськість, щоб вона звертала увагу, як влада робить якісь помилки. А як треба в екстремних випадках, щоб народ брав на себе різні відповідальності. І це буває і в Польщі, і в Україні. Буває, що що це має відношення до міжнародних відносин, а буває, що ні. Пам'ятаємо, на минулому літі народ вийшов з картонами на вулиці, тому що рішення парламенту про скасування антикорупційної структури народу не сподобалось. Що зробила влада? Повернула це рішення. Так є саме ситуація в Польщі.

0: як маємо якусь нерозумну ситуацію. Якомусь влада залікалась передати старі автобуси до партнерського міста. Що зробив польський народ? Я в тим брав особисту участь. Ви купили цей автобус. Ми зібрали ці гроші. Це ідеальний варіант? Ні. Це повинно зробити місцеве самоврядування. Но важливо, щоб вони служили. А хто це зробив, не так і важливо. І це означає, що як ми, я кажу ми, тому що я беру особисто, це не уряд місцеве самоврядування Любліна, це я особисто. Як ми вишаємо в Варшаві огромну інформацію з цього самого боку, по тій самій стороні, то це зробило, скинуло гроші, там 500-700 людей, щоб показати на всю Польщу, що ми впевнені, що ми по цьому самому боку, що абсолютно з другої сторони, не на нашому боці, є Москва, яка з імперіальними амбіціями. Я історик по освіті, і, на жаль, думаю, що момент, який маємо сьогодні, є схожий на ситуацію, яка відносилась до Польщі та Чехословакії в 20-х і 30-х роках минулого століття. Були дві держави, які були впевнені, що вони регіональними лідерами. Це Польща та Чехословакія в цей час. Чесно кажучи, це були одне розумне сусіди, які могли би щось зробити разом. Вони вирішили сперечати, і вони вирішили, що ми будемо лідерами, а це другі в ніякому випадку. Як це закінчилось для одних і других, ми знаємо. І без питань. Польща є важливим лідером в цій частині Європи. І з другого боку, ми знаємо, що особливо в 4-му, в 5-му році повномасштабної війни, в яким Україна, громадськість України, держава українська обороняє свою незалежність і демократію перед Московією, це є важливий не тільки мілітарний лідер. Це не тільки питання зброї, це не тільки питання... Так, це є лідерство. Но це означає, що треба політичним лідерам уряду, президенту одної і другої держави напомінати, якби, що це сусідство дуже важливе. І це означає, що треба різні рішення, мале і дуже, приймати. В Польщі можеш вже здавати на ЗНО, на закінчення середньої школи, українську мову як іноземну мову. Не тільки іспанську, не тільки німецьку. Англійська є обов'язковою. Не тільки російську, можеш також українську. Було би непогано мати схоже рішення з українського боку. Треба на це почекати.
1: А що вас найбільше болить зараз в цій ситуації? Я спостерігаю, моя така рефлексія, я більш-менш спостерігаю за дописами, за коментарями в соцмережах тих людей, які реально є в цій співпраці багато років. Ви теж є одним із тих, і вас знає дуже багато людей в Україні, тут у Польщі, українці, які живуть. І в тих дописах дуже часто є, знаєте, от пояснення з одного боку, але відчувається такий смуток, що от, ну, типу, чому так стається? Чому так стається, що цього зла, ненависті, мови ворожнечі є так багато в інтернеті, в реальному житті не так багато. Я це теж відчуваю.
0: Може, я динозавр, може, я просто старший. З одного боку, це правда. Часто забуваємо, що інтернет – це нереальний світ.
1: Абсолютно.
0: І то, що хтось грає в якісь комп'ютерні ігри, то він не вигриває ніяких воєн. Це тільки на екрані. Здається, що сьогодні молодь краще це розуміє, як середнє покоління. Для них не таке важливе, якби телефон є практичною і потрібною речю.

0: Ну, воно не заступає реального життя. І я також бачу, особливо в останні тижні, як багато людей каже: «Гей, ми сусіди, маємо друзів, маємо знайомих, минулоє 1000 років тому, 500 років тому, навіть 30 років тому, не може закривати нам майбутнього». І таких людей, і ми чули в останній час звернення кардиналів, епіскопів церкви, які в Римі зібрались, чуємо звернення громадських організацій.
1: Клуб католицької інтелігенції.
0: Клуб інтелігенції католицької, громадські організації. Якби багато людей каже, незалежно від різних складних і слушних питань, це не може нас довести до війни. Я пам'ятаю, це було 10 років тому. 10 років тому я був одним з ініціаторів акції «Україна 25PL». Це була акція, в якій ми відчували, що може бути погіршення польсько-українських відносин. Ми бачили, що Москва якби працює над тим поважніше, як до цього часу. І вона зрозуміла, що якби це польсько-українське відношення важливе для Москви. І що ми зробили? Ми сказали так: слухайте, як сусідка має день народження, ти що це робиш? Береш квіти, береш пляшку, і йдеш сказати їй: «Хей, добре, що ти є сусідка». А тут маємо сусідку, яка має 25 років, яка називається Україна. І треба зробити то саме. Підписати побажання для сусідки. Організувати якусь зустріч. Може концерт, а може просто разом піти на пиво. Передати віншування, передати добре слово. І тоді, а розумієте, 10 років тому це був складний час з війною, з окупованим Кримом, з війною в східній частині України, яка була нападена Росію, і це була війна, це якби ніяких других слов не треба користувати. І це був відносно складний момент. І я побачив, як щасливі люди, звичайні люди, не це мої знайомі, не Мироша Сирокерик і багато людей, яких я особисто знаю, не, просто поляки, сказали: «Це супер ідея, давайте підпишемо віншування, зробимо щось разом», тому що це звичайна справа, це сусіди. Хай історики вирішують історичне питання, хай генерали вирішують мілітарне питання, а нам просто треба жити. І це є важливим. Ну, з другого боку, так, це втомлює. Но добрі справи треба пам'ятати. І для цієї причини в фронті мерії, на фронті мерії Любліна є потужна кам'яна таблиця польською та українською мовою про Люблін, місто рятівник, тому що це не звання для мера, це звання для мешканців, яке показало, що вони готові прийняти сусідів в своїх хатах, і що ми впевнені, що як ми були б в біді, то наші українські сусіди так само прийняли б нас в своїх хатах.
1: Дуже важливі слова, дякую вам за них. Особливо про те, що, власне, треба жити. Це однозначно така важлива констатація факту і про те, що минуле нам не може заслонити цього майбутнього. Я дуже хочу вірити в те, що, і вірю зрештою, що, власне, це добро, воно все-таки переможе, і що ми проживемо цей час складний, будемо далі разом йти до перемоги спільно Україна і Польща. Дуже вам дякую, пане Кшиштофе. Нагадую, що гостем Польського радіо для України був Кшиштоф Становський, директор Центру міжнародної співпраці Люблінського самоврядування. Дуже-дуже вам дякую. І також дякую за вашу працю, за працю вашої команди.
0: Дякую. Люблін – це місто інспірації.

0: Це Польське радіо для України. Мене звати Світлана Мялик. Вітаю слухачів і глядачів програми «Ми у Польщі». Сьогодні будемо говорити про професію без кордонів, про те, як народжуються репортажі про українців і про поляків у Польщі. У нас сьогодні гостя – це відеографка, СММ-спеціалістка Олена Клепа. Олена, вітаю в нашій студії.
1: Добрий день.
0: Я думаю, що ми сьогодні поговоримо

і про ваше життя, і про трошки залаштунки теж такої журналістської медійної так, професії, тому що ми з вами дуже часто зустрічаємось на подіях, які відбуваються тут у Варшаві, присвячені українцям, польсько-українським відносинам.

0: яку ви робите, про той ваш внесок в польсько-українські відносини. І я скажу так, що наші спільні знайомі навіть мені трошки докоряли. Казали, а чому, Світлана, досі на програмі «Ми у Польщі» не було Олени Клепи?
1: Дуже
0: тому
1: дивно.
0: Що в Олени дуже цікава історія життєва. Так, що ви приїхали з початком повномасштабної війни Росії проти України і працювали навіть на заводі, так, я так розумію?
1: На будові,
0: на будівництві.
1: Охороняла міст пішохідно-велосипедний, по якому всі зараз ходять. І завжди,
0: це
1: коли...
0: новий, який, так?
1: Новий, так. Через завжди, вісло. Коли проходжу там повз або з кимось своїх знайомих, завжди кажу, я там працювала від першої цеглинки до останньої.
0: Нічого собі. Ну, насправді, ви в Україні, ми навіть колеги по Суспільному, тому що ви Суспільне Миколаїв,
1: так?
0: Там працювали і займались тим же, чим ви зараз вже займаєтесь, так?
1: Майже.
0: Розкажіть трошки про свій шлях от в медіа.
1: Мій шлях в медіа почався зовсім випадково, бо в мене не було журналістської освіти, коли я розпочала цей шлях. Я лише можу сказати, що протягом всього свого життя, скільки себе пам'ятаю, завжди тримала в руках камеру. Я мріяла бути оператором. Але, на жаль, у мене технічної освіти немає, тільки гуманітарна. Я вчителька музики, якщо що.
0: Цікаво.
1: Так, 3 роки відпрацювала, і якось вийшло, що на телебаченні в той час ще обласному було забагато вільних вакансій, тому що журналісти масово звільнялися, і мені запропонували спробувати себе в ролі журналістки, а там, може, колись вдасться бути оператором. І я так поступово від редактора дитячих програм, диктора, бо читала гороскопи на радіо, потім ведучої прямих ефірів. І так поступово дійшла до кореспондентки на Суспільному. Вже тоді, коли розформували обласне телебачення, стало Суспільним.
0: Якось я втрималася.
1: У мене було в основному культура. Я сміюся, що були квіточки, діточки і бабусі. Тобто такі політичні якісь теми і так далі. Це все вже я почала більше дізнаватися тут в Польщі. Взагалі я в житті намагалася від цього всього відгородитися, а тут... по-іншому не вдається.
0: Мені якось так одна людина колись сказала, що на початку моєї кар'єри журналістської, що каже, або ти обираєш журналістику, або вона обирає тебе. То я так розумію, що в випадку вашому було, що вона вас обрала.
1: Я думаю, що так.
0: До речі, ви сказали, що хотіли бути відеооператором, але я от згадую, як от в Україні, ще пам'ятаю, ще до війни, навіть до 2014 року, були дівчата-оператори, небагато було на телебаченні, але все ж таки камера і от все
1: важка.
0: Це приладдя, воно важке. І я бачила, як, наприклад, ну, якщо журналіст був чоловік, хлопець, то якось так допомагали, вони командою працювали. Трошки важко було. Ну, фізично. Хоча я проти, от, скажімо так, я за гендерну рівність, я вважаю, що це все правильно, але трошки було, не було вам трошки складно, що от якщо ви будете оператором, то...
1: У мене не було такої практики, щоб спробувати дійсно поносити ту камеру. У мене було просто оце бажання. А камери, то я мала такі маленькі, оці, як кажуть, на них мильниця.
0: Так, так, такі портативні.
1: Так.
0: А все-таки от бажання бачити людину через екран. Чому?
1: Мабуть, тому що я боюся бути перед екраном.
0: Серйозно?
1: Завжди так? Легше бути за екраном. Я одразу вибачаюсь перед своїми гостями, яким казала, що це так просто. Це не просто.
0: Так, ну давати інтерв'ю, так, не просто. Ну, але в нас з вами просто щира розмова сьогодні. Це навіть ми не думаємо про камери.
1: Добре.
0: Переїзд до Польщі. Як, власне, війна в вашому житті? Як ви сприйняли війну? Як вона змінила ваше життя? Чому ви вирішили до Польщі?
1: Справа в тому,
0: у вас ще син маленький, так?
1: Ну, як маленький, він вже 14 років, і виглядає він на 16, і це вже зараз дуже важка теж тема. Але якщо повернутися все ж таки до питання, як і чому в Польщі, я взагалі не планувала виїжджати в Польщу жодним чином. Я собою навіть, коли виїжджала з Миколаєва, я взяла дуже мало речей, бо я мала їхати лише на 2 дні максимально десь в село під Миколаєвом. Тобто я навіть вдягла свої старі... штани, які я не хотіла навіть вдома ходити, але просто так думаю, ну, в селі мені, в принципі, вистачить.
0: Згодяться.
1: Так, і в цих штанах я й приїхала в Польщу. І тут вже на кордоні, побачивши ту всю гуманітарну допомогу, я вже і собі штани взяла, і кросівки взяла, і светр взяла, і скільки речей я вже комусь щось віддавала, то, наприклад, і ті штани, і той светр в мене залишається як мої талісмани.
0: Досі,
1: так. І буває так, що навіть раз в рік.

0: Я обов'язково вдягаю їх теж, коли приблизно в тих числах, коли вибухла повномасштабна війна.
1: Слухайте, ну Ігоря, теж я просто хочу сказати про те, що я коли теж приїхала до Польщі, теж так, я думала, ну на тиждень, на два, якраз і дружина брата, і племінник, і маленький. І теж ми приїхали, ну так, там якісь джинси, не було, що холодно було тоді. І нам польські наші друзі, вони передали цілий такий мішок одягу.
0: Угу.
1: І я пам'ятаю, що я там вибрала теж светерик такий. І я не можу його викинути. Я думаю, що таке? Ну от зараз, начебто, я вже можу, в мене вже є. А він у мене лежить, цей светерочок такий. Я не можу від нього позбавитись. От він у мене лежить, і мені, мабуть, оце... таке нагадування про те.
0: Можливо. Так? Міше, я, на 2-3 розміри більше за мене. І як його коли вдягаю, таке так. Відчуття, що я повністю в нього
1: окутана.
0: Але він
1: в мене лежить в шафі, і якось я намагалась його позбутися, але ні, не виходить, і не можу я це зробити.
0: Я вже, коли ми виїжджали з Миколаївської області, я відчувала, що ми таки вже поїдемо до Польщі, такий собі якір. Згадала це, що грудочка землі і так далі. То я робила ми зупинку, я взяла в полі це грудочку землі. Я думала, що це буде моїм якби заспокійливим таким ефектом, що я буду приїду сюди в Польщу, буду собі брати ту грудочку землі, і мені буде легше. Але чогось саме оцей светр на кордоні став більше мені тепліше, рідніше, ніж та грудочка землі.
1: Ну так, ну мабуть, для кожного з нас воно є те своє тепло, яке гріє нашу душу. От, тому що ми перебуваємо в воєнній міграції, і ця міграція вимушена. Я не знаю, як для вас, як ви відчуваєте себе тут. Бо багато хто каже, от ми в гостях. Хтось каже, та ні, ну в яких гостях? Уже 5-й рік ми тут уже, і діти в школу пішли, і вже і корені пускають, так би мовити, українці.
0: Я не буду брехати, що я там дуже сумую вже за домом і так далі. Так? Я вже адаптувалася. Я хочу поїхати додому, і зараз у мене буде відпустка, я поїду в Миколаїв, незважаючи на те, що там щоденно повітряні тривоги, щоденно десь щось прилітає, але я хочу побачити своїх хоч раз в рік своїх батьків, хочу побачити на своїй території, вже склала план, з ким би я хотіла зустрітися, кого би хотіла записати, наприклад, для свого медіа. Так? Але тут я вже теж звикла. Звикла не тому, що мені тут подобається там тільки інфраструктура. У мене тут немає свого дому, я тут винаймаю, так? Але з іншого боку...
1: Але ж дім там, де ти.
0: Дім там, де ти, і там, де наші люди. От мої люди є зараз в Києві, моя сестра. Мої люди є в Миколаєві, мої батьки. І теж ще одна моя сестра, так? Мої колеги, мої друзі, мій коханий, наприклад, так само він зараз в Миколаєві. І мої люди тут у Варшаві. Тому що я тут в Варшаві пізнала стільки багато класних людей, які просто, ну, вони мене не відпускають. Навіть якби я завтра сказала, що все, я втомилася, я хочу вернутися додому вже. Я впевнена, що чимало знайдеться тих, хто скаже, ну, почекай, ну, тут же теж добре. Ну, тебе ще ось робота, ми ж тобі дали. Хочеш, ми тобі ще дамо додаткову роботу, хоч роби більше.
1: Та куди вже, так, вже так дуже багато.
0: Але ми тобі дамо більше.
1: Я, до речі, прочитала якось, ну, я і колеги мої, ми дуже багато працюємо. Взагалі, от медійники насправді дуже багато
0: працюють. Це страшна
1: працюють. Професія. Так. Це тільки здається, що так зверху, да, що це так там якась популярність.
0: Ой, значить, а все СММ, там, то взагалі
1: красиво,
0: краще.
1: А насправді це дуже важка професія. Так. Тим більше, якщо вона стає такою справою життя, як у нас. І я пам'ятаю, що в якийсь момент, в якийсь день я була така зла на себе, що так багато тієї роботи, що я там не встигаю, що я там не встигаю на спорт піти, не встигаю з близькими поспілкуватись. І стільки планів було. І якось мені трапляється ваш пост у Фейсбуці, де ви пишете про те, ну, власне, цей крик душі такої, так? Про те, що дійсно багато роботи, що теж ви злитеся на себе, але ви порівняли себе з тією мурашечкою, так, з тією краплею в морі, яка, скажімо, робить таку важливу справу і в польсько-українських відносинах також. І про тих неймовірних людей, от і ви зараз кажете, і я дійсно теж я у Варшаві зустріла настільки багато людей з різних сфер, з різних, дуже цікавих, талановитих, яких, можливо, за тих чи інших обставин я б не зустріла в Україні, так? Бо там трошечки профіль мій був більш політичний, скажімо так. Тут це люди мистецтва, культури, журналісти і так далі. Як вдається, от, скажімо, поєднувати, да, все-таки, і не забувати про себе в цьому важкому ритмі життя?
0: Я не знаю. мене буває так, що я можу з півроку працювати так, що я реально забуваю про себе.

0: і тільки працюю. Потім у мене якийсь вибух, і я просто місяць десь на якомусь взриві. А потім...
1: Але ресурс треба ж звідкись його брати.
0: А потім якось беру той ресурс. Зараз я почала знову читати книжки, бо вже дуже тривалий час не читала. І ці книжки мені трошки допомагають якось і розслабитися, і відключитися. Правда, я читаю їх вночі, бо вдень немає часу.
1: Попередили моє наступне запитання, коли ви читаєте книжки?
0: Але так, з 12 до 4 ранку дуже класно читається. Якраз бачу, о, сонечко починає сходити, треба йти спати вже.
1: Як оцей, ще раз повертаючись до того, як ви приїхали до Польщі, власне, як ви адаптовувались? Так? Хто допоміг? Які найбільші от виклики були? От ви сказали, я так розумію, що не було роботи, а треба було заробляти, винаймати житло, і ви пішли навіть на будівництво працювати. А як ви сестри потрапили?
0: А не зовсім так. Справа в тому, що ми коли приїхали, то тут була мама мого хлопця, і вона вже тут адаптувалася. Вона теж винаймала квартиру, кавалерку, але ну, приїхала я, його, виходить, невістка разом з двома дітьми, я з сином. Якби в тій кавалерці всі разом ми не могли би поміститися ще з його мамою. Так? І я цих людей, грубо кажучи, бачила перший раз в житті, тому що в нас тільки тоді почалися ці стосунки, і я мусила якось адаптуватися. І оскільки мій хлопець навчався раніше в Варшаві, в нього були тут друзі, і вони одразу якби почали в своїх знайомих питати. І поки ми доїхали до Польщі, їхали ми 3.5 доби. Ні, 3.5 доби ми тільки на кордоні стояли, ще добу їхали. І нам знайшли, в принципі, квартиру, в якій би ми могли жити. І ці люди, вони якраз відремонтували свою квартиру, збиралися її здавати, але коли дізналися, що їдуть тут українці, і що вибухла повномасштабна війна і так далі, вони вирішили нам безкоштовно дати можливість жити в цій квартирі. Спочатку сказали, що місяць взагалі ні за що не думайте. Багато було тих, хто хотів допомогти. Хтось грошима допомагав, хтось речі привозив, хтось іграшки привозив, хтось навіть... свій заморожений бігос ще зі свят привіз. Ну, зранку одразу, як тільки приїхали в Польщу, нам одразу цей бігос. Тобто, ну, і потім якось... Я спочатку не збиралася абсолютно адаптовуватися. Мені не то, що не подобалось. Я просто, ну, я жила якось як в якомусь фільмі, серіалі і так далі. Для мене все воно було якось нереальним. Я собі ставила ціль, що я маю щось робити. І одразу щось робила, кожен день десь копошилася, дитину одразу до школи записала. Але дивлячись на тих людей, як вони щиро намагаються допомогти, як вони вкладаються, так, в них свої сім'ї є. Та пані з паном, пані Йоанна, пан Збишек, які дають зараз можливість мені жити в цій квартирі за дуже класною ціною, вони мають і свого сина, і вони мають внука, вони мають куди вкладати гроші. Вони могли б цю квартиру здати за шалені гроші в центрі Варшави і мати собі спокійну старість, так? А тим не менше вони нас, українців, підтримали, підтримують до цього часу. Протягом цілого року ми жили абсолютно безкоштовно в цій квартирі. Не 4 місяці, як уряд так собі заклав, так? А протягом цілого року. Так. Потім теж мали чисто символічну суму, щоб можна було якось встати на ноги. І от дивлячись на цих всіх людей, я просто, ну, я не могла сидіти, склавши руки. Мені було якось і соромно, і я хотіла б щось робити. Я почала там пельмені, вареники робити, ліпити. Це теж якось і відволікало якісь і антидепресанти.
1: Моторика.
0: Моторика, так. Почала додатково якось... шукати якусь роботу, кидала скрізь своє резюме, причому не так, як всі радять, що треба конкретно до якоїсь цілі там готуєшся і так і пишеш, тільки те, що робила. Тобто, якщо вчителька, то тільки пишеш, що вчителька музики була, так? Якщо там медійне, то тільки медійне. Я там написала цілий трактат, кидала всім підряд це резюме.
1: А мову ви знали польську?
0: Звичайно, ні. Все на ентузіазмі. Я коли приїхала до Польщі, я навіть день добрий не могла сказати нормально. І навіть протягом цілого місяця мені якось такий якийсь мовний бар'єр просто був. Я навіть не хотіла починати вчити. Тому. І я себе змусила, от, власне, саме через тих людей, бо вони з нами спілкувалися, і мені хотілося пояснити, що я відчуваю. Бо кожен питав, ну що ти, ну як ти, ну що там у вас?
1: А сказати
0: я не можу, тільки
1: хоч
0: цей
1: схожі
0: перекладач.
1: Мови, так, але так. Все одно.
0: Я їх якби розуміла, а вони мене не розуміють. І от... бажання оце висловитися, виговоритися, сказати, воно змусило мене вчити мову. І навіть на своєму екзамені, ну, то був не зовсім екзамен, але курс, який я завершувала, там рівень B1, у мене була розповідь саме, як я приїхала до Польщі, що я бачила на кордоні. Мені так хотілося розказати, що я бачила, мені так хотілося подіяти.

0: дякувати, що... бо це був такий величезний жест, який просто досі гріє мене, незважаючи на те, що би зараз не було в польському суспільстві. Якби я, наприклад, не переживала за свого сина, коли він в футболці з написом «Едуард і Україна» виходить на вулицю і абсолютно не переживає, він не бачить цього всього хейту і так далі. Це я, працюючи в медіа, це все бачу, а йому якось він це не звертає на це все увагу. Я так дуже боюся, щоб не заразити його, і він не почав боятися, коли виходить на вулицю. Але разом з ним ця тривога завжди залишається. І коли от наростає ця тривога, коли там дитина не виходить на зв'язок довгий час, сама не дзвонить, то я починаю згадувати тих добрих людей. Так, почекай, де живе своїй бульбашці, тебе оточує стільки класних людей, а ти віриш інтернету. Почекай. Ясно, що бувають різні випадки. Вон, в неділю, як був, так, коли на дітей
1: так, хитували. Цей випадок ми якраз з колегами теж
0: обговорювали,
1: так, коли це вже ж не перший випадок, коли от в автобусі, саме в громадському транспорті, почувши мову, та почувши, що люди з України.
0: Мені мій син каже, я говорю з поляками польською. Заспокойся.
1: До речі, в цьому випадку мене більше що от стривожило те, що ніхто не заступився практично, тому що
0: ні, там була до нас... якась пані ззаду, щось вона там пробувала, ну, але теж одразу
1: України,
0: якось.
1: По-моєму, теж з України так, ця жінка так, була. Так. Але я пам'ятаю, що коли був перший випадок, коли до мене на ефір Зиновія, приходила полька, так, Зиновія Жачек, так, вона, власне, заступилася. Полька заступилася за українських теж жінок, так, які... на яких теж чоловік, по-моєму, там було. Це було десь рік тому, він напав теж за мову і так далі. Тобто ці ксенофобські вислови. Я теж такі моменти, коли от мене якось переповнюють емоції цієї якоїсь такої несправедливості, от такої якоїсь навіть огиди того, що як можна за національною знакою, за тим, якщо... за етнічним принципом якось принижувати людину? Ну, абсолютно ні. Тому що ми ж демократичні країни, і Польща – країна Європейського Союзу. Я завжди згадую і, не знаю, там іноді дзвоню своїм друзям, полякам, щоб виговоритися, сказати. І вони мені кажуть, так, споко, споко. Ну, що не всі такі, це бувають.
0: Пані Йона чекає дзвінка після ефіру.
1: Бувають такі випадки, що не зважає, що це неправда, що от ми ж так само ставимось, ти до нас так само ставишся. Тобто ми підтримуємо вас, ви нас, все. Ми розуміємо навіть більше, ніж там хтось, можливо, і на горі теж. Тому я хочу запитати про роботу в сестрах. Так,
0: тому так що... ви ніяк не дойду до цієї теми.
1: Як ця робота з'явилася? Тому що я знаю, що сестри, вони залучили, об'єднали, власне, жінок, біженок з України, дали їм можливість працювати, от як і в вашому випадку, так?
0: В моєму випадку вийшло так, що я випадково абсолютно попала на сестри. От, власне, мабуть, завдяки тому, що я Бог зна коли розсилала своє резюме, воно кудись попало, я навіть не знаю куди, але мені написали, що так і так відкривається онлайн-магазин «Сестри», так. І ми хотіли би вас запросити...
1: Ну, онлайн-журнал.
0: Онлайн-журнал, так.
1: Магазин – це польський журнал, так.
0: Запросити на а-ля співбесіду в ролі SMM-спеціаліста. SMM – до цього я взагалі навіть, ну, тільки в себе на сторінці могла щось написати, а абсолютно це було не моє. Ну, але так як вже запросили, то я вирішила піти на ту співбесіду. Причому пішла я в перерву робочу, тобто так, як я була на роботі вдягнена на своїй будові, там в обрізаних якихось джинсах, футболки, яка була, прийшла в... офіс Google, такий шикарний, класний. Я одразу себе почула, це, звичайно, класно нарядилася. Всі в ділових костюмах.
1: Це як історія така... з якогось фільму. Чи вона заслуговує на те, що фільм зняли?
0: А ще, щоб бачити, в яких я була кросівках і брудних, бо там же ж не було асфальту, там, де я працювала. То в чому була, в тому прийшла. І вони так мене подивилися зверху донизу. Там ще була одна дівчина, яка теж претендувала на SMM-спеціалістку, і вона свою думку розказала, як вона бачить стратегію так гарно, красиво, дуже мудро. Ну, і питають, а ти як бачиш? І я рознесла її версію в пух і прах, так, як я бачу. Просто собі з голови, так, як собі уявила, так, як собі казала, що мені не подобається, казала, ну, я не трималася за цю вакансію. І, мабуть, воно десь, це сестри мене знайшли. Вона, мабуть, так, спрацювала. Бо було, прийшла я ввечері, зателефонувала, власне, до цієї пані, з якою зараз співпрацюю, і вона має магазин з банхербати в онлайн. Я їй допомагаю робити якісь ролики, ну, він винаймає в них квартиру, і в знак вдячності допомагаю їй розвивати її.

0: я це ж зателефонувала і кажу: так, пані Іванна, тут мені пропонують роботу, а вона каже: іди, звісно, бо всі якраз і на роботі в мене вже почали питати: ну що ти, ну що ти так довго вже сидиш на цій будові? Вже рік,
1: чи скільки
0: рік,
1: чи
0: рік? Навіть так, рік минув вже, ще трошки, там ще півроку, і міст добудуємо, а ти що далі? Давай щось шукати будемо тобі, там у бюро будемо питати. Тут якраз пані Йоанна почала казати, що в мене там син у фільмі веб, будемо в нього питати. Якось треба ж далі рухатися, скільки можна сидіти. А я собі думаю: так, я речі собі склала, половину відправила вже в Україну. Я вернусь додому. Вони мене всі десь намагаються всунути, я додому збираюся. І тут якраз оці сестри, я не подзвонила пані Йоанні, вона одразу питає: а хто там був? Ну, я не знаю, пишу Марії Гурській, що так і так. А хто там? А хто був? Ті поляки. І вона пише: є Живучик, Іванна Моші. Окей, відсилаю пані Іванні, вона відсилає своєму сину. І вони там прогули, кажуть: все, йди, йди, це газета виборча, іди.
1: Достойні люди.
0: Достойні, нормально. Вона переживала, що в той час якраз ці різні якісь медіа почали повставати, а раптом це якийсь проросійський чи ще щось. Ну, мама нікуди мене всуне. Чи тим паче, що це вони мене знайшли, а не я шукала їх, так. Ну, і так, завдяки цьому, потім вже підключилась на другу співбесіду в касті вже, тому що я вже, це було онлайн, і теж це вразило всіх. Так що, так от, зовсім випадково сестри мене знайшли. І так, настільки знайшли, що якби мені часами важко не було, якби не хотілося, спочатку додому хотілося, а потім просто важко вже працювати в медіа, тому що, ну, медіа – це не творча професія. Творча професія – це коли ти маєш можливість там щось творити, так? А в СММ це одразу, швидко, там побігла, познімала, тут поки йдеш додому, вже монтуєш, вже скидаєш, щоб це все було оперативно. Десь якісь ляпи починаєш чистити, і це півночі чистиш то відео. Ну, але тим не менше.
1: Так, так. А я скажу, що, мабуть, не буває там випадковості. Всі випадковості не випадкові.
0: Так.
1: В нас так час невпинно збігає, дві хвилинки до завершення. Яку Україну ви хочете показати, яку показуєте полякам? Власне,
0: полякам
1: ваша робота, ваша робота показує в тому, щоб і розповідати і про українців, так, і про поляків, про польсько-українські відносини. Але в той же час ви показуєте і польському глядачеві, угу, так, читачеві, Україну через українців, так?
0: Я хочу показати полякам, що ми не такі, як вони думають. Що у нас не лише люди, які працюють в сфері послуг, так, наприклад, там, прибирають, миють, прасують і так далі. Що у нас є високоосвічені, висококваліфіковані люди. Що ми не дикуни якісь, так? Що ми європейці, що ми такі самі, як і вони, і що наші люди, які їздять на дорогих машинах, це не означає, що вони хочуть просто похизуватися. Просто якби, наприклад, в Польщі вибухла повномасштабна війна, хіба б ті люди, які мають класні машини, лишили їх і поїхали в Італію? Чи
1: на автобусі.
0: На автобусі, не?
1: Ну так. Ну, я завжди кажу, що українці бігли не від бідності, а від війни.
0: Але
1: ті,
0: чомусь
1: які,
0: не всі
1: ті,
0: це розуміють.
1: Так,
0: якось.
1: Воєнні мігранти. Ну, я думаю, що ця війна, вона це абсолютно інша війна, ніж, наприклад, Друга світова. І навіть багато хто не розуміє, як це от там працюють ресторани, кав'ярні, наприклад, в тому ж Києві. Але просто не усвідомлюють, що для того, щоб тил забезпечує фронт. Для того, щоб були кошти, мають працювати бізнес, ресторани, кав'ярні. Мають туди ходити люди, платити, купувати ті каву, страви, щоб це були податки, так, щоб з тих податків купувати далі зброю. Але от навіть люди, сидячи в тих кафе, так, от були ж обстріли знову в Миколаїв,
0: так,
1: Миколаїв це був, показували
0: суми,
1: коли люди просто, ну, в кав'ярні сиділи і просто падає бомба і все. Ну, тобто, це війна.
0: Просто
1: така війна, це така сучасна
0: хочуть,
1: війна.
0: Щоб ми тут віддавали свої гроші, свої податки і не допомагали, кидали їх своїм рідним, то означає, що вони там мають собі радити.
1: Так. Я думаю, що ще дуже багато роботи у вас і в нас, наших всіх колег, для того, щоб показувати польському суспільству українців, так, а українському поляків, тому що багато існує, скажімо так, недомовленості, незрозумілості. Здавалося б, у 21 столітті, в час розвинених інформаційних технологій. Це теж дуже дивно. Олено, маємо завершувати. Я дуже дякую за розмову, за щиру розмову. Олена Клепа, відеографка, СММ-спеціалістка, була сьогодні гостем програми «Ми у Польщі», і ми говорили про професію без кордонів, про медійників, як працюють медійники.

Трошки поговорили про біографію, життєвий шлях Олени і трошки зазирнули за лаштунки цієї прекрасної, прекрасної професії. З вами була ведуча Світлана Мялик, і записи цієї та інших програм можете знайти на сайті Польського радіо для України. Шукайте нас також у соцмережах та заходьте на наш YouTube. До зустрічі!

Улюблена пора дня. Моя, принаймні, 12-та. У Варшаві це полудень, і ще багато чого можна встигнути. І вже багато чого встигла.

0: сподіваюся, у вас також. Так, доброго дня, хто зараз із нами приєднався, і ще більш доброго дня того, хто із нами від самого ранку. Час на випуск новин. Це Польське радіо для України у студії Ірини Ящишин. У швидке перемир'я наразі ніхто не вірить. Україна відкрила чергові розділи переговорів із ЄС. У Свиноусті розпочали будівництво нового контейнерного порту. Прем'єр-міністр Дональд Туск, перебуваючи із візитом у Парижі, висловив задоволення рішенням залучити британські та французькі військам до навчань у Польщі. У маневрах також братимуть участь американські солдати. Прем'єр-міністр Дональд Туск заявив у Парижі, що заплановані на осінь навчання мають на меті посилити гарантії безпеки в регіоні. Росія захоче продовжити війну з Україною. Про це заявив прем'єр після саміту коаліції охочих. За словами очільника уряду, конфлікт може загостритися.
1: В тій хвилі видається неправдоподобним.
0: Станом на зараз здається неправдоподібним, аби в найближчій перспективі могли укласти якесь перемир'я, а тим паче мир. Росія та Путін займають дуже жорстку позицію. Усі передбачають ескалацію зі сторони Росії. Очевидно, що Росія хоче продовжити війну щонайменше до зими.
1: Є дуже правдоподібно, що Росія буде хотіла цю війну продовжити щонайменше до зими.
0: Тим часом Росія провела військові навчання поблизу кордону з Естонією, однак владу у Таліні не повідомили. На думку міністра оборони, це не була чергова російська провокація. Ханна Певкур вважає, що інцидент може свідчити про відсутність координації всередині російських сил безпеки. Україна відкрила чергові розділи переговорів із Європейським Союзом. До них належать зовнішня політика, безпека та оборона, торгівля, гуманітарна допомога та допомога в розвитку. Це другий тематичний блок, відкритий Україною в переговорах з ЄС. Перший, який минулого місяця започаткував переговори про членство, стосувався питань, пов'язаних із верховенством права, корупцією, судовою системою та правами меншин. Україну у Брюсселі представляв Тарас Кач, віце-прем'єр-міністр з питанням інтеграції із Європейським Союзом. Це справді хороші новини. Звичайно, очікування були вищими, однак ми раді, що всі держави-члени залучені до цього процесу і що ми не бачимо серйозних перешкод. Єврокомісар із питань розширення Марта Кос вважає, що Україна готова відкрити усі переговорні кластери щодо вступу в ЄС. Для офіційного відкриття ще треба почекати, водночас технічна робота над усіма кластерами триває, так підсумувала єврокомісар. У Свиноусті розпочали будівництво мису Померанія, нового контейнерного порту, який має конкурувати із Гамбургом та Ростоком. Це одна з найважливіших інвестицій у Балтійському морі. Новий порт перейшов від фази проєктування до фази будівництва. Термінал у Свиноусті може обслуговувати найбільші судна. Контейнерні перевезення швидко розвиваються, так каже заступник міністра інфраструктури Польщі Аркадіуш Мархевка.
2: З року на рок
0: щороку збільшується кількість перевантажень у польських портах. Через наші порти проходить міжнародна торгівля. Товари, які заходять у наші порти, потрапляють не лише до Польщі, а й до наших південних сусідів. Наші амбіції – стати брамою для цієї частини Центрально-Східної Європи.
2: Наші порти були брамою для тієї частини Європи Środkowo-Wschodniej.
0: Порт має з'явитися на мисі, який ще не збудований у Балтійському морі. Морські будівельні роботи мають розпочати наступного року, а сам мис Померанія буде завершено через 5 років. І трохи про погоду. Також вздовж узбережжя, де іще немає нового порту, але погода 100% там є. Тепле морське полярне повітря, кажуть синоптики, уже надходить до Польщі із півночі. Однак сьогодні також можливі грози. Інститут метеорології оголошує попередження другого рівня про сильні грози та проливні дощі для Свято-Кшиського воєводства південної частини Лоцького. Також дощитиме у Мазовіччі. Вільському та Люблінському воєводстві небезпечні повідомлення у частині Підкарпатського та частині Малопольського воєводств. Там синоптики прогнозують місцями до 80 літрів на квадратний метр.

0: ця кількість опадів дуже значна, може спричиняти, кажуть фахівці, локальні підтоплення, особливо якщо стільки води випаде за короткий проміжок часу. Тож рекомендують зважати на прогнози синоптиків. Так, і максимальна температура сьогодні від 23 на півночі, 28 у центрі та на південному сході, найтепліше на Підкарпатті. Там усі 29 градусів і найбільш приємно вздовж узбережжя до 22 градусів.
1: Випуск новин і прогноз погоди представила Ірина Ящишин. Дякуємо, Іро.
2: Прогноза погоди для Polski. Najpiękniej będzie na wybrzeżu Morza Bałtyckiego. Zwróćcie uwagę.
1: Ви слухаєте Polskie Radio для України. Перед мікрофонами Яна Стемпневич
2: і Марcin Gaczkowski, Aleks Saszko-Zaleski przy sterach, za konsoletą. Zmobilizowani, zdeterminowani, rozpoczynamy godzinę pół na pół.
1: Пів на пів, тобто двомовну майже годину польсько-українську. І двоособово, звісно.
2: На антені єдиного в своїм родзаю Polskiego Radia dla України. Засади значе, розпочинаємо традиційно.
1: Слово дня.
2: Слово дня. Яке ж то дзіс będzie слово дня? Ша-ла-ла-ла-ла.

0: Słowa Andrzej Mogielnicki, muzyka Romuald Lipko, na wokalu Krzysztof Cugowski, budka suflera, Martwe Morze, wspaniała ilustracja tego, o czym mówiliśmy chwilę wcześniej, czyli flauty. Morskiej ciszy, a u nas ciszy nie ma. Słuchacie Polskiego Radia dla Ukrainy, dwujęzycznej godziny pół na pół i my pracujemy już w pocie czoła jak mróweczki, wertujemy słowniki, albowiem dzisiejszym słowem dnia jest słowo morze. Море.
1: Відкриваємо словник української мови, а повертаючись до Можа Мертвого і Мертвого моря, то ми ще поговоримо про те, чи це справді море. Отже, море за словником української мови – це іменник середнього роду, зрештою, так само, як і польське «може». Перше значення – частина океану. І це досить такий вагомий чинник і вагома ознака моря. Тобто бути частиною океану і мати цей вихід до океану. Великий водний простір із гірко-солоною водою, який, увага, більш-менш оточений суходолом. Що означає більш, а що менш? Може привідкриємо цю таємницю. Із цитат я вибрала Тараса Шевченка і Юрія Яновського. О, Шевченка буде так. Як понесе з України усиніє море, кров ворожу, отоді я і лани, і гори все покину. А з Яновського більш така, може, менш поетична і більш практична. Цитата: «Так ось і наша Шаланда, її хазяїн уже давно виїхав у море і наловив скумбрії». Море теж можемо у порівнянні.
0: Мням-мням.
1: Ну, так, час обіду наближається. У гончара на зустріч котились широкі, як море, степи. Отже, море – це не тільки вода, це теж може бути пустеля, це степи. Так, широкі, як море, степи. Дуже гарне порівняння. І теж, як море вживається, дуже в значенні море можемо сказати про велике озеро із солоною водою. Наприклад, Аральське море, Каспійське море. В прислівнику «морем по морю» теж вживаємо. В Канеї ми були лише кілька годин, а тепер великий переїзд в 48 годин морем. Тобто, чим пливемо морем у Коцюбинського. Є багато усталених зворотів, багато прислівів, приказок із морем в головній ролі. До речі, якщо ви знаєте якісь, заохочуємо поділитися з нами своїм знанням. Профіль нашої двомовної передачі «Пів на пів», «Пул на пул» на Фейсбуку. І є пост із ілюстрацією Тасманового моря, тож чекаємо на ваші пропозиції усталених зворотів з морем. А я починаю від Житейського моря. Житейське море, тобто наше таке от щоденність, наша буденність. Може щось з-за моря або приїхати, або з'явитися, або десь прийти. Тобто з далеких країн, Квітка Основ'яненко. Це ми таке для любезних або люб'язних сватів з-за моря придбали. Якісь подарунки заморські. Крапля у морі, це вже ми про це говорили. Море по коліна. Ну, нам не по коліна море.
0: Часом розчаровує нас море в той спосіб, що сяга тільки до колін.
1: Ну, але теж в переносному значенні можемо сказати, що комусь море по коліна, тобто йому все.

0: одно, що відбувається. Він такий, як це сказати польською, спокійний. О.
1: Нам не єст, всього одно.
0: Незворушний. А можна теж чекати з моря погоди. А, тобто даремно розраховувати на щось. Далі друге значення. Море...
1: Нарешті, бо ще мертвіюєм, що не буде взмянки о Можу Київському.
0: Так, дуже велике штучне водоймище. Це теж море. Каховське море, Київське море. І третє – переносне, це значення поросла, вкрита чимось велика безмежна площина. Ми вже про це говорили, наприклад, моря степів, так, тобто степ як море, а Урильського це вже поле, мов кораблі, комбайни пропливають по морю неозорому пшениці.
1: Спанявий ритм.
0: Угу. І четверте значення, велика кількість чогось, можемо сказати, море чогось. Море сміху, прекрасно. Ярмарок шумів і гув, як буйна зелена діброва, море сміху, море гомону, гумору. І так, море облич може бути, море любові вже, може мілощі, море радості.
1: Може і мілощі, так.
0: Але це може перед мілощом, це ми пишемо через Z з крапочкою.

0: Бальзам нам співав про море, причому про море в цьому значенні переносному, тому що він співав, що життя – це море, тобто це житєйське море.
1: Бальзам на моє уші.
0: А тепер кілька цікавих фактів про моря і відповідь на запитання, чи мертве море – це море чи озеро? І чим взагалі море відрізняється від озера?
1: Główna różnica polega na wielkości i połączeniu lub braku z oceanami. Jeziora, jak wiemy, są generalnie mniejsze i całkowicie otoczone lądem, a tymczasem morza są większe i łączą się z oceanami poprzez cieśniny lub inne połączenia.
0: I jeszcze jedna суттєва різниця – це ступінь засоленості води. Моря – це вода солона.

0: Тоді як озеро може бути і прісним, і солоним.
1: Може, мертве, погружене, ні, вруч, положене в депресії тектонічної між Ізраїлем і Йорданією є одним з найслинніших єзер Слоних. Його засолення сięga около 340 проміль, а вода є так генста, що можна свободно уносити się на повітрі.
0: Тобто в мертвому морі ми не можемо потонути. Це неможливо, і це добра новина. Ми сказали про найбільш солоне озеро, яке називаємо море, а серед визнаних морів найбільш солоним вважається море Червоне. А тепер скажімо про найменш солоне море.
1: Morze Bałtyckie jest uznawane za najsłodsze morze na świecie.
0: A najgłębsze morze w świecie?
1: Najgłębszym morzem na Ziemi jest Morze Filipińskie, położone w zachodniej części Oceanu Spokojnego, a najpłytsze morze na naszej planecie?
0: To Azowskie Morze. Азовське море є найдрібнішим морем у світі, і його середня глибина 8 метрів. Також Азовське море – це найбільш континентальне море планети, адже воно розташоване найдалі за всіх від океану, але має оцей вихід до океану, тобто сповнює оце визначення моря.
1: Вспомнілишмо о Морзу Азовським, о Морзу Балтицьким. Те море, подобно як Морзе Чарне, як Морзе Київське і як віле інших, to są nasze morza. Zapraszamy na muzyczną lekcję.
0: Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофонами Марчін Гачковський.
1: І я Настемпнєвіч. Зачинаємо музичну лекцію українського.
0: Тобто урок української пісні і української музичної історії. Марчін вибрав сьогоднішню пісню і виконавицю, і я впевнена, це не випадково, бунтарка, котра змінила українську сцену.
1: Сестричка Віка. На початку лет 90-х то ім'я було на устах вілу українських фанів рока, коли по раз перші побачили фріковату, дziś byśmy powiedzieli, charyzmatyczną piosenkarką на сцені фестивалу Червона Рута в Черньовцах, рок 1989. Непřipadkowo так часто вспоминаємо на нашій антені о тамтим видаженню, о тамтим спотканню, а затем зробила Віка велике враження. Кінець. Фані przepadli, Віка електризувала публічність, przyciągała wzrok і już, proszę państwa, nie pozwoliła o sobie zapomnieć. Vika Vradi, tak się nazywała siostrzyczka, świadomie określała się jako przedstawicielka muzycznego undergroundu i przeciwstawiała piosenkarkom popowym tamtych czasów,
0: Руся і Ірина Білик, тобто сестри, насправді, про що часто забуваємо. Руся залишилася, якби, в цьому рослі української мови, пізніше вона шукала щастя десь за океанами, а Ірина Білик, ну, ми знаємо її подальшу музичну кар'єру, тобто, яку вона намагалася будувати все ж в Росії.
1: Віле тих океанів, а вовчас, власне, піосенки того типу. Ten rodzaj muzyki dominował oczywiście w tych czasach, o których mówimy, w radiu i telewizji.
0: Віка могла би збирати в Україні стадіони, і так воно бувало, але в пошуках кращої долі у 93-му році вона емігрувала до Сполучених Штатів Америки, щоб здійснити свій американський сон, але, спойлер, сон не вдався, вона кар'єри не зробила у США. Але як все почалося, як почалося її музичне сходження.
1: Що приховувала ця ніч? З чого все почалося? А ні, це інша пісня, інша історія. Добре, продовжуй, вже тобі не заважаю.
0: Коли Віка Враді вчилася у 4-му класі, то скільки її років було? Так, то ще дитиною була. Її старший брат, він працював на флоті, він привіз з рейсу закордонну платівку, уявляєш? І на обкладинці було фото якоїсь хіпарки із підписом Дженіс Джоплін.
1: Вау.
0: Так, і все. Ну, Віка, коли почула Джоплін, ну, вона вже зрозуміла, що, ну, що вона хоче бути такою, як та, з обкладинки. І нехай виконавиця часом не потрапляла в ноти, проте в її хрипловатому голосі було те, чого не було у багатьох ідеальних радянських співаків. Харизма, так пише Філ Пухарєв про

0: Конотопську відьму, як називали сестричку Віку. А знаєш чому?
1: Чому?
0: Тому що вона жила у Львові на вулиці Конотопській. Так.
1: Ясно. Рок 1976, 15-летня Віка познає Віктора Морозова, вокаліста, гітариста і композитора львовських зеспołów Арніка і Ватра.
0: Так.
1: І так się zaczęła droga muzyczna, która zaprowadziła Wikę do takiego kraju, który zowie się Rosja. Wika przez chwilę śpiewała w zespole Labirynt, sławy tam nie zdobyła, ale poznała Wołodymyra
0: Bebeszkę, tak, jaki staw, no...
1: przyszłego męża i tak. producenta. Po powrocie do Lwowa Bebeszko i Wradi coś wymyślili. Wymyślili sestryczku Wiku.
0: I jak Wika говорила в інтерв'ю, я зрозуміла, що перед тим, як вийти на львівську сцену, потрібно знайти новий образ, пластику, відповідну музику. Усе це повинно було прозвучати саме в такому львівському контексті, але неодмінно сучасно і сильно. Вона дуже швидко почала співпрацю з іншими колоритними музикантами з гуртом «Брати Гадюкіни», з якими співпрацював Бебешко. У 89-му вони навіть створили спільний проект «Брати Гадюкіни» і «Сестричка Віка».
1: Так, Віка в Раді, о ній мовимо. Так, 89 рок, ну, то перш за все, як вспомнілишмо, перша Червона Рута, легендарний фестиваль пісенки український, фестиваль, на якому ще в совєтській Україні по раз перший публічно został виконаний гімн України, і Червона Рута стала ще місцем, як вспомнілишмо, тріумфу сестрички Віки, гран-при в категорії рок. Віка захвичила фестивалową publiczność. Wspomnijmy jeszcze, że wyszła wówczas na scenę w długich pończochach, ciemnej kurtce jeansowej oraz, uwaga, hełmie radzieckiego pilota i można było śmiało przewidzieć, że oto narodziła się nowa gwiazda rocka, jakiej dotąd w Ukrainie nie było.
0: Oj, nie było, nie było. Dla sestryczki Wiki pieśni pisał Sergiej Kuzmiński, tobto główny gad України. І це теж варто наголосити на цьому. А також, і мало хто про це знає, писав для неї пісні Скрябін. Тобто
1: Очевидно.
0: Андрій Кузьменко, котрий теж грав в її сольному проєкті.
1: То що, перейдемо до пісенки?
0: Так, так.
1: То є одна з моїх улюблених пісенок. Увільбим її. Пісенка «То моє море».
0: Так.
1: Повстала на початку лат 90-х. Утвор тен został napisany specjalnie dla sestryczki Wiki przez członków zespołu Skrjabin, czyli Andrija Kuzmenka oraz Szurę Rostysława Domiszewskiego. Pierwsze wykonanie piosenki To moje more odbyło się podczas koncertów sestryczki Wiki w 1993 roku w Nowojaworowsku. Tam też powstało pierwsze nagranie studyjne. Piosenka stała się symbolem, no czego? Symbolem czego? Wolności, buntu, szukania własnej drogi, wartości, które są bliskie młodym pokoleniom wszystkich czasów. Znamy również świetne, takie spokojne, lajtowe, powiedziałbym, wykonanie Skrjabina tej piosenki.
0: Tak, tak.
1: Ale szczególną sławę zyskała interpretacja, właściwie kilka interpretacji Dach Daughters. Nie wiem, moja ulubiona to jest taka wersja reggae w wykonaniu dziewczyn w 2014 roku, kiedy tak się złożyło, że Rosja ukradła Ukrainie Krym, słowa To moje more nabrały zupełnie innego znaczenia. Te koncerty, jak wiemy, spektakle Dach Daughters, bardzo zawsze teatralne, bardzo wzruszające, morze ukraińskich flag, mapa Półwyspu Krymskiego i To moje more. Do tych akcentów, które po latach troszeczkę inaczej brzmią, w tym nie oszukujmy się, dość prostym tekście wrócimy, ale najpierw posłuchajmy wykonania Wiki.
0: To moje more i сестричка Віка.

0: То моє море.
1: Моя.
0: Співала сестричка Віка, ми разом з нею.
1: І о чим є та пісенка?
0: Ну, спробуємо. Ой, тут, знаєш, дуже багато значень. Особливо

0: як ти кажеш, інтерпретація і така, якби прочитання нове цього тексту, дуже простого, зрештою.
1: Слов невіле, слова дощ просте. Пісенки дуже швидко підхватують Поляці, понівеж є написана таким західньоукраїнським варіантом язика. Зрештою, акцент теж в цій пісенці. Не повіємо «то моє море», тільки «то моє море». Теж не зупевне літератське, не зупевне офіціальне, вінці є там певен, що наше польськоязичне слухання слухачки, польськоязичні слухача również już wkrótce zaczną nucić to moje more, to moje more. Ale jesteśmy na lekcji, więc tak. Bardzo proszę już o spokój. Spróbujmy po ludzku elegancko przełożyć.
0: Най цілий світ пропаде, я пожити хочу сам.
1: Niech cały świat zginie, przepadnie. Ja chcę sobie pożyć сам.
0: Ну і це дієслово «пшепадні» або інфінітив
1: формай.
0: Так. Перекладається українською так само: пропаде, пропасти. Натомість є таке словосполучення
1: «зникнуть», «затрачить». Так. Не віш нігде кобєче добром раду чи дам, бо «пшепаднєш з кретесом». То «пшетрафя ще нам», співала кидись будка суфлера. «Пшепасть з кретесом».
0: Добре, ще один текст на музичний урок.
1: Кидис реалізатор нам дуже-дуже активно пропонував ту пісеньку, може вручимо ще до того помислу.
0: Але є таке словосполучення, Марчін, «пшепадач за кимсь», «пшепадач за чимсь».
1: Так, «пшепадам за пісеньку, то моє море».
0: Тобто, коли нам хтось або щось дуже подобається, тоді так можемо сказати. Натомість є ще інший варіант, як мені здається, він більш поширений. «Не пшепадач за кимсь» і «не пшепадач за чимсь».
1: Чи докладно то само, але одвротнє.
0: І, наприклад...
1: «Не пшепадам за твою колежанку, вона є плоткаром».
0: О, я не прихильник твоєї колеги, вона пліткарка.
1: «Не пшепадам за солодичами».
0: Я не люблю солодощі.
1: Але дай цукерка єдного. А може є ще чоколадку?
0: Не дам, але повернуся до тексту. «Кругом одні вар'яти, я вар'ятом ледь не став».
1: Ой так. «Кругом одні вар'яти». Вокул самі вар'ячі, сам праві зваріювалем, сам праві зосталем вар'ятом. Кругом, дійшай повідділібішми по-українську рачей навколо, але кругом уживав того слова Шевченко, пишається калинонька, явор молодіє, а кругом їх верболози і лози зеленіють. Тож, якщо Шевченко мугу, то ми теж і сестричка, і скрабінь якнайбарджі. А слово вар'ят?
0: Ну, власне, з цими вар'ятами.
1: Донедавна поза Західною Україною то слово було абсолютно незрозуміле.
0: Але, донедавна кажеш, але що, тепер уже воно розширює свою географію.
1: Так. То якби зміна тego географії języka українського є з'явиськом абсолютно фасцинуючим.
0: І тепер далі текст. Я маю досить лажі. Я маю досить лажі, злих і ненормальних слів.
1: Я маю досить ваших злих і ненормальних слів, так направду. Я там всюди так то слышу, хоча рzeczywiście już kiedyś się spierałem o to, co tam jest w tym oryginalnym wykonaniu. I ty proponujesz, żeby przełożyć to mam dość przypałów.
0: Така моя пропозиція.
1: Злих і ненормальних слів, але видає мені, що просто мам досить ваших злих і ненормальних слів.
0: Ага, замість лажі, так? Ваших, так? Ну добре, але пояснімо тоді, що таке лажа, тому що в моєму тексті вона є.
1: Поясни.
0: Ну, мені здається, що найближчим еквівалентом, відповідником є польське.
1: Ну, пшипав. То твоя пропозиція.
0: Тобто це означає ситуацію, ну, в українській мові, як і в польській, лажа і пшипал, вони означають ситуацію такого життєвого клопоту, якусь таку неприємну ситуацію, незручну, якої ми навіть можемо соромитися. І, можливо, цю ситуацію сприймаємо як ситуацію без виходу. Тож, якщо ви почуєте від друга, наприклад, у відповідь на запитання, як справи, як життя, і він вам скаже «повна лажа», ну то я раджу не ігнорувати цю відповідь. розпитати.
1: Це значить, що не найлепій, так.
0: Ну так, тобто розпитати, що сталося, і там, чи можна в чомусь допомогти. І часом вистачить просто людину...

0: вислухати. Тож повна лажа, увага, це означає, що є якийсь клопіт.
1: Добре, повертаємось до тексту пісні.
0: Я хочу бути кораблем на своєму морі снів.
1: Так, не зупевнення, теж нормативний ой, ten кораблик, пшеушми го. Хце зостать, хце бути статком на моїм можу снув.
0: Так, а кораблем це, звісно, суржик, ну і в цьому випадку вже українсько-російський, тому що український корабель, він би відмінювався ким чим, орудний відмінок кораблем.
1: Очевидно, очевидно, то є ясно. Ходьмо далі, виплуємо на широкі
0: моє
1: води.
0: Море.
1: Моє.
0: Моє.
1: Моє.
0: Моє море.
1: То є моє море.
0: І далі, далі, наступний рядочок. Зелені люди ходять самі на себе злі.
1: Ну, власне.
0: Ой.
1: Зелені люди ходять самі на себе злі. Цуж то за зелені люди, бо під час концерту в Dach Daughters в 2014, по тим, як Росія украдла Україні Крим, зелені люди виглядали з тими торбами, які носять, о тим за хвилю, дуже єднозначно.
0: Ну так, звісно, і це прочитання цих зелених чоловічків, ну це абсолютно, знаєш, воно настільки прозоре, я не знаю, Скрябін якимось провидцем, певно, був. Натомість, ну, зелені люди, я, як я сприймаю цей текст, я якби не шукала якогось там, знаєш, якоїсь інтерпретації такої авторської, тобто від авторів чи виконавців. Для мене зелені люди, ну, це вони, ну, власне, злі, від злості вони зелені, незадоволені от своїм життям, тобто ці торби, які, знаєш, з магазинів виносять.
1: Чи змагання з цьогоднощою припав трохи.
0: Лажа, повна лажа.
1: Зелені торби носять.
0: О, зелені торби носять, а вони такі тяжкі.
1: Так, такі тяжкі або такі важкі в різних редакціях того тексту. Зелені торби носять, а вони, ті торби, са такі тяжкі.
0: Ну так, і ці зелені торби, вони ж можуть бути такою метафорою щоденного життя, клопотів, те, що, знаєш, на плечі.
1: Добре, добре. Сидіти. Я хочу своє море, ну, я хочу бути сам.
0: Ну, це м'яч або... Ну, це м'яч своє може, ну, крутко мовлюсь.
1: Крутко мовлюсь, це м'яч сам. Це зостать сам, так.
0: І свої дикі сни я нікому не віддам. Тут дикі, а в тебе яка версія?
1: І нікому не віддам своїх диких снів. Ні, тут немає іншої версії.
0: То моє море.
1: То моє може?
0: Моє.
1: Моє.
0: Далеко в лісі ходять маленькі і мурахи, здається, так був, падав наголос. Ну, але мурахи має бути.
1: Так, чи далеко в лесі ходять мале мурахи.
0: Про щось своє говорять всі свої і всі чужі.
1: Розмовляють собі о чимось кожне свої і кожне обці.
0: Тобто свої – це те ж саме, що свій, так? Тобто, ну, якби свояк в сенсі, що рідний хтось, так?
1: Так, а попри те, чужий.
0: Чужий,
1: всі
0: так.
1: Свої і всі чужі.
0: Дивися, як мало, які прості слова, як мало слів потрібно, всього лише 4 слова і один сполучник.
1: А є то це о чому мислити.
0: А є, так, а є про що думати. Ну і ці мурахи, ну це певно те, що оці, знаєш, і інша група людей, які такі клопочуться постійно, знаєш,
1: ну,
0: бігають.
1: Трибік в машині, частина великого автомату.
0: Так.
1: Люди, які ще пересувають, переміщають дуже швидко, як сонцем в якомусь цілі, а так насправді са дуже, дуже самотні.
0: А в мене риби ходять тихо так, як я.
1: Ну так, в можу, на можу, в можу є іначе, а у мене ходять риби. Тихо, так, як я.
0: Я маю своє море, то моя німа сім'я.
1: Мам своє море, то моя німа родина.
0: Ну і то моє море.
1: То моє море.
0: Ну.
1: То моє море.
0: Ну добре, добре, віддаю тобі твоє море.
1: Дуже ладна лекція. Похвали
0: так.
1: Нас.
0: Ну так, і до пісню ти вибрав прекрасну. Прекрасну
1: Вєм.
0: Пісню.
1: Вєм. Маємо надію, що вам również się сподобало. Якщо маєте помисли на kolejne piosenki, пишіть до нас, конечно, контактуйте się.
0: Так.
1: А то була музична лекція.
0: яку ведуть Марчін Гачковський

0: та «Моє море» у виконанні «Дах Дотерс». А наша зустріч добігає кінця. З вами були Яна Стемпнєвич.
1: Słuchaliście Pół na Pół. Jana Stępniewicz, Marcin Gaczkowski, Aleks Saszko Zaleski. Zapraszamy ponownie.
2: Serdecznie witaję wszystkich słuchaczy Polskiego Radia.

Радіо для України. Перед мікрофоном Мар'яна Кріль, і це програма «Міжкультурні діалоги», у якій ми говоримо про різні культурні події, явища, слідкуємо за тим, що відбувається тут у Польщі, в Україні та у світі, звісно ж, в українському контексті. Сьогодні будемо говорити про такий трошки, я би сказала, час і теж проблематику, яка постійно є актуальною, незважаючи на те, що події, пов'язані із цією темою, сталися чи то вже тривалий час тому, чи зовсім недавно, але попри те, питання існує. Як рятувати сьогодні культурну спадщину і матеріальну, і нематеріальну? І на прикладі Національного художнього музею Богдана і Варвари Ханенків у Києві, який я відвідала наприкінці квітня цього року, я хочу, власне, розповісти вустами моїх співрозмовників і співрозмовниць про те, як самі музейники в Україні сьогодні рятують культурну спадщину, іноді навіть ризикуючи життям. А все це за справою недавнього обстрілу Києва, коли, зокрема, постраждав комплекс Києво-Печерської лаври, мистецький арсенал, також кіностудія Довженка, де якраз вже розпочалися роботи з відновлення цієї кіностудії. І багато говорилося про лавру, але значно менше про кіностудію Довженка, яка дуже значним чином постраждала. І зрештою, культурна спадщина руйнується не тільки у столиці України, але теж і в інших більших і менших містах України. І щоразу ми дивимося статистику, скільки зруйновано чи то бібліотек, чи театрів, чи шкіл, чи музеїв. І це насправді вражає. Тобто питання того, як це все може виглядати в майбутньому, як воно може все відновлюватися і так далі, залишається актуальним. Але поки триває війна, також працюють, наскільки це можливо і неможливо, інституції культури. І поки вони працюють, теж слід думати про те, як вберегти експозиції, як вберегти спадщину, як, в принципі, зробити так, щоб вони були відкритими для відвідувачів, були цікавими, але в той же час, аби вони були безпечними місцями. І про це вже трошки згодом розкажуть працівниці музею Богдана і Варвари Ханенків у Києві, зокрема, про початок повномасштабної війни, а також про обстріл, який стався у жовтні 2022 року поблизу музею, який значним чином зробив руйнування у цій будівлі, давній будівлі у центрі Києва, і як все це переосмислюють працівники музею. А далі ми слухаємо на початку гурт «Дахабраха».

«Ель Каміно» і «Чанго Спасюк» – один із найвідоміших аргентинських музикантів українського походження. «Чанго Спасюк» минулого року виступав також і в Україні, і в Польщі. Його можна було почути, зокрема, на фестивалі «Глобальтіка» на березі Балтійського моря між Гданськом і Сопотом. А ми повертаємося до теми нашої програми. Отже, так загально можна окреслити це, як працює музей у часі.

0: Війни. Пропоную вашій увазі фрагмент розмов із працівницями Національного художнього музею Богдана і Варвари Ханенків у Києві, з якими я зустрілася наприкінці квітня цього року. Сьогодні цей музей працює для відвідувачів, і так було з кінця весни 2022 року. Однак постійна експозиція захована, а частина експонатів сьогодні експонується у різних країнах, у світових музеях. На початку повномасштабної війни команда музею убезпечила колекцію. Навесні того ж року вони відкрилися для відвідувачів із проєктом «Тіні та стіни». А коли у жовтні 22-го року навпроти стався приліт, то фасад будинку музею, вікна та музейні кімнати зазнали пошкоджень. І тоді частину колекції було відправлено до Королівського замку у Варшаві. Згодом там відбулася виставка у Королівському замку в Варшаві та в інших містах під назвою «Кабінет європейського мистецтва», шедеври з Національного художнього музею імені Богдана і Варвари Ханенків. І цей захід, що був частиною культурної програми польського головування в Раді Європейського Союзу, підкреслював важливість солідарності і апелював до спільності, культури і цінностей. І про роботу музею у час війни, про убезпечення колекції, про солідарність і музейну місію слухайте далі. У програмі моє співрозмовниці – це Ольга Гончаренко, завідувачка наукового відділу графіки, Мар'яна Варчук, заступниця директорки з систематизації та цифрової трансформації музейних даних, дослідниця колекції портретної мініатюри, а також Анастасія Мацело, завідувачка відділу збереження та експозиційного контролю Національного художнього музею Богдана і Варвари Ханенків у Києві. Слухайте.
1: Ольга Гончаренко, завідувачка наукового відділу графіки музею Ханенків.
2: Ваша робота в музеї почалася від евакуації колекції, так?
1: Від убезпечення колекції.
2: Як це було?
1: 7 березня я прийшла в музей. Точніше, я запитала, чи можу я прийти допомогти. Працював мій чоловік. От я хотіла допомогти. Я знала, що дуже мало людей лишилося в Києві і в Україні. І що менше було тих, хто міг просто фізично в музей втрапити. У нас зібралося буквально кілька людей. Тому що багато експонатів ще лишилися в експозиції, тому що за один день, 24 лютого, неможливо було убезпечити все. Ну і так я вже і лишилася, кілька місяців працювала тут щодня. От, а потім там мене вже запросили приєднатися офіційно до команди. Так це було.
2: Що саме ви робили? Як відбувалося пакування?
1: Пакування відбувалося з усіх можливих наявних матеріалів. У нас їх було насправді дуже мало на початку. Але потім ми почали отримувати допомогу, слава Богу, з різноманітних потрібних матеріалів, які урізноманітнили наш асортимент, тому що ми мали в руках, по суті, скотч, паперчасту плівку, якісь ящики з-під якоїсь техніки. Ну, тоді ситуація поліпшилась, мабуть, першу ми велику передачу отримали з Німеччини десь 20-х числах березня. От ми ходили на роботу щодня, незважаючи на ситуацію тривоги. Ми насправді, як і всі, не розуміли до кінця загрозу, яка над Києвом нависла в березні 22-го року. Ну, от перерви ми робили тільки, коли були вимушені комендантські такі години або дні, коли заборонено було просто виходити з дому. От, але, в принципі, всі дні, вихідні, будні дні, ми вже забули різницю між там суботами, неділями, понеділками. От ми були тут, робили все, що можливо. Спочатку ми забрали предмети з експозиційних залів. От, і потім ми їх спеціально убезпечували, пакували для того, щоб їх компактно і там наскільки можна правильно для предметів скласти адекватно в безпечніших приміщеннях. Вся робота так напружено тривала, мабуть, протягом весни.
0: Мар'яна Варчук, заступниця директорки з систематизації та цифрової трансформації музейних даних, дослідниця колекції портретної мініатюри.
3: Що ви бачили ці фото, там де скло було після обстрілу, так, це тут, власне, ці всі вікна були вибиті, вже буквально через кілька днів за допомогою наших друзів і міста все ж таки ми закрили дерев'яними панелями ці вікна після обстрілу. Потім якийсь час музей перебував в такому вигляді з дерев'яними.

ОСБ-панелями на вікнах, але ми вирішили, ну, це було таке складне рішення, да, чи відновлювати вікна взагалі зараз, чи ні. Але ми вирішили, і, звісно, це було рішення, останнє слово і за директоркою, це відповідальність певна, так, чи повертати назад скло. Ми повернули, тому що ми продовжуємо працювати, ми продовжуємо проєкт.

0: життя чи з вашої роботи, до якої це би можна було якось порівняти? Тобто, чи ви з чимось це порівнювали?
1: Це було емоційно дуже, насправді, емоційний день. Якщо, направду, в мене не було такого відчуття одразу це, там, не знаю, з історією з фільму порівняти. Мені здається, що ми одразу з колегами включились в роботу. І я чула вибух, я тут неподалік живу, і я чула цей приліт. Це там я сиділа зранку, пила каву на кухні, біля вікна, до речі, була тривога. І потім, якби ми вже багато пережили вибухів, але саме після цього я побачила в телефоні повідомлення від колег, що цього разу це дуже поблизу музею. Я швидко зібралася взагалі без ніяких думок, якщо чесно. Я пам'ятаю, що моя вулиця була пуста від людей, і лише двірник прибирав вулицю. І я, коли вийшла, він в мене вселив взагалі таку якусь безмежну надію. Думаю, стоп, життя триває. Було сонячно, була гарна погода, і за той момент, поки я тут кілька кварталів дійшла до музею, підходячи до перехрестя і до вулиці Терещенківської, я просто побачила якийсь апокаліпсис, тому що вся вулиця була у склі. Абсолютно вся. Я навіть, чесно, не зазирала і не піднімала голову до будівель, бо я йшла по склу і думала, як мені лавіювати між склом і не поранитися, бо мені треба бути якби фізично цілою для того, щоб працювати. Ну, це таке перше враження, перші емоції. Ми одразу включилися в роботу, одразу з'явилися, наприклад, наші попередні партнери, які буквально тиждень назад робили тут проєкт «Опера Оперто», і один із них прийшов до музею, тому що в нього була запланована з нами зустріч, що тут ще продовжувати демонтаж. І тут я вже бачу, що він, не запитуючи і не думаючи, він одразу почав прибирати це скло, включився разом з нашими колегами. Було дуже багато журналістів назовні, але, знову ж таки, всередині це були лише наша команда, ну або там партнери, з якими ми мали проєкт. Після 22-го року у нас, можна сказати, кардинально змінилися наші ролі в музеї. Я в 22-му році почала працювати в відділі збереження. Анастасія ще продовжувала працювати в європейському відділі, але вже, звісно, зі зміненою ролью. І Анастасія в червні 22-го року, коли тільки ми запускали роботу, це був той момент, про який ви чули, коли ми бачили, що люди хочуть заходити в музей, і там на День музеїв навіть вилаштувалась черга. От Анастасії якраз належить ідея нашого першого туру порожніми залами. І та фраза, про яку я казала,
2: Анастасія Мацело, завідувачка відділу збереження та експозиційного контролю Національного художнього музею Богдана і Варвари Ханенків у Києві.
3: Взагалі, ми всі прекрасно знаємо, що всі наші мешканці міста Києва і ті, хто сюди приїздять, вони знають наш музей. І коли експозиція виглядає не так, як вона виглядала до початку повномасштабного вторгнення, в нас було таке питання. Ну, да, ми можемо відкритися. Це не наш страх і ризик, ми можемо відкритися. Але чи треба це робити? Чи людей це не злякає? Бо вони отримають шок від того, що вони побачать все не так, як воно було. На стінах картин немає, скульптур немає. Все якби демонтовано і обезпечено. І як люди будуть на це реагувати? У нас були полярні думки. Одні казали, що це буде шок, тому що це і для нас був шок. Верніше, ми в цьому працюємо постійно, тому для нас це було закономірне абсолютно рішення. Якщо погана ситуація навколо, треба рятувати те, за що ми відповідаємо. А була і інша думка, і ця думка також була моєю, що навпаки, це вселить людям надію і якусь впевненість, тому що вони побачать, що музей стоїть, що він працює, що він... В принципі, він такий самий. І ці стіни пережили не одну війну. І саме тому ми вирішили запустити цей проєкт, який ми назвали «Тіні та стіни». І в анонсі цієї події нам треба було пояснити взагалі, що ми показуємо людям, що, про що ми будемо говорити. І остання фраза цього анонсу була такою. Ви побачите цей будинок таким, яким він був на початку своєї історії. До того, як там стали меблі, до того, як там повісились картини на стінах, до всього того, що потім стало для нас звичним. Він порожній, але він не пустий, тому що тут є дуже багато спогадів, багато історій, і сама

0: Дивляться, це пам'ятка архітектури, це мистецький твір. Двері, стіни, вікна, фрамуги вікон, наші стелі, всі наші перекриття, навіть наші паркети, наші сходи і наші ключі, які ми відчиняємо двері. Все це частина того, що ми зберігаємо. Це все музей. Музей – це не лише картини на стінах, це не лише скульптури. Музей – це вся будівля. Так. В деяких будівлях старовинних і в будівлях музеїв в нас дійсно є живі сутності, які живуть. Вони, я можу казати про той музей, де я працювала до цього, це зараз Київська картинна галерея, там точно. Там живе дух жінки. Да. Вона інколи приймає подобу сірої кішки. Тут я не бачила якогось оформленого, але є відчуття. Є відчуття, ніби тут є якась сила, причому вона абсолютно не людська ця сила, але вона дуже пов'язана з тією будівлею. І вона якось оберігає, можливо. Ми інколи жартома кажемо, що це, напевно, або дух Варвари, або дух Богдана, щось таке. Але ми не знаємо, що саме воно є. І взагалі, статистично, з такими явищами стикаються в будівлях, де не було капітального ремонту. Де, в принципі, більшість того, що було на початках історії цього будинку, залишилося незмінним. І в нас це теж таке є. В нас перекриття, які внутрішні в наших стелях і підлогах, вони залишилися від початку цього будинку. Ви їх не бачите, тому що вони всередині знаходяться. І коли в нас наприкінці 20-го століття був ремонт-реставрація тут, він все одно був більш косметичний, не капітальний. І намагалися якнайбільше зберегти. І ми цього дотримуємося досі. Ну, це загалом вимога ЮНЕСКО, і ми погоджуємося з цим, бо це теж пам'ятка, яку не можна змінювати докорінно. Але саме тому що тут щось залишилося від власників і від побудови цього музею, можливо, тут дійсно щось живе.
1: Розкажіть нам, будь ласка, теж своєї перспективи, як виглядав той день в жовтні 22-го року. Конкретно ця зала, я пам'ятаю, фото летів в пил, штукатурка теж, так, вона опала. Як це було?
0: Ну, а ви ще знаєте, що і в тому залі, який зараз зачинений, він не є зараз частиною виставки, тому ми його зачиняємо, там теж вилетіли вікна. Ну, скло летіло все з надвору, звісно, летіло прямо всередину. І ви запитали за історію, пам'ятаєте, ви казали, чи пам'ятаєте ви щось з історії? Це не було за нашого життя, але в 1943 році, під час Другої світової війни, теж у жовтні, поблизу музею, ми думаємо, що десь приблизно в тому самому місці також розірвалася ракета. Тобто, якби, все циклічне повторюється, і навіть ця подія, вона теж мала через багато років, як ви бачите, якесь своєрідне повторення. Тобто, це місце вже страждало таким чином від бомбардування ворога.
1: Колекція була захована, так? Так. Ви її заховали відразу на початку повномасштабної війни?
0: Так, ми розробляли план, як це буде. Розробляли наші ролі, хто що буде робити, хто куди йде, хто з ким що несе і куди несе. Так як я зберігачка скульптури і була, і є, то моя задача була всю скульптуру, яка знаходиться в експозиції, щось за можливістю прибрати. Так. І було вирішено, що ті скульптури, які можуть бути без травми для самого предмету, убезпечені, тобто винесені з експозиції, з цими це має бути зроблене. Але є скульптури, які занадто важкі, і які ми розуміли, що без травми для предмета і без травми для людей, можливо, бо, ну, коротше, ви маєте розуміти ваші пріоритети, і ви маєте розуміти, хто що робитиме. Ми знали, які предмети ми будемо виносити. Ми собі уклали ці переліки. І 24 лютого 22-го року ми, всі, хто сюди прийшов, а це були всі наші співробітники, які тоді працювали тут, ми всі розійшлися по своїх локаціях і почали працювати командами. Але, знаєте, людина, яка пережила такі речі, будь-яка людина, яка пережила страшні речі, це не найстрашніше. Ми живі. І ми знали, що робити. Але коли ми, вже поробивши все, розходилися після закінчення робочого дня, це було пізніше, ніж зазвичай, це було там десь на 8 вже годину, ми прощалися, ми не знали, чи ми побачимось знов. Якщо побачимось, то коли?
1: Мені дуже цікаво, як в ці перші місяці війни, особливо в цей складний такий час, що, от, як ви сказали, що ви не знали, чи ви побачитеся наступного дня, чи коли взагалі побачитеся. Ви як людина і ви як людина мистецтва, як людина, яка опікується неймовірними колекціями, яка знається на цьому. От які були

0: ваші думки в ті перші дні? Може, якісь такі, знаєте, що от в такому розкроку ви були, ви не знали, що робити, ви знали, що робити. От що найбільше хотілося тоді робити?
1: По-перше, в мене в 24 лютого 22-го року у мого тата стався інфаркт. Тому мені перші два тижні вторгнення мені було взагалі не до роботи, мені треба було бути з батьками і опікуватися родиною. Але кожен із нас, з тих, хто зміг залишитися в Києві, нас таких було небагато, але всі ми знали, що ми тут будемо, ми нікуди не дінемось. Звісно, що ми думали про музей, намагалися сюди прийти працювати. І мої колеги раніше, я трохи пізніше, в кінці березня сюди прийшла, продовжували роботу з убезпечення всіх уже творів. І ви ніколи не будете знати, що робити, навіть якщо у вас є протокол і план. Вам потрібні будуть люди, які будуть готові це робити. І люди, які приїдуть до музею, навіть під бомбардуваннями, ось якщо згадувати, коли отут бахнуло, да? То моя колега, вона якраз в цей день була чергова. Вона вийшла з метро театральна, і вона побачила за годинником, що вона трохи спізнюється. Вона, звісно, дуже... Їй було сумно через це, вона переживала, і вона прискорила свій крок і почала до музею буквально дуже швидко йти. І тут як бахнуло, а вона йшла якраз тут. І те, що вона спізнювалась трохи, її це буквально врятувало життя. Вона досі це згадує, каже, вона взагалі не розуміє, ну, взагалі, як це сталося. І це було, ну, це реально було дуже страшно. От, а я сюди їхала, я не могла доїхати, інакше я тільки їхала на таксі, і нас висадили тоді, бо був ще один приліт дорогою сюди. Там було страшно, там людина постраждала. Там була швидка вже стояла, і там була поліція, яка всіх орієнтувала, куди ходити не можна. Але я через це бігла, тому що мені треба було до музею. Я вам скажу, це ненормально. Ненормально, коли людина біжить, вона не дивиться під ноги, і вона знає, що їй треба дістатися в музей, бо там сталася біда, і треба там вже щось робити і рятувати. Ви ніколи не знаєте, як ви будете реагувати, про що ви забудете. Ти міг забути вдягнутися, наприклад, просто так побіг, чи ти живеш поруч. Я от зараз згадую, як зробила я вилізла з машини, там димить, літають уламки якісь. От. Я біжу, я знаю, мені треба в музей. Все. Я бачу тільки це, я знаю тільки це. Потім, коли проходить час, ти розумієш, ну ти був дур, що? Тебе ж могло прибити там. Тривога, літають, бахкає, але ти все одно йдеш робити свою справу. Це ненормально, але, напевно, всі ми трохи ненормальні. Тому що ми знаємо нашу задачу, і ми цю задачу виконуємо. А потім вже згадуємо, що ага, там хтось десь вдарився, хтось там ще щось зробилось. Але ми маємо зробити наше завдання, ми маємо врятувати, бо ми за це відповідаємо.
0: А я нагадаю нашим слухачам і слухачкам, що ви слухали фрагменти розмов із працівницями Національного художнього музею Богдана і Варвари Ханенків у Києві, Ольгою Гончаренко, Мар'яною Варчук та Анастасією Мацело. Дякую за увагу, Мар'яна Кріль.

0: 14 година минула у Варшаві. Ви на хвилях Польського радіо для України. Перед мікрофоном Данута Наугольник. І запрошую вас на випуск новин. Напади на громадян України в Польщі можуть найближчими місяцями почастішати, переконують експерти. Україна зробила ще один крок на шляху до членства в Європейському Союзі. Прем'єр-міністр Дональд Туск повідомив, що восени в Польщі відбудуться міжнародні навчання за участю французьких і британських військових. Напади на громадян України в Польщі найближчим часом можуть почастішати. Про це в розмові з Польським радіо заявила експертка асоціації «Ніколи знову». У суботу, 11 липня, в Бельську-Бялій чоловік словесно образив дітей з України. Його затримали правоохоронці. Докторка Анна Татер з асоціації «Ніколи знову» немає сумнівів, що до таких ситуацій певною мірою спричиняються й політики.
1: Я думаю, в першій колейності обвиняла політику.
0: Я на

0: Насамперед поклала б відповідальність на політиків, які заради власної політичної вигоди вже не тижнями чи місяцями, а протягом кількох років поширюють антиукраїнську пропаганду, приписуючи українцям те, чого вони не робили. Такий поширюваний наратив, зрештою, призводить до того, що об'єктами нападів стають навіть діти.
1: Такі скутки, що атаковані са навіть діти.
0: Експертка додає, що ситуацію також загострює суспільна дискусія в медіа навколо волинського злочину.
1: Є
0: багато активістів, ультраправих діячів, а також політиків, які, вигукуючи гасла про Волинь, зовсім не мають на меті вшанування пам'яті жертв, обговорення історії чи винесення з неї уроків на майбутнє. Вони використовують цю історію включно для того, аби розпалювати ненависть до сучасних людей і ототожнювати їх із подіями, що сталися 80 років тому.
1: Українців і утожсамлять їх з тим, що було 80 років тому.
0: На думку експертки, запобігти нападам на громадян України могли би ефективніша робота правоохоронної та судової системи в Польщі. За її словами, нині близько 80% справ, пов'язаних із переслідуванням на національному ґрунті, не завершуються покаранням винних. Україна зробила ще один крок на шляху до членства в Європейському Союзі, відкривши другий переговорний кластер у процесі вступу. Польща наголошує, що справжні і найскладніші переговори лише починаються і заявляє про намір послідовно захищати свої національні інтереси. Україна відкрила тематичний кластер під назвою «Зовнішні відносини», який охоплює питання зовнішньої політики, безпеки і оборони, торгівлі, гуманітарної та міжнародної допомоги. Це вже другий переговорний кластер, відкритий Україною в межах переговорів. Про вступ до ЄС. Перший, відкритий минулого місяця, стосувався верховенства права, боротьби з корупцією судової системи та прав національних меншин. Україну сьогодні в Брюсселі представляв віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тарас Качка. Загалом переговорний процес складається із 6 тематичних кластерів. Спершу Україна розраховувала відкрити їх всі ще до літніх канікул, однак зіткнулася з опором частини держав-членів. Заступник міністра закордонних справ Польщі Ігнацій Німчицький наголосив, що відкриття переговорних кластерів має передусім символічне значення і не визначає остаточного результату переговорів. Польща вимагає запровадження перехідних періодів у переговорах між ЄС та Україною. Варшава вже повідомила про це під час консультацій між Євросоюзом та Україною. Однією з чутливих тем для Польщі у переговорах про вступ України до ЄС залишаються сільське господарство та транспорт. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск після зустрічі так званої коаліції охочих у Парижі повідомив, що восени в Польщі відбудуться міжнародні навчання за участю насамперед французьких і британських військ. За його словами, вони мають підготувати коаліцію до надання реальної гарантії безпеки в Україні та всьому регіону. Вівторок став другим днем візиту Дональда Туска до Парижа. В понеділок разом із лідерами близько 35 держав, зокрема президентом Франції Еммануелем Макроном та президентом України Володимиром Зеленським, він взяв участь у засіданні коаліції охочих, яка об'єднує країни, що підтримують Україну у боротьбі проти російської агресії. Відповідаючи на запитання, чи братимуть участь у навчаннях польські військові, Дональд Туск пояснив, що вони матимуть багатонаціональний характер, хоча основними іноземними учасниками стануть французькі та британські підрозділи. Прем'єр підкреслив, що наразі йдеться лише про навчання, однак повідомив лідерів держав про готовність Польщі забезпечити логістичні та фінансові умови для постійної присутності на своїй території не лише американських, а й союзницьких військ. І це всі новини на цю мить в ефірі Польського радіо для України о 16:00. Очікуйте на наступний випуск.
2: Останнім часом дедалі частіше можна почути про так звану вторинну міграцію українських біженців, коли люди, які після початку повномасштабної війни оселилися в Польщі, зараз вирішують переїхати до інших країн Європи. Наскільки оце масове явище, які причини таких рішень з'являються в головах людей, які країни зараз стають новими центрами тяжіння для українців, про це, власне, сьогодні поговоримо в Польському радіо для України. України. Це програма «Тема дня». Мене звати Євгеній Дячков, і ми сьогодні будемо говорити на цю тему з експертом Міжнародного центру прогресивних досліджень «Прогрес», асоційованим науковим співробітником Інституту європейської політики в Берліні, з Віктором Савінком.

0: Добрий день.
1: Вітаю вас.
0: Давайте почнемо з найголовнішого. Чи справді зараз ми спостерігаємо нову хвилю переїздів українців із Польщі до інших країн Європейського Союзу?
1: Поки що треба сказати, що ця хвиля є не такою суттєвою, і тут причина полягає в тому, що що був продовжений до 4 березня 2027 року тимчасовий захист для переселенців з України, які виїхали через повномасштабне російське вторгнення, і відповідно саме на зараз є всі передумови до того, що цей тимчасовий захист буде продовжений ще. Далі, до березня 2028 року, Європейська комісія має, зрештою, сьогодні оголосити відповідне рішення, точніше оголосити відповідну пропозицію, і там десь вже в липні держави-члени мають її схвалити, але якби це з одного боку таке рішення, воно безумовно деякою мірою суперечить нормам директиви про тимчасовий захист, проте воно створює певну правову певність для власне переселенців з України через те, що фактично воно показує, що для них зберігається доступ до ринку праці, для них зберігається доступ до страхування, в тому числі і медичного, і також є доступ у їхніх дітей також до відповідних систем шкільної або дошкільної освіти. Uh-huh. Ті ключові речі, ну і фактично, дякуючи тому, що ця рамка є, і дякуючи тому, що відповідно її імплементація є більш-менш однаковою, хоча безумовно з різними абсолютно там системними речами, які пов'язані з тим, як функціонує правовий порядок в тій чи іншій державі члена, але через те, що ці спільні пункти вони є, є певна певність права в даному випадку. Однак, якби ситуація може змінитися у зв'язку із тим, що відбуватиметься, по-перше, із динамікою російської агресії, тобто чи буде досягнуто якесь перемир'я, або чи буде підписана якась угода, чи ця агресія буде тривати. Через те, що якщо вона буде далі тривати, то відповідно можна радше буде сподіватися того, що ті, хто вже переїхав до держав-членів Європейського Союзу, будуть залишатися тут і далі, а хто ще не переїхав, то можливо через погіршення якихось своїх умов життя і так далі, також може прийняти відповідне рішення про переїзд, особливо якщо будуть далі продовжуватися проблеми із доступом до електроенергії, води чи газу в Україні. А з іншого боку, тим чинником, який буде впливати на те, чи українці будуть з одного боку повертатися назад в Україну, чи будуть мігрувати між державами-членами, це буде, власне, вихід із режиму тимчасового захисту. Але, як бачимо, ще, мабуть, що 2 роки ця тимчасовість буде тривати, хоча, ну, якби ідея тимчасового захисту була абсолютно інша.
0: Це досить цікаво, пане Вікторе, про те, що от цей тимчасовий захист може бути реальною причиною того, що люди змінять свою країну, а не політичні настрої в країні. От дивлячись на, скажімо так, українців в Польщі чи в інших європейських країнах, чи вони на себе переймають оці от політичні, політично можна сказати, невпевненість до мігрантів, чи і упередженість, чи все ж таки ні. Тому що ми бачимо дуже часто зараз в інтернеті, на мою думку, такого ще кілька місяців тому не було, кілька років тому точно, люди, українці дуже часто публічно інформують в соціальних мережах, що вони змінюють країну. Дуже часто це йде, власне, мова про Польщу, і вони їдуть далі. Ну, чи можна сказати так от впевнено, до яких країн зараз найчастіше українці все ж таки переїжджають, якщо не з Польщі, то взагалі з України в інші країни або з інших європейських країн до сусідніх?
1: В першу чергу треба сказати, що

Що ключовими, мабуть, чинниками, які сприяють тому, що приймається рішення про те, щоб десь залишитися або десь звідкись виїхати, все ж таки є чинники більш економічного плану і ті чинники, які пов'язані із доступом до різного роду соціальних систем. Через те, що якщо є, наприклад, хронічні проблеми із тим, щоб отримати місце для дитини в школі, або ж якщо не вистачає, наприклад, місць у дитячих садках, або ж є проблеми із доступом до медичних послуг, то це також впливає на те, що приймається рішення про те, щоб змінити, тим більше, якщо є можливість така, через те, що треба враховувати взагалі, що цей контингент якраз переселенців, які покинули територію України у зв'язку із російським повномасштабним вторгненням, це той контингент, який не прибув до держав-членів Європейського Союзу добровільно і використовуючи там якісь або ж свої соціальні зв'язки, тобто через те, що близькі, або ж знайомі, або ж друзі, або ж хтось запросив на роботу, хтось запросив на навчання. Ні, це люди, які зібрали свої речі, дуже часто навіть останні речі, і виїхали туди, де було на той момент безпечно для них. Відповідно, це люди, які також впродовж вже 4 років, хоча знову ж таки для них також впродовж цих 4 років продовжується невизначеність через те, що вони теж дуже часто не до кінця розуміють, чи варто їм інвестувати взагалі в розбудову своїх соціальних зв'язків у новій країні, чи все закінчиться і, власне, можна буде спокійно повертатися до України і повертатися якби на знайому територію, особливо, якщо в них є до цього передумови. Але якщо в когось є якась, скажімо, гнучкість у виборі місця перебування, або ще, знову ж таки, не запустили якогось коріння на території тієї держави, де вони перебувають, то безумовно ось ці економічні чинники, вони можуть бути вирішальними при прийнятті рішення про те, що варто десь переїхати або ж варто десь залишатися через те, що для когось, наприклад, важливим є доступ до якихось медичних послуг, важливий є доступ до якоїсь адаптації або ж якби структурованої інтеграційної політики, тоді безумовно приймається рішення про те, щоб їхати до тих держав, де власне ця політика виглядає в такий спосіб, що питання, наприклад, інтеграції, мовних курсів і так далі, вони вирішуються, і це якби є частиною державної політики інтеграції. Якщо ж ставкою є те, щоб швидко навчитися місцевої мови самостійно і почати працювати і забезпечувати себе, і особливо в даному випадку ключовим питанням є те, щоб швидко визнати кваліфікацію, здобуту в Україні, і працювати більш-менш за спеціальністю, то особливо в нерегульованих професіях, то безумовно ті держави, які дають таку можливість, по-перше, швидкого визнання або ж взагалі не вимагають визнання додаткових українських кваліфікацій, то безумовно для таких людей ці держави будуть більш якби сприятливим напрямком для того, щоб туди переїжджати, або там на території цих держав залишатися. Тож ми можемо бачити те, що якісь рухи відбуваються, але якби поки що немає чогось такого, що вкладалося б в якісь тренди. А тренди почнуться, от власне, повертаючись до тієї думки, яку раніше висловив, тренди почнуться тоді, коли закінчиться тимчасовий захист і коли буде фактично вихід із цього режиму тимчасового захисту. Бо тоді держави-члени будуть урегульовувати те, як вони

0: взагалі, що вони власне пропонувати от на той момент цим, через те, що ну от якщо взяти польське законодавство, то цим новим законом, який скасував так званий спецзакон про допомогу громадянам України у зв'язку із збройним конфліктом на території тієї держави, то тут ми побачили, що є ось цей проміжний дозвіл на перебування, тобто карта цукор, і ця карта буде ну, вона якби отримується в спрощеному порядку, і вона буде дійсна 3 роки. І, відповідно, тут якби є доволі спрощений порядок того, яким чином можна продовжити перебування для осіб із тимчасовим захистом на території Польщі. А далі вже говориться про те, що ці особи будуть перебувати на території Польщі на загальних підставах. Але якби тут іще той момент, який явно буде враховуватися тими, хто буде мати намір залишатися на території Польщі, це те, що, зокрема, це перебування на території Польщі як на підставі тимчасового захисту, так і на підставі карти цукор не буде зараховуватися їм у стаж, так званий, який буде вимагатися для того, щоб отримати дозвіл на довготермінове перебування резидента Європейського Союзу, або ж в перспективі далі також і громадянства. В інших державах є сигнали того, що до власне ось цього врахування можуть підходити якби з різних позицій, через те, що деякі держави також не сформулювали ще своєї позиції. В Німеччині, наприклад, тільки випрацьовується ця позиція, і йде дискусія в Міністерстві внутрішніх справ стосовно того, чи враховувати ось цей період перебування на тимчасовому захисті для на стаж для отримання громадянства чи ні. А якби в Німеччині стаж на отримання громадянства це тільки 5 років постійного перебування і сплачування податків. Через те особи, які працюють власне в повному вимірі робочого часу, вони можуть вже дуже скоро бути, якщо відповідні рішення будуть прийняті, вони можуть бути дуже скоро власне мати можливість таке громадянство отримати. І зараз якби в Німеччині лише є одне рішення в даному випадку, це те, що можна конвертувати цей тимчасовий дозвіл на перебування в робочий дозвіл на перебування. Але знову ж таки є багато дилем стосовно того, чи можна конвертувати ті дозволи, якщо працюєш в неповному вимірі робочого часу. Є проблеми з тим, щоб конвертувати ці дозволи для студентів і так далі. Ну і безумовно залишиться питання стосовно того, а що буде із, наприклад, з там тисячами українських пенсіонерів, які перебувають в Німеччині зараз. Вони, мабуть, що будуть змушені повернутися до України через те, що для них, мабуть, що не буде такої можливості, щоб їх якби перекинути на якийсь інший дозвіл. Ну і відповідно почнеться, скажімо так, таке регуляторне змагання між державами-членами стосовно того, які вони умови будуть запропонувати Україні, і стосовно того, що вони взагалі очікуватимуть від українців. Чи дальшої інтеграції в ринок праці через те, що їм вони потрібні, чи там якихось інших речей.
1: А до речі, дуже цікаво, для чого такі от ускладнення з'являються в Європі? Чи європейським країнам все ж таки залежить, щоб залишити українців в Європі, щоб вони працювали, сплачували податки? Чи все ж таки це такий фільтр натуральний?
0: Тут немає якби однозначної відповіді через те, що політика інтеграції, вона з одного боку, безумовно, якщо якщо держава ставить, наприклад, на те, щоб дуже швидко із новоприбулої групи, скажімо так, витягнути для себе

якусь преференцію у вигляді, наприклад, податків і так далі, то так чи інакше держава має також рахуватися із тим, що ця новоприбула група також породить якесь навантаження на її соціальні системи через те, що люди хворіють, через те, що люди мають дітей, які ходять.

0: потенційно хочуть також якось там організовувати свої дозвілля, і ці люди також самі можуть хочуть організовувати своє дозвілля і так далі. Тобто має бути свідомість того, що інтеграція вимагає інвестицій. А для власне тих держав, де політика інтеграції якби є взагалі дуже системною і починається якби перший крок не з працевлаштування, а перший крок починається із мовних курсів або ж інтеграційних курсів, то там, скажімо так, рівень ось цієї інвестиції в інтеграцію, він є іще вищим. І якби з одного боку, наприклад, якщо почитати німецьку аналітику на тему переселенців з України, які перебувають в Німеччині, то вони з одного боку свідомі того, що українці не розв'яжуть їхніх проблем на ринку праці через те, що так направду дефіцит робочих місць є набагато суттєвішим, ніж чисельність цілої групи українських переселенців, через те, що не вистачає в Німеччині близько 2 мільйонів робочих місць, а українців разом з дітьми, разом з усіма є лише 1 300 000 за різними оцінками. Відповідно, це те, що навіть такий контингент осіб прибуде до Німеччини, він не розв'язує всіх проблем. З іншого боку, вони безумовно хочуть того, щоб інтегрувати цю групу в ринок праці, але одночасно вказують також на низку проблем політики інтеграції. Ну, хоча б можна тут як приклад навести те, що з близька 200 тисяч безробітних українців, які перебувають зараз в Німеччині, 100 тисяч, навіть 110 тисяч є безробітними не через те, що вони не хочуть працювати. Так, направду, соціологічні опитування з 2022 року показують, що 95% українців в Німеччині хочуть працювати. Але 100 тисяч безробітних не може працювати через те, що вони чекають, коли німецькі органи визнають їхні професійні кваліфікації чи документи про освіту. І це системна проблема, яка стосується не лише українських переселенців, яка стосується взагалі тих мігрантів, які прибувають до Німеччини. І попередній уряд Олафа Шольца, і нинішній уряд Фрідріха Мерца, попри свої заяви, що якраз новий уряд ставить, чи вже не новий, він вже рік на посаді, але ставить за мету прискорення інтеграції, зокрема і українців, в ринок праці, то так направду всю системну проблему із визнанням кваліфікацій і перебігом цього процесу поки що ніхто не вирішив.
1: А з іншої сторони, чи країна європейська має достосуватися і визнати якісь документи українські, чи все ж таки мігранти мають відкритися до ринку тієї країни, до якої вони приїхали, і все ж таки підлаштувати всі свої життєві потреби та професійні теж?
0: Мігранти підлаштовуються, і це видно із, в тому числі, статистики, через те, що як у випадку із Польщею, так і у випадку із Німеччиною, статистика показує, що є група, в тому числі і переселенців, які прибули після 2022 року, яка працює не за тією кваліфікацією, яку здобули на ці особи в Україні, і ця група є доволі помітною. Але, якби, наприклад, знову ж таки, в німецьких аналітичних матеріалах, присвячених власне переселенцям з України, є такі, от в тому числі, згадки про те, що особа працює не якби за своєю кваліфікацією чи нижче своєї кваліфікації, це також деякою мірою демотивує до того, щоб працювати, і відповідно якби ставкою так направду було б те, щоб визнати кваліфікації тієї особи і дати їй можливість працювати за тією спеціальною.

0: популярністю, яку вона здобула. Ну, через те, що більшість, якщо йдеться про жінок, які перебувають на території і Німеччини, і Польщі, більшість з них працює в сфері послуг. Це передусім астрономія, сфера б'юті, частково також це освіта і дошкільна освіта. Ну і в Німеччині картина суттєво не відрізняється. Так само, якщо йдеться про чоловіків, які також користуються тимчасовим захистом на території або ж Німеччини, або Польщі, то тут якби найбільше відсотків цього контингенту – це особи, які працюють в або ж в будівництві, або ж на якихось промислових підприємствах, різних галузях промисловості, або ж на, умовно кажучи, складах.
1: Це була розмова в Польському радіо для України в програмі «Тема дня». І говорили сьогодні, власне, про міграцію, про плани українців, про те, як тут українці інтегруються в Європі та що буде з ними далі.
2: Це Українська служба Польського радіо. Продовжуємо нашу зустріч з Варшави.
3: Вітаю, з вами програма «У дзеркалі історії» та її автор Назар Олійник. Історична пам'ять дедалі частіше стає не лише предметом наукових дискусій, а й важливим інструментом сучасної міжнародної політики. Польсько-українські суперечки довкола кривавого конфлікту часів Другої світової війни і післявоєнного періоду впливають не лише на відносини між народами, а й на реальну політику на лінії Варшава-Київ. Де проходить межа між історичною правдою та політикою пам'яті? Чи можливо досягти порозуміння без замовчування складних сторінок минулого? Такі питання виринають у книжці «Гри пам'яттю» про історичну політику Польщі, України і Росії, що на днях вийшла у Польщі в літературному видавництві. Це книга у формі розмови публіциста Анджея Бжезєцького з відомим дослідником теми польсько-українського конфлікту, професором Гжегожем Мотикою, який є науковим працівником Інституту політичних досліджень Польської академії наук. До вашої уваги фрагмент цієї дискусії, яка прийшла у Варшаві в будинку зустрічі з історією навколо власне цієї книжки, присвячений сучасним власне польсько-українським суперечкам про історію, політику пам'яті України та Польщі та їхньому впливу на сьогодення. Окрім авторів книжки «Гри пам'яттю про історичну політику Польщі і України та Росії», учасником дискусії був професор Рафал Внук, який є директором музею Другої світової війни у Гданську. Власне, одним з центральних пунктів обговорення було резонансне рішення президента України Володимира Зеленського надати почесне ім'я героїв УПА одній з військових частин Збройних сил України. Це, як відомо, викликало скандал і обурення у Польщі і справу з позбавленням українського очільника ордену Білого Орла з боку президента Республіки Польща Карла Навроцького. Професор Мотика, повертаючись до цієї справи, яка не вщухає, висловив поширену у Польщі думку, що Зеленський цілеспрямовано здійснив такий крок, аби здобути політичні дивіденди, і що саме українська сторона відповідає за нинішні гарячі конфлікт пам'яті з польською стороною.
4: Можна ще застанавлять, чи 26 мая...
2: Ще можна замислюватися, чи 26 травня усвідомлювали всі наслідки і підтексти підписання цього указу. Але неможливо було не знати, що це викличе обурення. Найімовірніше, розрахунок був на те, що це обурення згуртує національний табір навколо Зеленського. Тут ще можна сказати, що щось там недооцінили, масштаб проблем і так далі. Однак потім минуло ще кілька тижнів, коли до Варшави приїхав Буданов, коли всі йому сказали, що ситуація погана, що ми очікуємо таких і таких змін. Це вже було після заяви президента Навроцького про те, що він зробить такий, на мою думку, надто демонстративний жест, але все ж таки жест, на який польський президент має право. Так само, як український президент має право ухвалювати ті чи інші рішення, таке саме право має й польський президент. І саме від української сторони повністю залежало, чи вона зробить якийсь крок назустріч, який дозволив би польській стороні, а насамперед президентові Навроцькому,

0: Казати, гаразд, ми розпочали переговори, ми почали діалог. Ми з доброю волею сприймаємо хоча б цю зміну з героїв УПА на героїв УПА, які боролися проти совєтської окупації. Натомість пролунала заява, що жодних змін не буде, що жодного жесту не буде.
1: Натомість западла декларація, що жодної зміни не буде, що жодного жесту не буде.
2: Говорячи про рішення президента Кароліна Навроцького позбавити Володимира Зеленського ордену Білого Орла, професор Мотика звертає увагу, що воно було ухвалене саме в контексті відмови української сторони зробити будь-який жест на зустріч у справі власне надання одному з підрозділів почесного імення героїв УПА. Водночас історик має свої претензії до польського очільника, які полягають радше не в тому, що він зробив, хоча він вважає це помилкою, а в тому, коли він це зробив.
1: Ще почекати до кінця цієї конференції.
0: Він міг ще зачекати до завершення цієї конференції в Гданську з питань відбудови України. І очевидно, що зробивши це саме тоді, коли зробив, він хотів завдати удару як по престижу президента Зеленського, так і по престижу уряду Дональда Туска. Це очевидно. Адже якби йому й не йшлося про друге, то він просто ухвалив би це рішення на тиждень пізніше. Або, наприклад, 11 липня. Якби це сталося тепер, у цю суботу, ви можете собі уявити, яке символічне значення це мало. І тоді ніхто не зміг би закинути президентові Навроцькому, що це рішення було ухвалене не з огляду на історію та пам'ять про жертв.
1: Президентові Навроцькому зарзутити, що не було то подієнте з мислом о історії, о офіарах.
2: Натомість Анджей Бжезєцький закликає польську сторону у цьому конфлікті довкола минулого до тверезого підходу з огляду на національні інтереси Польщі у світлі дня сьогоднішнього і дня завтрашнього.
0: Варто пам'ятати про необхідність відокремлювати питання суперечок між істориками, а також між народами, питання історичної пам'яті тощо від поточних інтересів сучасної польської держави, її стратегічних інтересів і від того, якими ми хочемо бачити наші відносини із сусідами через 5 чи 10 років. Яким сусідом ми хочемо бачити Україну? Чи хочемо мати сусіда, який ображений на нас, роздратований, травмований війною тощо? Чи хочемо мати сусіда, з яким можемо вести діалог? Чи хоче Польща бути країною, яка в Європі виступає проти України? Чи все ж хоче і надалі залишатися, хоча, як я чую від своїх друзів, вона вже втратила і цей статус, своєрідним адвокатом України в Європі? Тож, мабуть, саме такі запитання варто собі поставити. І справді, сьогодні ми дуже багато говоримо про Волинь, але зверніть увагу, що не говоримо про інші речі. Наприклад, доволі загадковим є те, що в інтернет-просторі практично зникла тема катинського злочину. Наче вже ніхто про неї не пам'ятає. Адже раніше було стільки публікацій, текстів, безліч коментарів, вимог, закликів і так далі. Сьогодні фактично такої теми вже немає, тому що всі зосередилися саме на цьому. Тож мені здається, що зараз, хоча це й неможливо, я б хотів, аби обидві сторони зробили певну паузу в цій дискусії. Також неправильно пов'язувати військову чи стратегічну підтримку України з цією проблемою, адже це два різні виміри. Тут йдеться про щось значно більше, про майбутнє, а не лише про минуле.
3: Теж більшого теж о прийшлось, не тільки о прийшлось.
2: Зі свого боку, професор Рафал Внук вважає, що глорифікуючи ОУН УПА, Україна ставить під питання свою подальшу євроінтеграцію. На його переконання, Польща повинна використати всі доступні важелі, аби Київ відмовився від цього, і польське вето повинно розглядатися як остаточний аргумент у цьому питанні.
4: Можемо мовити о тим.
0: Ми можемо дискутувати про те, що сталося на Волині, чи був це геноцид, чи етнічна чистка, чи воєнний злочин. Це суперечки щодо визначень, важливі, суттєві. Але з моєї точки зору питання полягає в іншому. Чи українська держава бере за взірець, чи визнає своїми ті цінності, які уособлював рух, що був глибоко антидемократичним, якщо не тоталітарним, глибоко націоналістичним, і який практично ні в чому не перетинається з тим, що ми сьогодні вважаємо європейськими цінностями. Питання полягає в тому, чи з таким історичним багажем, чи з таким наплічником можна вступити до Європейського Союзу. На мою думку, тут можуть виникнути проблеми. І зараз ми перебуваємо в ситуації, коли Волинь дає нам підстави поставити питання, чи ми, поляки, є спільнотою інтересів, чи спільнотою цінностей. Якщо ми є лише спільнотою інтересів, тоді ведемо жорсткий торг за принципом «послуга за послугу». Якщо ж ми будуємо стратегічну спільноту, тоді можемо мислити за принципом «щось за що».

0: Гаразд, ми підтримаємо вас своїм голосом, але за певних умов. Або ж важливішим є те, щоб ви були в Європейському Союзі, нехай навіть із певними обмеженнями, ніж залишалися поза ними, тому що це відповідає нашим інтересам. І тут виникає дуже цікава річ. Адже з цієї нагоди виявилося, що нашим найбільшим і найефективнішим козиром є наше членство в Європейському Союзі. Адже що ми сьогодні можемо зробити з Україною? Ми можемо не дозволити їй вступити до ЄС.
1: Що ми можемо обecnie зробити з Україною? Можемо їм не дозволити до неї вийти.
2: Тим часом професор Мотика переконаний, що у загостренні суперечки довкола УПА винен, власне, Київ, який своїм рішенням про надання почесного найменування на честь УПА вирішив розпочати баталію з метою просунути в ЄС своє бачення цієї сили і її ролі у польсько-українському конфлікті в роки Другої світової війни і післявоєнний період.
1: Зачалася гра о Унію Європейську.
0: Розпочалася боротьба за Європейський Союз і за те, якою буде історія України на книжкових полицях Парижа, Лондона чи Берліна. Із української точки зору було вирішено, вибачте, але жодного визнання Волині не буде, тому що, на думку української сторони, жодного волинського злочину не було. УПА була таким самим формуванням, як армія Крайова, таким самим формуванням, як французький, норвезький та інші рухи опору, а можливо навіть кращими. Готовий посперечатися, що незабаром з'являться саме такі оцінки. Мовляв, злочини УПА нічим не відрізнялися від злочинів армії Крайової чи інших військових формувань. І ми можемо цитувати не лише українських авторів, а й польських публіцистів, які саме так і стверджують. У цьому сенсі, якщо тут йдеться про історію, то це суперечка про те, що буде написано в європейських підручниках щодо подій на польсько-українському прикордонні часів Другої світової війни. І ті, хто сьогодні каже, не втягуємося в цю суперечку, не говоримо про це, насправді погоджуються з тим, щоб знак рівності між армією Крайовою та УПА став моральною і історичною нормою.
1: Наше УПА було моральною і історичною нормою.
2: Дослідник категорично протестує проти такого підходу.
1: Від сторони історичної.
0: З історичного погляду це неправда, а з морального таке прирівнювання взагалі є неприпустимим. Я говорю це не тому, що я поляк, а тому, що міг би зараз виголосити довгу промову про принципові відмінності між армією Крайовою та УПА. Починаючи з того, що армія Крайова була понадпартійною армією, тоді як УПА була військовим формуванням однієї радикально-націоналістичної політичної структури, яка просто фізично ліквідовувала всіх політичних конкурентів, якщо вони не підкорялися її владі. Армія Крайова ніколи не здійснювала настільки масштабної, масової геноцидної етнічної чистки. Одразу озвуться ті, хто згадає про таких командирів Огінь і Бури. Перепрошую, але злочини Огня і Бурого такого рівня і такого масштабу – це те, що має на своїх руках практично кожен сотенний на Волині та в Східній Галичині, а таких сотенних було понад 100. Ми навіть не здатні перелічити всі їхні прізвища. Саме в цьому полягає різниця масштабів. Якщо польські публіцисти говорять на польському телебаченні, що армія Крайова дорівнює УПА, то що це означає? Коли вони говорять це у Варшаві, де буквально, перепрошую, ще раз повторю це порівняння «історія є літературою», то підімо шляхом цієї літературної метафори. Тут, на цих вулицях Варшави, кров повстанців стікала до каналізаційних колекторів. Невже ми справді вважаємо, що кров тих повстанців, які тут загинули, є такою самою, як кров тих, хто 11 липня 1943 року напав на польські села? Адже саме такий висновок безпосередньо випливає з прирівнювання армії Крайової до УПА.
1: Порівняння АК рівна ще УПА, то докладне виніка.
2: Грегор Мотика при цьому не каже, що УПА не воювала проти німців і совєтів, але це не може бути, на його думку, індульгенцією за іншу сторону її діяльності.
1: Я не негую того,
0: що УПА... Я не заперечую того, що УПА боролася за незалежність України і вже давно повторюю це всупереч польським націоналістам. Я не заперечую того, що її бійці мужньо і відважно воювали проти совєтської влади. Але ці масові злочини не можна виправдати, тому що це суперечить і тим європейським цінностям, про які говорив Рафал Внук. Я побоюся або припускаю, що українська влада дійшла висновку, а можливо і сама повірила, у таку версію історії, яка стверджує, що існувала певна моральна і злочинна нічия. Проте я побоюся, що нам фактично було нав'язано саме таку історичну битву з розрахунком на українську перемогу. І саме як елемент тієї

0: м'якої сили, soft power, яка має стати складовою того, що саме Україна, а не Польща, буде найважливішою державою регіону в межах Європейського Союзу.
1: Найважливішим панством в регіоні, а не Польща в тій Унії Європейській.
2: Дослідник дав таку оцінку українській історичній політиці, її цілям та напрямкам.
1: Політика історична Києва, проведена консеквентно.
0: Історична політика Києва, яка послідовно і дуже ефективно реалізовується, зважаючи на ті фінансові ресурси, що їх має українська держава. І я кажу це зараз із щирою повагою, заслуговує на визнання. Те, чого досягли українські колеги, маючи настільки мізерні кошти і ще більш мізерні зарплати науковців в університетах та в Національній академії наук України, справді вражає. Вони зуміли вибудувати національну ідентичність навколо беззаперечного геноциду, якого українці зазнали під час Великого Голоду, нагадати про всі репресії, що спіткали Україну, провести декомунізацію країни, звернутися до тисячолітньої надзвичайно багатої історії України, про яку ми часто знаємо дуже мало. За ефективність цієї роботи можу лише сказати, знімаю капелюха. І, на мою думку, однією з цілей цієї політики щодо періоду Другої світової війни, яка послідовно реалізовується вже протягом 20 років, є замовчування, релятивізація та применшення значення волинського злочину, а також зняття відповідальності за цей злочин з української повстанської армії.
1: Волинський і одебрання і здійняття відповідальності за ту зброю з української повстанчої армії.
2: Тим часом Анджей Бжезєцький не погоджується з думкою Ґжегожа Мотики, що Україна може бути важливішою за Польщу у ЄС, і наголошує, що головна загроза для Польщі – це неоімперська Росія, і Варшава повинна пам'ятати, що в її життєво важливих інтересах підтримка боротьби українців з Москвою.
0: Зміряж, що Україна хоче бути тут якимось головним гравцем. Україна перебуває на піднесенні після своїх останніх тактичних перемог над Росією, і це дуже добре. Проте існує мільйон причин, не лише історичних і не лише пов'язаних із відсутністю осмислення чи переоцінки минулого, через які сьогодні Україна є своєрідним парією Європи. Це і проблема бідності суспільства, і проблема корупції, і зрештою можна дуже довго перелічувати інші чинники. Саме так. Тому не можна сказати, що в довгостроковій перспективі Україна випереджає Польщу. Але я хотів би сказати ще ось що. Звертаючись до цих великих категорій трагедії, я повністю підписуюся під усім, що говорив Ґжегож. Про кров, про поляків, про необхідність пам'ятати про жертви. Я з усім цим погоджуюся. Проте сьогодні, зараз, люди гинуть в Україні. І або ми починаємо змагатися в тому, хто менше допомагає Україні, адже, на жаль, сьогодні саме таке змагання і відбувається, хто дає менше, хто допомагає менше. І тоді ми фактично погоджуємося на це, що щоб людей в Україні гинуло ще більше. І я не знаю, чи найкращою формою пам'яті та вшанування жертв в Волині сьогодні є згода на ще більше нещастя і смерті. Це, власне, єдина думка, яку я хочу донести. Потрібно відокремити ці дві речі. Тобто прагнення покласти край нинішньому конфлікту і трагедії. Так, просто не варто використовувати сьогоднішню трагедію людей, які там гинуть, в ім'я жертв тієї давньої трагедії. За пам'ять про ті події потрібно боротися, їх потрібно вшановувати, про них потрібно сперечатися. Для цього існували відповідні механізми, і ще до травня здавалося, що в цьому напрямку вже багато зроблено. Але заради Бога, не варто сьогодні змагатися в тому, хто менше допомагає Україні. Адже я пам'ятаю, як ще кілька років тому ми сміялися з німців за те, що вони не допомагають. А тепер раптом самі намагаємося діяти так само.
3: З німців вже не допомагають, так? А зараз нагле ми тут ще стараємося.
2: Тим часом репліка з боку професора Рафова Внука щодо сказаного вище.
4: З певністю не маємо сперечних.
0: Безперечно, у нас немає з Україною суперечливих довгострокових стратегічних інтересів. І те, що вся ця дискусія, ця напруга між Польщею та Україною, яка, тут я погоджуюся, була значною мірою розпалена рішеннями української сторони, тішить Кремль. Тут, навіть якщо можна сперечатися про те, хто більше втрачає, а хто більше виграє, то Росія виграє на 100%, нічого в це не вкладаючи. Водночас, пам'ятаючи про це, наведу таке спостереження. Три тижні тому я був в Україні, чи якщо хочете, в Києві, саме в той момент, коли все це вибухнуло. відбувалася велика конференція музейників з усієї Європи, присвячена підтримці України. І саме другого дня конференції з'явилася ця новина про декрет Зеленського і назву УПА. Ну і вибачте, жоден із керівників

0: керівників найважливіших європейських інституцій взагалі не розуміли, про що йдеться. Все це не є загальновідомим знанням. Для нас це лише гірше, адже саме ми повинні пояснювати, чим була ООН, що це була антидемократична, націоналістична, антисемітська політична партія. І тут ми підходимо до дуже цікавого моменту, тому що я мав нагоду поспілкуватися з групою дуже ангажованої лівої молоді з Києва. Це міська ліва молодь, яка абсолютно підтримує Ізраїль у його нинішніх діях проти палестинців. На 100% ототожнює себе з євреями та Ізраїлем. Виходячи з такого принципу, ми ведемо екзистенційну війну, і вони також ведуть екзистенційну війну. У такій війні всі засоби дозволені, тому що або ми загинемо, або виживемо. І тут немає нічого оптимістичного, але те, що сьогодні відбувається у сфері історичної пам'яті, можна звести до такого: українці – герої, і крапка. Всі відчепіться від нас, від наших героїв, від нашого минулого, тому що ми ведемо екзистенційну боротьбу за Україну, а також не забувайте і за Європу. Мовляв, якщо загинуть наші хлопці, то потім гинутимуть уже ваші. А отже, це дає нам особливі права. І саме таким сьогодні є спосіб мислення, такий психологічний стан лівої київської молоді.
1: Мислення, стан психічний левіцової київської молодіжі.
2: А я нагадаю, що це були фрагменти з дискусії довкола презентації книжки «Гри пам'яттю» про історичну політику Польщі, України і Росії, авторами якої є професор історії Грзегорз Мотика та публіцист Андрій Бжезєцький. В дискусії взяв участь також директор музею Другої світової війни у Гданську, професор Рафал Внука. Додам, що, на мою думку, власне, гри пам'яті будуть продовжуватися, і історикам буде про що говорити, про що писати. На жаль і на щастя. З вами прощається програма «У дзеркалі історії» та її автор Назар Олійник. Почуємося з вами вже за тиждень.
0: На хвилях ефіру Українська служба Польського радіо. Наша зустріч триває і, як завжди, пропонуємо вашій увазі ще одну тему.

Вітаю, слухачів. Це програма «Профіт» Української служби Польського радіо. Перед мікрофоном Володимир Гарматюк. Повномасштабна війна Росії проти України докорінно змінила архітектуру європейської безпеки. Про це говорили під час Конгресу з відбудови України у Гданську. Те, що кілька років тому розглядалося як питання регіональної політики, сьогодні стало спільною відповідальністю і держав Європейського Союзу, і тих країн, які входять одночасно до НАТО, та й всіх партнерів України, зрештою. Поряд із боротьбою за незалежність дедалі більше уваги приділяють майбутньому, післявоєнному відновленню України, її інтеграції до європейського безпекового простору та розвитку нових форматів міжнародного співробітництва. Під час конференції багато говорилося про те, що Польща від початку російської агресії стала одним з ключових союзників України. Вона не тільки забезпечує гуманітарну, військову, політичну підтримку, але й виступає важливим логістичним, а теж дипломатичним центром співпраці між Україною і Євросоюзом. Зараз у таких умовах ця взаємодія виходить далеко за межі надання просто допомоги. Все більше уваги звертають на спільний розвиток оборонної промисловості, створення нових технологій, на обмін досвідом та формування єдиного європейського безпекового простору. І Україна в ньому вже сьогодні відіграє надзвичайно важливу роль, хоча про це, можливо, відверто і відкрито говорять або говорять не про все. Власне, під час міжнародних конференцій, таких як конференція з відбудови України в Гданську та інших форумів, дедалі частіше говорять про те, що відбудова зруйнованої інфраструктури та інтеграція українського оборонного сектора до європейського ринку розглядається як один із чинників можливого вступу подальшого України до Європейського Союзу. Саме досвід України сьогодні викликає значний інтерес у європейських партнерів, може стати одним із головних чинників зміцнення безпеки всього континенту. Особливе місце у цьому процесі, до речі, як не дивно, бо ми чуємо про дронові технології, про озброєння, про спільні виробництва, але займають українські ветерани. Після завершення війни мільйони людей повернуться до цивільного життя і

0: перед державою, а також міжнародними партнерами постане питання і складне завдання їхньої соціальної і професійної інтеграції. Але їхній досвід міг би стати безцінним ресурсом для розвитку оборонної сфери, підготовки військових і захисту критичної інфраструктури. Про все це ми поговорили із Мартіном Бужанським, директором Центру дипломатії і переговорів університету Сівітас, про роль оборонного сектора у процесі відновлення України, про співпрацю з європейськими партнерами та про можливості залучення українських ветеранів до майбутніх безпекових програм. Говорили ми про це у кулуарах, власне, Ukraine Recovery Conference у Гданську, і я запрошую на цю розмову. Отож, конференція з відбудови України у Гданську у Польщі набула певного значення, важливого в сенсі безпеки та оборони, оскільки попередні конференції цієї теми якось не зачіпали, а, власне, польська сторона наполягла на тому, аби цей блок включити до порядку денного конференції. Мартін Бужанський каже, що це дуже важливий момент.
1: Ясно, дуже добре, що цей трак
2: дуже добре, що цей напрям оборони та безпеки був доданий, тому що, на мої переконання, це мало відбутися вже давно. Це дуже важливий елемент, якщо говорити про весь процес відновлення України, якому присвячена ця конференція, враховуючи потребу залучення, зокрема, ветеранів, необхідність розвитку цілих галузей промисловості, які можуть бути залучені до відбудови України, але водночас продовжувати працювати у сфері підтримки оборони України. Зрештою, потрібно пам'ятати, що війна все ще триває. Також, на мою думку, багато організацій, бізнес-компаній із Заходу, а також уряди інших країн бачать, що Україна досягла значного прогресу у сфері оборонних технологій та загалом в інноваційному секторі. Це напрям, у якому в Україні можуть з'явитися інвестиції. Йдеться, зокрема, про формат dual use, тобто технології подвійного призначення, які можуть використовуватися як безпосередньо у військовій сфері, так і, наприклад, для захисту цивільного населення чи енергетичної інфраструктури. Також це стосується розвитку інновацій, автоматизації, над якими Україна щодня працює, адже це є частиною оборони, але водночас створює рішення, які можуть бути привабливими для західних інвесторів. Тому певною мірою процес відновлення та реконструкції може відбуватися у цьому напрямі одночасно з розвитком виробництва та створенням продукції для оборонної сфери. Саме тому має сенс, що цей оборонний напрям, так би мовити, був доданий до програми конференції.
1: Дуже сенсу, що цей філар, так то назвімо, оборонності, зостав до тієї конференції доложений.
0: Нагадаю, ми говорили із Мартіном Бужанським під час конференції з відбудови України, яка відбувалася буквально напередодні саміту НАТО в Анкарі. І, власне, коментуючи майбутній саміт, Мартін Бужанський заявив, що інтеграція України у європейську оборонну співпрацю має відбуватися паралельно із процесом відновлення країни. Разом з тим він звернув увагу, що Україна вже продемонструвала союзникам по НАТО результати своєї оборони, здатність протистояти російським атакам, створювати ефективні оборонні рубежі і завдавати ударів по військових об'єктах на території Росії. На думку Мартіна Бужанського, цей досвід підтверджує необхідність подальшої підтримки України і співпраці європейських партнерів з нею.
1: Тих видажень, може, я б кілька таких секвенцій показав.
2: На саміті НАТО в Анкарі також йшлося про досягнення України з огляду на ситуацію на фронті, про те, як Україна відбиває російські атаки, як їй вдається створювати простір, так звану зону ураження, через яку росіяни не можуть прорватися. Також про те, наскільки ефективно або дедалі ефективніше Україна завдає ударів по території Росії. Усе це показує нашим партнерам у НАТО, що підтримувати Україну варто, що Росію можна стримувати і перемагати, що ця перемога не є абстракцією, а потребує інвестицій. Саме такий сигнал мав прозвучати під час саміту НАТО. Тому це був один із важливих елементів. Якщо ж ширше говорити про промислову співпрацю, то в середині липня у Києві має бути форум співпраці Європейський Союз Україна, присвячений також промисловій та оборонній співпраці. Тут я також посилаюся на роботу з комісаром Кубілюсом, з яким ми співпрацюємо над концепцією інтеграції України у спільний оборонний ринок Європейського Союзу, який формується. Це важливо, оскільки цей напрям не є частиною стандартного процесу, тобто звичайних переговорів про вступ до Європейського Союзу. Це окрема сфера поза межами цього процесу, але вона має велике значення, оскільки Україна

0: зараз воює. Це війна, до якої залучені також інші країни, хоча й не безпосередньо. Тому йдеться про те, як спільно зміцнювати весь східний фланг НАТО та східний фланг Європейського Союзу. Це один із напрямів розвитку спільної оборони, в який європейські країни активно інвестують. На мою думку, і не лише на мою, а також на думку багатьох урядів та Європейської комісії, Україну потрібно якомога активніше залучати до цього процесу. Саме це було одним із головних питань заходу, який відбувся у липні. Також, як я вже згадував вам раніше, я працюю над створенням у Брюсселі платформи, яка об'єднуватиме різні ініціативи на підтримку України, її інтеграції у безпекові структури Європейського Союзу, обміну промисловим та оборонним досвідом, розвитку інновацій, а також залучення ветеранів. Цю платформу ми створюємо спільно з Київ Security Forum.
1: Ветеранів. І то будемо творити спільно з Київ Security Forum.
2: Повернення ветеранів до цивільного життя була окремою темою в дискусії про майбутнє відбудови України. І, до речі, мова не лише про військовослужбовців із професійним військовим досвідом, але й про тих людей, які до війни працювали в цивільних сферах – в медицині, в освіті, в інженерії, в бізнесі та інших галузях. Після завершення служби перед багатьма із них постане питання професійної адаптації, повернення до цивільного життя, пошуку нових можливостей. І повернення до життя, яке за роки війни суттєво змінилося, адже багато хто вже втратив місце роботи і не зможе повернутися на ті самі посади. Мартін Бужанський вважає, що досвід українських ветеранів може бути використаний не тільки в сфері військовій, власне, але й у ширших безпекових напрямках. Тут і підготовка військових до захисту критичної інфраструктури, до розвитку технологій подвійного призначення. Водночас він звертає увагу на те, що треба творити систему, яка допоможе ветеранам повернутися до цивільного життя і знайти можливість для професійної реалізації.
1: Я мислю, що маємо перед собою
0: Я думаю, що перед нами є велика можливість запропонувати рішення щодо залучення ветеранів, які використовуватимуть їхні навички та досвід, набуті за останні кілька років. Це навички та досвід, які можуть бути дуже корисними для багатьох країн Європейського Союзу, зокрема у процесі реформування їхніх збройних сил, навчання роботи з безпілотними системами. Також це може стосуватися сфери, яка зараз активно розвивається – dual use, тобто технології подвійного призначення. Наприклад, йдеться про те, як захищати критичну інфраструктуру, як забезпечувати безпеку логістики на залізниці чи транспортних маршрутах. У таких сферах потрібен не лише дуже вузький, експертний або суто військовий досвід, а й практичні технічні навички, до яких можна залучити багатьох ветеранів, зокрема тих, хто вже не може продовжувати службу на фронті чи через стан здоров'я. Думаю, що це саме той напрям, над яким Європа разом з урядом України та відповідними міністерствами у справах ветеранів і оборони вже працює та обговорює спільну стратегію. Це сфера, у якій за принципом win-win можна створити систему, яка дасть багатьом ветеранам можливість працювати, отримувати дохід і залишатися залученими. Це також має значення з точки зору того, як інші суспільства сприйматимуть ситуацію з мільйонною українською армією після завершення війни. Уже з'являються побоювання, які активно підсилюються російськими тролями та інформаційними кампаніями, що ветерани можуть стати об'єктом залучення з боку злочинних організацій. Ми не можемо уникати цієї теми. Потрібно заздалегідь створити систему, яка дозволить якомога більшій кількості цих людей знайти своє місце після війни. Це один із напрямів, у якому потрібна подальша співпраця.
1: В якомусь сенсі загосподарувати найлепіше. І то є важливий обшар до співпраці.
2: Такі побоювання, до речі, кілька разів з'являлися в інформаційній сфері у Польщі. Говорили про те, що українські військові, які демобілізуються із війська, можуть потрапити до злочинних угруповань, і це може загрожувати безпеці європейських країн. Мартін Бужанський вважає, що про ці речі треба говорити із суспільствами і пояснювати їм.
1: Докладно. І то є
0: Саме так. І тут треба пояснювати. Але для того, щоб щось пояснювати, потрібно також мати певну концепцію або ідею, як, так би мовити, зняти цю проблему. Тому що наразі це ще не є реальною проблемою, але ми маємо дивитися наперед і розуміти, як це потрібно буде вирішувати. Саме тому, на мою думку, потрібні спільні широкі програми, які спрямовуватимуть певні ресурси на залучення та інтеграцію ветеранів. Наприклад, у багатьох суспільствах, звичайно, звичайно, у польському, оскільки ми перебуваємо найближче, і саме тут найбільше українців, але також у сусідніх країнах.

0: та інших державах Європейського Союзу. Можна буде показувати українських ветеранів, які щодня працюють, зміцнюючи безпеку або збройні сили відповідних країн. Саме це формуватиме інше сприйняття теми, оскільки не варто приховувати, що ми не зможемо запобігти всім можливим ситуаціям. Це занадто велика і широка сфера. Певні інциденти, безумовно, будуть, і вони також можуть бути відповідно використані в інформаційному просторі.
1: Дуже за широкі. На певно будуть інциденти, і на певно ті інциденти будуть в відповідний спосіб використані.
2: Марсін Бужанський, власне, звертає увагу, що дискусія про повернення ветеранів відбуватиметься не тільки в площині соціальної адаптації, але й в сфері інформаційної безпеки, і її використовуватимуть не лише треті країни, натякає він тут, зокрема, на Росію, але й внутрішні політичні ситуації можуть використовувати цю карту, так би мовити. І в цьому контексті він говорить про те, що необхідно творити програми, які би поєднували інтеграцію ветеранів з їхнім залученням у сфери безпеки, технологій та інших напрямків, де їхній досвід може бути використаний.
1: Нестети в дійсніших часах мені має значення.
0: У сучасних умовах значення має не лише те, якою є реальна ситуація, а й те, який образ цієї ситуації формується та поширюється у соціальних мережах і медійному просторі. Ми живемо у час, коли інформаційний вимір також став частиною протистояння. Росія використовує інформаційні операції для того, щоб посилювати занепокоєння у західних суспільствах і серед країн, які підтримують Україну. Поширення побоювань щодо повернення ветеранів або можливих соціальних наслідків є одним із елементів таких дій. Саме тому широка програма залучення ветеранів могла б частково зменшувати ці ризики, формувати інше сприйняття теми, показувати практичний внесок українських ветеранів у безпеку та розвиток суспільств, а також зменшувати кількість людей, які можуть бути вразливими до залучення у злочинну діяльність. Йдеться про те, щоб у різних країнах показувати позитивний досвід інтеграції українських ветеранів і їхню роль у цивільних та безпекових сферах.
1: Ангажування ветеранів з України.
2: Директор Центру дипломатії та переговорів університету Сівітас каже, що питання інтеграції ветеранів пов'язано з тим, як про це з суспільством говорити. Але чи є в Польщі, власне, такі підходи до суспільної розмови про повернення ветеранів і як цей процес має виглядати? Відповідаючи на це питання, Мартін Бужанський вважає, що тема повернення та інтеграції ветеранів потребує відкритого суспільного діалогу, але вона не повинна ставати предметом політичного протистояння. На його думку, підготовка до цього процесу має відбуватися вже зараз, бо після завершення бойових дій питання адаптації ветеранів і використання їхнього досвіду стане одним із напрямків співпраці України і європейських держав.
1: Я мислю, що здецидування в тен...
0: Я думаю, що такий діалог безумовно має відбуватися, але не на рівні політичного протистояння чи публічних політичних суперечок, оскільки це нікому не потрібно. Водночас це показує, що ми не можемо повністю відкладати певні проблеми або складні ситуації у бік. Тема ветеранів, на мою думку, є особливо актуальною, оскільки вона стосується не лише подій минулого, якими б важливими вони не були, а реальної ситуації, яка вже існує і з якою ми матимемо справу в майбутньому. Вона стане ще більш актуальною у випадку, якщо, наприклад, відбудеться припинення вогню або замороження конфлікту. Водночас не варто мати ілюзій. Росія, навіть якщо лінія фронту буде заморожена, не змінить своєї політики і не припинить своїх дій. Вона залишається серйозною загрозою для всіх східних країн, для держав Балтії, для Польщі. У стратегії Путіна закладені подальша експансія та імперська політика, а для цього Росія має значні військові ресурси і продовжує розвивати їх у цьому напрямі. Тому ми маємо якомога швидше посилювати свої оборонні можливості, а найбільш досвідчений людський ресурс у цьому контексті знаходиться саме в Україні. Це українські ветерани. Потрібно використати цей досвід і створити для цього відповідну систему. Якщо говорити ширше, це також може стати можливістю для багатьох ветеранів перебувати у різних країнах Європейського Союзу, вивчати культуру, мову та краще інтегруватися. Це може мати позитивний інтеграційний ефект, формувати краще розуміння українського досвіду у суспільствах сусідніх та інших європейських країн. Але, звичайно, це має відбуватися на основі відповідних програм, за участі урядів і з таким підходом, щоб приносити позитивні результати.
1: Заангажуванням рządów і зроблене так, щоб мало позитивні скутки.
2: Отже, посилювати оборонні

0: Можливості. До слова, перед відкриттям конференції в Гданську з'явилася інформація про випробування польських дронів в Україні із дальністю близько 1000 кілометрів, які, за повідомленнями, пройшли успішно. Мартін Бужанський вважає, що співпраця між Польщею і Україною в сфері оборонних технологій і такого, як випробування озброєння на українському, назвімо це, полігоні, і обмін досвідом, і спільне виробництво має розвиватися швидше. На його думку, Україна має практичний досвід ведення війни і використання сучасних систем, який може бути використаний польськими та й іншими європейськими партнерами. А Польща може надати можливості для розвитку, тестування і захисту виробничих процесів.
1: Сподіваюся, що такі випробування відбуваються і що вони є успішними. Скажу так, у Польщі також є багато цікавих і передових технологій. Зрештою, під час цієї конференції ми бачимо багато обговорень саме на цю тему. Я вважаю, що формат співпраці між Польщею та Україною у сфері обміну технологіями та створення відповідної інфраструктури має розвиватися швидше. Я знаю, що зараз багато інвестицій надходить із Німеччини, країн Балтії, але якщо говорити про об'єднання потенціалу, швидку логістику, обмін досвідом, знання наших взаємних систем і співпрацю між державними структурами, то ми маємо дуже хорошу основу для значного розвитку цієї взаємодії. Таких випробувань має бути якомога більше. І ми також маємо якомога швидше переймати українські підходи та моделі роботи. Очевидно, що Україна перебуває в умовах війни. У Польщі ж ми досі значною мірою працюємо зі старими системами, через які багато процесів у сфері оборони потребують численних дозволів і погоджень, а це займає час. Зараз триває робота над скороченням цих процедур, що є природним процесом, і саме тут ми можемо багато чого навчитися в Україні. Водночас йдеться про розвиток спільних підприємств, спільних ініціатив, інвестицій, обміну технологіями, пошуку найкращих рішень, а також створення безпечної інфраструктури для випробувань, виробництва та розвитку нових систем. Потрібно пам'ятати, що в Україні оборонна промисловість і вся ця діяльність постійно перебувають під загрозою атак. У Польщі частину такого виробництва можна забезпечити з погляду безпеки. Саме тому співпраця у цьому напрямі має бути максимально розвиненою.
2: Та співпраця повинна так бути якнайлепша.
0: А я нагадаю, це був Мартін Бужанський, директор Центру дипломатії і переговорів університету Civitas. Ми поспілкувалися під час Ukraine Recovery Conference у Гданську наприкінці червня цього року. Ви слухали програму «Профіт» Української служби польського радіо. Працював над нею Володимир Гарматюк. Я дякую за увагу.

0: Це Українська служба Польського радіо. Продовжуємо нашу зустріч ще однією темою. Вона вже звучала в нашому ефірі. Перед мікрофоном Христина Срібняк.
1: Українці сьогодні є не лише найбільшою групою іноземців у Польщі, а й однією із найактивніших на ринку праці. За різними оцінками, в Україні проживає понад 1,5 мільйона громадян України, а рівень їхньої економічної активності сягає близько 80%. Зокрема, експериментальне дослідження Головного статистичного управління Польщі за підсумками 2025 року стверджує, що громадяни України становлять майже 73% від усіх іноземців. А нещодавні звіти відомства свідчать, що наприкінці січня в Польщі працювало 1 119 000 іноземців, із них понад 750 тисяч – це українці. Разом зі зростанням кількості іноземців дедалі частіше виникають і запитання про їхні права, хто має доступ до державної медицини, соціальних виплат, освіти та інших послуг, а також від чого залежить цей доступ, розповідав в ефірі польської редакції Польського радіо для закордону заступник міністра внутрішніх справ та адміністрації Польщі Мацей Дужчик. Ми пропонуємо цю розмову українською. Отож, які основні права мають мігранти в Польщі?
2: Польська в історії міграції змінила свій статус типового панства еміграції.
3: За свою історію Польща дуже швидко пройшла шлях від країни еміграції до країни імміграції. Ще 10-12 років тому тут проживало близько 100 тисяч іноземців. Сьогодні їхню кількість оцінюють у 2 мільйони 600 тисяч або 800 тисяч осіб. Нещодавно Головне статистичне управління Польщі оприлюднило дані, які показують, що на польському ринку праці вже працює

0: майже 1,5 мільйона іноземців. Вони сплачують страхові внески, податки та роблять внесок в економіку країни. Це свідчить про те, наскільки суттєво змінилася ситуація. Якщо говорити про права іноземців, насамперед потрібно розрізняти їхній правовий статус. Люди, які легально перебувають у Польщі, можуть мати різні підстави для проживання. Якщо взяти найбільшу групу, тобто громадян України, то серед них є люди, які користуються тимчасовим захистом, а також ті, хто має дозвіл на тимчасове або постійне проживання. Саме від цього статусу залежать їхні права.
1: А він тут, в залежності від статусу, маємо дуже різні права.
2: Чи відрізняються права людей, які користуються захистом від війни, і тих, хто вже має право на постійне проживання?
1: Найбільша група – то сум хоці воєнні з України.
0: Найчисленнішу групу становлять воєнні мігранти з України. За останні роки в їхньому статусі багато чого змінилося. Після початку повномасштабної війни уряд партії «Право і справедливість» дуже швидко забезпечив українцям широкий спектр прав і соціальних гарантій. На той момент це було необхідне рішення. Однак із часом ситуація змінилася, і тимчасово вість їхнього перебування в країні дедалі частіше переростає у тривале проживання. Сьогодні українці можуть перейти зі статусу тимчасового захисту на дозвіл тимчасового проживання. Цією можливістю користуються дедалі більше громадян України. Залежно від статусу, обсяг прав відрізняється. Сьогодні більшість воєнних біженців з України фактично прирівняні у правах до інших іноземців, за винятком так званих вразливих категорій. Якщо йдеться, наприклад, про вагітних жінок або людей з інвалідністю, які мають посвідчення, підтверджене у Польщі, то вони надалі можуть користуватися такими формами підтримки, як проживання в центрах колективного розміщення. В усіх інших випадках громадян України сьогодні трактують так само, як і інших іноземців, які легально перебувають у Польщі.
1: Натомість, здебільшого в більшості випадків, вчуж трактуємо вітелі України так само, як трактуємо всіх інших чужинців.
2: Чи мають діти мігрантів особливі права?
1: Очевидно, що так, з того поводу, що діти в польському праві...
0: Так, адже польське законодавство передбачає особливий захист дітей незалежно від їхнього громадянства. Це стосується, зокрема, права на освіту, педагогічну та психологічну підтримку та інших послуг. У цьому питанні польське право не розрізняє польських дітей і дітей-іноземців. Цього вимагають як міжнародне право, так і базові етичні принципи. Водночас існує одна важлива відмінність, і пов'язана вона зі статусом не дитини, а її батьків. Якщо батьки іноземця не працюють, їхній доступ до виплати 800+ може бути обмежений. Механізм нарахування досить складним, однак загалом ситуація виглядає так. Якщо батько чи мати польської дитини не працюють, наприклад, протягом року, вони не втрачають права на цю допомогу. У випадку іноземців така втрата можлива.
1: То не втрачить того права до 800+, якщо в випадку іноземців рзечевище така втрата може мати місце.
2: На які ще соціальні гарантії можуть розраховувати мігранти і, наприклад, що із доступом до медицини?
1: Є узалежнене від їх статусу. Якщо маємо до чинення...
0: Усе залежить від їхнього статусу. Якщо людина працює і сплачує внески на медичне страхування, воно має такий самий доступ до системи охорони здоров'я, як і громадяни Польщі або будь-які інші застраховані особи. Якщо взяти, для прикладу, сім'ю іноземців, яка складається з двох дорослих і двох дітей, то достатньо, щоб працював один із батьків для того, щоб усі члени родини мали право користуватися безплатними медичними послугами у Польщі. Так само це працює для польських сімей. Інша ситуація виникає тоді, коли іноземці не працюють, не сплачують внесків і не зареєстровані в службі зайнятості. У такому разі вони поступово втрачають право на безоплатне медичне обслуговування за винятком невідкладної допомоги. Тобто, якщо стається екстрена ситуація, людина, яка перебуває під юрисдикцією польської держави, все одно отримує необхідну медичну допомогу безкоштовно. Однак для планового лікування чи консультації після закінчення визначеного законом періоду необхідно мати медичне страхування та сплачувати відповідні внески.
1: Медичних підприємців, які не є активні заводово, по певному окресі вигашають, і треба просто в цьому моменті оплатити складки, щоб то свідчення мати.
2: Якою є ситуація на ринку праці серед мігрантів з України та Білорусі, чи більшість з них працює?
1: Так, абсолютно. Чи Польща є лідером, якщо ходить активне заводове цужим?
0: Так, безумовно. Польща є одним із лідерів за рівнем економічної активності іноземців. Серед громадян України, які приїхали до Польщі ще до початку повномасштабної російської агресії, працюють майже 90%. Серед воєнних мігрантів цей показник становить близько 80%. Оскільки сьогодні кількість українців, які прибули до 24 лютого 2022 року, і тих, хто приїхав після цієї дати, приблизно однакова, можна говорити, що загальний рівень економічної активності громадян України в Польщі становить близько 80%. Для порівняння, серед громадян Польщі цей показник становить 67%. Тобто іноземці демонструють вищий рівень економічної активності, ніж самі поляки. Це доволі незвичайно.

0: Страшна ситуація, адже у багатьох країнах усе відбувається навпаки. Минулого тижня я був у Німеччині. Наші німецькі колеги повідомили, що в них рівень працевлаштування українців не сягає навіть 50%. Тож можна сказати, що Польща добре впоралася з цим завданням. Водночас не варто приховувати, що останнє зростання кількості офіційно працевлаштованих українців значною мірою стало наслідком змін у законодавстві. Ці зміни фактично змусили людей легалізувати свою зайнятість. Багато хто й раніше працював у Польщі, але не був зацікавлений в офіційному працевлаштуванні та сплаті соціальних внесків. Після зміни правил люди були змушені зареєструвати свою трудову діяльність, сплачувати внески і таким чином отримали доступ до державних послуг, зокрема системи охорони здоров'я та виплати 800+.
1: Зареєструвати свою активність заводову і платити складки жемісдосу, наприклад, до охорони здоров'я чи 800+.
2: Чи зараз до Польщі приїжджає більше громадян України, Білорусі та інших країн, чи навпаки більше людей залишає країну?
1: Чи лічба осіб, які приїжджають до Польщі в останні
0: двох років? Упродовж останніх двох років кількість людей, які приїздять до Польщі, суттєво зменшилася. Це є наслідком посилення візової політики, а також зміну правил доступу до польського ринку праці. Водночас присутність іноземців у Польщі залишається значною. Ті, хто приїхав раніше, мають законні підстави для перебування і просто продовжують свої дозволи на проживання. Якщо людина має роботу, продовження такого дозволу є цілком природним. Тому можна сказати, що загальна кількість іноземців сьогодні вже не зростає, але і суттєво не зменшується. Вона залишається приблизно на одному рівні. Частина людей виїжджає, натомість на їхнє місце приїжджають нові. Отже, той різкий сплеск міграції, який спостерігався у 2022-2023 роках, зокрема через прибуття воєнних мігрантів з України, вже минув. Варто пам'ятати, що тоді до Польщі приїжджали не лише біженці, а й багато економічних мігрантів. Сьогодні таких масштабних хвиль уже немає. Міграційний рух триває, але має радше характер постійної ротації. Одні люди залишають Польщу, інші приїжджають, однак загальна кількість іноземців практично не змінюється.
1: Натомість маємо такі флуктуації. Частина людей виїжджає, частина людей приїжджає, натомість та лічба вже не росте.
2: Нагадаю, що віце-міністр внутрішніх справ та адміністрації Польщі Мацій Дужчик був гостем польської редакції Польського радіо для закордону. Додамо також, про що стверджують постійно економісти. Вони, зокрема, звертають увагу, що висока активність українців на ринку праці є і одним із рушіїв її економіки у Польщі. Вони працюють у промисловості, будівництві, транспорті, медицині, сфері послуг та інформаційних технологіях і дедалі частіше відкривають власні компанії і створюють робочі місця. Український бізнес став помітною частиною польської економіки, а самі мігранти – активними учасниками суспільного життя.
3: Підготувала цей матеріал Христина Стрибняк. І зараз уже нам пора попрощатися. Нагадуємо, з вами була Українська служба Польського радіо. Дякуємо за увагу від імені усіх, хто готував для вас нинішню програму. Тепер уже прощаємося зі студії Наталя Беніс за звукорежисерського пульту Агнішка Наврот. До наступних зустрічей. На все добре.

0: Мене звати Світлана М'ялик. Вітаю слухачів і глядачів програми «Ми у Польщі». Сьогодні будемо говорити про професію без кордонів, про те, як народжуються репортажі про українців і про поляків у Польщі. У нас сьогодні гостя – це відеографка, СММ-спеціалістка Олена Клепа. Олена, вітаю в нашій студії.
1: Добрий день.
0: Я думаю, що ми сьогодні поговоримо і про ваше життя, і про трошки залаштунки теж такої журналістської медійної так професії, тому що ми з вами дуже часто зустрічаємось на подіях, які відбуваються тут у Варшаві, присвячені українцям, польсько-українським відносинам. І кожен робить свою справу, і ми навіть не встигаємо там десь поговорити, тільки так, привіт, там, добрий день, все. Тому я вирішила, що ми сьогодні маємо час, так, десь 25 хвилин, щоб поговорити, власне, про ту важливу роботу, яку ви робите, про той ваш внесок в польсько-українські відносини. І я скажу так, що наші спільні знайомі навіть мені трошки докоряли, казали, а чому, Світлана, досі в програмі «Ми у Польщі» не було Олени Клепи?
1: Дуже
0: тому
1: дивно.
0: Що в Олени дуже цікава історія життєва, так що ви приїхали з початком повномасштабної війни Росії проти України і працювали навіть на заводі, так я так
1: на будові,
0: розумію.
1: На
0: будівництві.
1: Охороняла так. Міст пішохідно-велосипедний, по якому всі зараз ходять. І завжди,
0: це
1: коли...
0: новий, який, так?
1: Новий, так. Через і завжди, Віслу. Коли проходжу там повз або з кимось своїх знайомих, завжди кажу, я там працювала від першої цеглинки до останньої.
0: Нічого собі. Ну, насправді, ви в Україні, ми навіть колеги по Суспільному, тому що ви Суспільне Миколаїв,
1: так?
0: Там працювали і займались тим же, чим ви зараз вже займаєтесь, так?
1: Майже.
0: Розкажіть трошки про свій шлях от в медіа.
1: Мій шлях в медіа почався зовсім випадково, бо в мене не було журналістської освіти, коли я розпочала цей шлях. Я лише можу сказати, що протягом всього свого життя, скільки себе пам'ятаю, завжди тримала в руках камеру. Я мріяла бути оператором. Але, на жаль, у мене технічної освіти немає, тільки гуманітарна. Я вчителька музики, якщо що.
0: Цікаво.
1: Так, 3 роки відпрацювала, і якось вийшло, що на телебаченні в той час ще обласному було забагато вільних вакансій, тому що журналісти масово звільнялися, і мені запропонували спробувати себе в ролі журналістки, а там, може, колись вдасться бути оператором. І я так поступово від редактора дитячих програм, диктора, бо читала гороскопи на радіо, потім ведучої прямих ефірів. І так поступово дійшла до кореспондентки на Суспільному. Вже тоді, коли розформували обласне телебачення, стало Суспільним.
0: Якось я втрималася.
1: У мене була в основному культура. Я сміюся, що були квіточки, діточки і бабусі. Тобто такі політичні якісь теми і так далі. Це все вже я почала більше дізнаватися тут в Польщі. Взагалі я в житті намагалася від цього всього відгородитися, а тут... По-іншому не вдається.
0: Мені якось так одна людина колись сказала, що на початку моєї кар'єри журналістської, що каже, або ти обираєш журналістику, або вона обирає тебе. То я так розумію, що в випадку вашому було, що вона вас обрала.
1: Я думаю, що так.
0: До речі, ви сказали, що хотіли бути відеооператором, але я от згадую, як от в Україні, ще пам'ятаю, ще до війни, навіть до 2014 року, були дівчата-оператори, небагато було на телебаченні, але все ж таки камера і от все
1: важка.
0: Це приладдя, воно важке. І я бачила, як, наприклад, ну, якщо журналіст був чоловік, хлопець, то якось так допомагали, вони командою працювали. Трошки важко було. Ну, фізично. Хоча я проти, от, скажімо так, я за гендерну рівність, я вважаю, що це все правильно, але трошки було, не було вам трошки складно, що от якщо ви будете... оператором, то...
1: У мене не було такої практики, щоб спробувати дійсно поносити ту камеру. У мене було просто це бажання. А камери, то я мала такі маленькі оці, як кажуть, на них мильниці.
0: Так, так, такі портативні.
1: Так.
0: А все-таки от бажання бачити людину через екран. Чому?
1: Мабуть, тому що я боюся бути перед екраном.
0: Серйозно?
1: Завжди так? Легше бути за екраном. Я одразу вибачаюсь перед своїми гостями, яким казала, що це так просто. Це не просто.
0: Так, ну давати інтерв'ю, так, не просто. Ну, але в нас з вами просто щира розмова сьогодні, це навіть ми не думаємо про камери.
1: Добре.
0: Переїзд до Польщі. Як, власне, війна в вашому житті, як ви сприйняли війну, як вона змінила ваше життя, чому вирішили до Польщі?
1: Справа в тому,
0: у вас ще син маленький, так?
1: Ну, тобто як маленький, він вже 14 років.

0: років, і виглядає він на 16, і це вже зараз дуже важка теж тема. Але якщо повернутися все ж таки до питання, як і чому в Польщі, я взагалі не планувала виїжджати в Польщу. Жодним чином. Я з собою навіть коли виїжджала з Миколаєва, я взяла дуже мало речей, бо я мала їхати лише на 2 дні максимально десь в село під Миколаєвом. Тобто я навіть вдягла свої старі штани, які я не хотіла навіть вдома ходити, але просто так думаю, ну в селі мені, в принципі, вистачить.
1: Згодяться.
0: Так, і в цих штанах я й приїхала в Польщу. І тут вже на кордоні, побачивши ту всю гуманітарну допомогу, я вже і собі штани взяла, і кросівки взяла, і светр взяла, і скільки речей я вже комусь щось віддавала, то, наприклад, і ті штани, і той светр в мене залишається як мої талісмани.
1: І досі, так.
0: І буває так, що навіть раз в рік я обов'язково вдягаю їх, теж коли приблизно в тих числах, коли вибухла повномасштабна війна.
1: Слухайте, ну, Ігор, теж я просто хочу сказати про те, що я коли теж приїхала до Польщі, теж так, я думала, ну, на тиждень, на два, якраз і дружина брата, і племінник, і маленький. І теж ми приїхали, ну так, там якісь джинси, не було, що холодно було тоді. І нам польські наші друзі, вони передали цілий такий мішок одягу.
0: Угу.
1: І я пам'ятаю, що я там вибрала теж светерик такий. І я не можу його викинути. Я думаю, що таке? Ну от зараз, начебто, я вже можу, в мене вже є. А він у мене лежить, цей светерочок такий. Я не можу від нього позбавитись. От він у мене лежить, і мені, мабуть, оце таке нагадування про те.
0: Можливо. Міше на 2-3 розміри більше за мене. І як його коли вдягаю, таке відчуття, що я повністю в нього
1: окутана. Але він в мене лежить в шафі, і якось я намагалась його позбутися, але ні, не виходить і не можу я це зробити.
0: Я вже коли ми виїжджали з Миколаївської області, я відчувала, що ми таки вже поїдемо до Польщі. Такий собі якір. Згадала це, що грудочка землі і так далі. То я робили ми зупинку, я взяла в полі це грудочку землі, я думала, що це буде моїм якби заспокійливим таким ефектом, що я буду приїду сюди в Польщу, буду собі брати ту грудочку землі, і мені буде легше. Але чогось саме оцей светр на кордоні став більше мені тепліше, рідніше, ніж та грудочка землі.
1: Ну так, ну мабуть, для кожного з нас воно є те своє тепло, яке гріє нашу душу, от, тому що ми перебуваємо в воєнній міграції, і ця міграція вимушена. Я не знаю, як для вас, як ви відчуваєте себе тут. Бо багато хто каже, от ми в гостях. Хтось каже, та ні, ну в яких гостях? Уже 5-й рік ми тут, уже і діти в школу пішли, і вже і корені пускають, так би мовити, українці.
0: Я не буду брехати, що я там дуже сумую вже за домом і так далі. Так? Я вже адаптувалася. Я хочу поїхати додому, і зараз у мене буде відпустка, я поїду в Миколаїв, незважаючи на те, що там щоденно повітряні тривоги, щоденно десь щось прилітає, але я хочу побачити своїх хоч раз в рік своїх батьків, хочу побачити на своїй території, вже склала план, з ким би я хотіла зустрітися, кого би хотіла записати, наприклад, для свого медіа, так. Але тут я вже теж звикла. Звикла не тому, що мені тут подобається там тільки інфраструктура. У мене тут немає свого дому, я тут винаймаю, так? Але з іншого боку...
1: Але ж дім там, де ти.
0: Дім там, де ти, і там, де наші люди. От мої люди є зараз в Києві, моя сестра. Мої люди є в Миколаєві, мої батьки. І теж ще одна моя сестра, так? Мої колеги, мої друзі, мій коханий, наприклад, так само він зараз в Миколаєві. І мої люди тут у Варшаві. Тому що я тут в Варшаві пізнала стільки багато класних людей, які просто, ну, вони мене не відпускають. Навіть якби я завтра сказала, що все, я втомилася, я хочу вернутися додому вже. Я впевнена, що чимало знайдеться тих, хто скаже, ну, почекай, ну, тут же теж добре. Ну, тебе ще ось робота, ми ж тобі дали. Хочеш, ми тобі ще дамо додаткову роботу, хоч роби більше.
1: Та куди вже, так, вже так куди дуже вже? Багато.
0: Але
1: да.
0: Ми тобі дамо більше.
1: Я, до речі, так, прочитала якось, ну, я і колеги мої, ми дуже багато працюємо. Взагалі, от медійники насправді дуже багато
0: працюють. Це страшна
1: працюють.
0: Професія.
1: Так. Це тільки здається, що так зверху, да, що це так там якась популярність.
0: Ой,
1: значить,
0: а
1: СММ
0: то взагалі
1: красиво,
0: краще.
1: А насправді це дуже важка професія. Так, тим більше, якщо вона стає такою справою життя, як у нас. І я пам'ятаю, що в якийсь момент, в якийсь день я була така зла на себе, що так багато тієї роботи, що я там не встигаю, що я там не встигаю на спорт піти, не встигаю з близькими поспілкуватись. І стільки планів було. І якось мені трапляється ваш пост у Фейсбуці, де ви пишете

0: про те, ну, власне, цей крик душі такої, так? Про те, що дійсно багато роботи, що теж ви злитеся на себе, але ви порівняли себе з тією мурашечкою, так, з тією краплею в морі, яка, скажімо, робить таку важливу справу і в польсько-українських відносинах також. І про тих неймовірних людей, от і ви зараз кажете, і я дійсно теж я у Варшаві зустріла настільки багато людей з різних сфер, з різних, дуже цікавих, талановитих, яких, можливо, за тих чи інших обставин я б не зустріла в Україні, так? Бо там трошечки профіль мій був більш політичний, скажімо так. Тут це люди мистецтва, культури, журналісти і так далі. Як вдається, от, скажімо, поєднувати, да, все-таки, і не забувати про себе в цьому важкому ритмі життя?
1: Я не знаю. У мене буває так, що я можу з півроку працювати так, що я реально забуваю про себе і тільки працюю. Потім у мене якийсь вибух, і я просто місяць десь на якомусь взриві. А потім...
0: Але ресурс треба ж звідкись його брати.
1: А потім якось беру той ресурс. Зараз я почала знову читати книжки, бо вже дуже тривалий час не читала. І ці книжки мені трошки допомагають якось і розслабитися, і відключитися. Правда, я читаю їх вночі, бо в день немає часу.
0: Попередили моє наступне запитання, коли ви читаєте книжки?
1: Але так, з 12 до 4 ранку дуже класно читається. Якраз бачу, о, сонечко починає сходити, треба йти спати вже.
0: Як оцей, ще раз повертаючись до того, як ви приїхали до Польщі, власне, як ви адаптовувались, так? Хто допоміг, які найбільші от виклики були? От ви сказали, я так розумію, що не було роботи, а треба було заробляти, винаймати житло, і ви пішли навіть на будівництво працювати. А як ви сестри потрапили?
1: А не зовсім так. Справа в тому, що ми коли приїхали, то тут була мама мого хлопця, і вона вже тут адаптувалася. Вона теж винаймала квартиру, кавалерку, але ну, приїхала я, його, виходить, невістка разом з двома дітьми, я з сином. І якби в тій кавалерці всі разом ми не могли би поміститися ще з його мамою, так? І я цих людей, грубо кажучи, бачила перший раз в житті, тому що в нас тільки тоді почалися ці стосунки, і я мусила якось адаптуватися. І оскільки мій хлопець навчався раніше в Варшаві, в нього були тут друзі, і вони одразу якби почали в своїх знайомих питати. І поки ми доїхали до Польщі, їхали ми 3.5 доби. Ні, 3.5 доби ми тільки на кордоні стояли, ще добу їхали. І нам знайшли, в принципі, квартиру, в якій би ми могли жити. І ці люди, вони якраз відремонтували свою квартиру, збиралися її здавати, але коли дізналися, що їдуть тут українці, і що вибухла повномасштабна війна і так далі, вони вирішили нам безкоштовно дати можливість жити в цій квартирі. Спочатку сказали, що місяць взагалі ні за що не думайте. Багато було тих, хто хотів допомогти. Хтось грошима допомагав, хтось речі привозив, хтось іграшки привозив, хтось навіть... свій заморожений бігос ще зі свят привіз нам. Зранку одразу, як тільки приїхали в Польщу, нам одразу цей бігос. Тобто, ну, і потім якось, я спочатку не збиралася абсолютно адаптовуватися. Мені не то, що не подобалось, я просто, ну, я жила якось, як в якомусь фільмі, серіалі і так далі. Для мене все воно було якось нереальним. Я собі ставила ціль, що я маю щось робити. І одразу щось робила, кожен день десь копошилася, дитину одразу до школи записала. Але дивлячись на тих людей, як вони щиро намагаються допомогти, як вони вкладаються, так, в них свої сім'ї є. Та пані з паном, пані Йоанна, пан Збишек, які дають зараз можливість мені жити в цій квартирі за дуже класною ціною, вони мають і свого сина, і вони мають внука, вони мають куди вкладати гроші. Вони могли б цю квартиру здати за шалені гроші в центрі Варшави і мати собі спокійну старість, так? А тим не менше вони нас, українців, підтримали, підтримують до цього часу. Протягом цілого року ми жили абсолютно безкоштовно в цій квартирі. Не 4 місяці, як уряд так собі заклав, так? А протягом цілого року. Так. Потім теж мали чисто символічну суму, щоб можна було якось встати на ноги. І от дивлячись на цих всіх людей, я просто, ну, я не могла сидіти, склавши руки. Мені було якось і соромно, і я хотіла буде щось робити. Я почала там пельмені, вареники робити, ліпити. Це теж якось і відволікало якісь і антидепресанти.
0: Моторика.
1: Моторика, так. Почала додатково якось шукати якусь роботу, кидала скрізь своє резюме, причому не так, як всі радять, що треба конкретно до якоїсь цілі там готуєшся і так і пишеш, тільки те, що робила. Тобто, якщо вчителька, то тільки пишеш, що вчителька музики була, так? Якщо там медійне, то тільки медійне. Я там написала цілий трактат, кидала всім підряд це резюме.
0: А мову ви знали польську?
1: Звичайно, ні. Все на ентузіазмі.

0: Я коли приїхала до Польщі, я навіть день добрий не могла сказати нормально. І навіть протягом цілого місяця мені якось такий якийсь мовний бар'єр просто був. Я навіть не хотіла починати вчити. Тому і я себе змусила, от власне, саме через тих людей, бо вони з нами спілкувалися, і мені хотілося пояснити, що я відчуваю. Бо кожен питав: ну що ти, ну як ти, ну що там у вас?
1: А сказати
0: я не можу, тільки
1: хоч
0: це
1: схожі
0: перекладач.
1: Мови, так, але так. Все одно.
0: Я їх якби розуміла, а вони мене не розуміють. І от. Бажання оце висловитися, виговоритися, сказати, воно змусило мене вчити мову. І навіть на своєму екзамені, ну, то був не зовсім екзамен, але курс, який я завершувала, там рівень B1, у мене була розповідь саме, як я приїхала до Польщі, що я бачила на кордоні. Мені так хотілося розказати, що я бачила, мені так хотілося подякувати. Що... Бо це був такий величезний жест, який просто... Досі гріє мене, незважаючи на те, що би зараз не було в польському суспільстві. Якби я, наприклад, не переживала за свого сина, коли він в футболці з написом «Едуард і Україна» виходить на вулицю і абсолютно не переживає, він не бачить цього всього хейту і так далі. Це я, працюючи в медіа, це все бачу, а йому якось він це не звертає на це все увагу. Я так дуже боюся, щоб не заразити його, і він не почав боятися, коли виходить на вулицю. Але разом з ним оця тривога завжди залишається. І коли от наростає оця тривога, коли там дитина не виходить на зв'язок довгий час, сама не дзвонить, то я починаю згадувати тих добрих людей. Так, почекай, де живе своїй бульбашці? Тебе оточує стільки класних людей, а ти віриш інтернету. Почекай. Ясно, що бувають різні випадки. Вон, в неділю, як був, так, коли на дітей...
1: Так, цей випадок ми якраз з колегами теж
0: обговорювали,
1: так, коли це вже ж не перший випадок, коли от в автобусі, саме в громадському транспорті, почувши мову, та почувши, що люди з України.
0: Мені мій син каже: я говорю з поляками польською. Заспокойся.
1: До речі, в цьому випадку мене більше що от стривожило те, що ніхто не заступився практично, тому що...
0: Ні, там була
1: до
0: якась
1: нас,
0: пані ззаду, щось вона там пробувала, але
1: ну,
0: теж
1: з України,
0: якось...
1: По-моєму, теж з України ця жінка була. Але я пам'ятаю, що коли був перший випадок, коли до мене на ефір
0: Зиновія,
1: приходила полька, так, Зиновія Жачек, так, вона, власне, заступилася. Полька заступилася за українських теж жінок, так, які... на яких теж чоловік, по-моєму, там було. Це було десь рік тому, він напав теж за мову і так далі. Тобто ці ксенофобські вислови. Я теж в такі моменти, коли от мене якось переповнюють емоції цієї якоїсь такої несправедливості, от такої якоїсь навіть огиди того, що як можна за національною знакою, за тим, якщо... за етнічним принципом якось принижувати людину? Ну, абсолютно ні. Тому що ми ж демократичні країни, і Польща – країна Європейського Союзу. Я завжди згадую і, не знаю, там іноді дзвоню своїм друзям, полякам, щоб виговоритися, сказати. І вони мені кажуть, так, споко, споко. Ну, що не всі такі, це буває.
0: Пані Йона чекає дзвінка
1: так,
0: після ефіру.
1: Бувають такі випадки, що не зважає, що це неправда, що от ми ж так само ставимось, ти до нас так само ставишся. Тобто ми підтримуємо вас, ви нас, все. Ми розуміємо навіть більше, ніж там хтось, можливо, і на горі теж. Тому я хочу запитати про роботу в сестрах, так? Тому
0: так,
1: що...
0: ви ніяк не дойду до цієї теми.
1: Як ця робота з'явилася? Тому що я знаю, що сестри, вони залучили, об'єднали, власне, жінок, біженок з України, дали їм можливість працювати, от як і в вашому випадку, так?
0: В моєму випадку вийшло так, що я... випадково абсолютно попала на сестри. От, власне, мабуть, завдяки тому, що я Бог зна коли розсилала своє резюме, воно кудись попало, я навіть не знаю куди, але мені написали, що так і так відкривається онлайн-магазин «Сестри», так. І ми хотіли би вас запросити...
1: Ну, онлайн-журнал.
0: Онлайн-журнал, так.
1: Магазин – це
0: так, польський
1: журнал, так.
0: Запросити на а-ля співбесіду в ролі SMM-спеціаліста. SMM – до цього я взагалі навіть, ну, тільки в себе на сторінці могла щось написати, а абсолютно це було не моє. Ну, але так як вже запросили, то я вирішила піти на ту співбесіду. Причому пішла я в перерву робочу, тобто так, як я була на роботі вдягнена на своїй будові, там в обрізаних якихось джинсах, футболки, а-ля, яка була, прийшла в... Офіс Google, такий шикарний, класний. Я одразу себе почула, це, звичайно, класно нарядилася. Всі в ділових костюмах.
1: Це історія така... з якогось фільму, чи вона заслуговує на те, що фільм зняли.
0: А ще, щоб бачити, в яких я була кросівках і брудних, бо там же ж не було асфальту, там, де я працювала. То в чому була, в тому прийшла.

0: Ми так ми подивилися зверху донизу. Там ще була одна дівчина, яка теж претендувала на SMM-спеціалістку, і вона свою думку розказала, як вона бачить стратегію так гарно, красиво, дуже мудро. Ну і питають, а ти як бачиш? І я рознесла її версію в пух і прах, так як я бачу. Просто собі з голови, так як собі уявила, так як собі казала, що мені не подобається. Казала, ну я не трималася за цю вакансію. І, мабуть, воно десь це сестри мене знайшли. Вона, мабуть, так спрацювала. Бо було, прийшла я ввечері, зателефонувала власне до цієї пані, з якою я зараз співпрацюю, і вона має магазин з банхербати на в онлайн. Я їй допомагаю робити якісь ролики. Ну, він винаймає в них квартиру, як і в знак вдячності допомагає їй оце розвивати її. І оце ж зателефонувала їй, кажу: "Так, пані Йоганна, тут мені пропонують роботу, а вона: "Зійди, звісно", бо всі якраз і на роботі в мене вже почали питати: "Ну що ти? Ну що ти так довго вже сидиш на цій будові? Вже рік
1: чи рік,
0: чи рік? Навіть так, рік минув вже. Ще трошки, там ще півроку, і міст добудуємо, а ти що далі? Давай щось шукати будемо тобі, там у бюро будемо питати". Тут якраз пані Йоганна почала казати, що в мене там син у фільмі веб, будемо в нього питати. Якось треба ж далі рухатися, скільки можна сидіти. А я собі думаю, так, я речі собі склала, половину відправила вже в Україну. Я вернусь додому. Вони мене всі десь намагаються всунути, я додому збираюся. І тут якраз оці сестри, я не подзвонила пані Йоганні, вона одразу питає: "А хто там був?" "Ну, я не знаю, пишу Марії Гурській, що так і так. А хто там? А хто був? Ті поляки". І вона пише: "Є Живучик, Йоганна Моші". Окей, відсилаю пані Йоганні, вона відсилає своєму сину. І вони там прогугли, кажуть: "Все, йди, йди, це газета виборча, іди".
1: Достойні люди.
0: Достойні, нормально. Вона переживала, що в той час якраз ці різні якісь медіа почали повставати, а раптом це якийсь проросійський чи ще щось. Ну, мало нікуди мене всуне. Чи тим паче, що це вони мене знайшли, а не я шукала їх, так. Ну, і так, завдяки цьому, потім вже підключилась на другу співбесіду в касті вже, тому що я вже, це було онлайн, і теж це вразило всіх. Так що, так от, зовсім випадково сестри мене знайшли. І так. Настільки знайшли, що якби мені часами важко не було, якби не хотілося, спочатку додому хотілося, а потім просто важко вже працювати в медіа, тому що, ну, медіа – це не творча професія. Творча професія – це коли ти маєш можливість там щось творити, так? А СММ – це одразу, швидко, там, побігла, познімала, тут поки йдеш додому, вже монтуєш, вже скидаєш, щоб це все було оперативно, десь якісь ляпи починаєш чистити, і це півночі чистиш то відео. Ну, та, але це, тим не менше.
1: Так, так. А я скажу, що, мабуть, не буває там випадковості. Всі випадковості не випадкові.
0: Так.
1: В нас так час невпинно збігає 2 хвилинки до завершення. Яку Україну ви хочете показати, яку показуєте полякам? Власне,
0: полякам
1: ваша робота, ваша робота показує в тому, щоб і розповідати і про українців, так, і про поляків, про польсько-українські відносини. Але в той же час ви показуєте і польському глядачеві, mm-hmm. так, читачеві, Україну через українців, так?
0: Я хочу показати полякам, що ми не такі, як вони думають. Що у нас не лише люди, які працюють в сфері послуг, так, наприклад, там, прибирають, миють, прасують і так далі. Що у нас є високоосвічені, висококваліфіковані люди. Що ми не дикуни якісь, так? Що ми європейці, що ми такі самі, як і вони, і що наші люди, які їздять на дорогих машинах, це не означає, що вони хочуть просто похизуватися. Просто якби, наприклад, в Польщі вибухла повномасштабна війна, хіба б ті люди, які мають класні машини, лишили їх і поїхали в Італію чи
1: на автобусі,
0: не?
1: Ну так. Ну, я завжди кажу, що українці бігли не від бідності, а від війни.
0: Але
1: ті,
0: чомусь
1: які,
0: не
1: ті,
0: всі
1: які
0: це
1: побігли,
0: розуміють.
1: Так, воєнні
0: якось.
1: Мігранти. Ну, я думаю, що ця війна, вона це абсолютно інша війна, ніж, наприклад, Друга світова. І навіть багато хто не розуміє, як це от там працюють ресторани, кав'ярні, наприклад, в тому ж Києві. Але просто не усвідомлюють, що для того, щоб тил забезпечує фронт. Для того, щоб були кошти, мають працювати бізнес, ресторани, кав'ярні. Мають туди ходити люди, платити, купувати ті каву, страви, щоб це були податки, так, щоб з тих податків купувати далі зброю. Але от навіть люди, сидячи в тих кафе, так, от були ж обстріли знову.

0: Миколаїв,
1: так, так,
0: так, Миколаїв це був, показували
1: суми.
0: Коли люди просто ну, в кав'ярні сиділи і просто падає бомба і все. Ну, тобто, це війна.
1: Просто
0: така війна, це така сучасна
1: хочуть,
0: війна.
1: Щоб ми тут віддавали свої гроші, свої податки і не допомагали, кидали їх своїм рідним, то означає, що вони там мають собі радити.
0: Так. Я думаю, що ще дуже багато роботи у вас і в нас, наших всіх колег, для того, щоб показувати польському суспільству українців, так, а українському поляків, тому що багато існує, скажімо так, недомовленості, незрозумілості. Здавалося б, у 21 столітті в час розвинених інформаційних технологій. Це теж дуже дивно. Олена, маємо завершувати. Я дуже дякую за розмову, за щиру розмову. Олена Клепа, відеографка, СММ-спеціалістка, була сьогодні гостем програми «Ми у Польщі», і ми говорили про професію без кордонів, про медійників, як працюють медійники, трошки поговорили про біографію, життєвий шлях Олени і трошки зазирнули за лаштунки цієї прекрасної, прекрасної професії. З вами була ведуча Світлана Мялик, і записи цієї та інших програм можете знайти на сайті Польського радіо для України. Шукайте нас також у соцмережах та заходьте на наш YouTube. До зустрічі!

місяця срібний дзюб. Там вдалині вгорі місто кам'яний куб. Сумісон ліхтарі, зовсім звичайна річ. Не помітив я, помандрувала ніч. В чорні німі поля, зовсім звичайне все. Стіли, папір, книжки, хвиля, що я несе. Тихі мої думки, зникла стеля стіни. Мов не було ніде, десь ідуть чабани. Серце шляхів тверде.

0: 16 година минула у Варшаві. Ви на хвилях Польського радіо для України. Перед мікрофоном Данута Наугольник. І час на випуск новин в нашому ефірі. Відсутність Польщі в антибалістичній коаліції не є приводом для занепокоєння, переконують експерти. Партія «Право і справедливість» підтримує надання військової допомоги Україні, а керівництво пояснить заяву Пшемислава Чарника. 9 країн закликають Європейську комісію запровадити фінансові санкції через допуск спортсменів з Росії і Білорусі до міжнародних змагань. Серед них також і Польща. Відсутність Польщі в антибалістичній коаліції не є приводом для занепокоєння. Таку думку висловив політолог Ягеллонського університету доктор Лукаш Стах. За його словами, на нинішньому етапі ще не можна стверджувати, що участь Польщі в цій коаліції була би для неї вигідною. Водночас країна самостійно розвиває власний оборонно-промисловий потенціал.
1: На полі оборони протиракетовими
0: у сфері протиракетної оборони ми тісно співпрацюємо зі США та Великою Британією, а наш оборонно-промисловий комплекс поступово набуває нових компетенцій. Що ж до європейських країн, то вони багато говорять, однак останніми місяцями і роками майже всі спільні європейські оборонні ініціативи завершувалися більшим чи меншим провалом. Прикладом є хоча б спроба створення винищувача нового покоління, тому варто зберігати певну стриманість і не здіймати навколо цього зайвого галасу.
1: Надмірного шуму.
0: Як зазначив доктор Лукаш Стах, нереалізація подібних програм потребує кількох років, адже такі проєкти неможливо створити миттєво. Якщо Польща розвине власні компетенції у сфері оборонної промисловості, це зміцнить її позиції, тоді їй не доведеться домагатися вступу до коаліції. Навпаки, її можуть запросити приєднатися. Нині до антибалістичної оборони, окрім України, входять 9 держав – Данія, Франція, Німеччина, Італія, Нідерланди, Норвегія, Іспанія, Швеція та Велика Британія. Партія «Право і справедливість» підтримує надання військової допомоги Україні, а керівництво політичної сили пояснить заяву Пшемислава Чарника. Про це заявив голова партії Ярослав Качинський, раніше кандидат від ПІСу на посаду прем'єр-міністра. Пшемислав Чарник в ефірі телеканалу «Республіка» заявив, що Польща повинна використати свої позиції в Європейському Союзі та НАТО, аби змусити Україну змінити свою політику щодо Польщі. Потрібно використати наші позиції в ЄС, щоб змусити ЄС наразі припинити будь-яке фінансування постачання озброєнь Україні та її відбудови доти.

0: доки Україна не стане на шлях загальнолюдських цінностей, заявив політик. Натомість партія «Право і справедливість» завжди дотримувалася і продовжує дотримуватися позиції, що військова допомога Україні, зокрема й та, яку надає Європейський Союз, є безумовно необхідною. Читаємо в соцмережах слова Ярослава Качинського. Це ключове питання з погляду польських національних інтересів і нашої безпеки, додав лідер партії. Дев'ять країн, серед яких Польща, закликають Європейську комісію запровадити фінансові санкції через допуск спортсменів із Росії та Білорусі до міжнародних змагань. Це стало реакцією на рішення Міжнародного олімпійського комітету скасувати заборону, запроваджену після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Дев'ять держав вимагають від Європейської комісії припинити фінансування спортивних організацій, які дозволяють спортсменам із Росії та Білорусі повернутися до міжнародних змагань. На їхню думку, такі організації мають бути виключені з програм фінансування Європейського Союзу, зокрема Erasmus+. Це може стосуватися, наприклад, міжнародних федерацій фехтування чи водних видів спорту. У листі заклику також міститься заклик усунути такі організації від участі в дискусіях та заходах, які проводяться в межах Європейського Союзу. Автори документа нагадують, що українських спортсменів, які постраждали внаслідок російської агресії, багато. І багато з них були змушені залишити свої домівки, а також частина вступила до лав Збройних сил України, аби захищати свою країну. І це всі новини на цю мить в ефірі Польського радіо для України. А наступний випуск новин вже о 18:00.
1: 16:05 на годиннику. Це Польське радіо для України. І далі до вашої уваги програма «Міжкультурні діалоги». Перед мікрофоном Мар'яна Кріль, це Польське радіо для України і програма «Міжкультурні діалоги». І сьогодні на миті ми поринемо до Дрогобича, де відбувається 12-й міжнародний фестиваль Бруно Шульца, який розпочався в неділю 12 липня о 134-ту річницю від дня народження письменника, художника, ілюстратора і графіка, який вважав своє рідне місто Дрогобич, невелике місто на заході України, центром світу. І якщо виїжджав звідти, то дуже епізодично. Там Бруно Шульц народився, і там 19 листопада під час Другої світової війни у 1942 році загинув. Його трагічно було вбито на вулиці Дрогобича. І саме що два роки, 12 липня, у день його народження, починається фестиваль Бруно Шульца, а щороку 19 листопада рівно об 11-й, коли, власне, за переказами вбили Бруно Шульца, починається захід «Друга осінь» на згадку також про Бруно Шульца. Ці два заходи його дня народження і теж до дня смерті перегукуються безперечно, але сьогодні найважливішим є те, що до Дрогобича з'їжджається дуже багато письменників, поетів, музикантів, інтелектуалів, людей з різних сфер, які хочуть відчути цей дух Бруно Шульца, поринути у його світ, відчути його цинамонові крамниці і просто побути в цей, власне, складний час в Україні.

Ленда Лінс, Пекіс енд Поле – це гурт «Свята Ватра» з Естонії, де також грає, ну і в принципі заснував цей гурт українець, який багато років живе уже в Таліні, але переважно

0: гурт цей співає українською, але це, власне, виняток. І цією однією з найскладніших мов світу, естонською, співають вони так, разом із теж традиційними українськими інструментами, зокрема із дудами і сопілочками. А ми повертаємося до тематики нашої програми. Отже, в Дрогобичі від неділі триває 12-й міжнародний фестиваль Бруно Шульца. Фестиваль цей розпочався із розмов віршами. Зокрема, два найвидатніші поети сучасності Сергій Жадан з України та Ришард Криніцький з Польщі розмовляли своїми віршами, зачитували також переклади. І це таке символічне відкриття 12-го Шульцфесту, який відбувся, яке відбулося у Львівському академічному обласному музичному драматичному театрі імені Юрія Дрогобича у Дрогобичі. Насправді дуже багато подій щодня аж до суботи в межах цього фестивалю, і дуже багато видатних письменників, поетів, журналістів, видавців, редакторів, музикантів, театральних режисерів. Дуже-дуже багато людей є на цьогорічному Шульцфесті. До речі, найбільше подій пов'язаних із творчістю Сергія Жадана, який теж, до речі, запрезентував там свою книжку про Шульца, яку так і назвав «Мій Шульц». І це, власне, його, з одного боку, різні есеї, написані з нагоди і фестивалів, і теж події «Друга осінь», що відбувається в листопаді, і що приурочена дню загибелі Бруно Шульца. Але також Сергій Жадан тут виступає і як художник, адже він теж і намалював цю книжку. Я не буду детально заглиблюватися в програму цьогорічного фестивалю, тому що вона справді дуже і дуже широка, якщо ви десь поблизу є. А навіть якщо не дуже близько, то до суботи є ще час, аби відвідати Дрогобич. І це і справді неймовірний фестиваль із дуже-дуже цікавою програмою і гостями. Я запитала багатолітнього теж співорганізатора фестивалю Бруно Шульца у Дрогобичі, людину, яка пам'ятає перші фестивалі, які почали, власне, відбуватись понад 20 років тому у цьому місці. Андрій Юркевич, письменник і дослідник теж творчості Шульца і його слідів у Дрогобичі, а також режисер студентського театру «Альтер» у Дрогобичі. Розпочався у день народження Бруно Шульца, 134-та річниця, фестиваль, 12-й міжнародний фестиваль Бруно Шульца у Дрогобичі, який називають в Україні Шульцфестом. Сьогодні цей фестиваль вже втретє відбувається під час повномасштабної війни, і попри все він відбувається. Попри все, попри обстріли, небезпечну ситуацію, тривоги і загалом такий вимір українського суспільства, скажімо так, ненормальний, приїжджають люди з різних країн, з різних міст України, аби, власне, що зробити? Аби зустрітись з Шульцем, аби послухати поезію, аби просто побути разом. Як це є?
1: Приїжджають з багатьох мотивів. Ну, певно, що так вже склалося, і на наше щастя, я маю на увазі дрогобичан, що Бруно Шульц є улюбленим письменником для багатьох письменників і інтелектуалів загалом. І вони сходяться, з'їжджаються, злітаються до Дрогобича разом 2 роки для того, щоб побути разом теж, підтримати Україну, почитати вірші, запрезентувати нові свої твори, показати щось на сцені. І це вже, ну, мабуть, така місія. Дійсно, це третій фестиваль під час війни, і логістика і його створення є надзвичайно важкою. І тут треба віддати належне організаторам Вірі Володимирівні Маньок і Жегожу Юзевчуку, а також всім, хто долучається, що не просто зібрати у Дрогобичі таку кількість відомих людей, знаних, і ще й зробити так, щоб все це протягом тижня працювало. Так? Тому що, наприклад, сьогодні була дискусія Адама Міхніка і Сергія Жадана, і не було світла, не було електрики. Тобто не працювали кондиціонери, не було мікрофонів, але у людей було стільки в залі, що ніхто навіть не думав виходити. Всі, затамувавши подих і терпівши цю спеку, слухали, що говорять інтелектуали, слухали про те, як вийти на новий рівень польсько-українських стосунків, які помітно погіршилися. Власне, тут не тільки мистецький вимір є цього фестивалю, але вимір ще й суспільний, адже ця сьогоднішня дискусія, насправді, вона дуже важлива для наших польсько-українських стосунків.
0: Так, безперечно. І, власне, це

0: одна із багатьох-багатьох подій, які відбуваються в рамках цьогорічного Шульцфесту. І взагалі-то на всіх неможливо бути, тому що вони, як я розумію, побачу по програмі, накладаються одна на одну. Ви разом, власне, з Оленкою, з дружиною, матимете теж такий цілодобовий перформанс. Розкажи, будь ласка, про цю подію, у чому вона полягатиме і де відбуватиметься?
1: Власне, маємо два таких цікавих проєкти. Перший – це мій проєкт, який називається «Літературний Дрогобич». Це театралізована екскурсія містом. Це я роблю разом і завдяки Українському інституту книги, за що їм теж дуже дякую. І тут ми будемо згадувати всіх письменників і поетів, і поеток, які на цій землі творили. Ну, серед них і Бронушуть, звісно. Але так, як ти згадала про цей перформанс, який буде... Він буде в молодіжному просторі, це будинок в центрі міста біля площі Ринок, яким завідує моя дружина Оленка. І, власне, маємо взаємодію між Польщею, Україною і Іспанією. Іспанський театр Камбалео буде з нами, дуже відомий в Мадриді, який діє з 80-х років. Театр Академія Руху, Збишек Олькевич з нами. І мій театр, театр Альтер, разом з запрошеними митцями будемо робити різні перформанси, зокрема перформанси слова. Це буде поезія читана, це буде поезія мальована. Це в нас є такий перформанс, який називається «Що чую, то малюю». Так? Треба буде витягнути з капелюха якусь цитату когось сучасних українських і не тільки українських письменників чи поетів, і спробувати разом з художником професійним це намалювати, який буде допомагати, буде менторити цей процес. Буде спектакль театру Камбалео теж у нас в просторі, і буде ряд інших перформансів, і триватиме це все до пізньої ночі. І тут якраз весь сенс полягає в тому, що коли почнеться година комендантська, вона у нас починається о 12 годині вночі, то вийти з цього простору вже неможливо. Треба бути до ранку. Тобто люди будуть приймати рішення, чи вони залишаються, чи вони йдуть. Бо ми будемо багато перформансів робити теж і пізно ввечері.
0: І цей театр Камбалео, про який ти згадав, вони вже бували, як я розумію, під час повномасштабної війни на фестивалі Бруно Шульца. І один зі спектаклів, які показуватимуть, якраз стосується того, як вони побачили цей світ, цю реальність в час війни. Здавалося, так далеко Іспанія і ця ментальність і так далі до української, але зрештою це прочитання є.
1: Саме так, дійсно, театр Камбалео було 2 роки тому. З успіхом показали двічі свій спектакль. І зараз це новий їхній спектакль, який, власне, є відгуманом того, що відбувається в Україні. Загалом наш проект називається «Дім, що пульсує», «La casa de la pulpita». Це іспанською звучить. Цей будинок справді пульсуватиме, зокрема, цією виставою, де, ну, не хочу кидати спойлерів, бо її ще ніхто не бачив, але я так піддивлявся їхні репетиції. Насправді дуже цікаво, як підсумок там є навіть частина промови інавгураційної нобелівського лауреата Альбера Кам'ю, відомого філософа, так? І оце як підсумок того нашого всього, що відбуватиметься в молодіжному просторі.
0: Андрію, ти пам'ятаєш перші фестивалі Бруно Шульца у Дрогобичі? Розкажи, як це все тоді виглядало багато років тому? Це, ну, понад 20, як я розумію. І як цей фестиваль, власне, змінювався і розбудовувався?
1: Ой, так, дійсно, понад 20 років. І що цікаво, що, ну, я був ще студентом, коли він починався лише. І ці перші спроби, це були перші спроби повернення Бруно Шульца додому, до Дрогобича. Це перші спроби були познайомити його з людьми, які живуть в цьому місті, але про нього, може, і не чули ніколи. По мірі того, як цей фестиваль відбувався, а його перший організовував Ігор Меньок світлої пам'яті, то, звісно, це все змінювалося на очах, тому що його почали фестиваль підтримувати. До нього почали долучатися відомі митці, і це дало своє. І звісно, переклад Юрія Андруховича, прекрасний переклад з польської на українську творів Бруно Шульца, доповнив це зацікавлення. Ну і вже всередині, скажімо, нульових, це вже був доволі потужний фестиваль. Але він переживав так само, як і ми. Коронавірус, де він був мінімальним зовсім під час пандемії. Війну. Я не був лише на одному фестивалі, коли я був у війську, це був 22-й рік. І тоді він був зовсім, ну, невеликим, і не було зрозуміло, чи його взагалі проводити. Чи потрібно, чи ні. Чи треба це взагалі робити. Тобто, і все це змінювалося на очах. І зараз цей фестиваль – це потужна подія на мапі тільки України, але на європейській культурній мапі мистецькій. І мені особисто приємно бачити. От я от щойно приїхав з Дрогобича. Ти коли ти йдеш, бачиш, де Адам Міхнік, Рішард Криніцький, обертаєш голову, вітаєшся з Сергієм Жаданом. Тут пан Гауден іде, пан Гжегош.

0: Неймовірно, що я можу це відчувати у своєму рідному місті, яке перетворюється і має таку справжню вагу. Вагу таку дуже, дуже мистецьку, але і дуже суспільну. Тому цей фестиваль, по праву, є одним з найцікавіших на культурно-мистецькій мапі власне подій за рік, яких не так багато зрештою відбувається.
1: Так, і він має справді дуже-дуже особливий вимір, так

0: та все це сприймає і чи долучається до цього. Як сьогодні це виглядає?
1: Ну, я мушу тут з такою гіркотою трішки, як організатор багатьох подій мистецьких, культурних, зазначити, що загалом на культурно-мистецькі події приходить статистична похибка людей. Це є, ну, вже така наша правда, така наша реальність. Але коли говорити про місто, яке оживає під час фестивалю, то, звісно, є гроно людей, які завжди приходять на всі події. Всі події безкоштовні, вхід вільний, і це дає теж таке, може, зацікавитися чимось. На концерти, на вистави. Сьогодні буде, наприклад, в театрі нашому, Музром театрі у Дрогобичі, виступ театру «Антена» на вірші Жадана буде спектакль. І це прекрасно. Тобто зацікавлення тої публіки, яка є місцева, є. Але, як і сам Бруно Шульц, він є такий трішки не... широкомасштабний. Це не є. Ну, може, це і добре, що це не є такий поп-фестиваль, на який просто з'їжджаються тлуми людей. Бо, ну, десь воно так і є.
0: Я знаю, що під час цьогорічного фестивалю, може, вже була, а може буде ще зустріч Бруно Шульца і іншого письменника Івана Франка, який теж з цього краю.
1: Так.
0: Ну, власне, це теж історія така дуже важлива, коли двоє письменників, яких немає серед нас, але які є серед нас, і які є, як кажуть, наприклад, в Львівському університеті про Івана Франка, що він незбагненний, і десь так і є, так само і про Шульца можна сказати. Ця історія про що нам сьогодні говорить? В час, коли, так як ми вже сказали, польсько-українські відносини погіршилися, але попри все є люди, які їх покращують постійно, які говорять дуже добре про те, що між нами відбувається.
1: Ну, саме, власне, така подія, про яку ти згадала, зустріч Франка і Шульца відбулася вчора на пам'ятному такому важливому будинку, на балконі будинку Гартенберга, про який писав Іван Франко в своєму творі «Борислав сміється». От там, де Бенедь Остиниці отримав виробничу травму, там, то там на цьому балконі стояли мої колеги-актори українські і польський режисер Павел Пасіні, відомий, славний польський режисер, який поєднували два світи. Світи Івана Франка і світ Бруно Шульца на цьому спільному будинку, і люди стояли собі на вулиці і споглядали за читанням творів і Франка, і Шульца, і як можна оцей місток провести. Власне, мова мистецтва є універсальною, і, мабуть, вона найкраще надається на це поєднання. Це культура, мистецтво і ця історична правда, якою живе польський і український народ, вона важка. Але засобами мистецтва її можна трішки наблизити одне до одної, зробити її зрозумілішою, універсальнішою. То це, власне, ця подія була дуже знаковою для цього діалогу.
0: Скажи, будь ласка, чи фестиваль Бруно Шульца у Дрогобичі, він якось спричинився до відкриття різних визначних місць у цьому місті в контексті, ну, їхнього такого відкриття в більшій відкритості до людей, навіть чи до туристів, якихось таких, знаєш, маркетингових, туристичних речей, чи цей фестиваль справді став таким каталізатором в тій відкритості?
1: Безперечно, адже до Дрогобича приїжджає дуже багато людей, і, власне, до невеликого міста приїжджають люди з великих міст, і з рідних українських міст, люди спеціально дивляться цю програму і вибираються до нас. А це, в свою чергу, робить місто дуже привабливим з точки зору туристичної, тому що, окрім фестивалю, люди, звісно, ходять і дізнаються щось про це місто. Саме тому я і придумав цю театралізовану екскурсію вулицями, літературну екскурсію, для того, щоб цих людей, я двічі робитиму під час фестивалю, щоб цих людей, які приїхали до Дрогобича, познайомити з містом, показати його потенціал, зробити так, щоб вони закохалися в це місто і приїздили собі до нас знову. І це, я вважаю, одна з дуже важливих теж, ну, таких місій цього культурного менеджменту, який теж називається як, ну, туристична спроможність, так ми можемо то назвати. Дрогобич дуже туристично спроможний.
0: А починається екскурсія біля Юрія Дрогобича, біля Котримака?
1: Екскурсія починається від туристичного інформаційного центру. Так легше, тому що там люди реєструються собі. Але йде вона собі площу Ринок, йде вона, звісно, біля Котермака, вона буде, тому що Юрій Дрогобич – це теж письменник. Ми будемо згадувати і Ілля Стефаника, Івана Франка, Анджея Хцюка. Будемо згадувати Юрія Дрогобича і, звісно, Бруно Шульца. Тобто Казимір Вежинський – це теж великий наш дрогобицький поет. Теж ми його зачисляємо до своїх, хоча стріяни можуть образитися трішки.
0: Так, але мені здається, що так, як ти казав мені колись, що Дрогобич – це

0: Півтора міста, а так само і кожен з цих поетів, письменників десь поміж. І маленькі частинки особистості кожного з них належать різним культурам і різним просторам. І мені здається, це теж дуже гарно.
1: Так, абсолютно. Абсолютно я тут погоджуюся, тому що оці півтора міста, які колись, так сказав Маріан Хемер про це, про наше місто, вони залишилися радше в архітектурі, в культурному якомусь рівні. Тобто вони закодовані в цьому місті. На жаль, цих півтора міста вже давно немає. Так, євреї загинули під час Голокосту, і зараз дуже маленька є громада юдейська. Поляків виселили на захід, так, після воєнний час. Багато місцевих дробочан теж. Як не на Сибір, то десь їх просто винищили так само. Тому це місто має пам'ять все рівно. Пам'ять не знищити, так? Тому дуже важливо пам'ятати цю багатокультурність. Цей багатокультурний простір, він і є простором примирення. Він і є простором, який зачаровує ця сіль землі, якщо можемо сказати про місто, в якому вся сіль. Воно зачаровує і притягує до себе. І тут неважливо, хто ти за національністю, тут важливо, якою ти є людиною. І тому Дрогобич приймає всіх, і от фестиваль Брунушульця є тому ще одним підтвердженням.
0: Андрій Юркевич, співорганізатор фестивалю Брунушульця у Дрогобичі, режисер і письменник, розповідав нам про цьогорічний фестиваль, а також загалом про вимір цього фестивалю і значення для Дрогобича. Нагадаю, фестиваль Шульця триває у Дрогобичі до суботи. Ще дуже багато цікавих подій попереду в дуже різних локаціях цього міста. І важливо відвідати. Навіть не те, що важливо, а просто приємно бути на ньому. І якщо ви десь поблизу Дрогобича, на Львівщині, то щиро рекомендую. А далі в нашому ефірі снайпер від гурту «Карбідо» і Юрія Андруховича, які неодноразово виступали на цьому фестивалі, зокрема і 2 роки тому із спеціальною програмою «Радіо Ніч», якраз ця пісня є із цього спектаклю.

Снайпер Юрій Андрухович і вроцлавський гурт «Карбідо». Співпраця, яка триває вже дуже багато років і яка десь теж вийшла із фестивалю Бруно Шульца, де, власне, гурт неодноразово виступав, а Юрій Андрухович дуже безпосередньо пов'язаний із цим фестивалем. І саме його переклад шульцевих цинамонових крамниць і спричинився до популяризації творчості цього письменника в Україні. Вона стала ближчою, вона стала просто відкритою і зрозумілою. Триває програма «Міжкультурні діалоги» і далі оркестр Святого Миколая.

Оркестр Святого Миколая Лемберг, і це «Муза, музика погранича», альбом, який видав гурт декілька років тому. Це спільна платівка із українським гуртом «Йори Клоц». Це все на сьогодні у програмі «Міжкультурні діалоги». Далі до завершення години залишаю вас із музикою і також бажаю приємного часу. А ми вже почуємося в програмі «Міжкультурні діалоги» завтра і говоритимемо у ній про дуже важливе місце у контексті спільної польсько-української спадщини, а саме про село Радруж, де недавно відбувалися урочистості, пам'ятні урочистості Волинського злочину за участі президента Польщі. І це теж нагода до того, аби відкривати ці місця, важливі і для Польщі, і для України, де знаходиться одна із найстаріших дерев'яних церков у Польщі, греко-католицький храм Святої Параскеви. Так, сьогодні не діючий як храм, але там відбувається декілька разів на рік богослужіння, а в інший час, в залежності від проєктів музею, який опікується цим селом і цим місцем, концерт, різного роду інші події. Це все завтра. А на сьогодні дякую за увагу. Мар'яна Кріль, почуємось.

0: Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофонами Яна Стемпнєвич
1: і Мартін Гачковський, Алекс Сашко Залеський при стерах, за консолетом. Змобілізовані, здетерміновані, розпочинаємо годину пів на пів.
0: Пів на пів, тобто двомовну майже годину польсько-українську. І двоособово, звісно.
1: На антені єдиного в своєму родзаю Польського радіо для України. Засади значе, розпочинаємо традиційно.
0: Слово дня.
1: Слово дня. Яке ж тоді ще буде слово дня? Ша-ла-ла-ла-ла.

0: Słowa Andrzej Mogielnicki, muzyka Romuald Lipko, na wokalu Krzysztof Cugowski, budka suflera, Martwe Morze, wspaniała ilustracja tego, o czym mówiliśmy chwilę wcześniej, czyli flauty morskiej ciszy, a u nas ciszy nie ma. Słuchacie Polskiego Radia dla Ukrainy, dwujęzycznej godziny pół na pół i my pracujemy już w pocie czoła jak mróweczki, wertujemy słowniki, albowiem dzisiejszym słowem dnia jest słowo morze. Море.
1: Відкриваємо словник української мови, а повертаючись до Можа Мертвого і Мертвого моря, то ми ще поговоримо про те, чи це справді море. Отже, море за словником української мови – це іменник середнього роду, зрештою, так само, як і польське «може». Перше значення – частина океану. І це досить такий вагомий чинник і вагома ознака моря. Тобто бути частиною океану і мати цей вихід до океану. Великий водний простір із гірко-солоною водою, який, увага, більш-менш оточений суходолом. Що означає більш, а що менш? Може привідкриємо цю таємницю. Із цитат я вибрала Тараса Шевченка і Юрія Яновського. О, Шевченка буде так. Як понесе з України усиніє море, кров ворожо, отоді я і лани, і гори все покину. А з Яновського більш така, може, менш поетична і більш практична. Цитата: так ось і наша Шаланда, її хазяїн уже давно виїхав у море і наловив скумбрії. Море теж можемо у порівнянні.
0: Ням-ням.
1: Ну, так, час обіду наближається. У гончара назустріч котились широкі, як море, степи. Отже, море – це не тільки вода, це теж може бути пустеля, це степи. Так, широкі, як море, степи. Дуже гарне порівняння. І те, що як море вживається, дуже в значенні море можемо сказати про велике озеро із солоною водою. Наприклад, Аральське море, Каспійське море. В прислівником морем по морю теж вживаємо. В Канеї ми були лише кілька годин, а тепер великий переїзд в 48 годин морем. Тобто, чим пливемо морем у Коцюбинського. Є багато усталених зворотів, багато прислівів, приказок із морем.

0: в головній ролі. До речі, якщо ви знаєте якісь, заохочуємо поділитися з нами своїм знанням. Профіль нашої двомовної передачі «Пів на пів», «Пул на пул» на Фейсбуку. І є пост із ілюстрацією Тасманового моря, тож чекаємо на ваші пропозиції усталених зворотів з морем. А я починаю від житейського моря. Житейське море, тобто наше таке от щоденність, наша буденність. Може щось з-за моря або приїхати, або з'явитися, або десь прийти. Тобто з далеких країн, Квітка Основ'яненко, саме таке для любезних або люб'язних святів з-за моря придбали якісь подарунки заморські. Крапля у морі, це вже ми про це говорили, море по коліна. Ну, нам не по коліна море.
1: Часом розчаровує нас може в той спосіб, що сяга тільки до колін.
0: Ну, але теж в переносному значенні можемо сказати, що комусь море по коліно, тобто по коліна, тобто йому все одно, що відбувається. Він такий, як це сказати польською, спокійний. О.
1: Нам не є все одно.
0: Незворушний. А можна теж чекати з моря погоди, а тобто даремно розраховувати на щось. Далі друге значення море.
1: Нарешті, бо ще мертвіюєм, що не буде взмянки о Можу Київським.
0: Так, дуже велике штучне водоймище, це теж море, Каховське море, Київське море. І третє переносне, це значення поросла, вкрита чимось велика безмежна площина. Ми вже про це говорили, наприклад, моря степів, так, тобто степ як море, а Урильського це вже поле, мов кораблі, комбайни пропливають по морю неозорому пшениці.
1: Спанявий ритм.
0: Угу. І четверте значення, велика кількість чогось, можемо сказати, море чогось. Море сміху, прекрасно. Ярмарок шумів і гув, як буйна зелена діброва, море сміху, море гомону, гумору. І так, море облич може бути, море любові вже, може мілощі, море радості.
1: Може і мілощі, так.
0: Але це може перед мілощом, це ми пишемо через Z з крапочкою.

0: відповідь на запитання, чи мертве море – це море чи озеро? І чим взагалі море відрізняється від озера?
1: Główna różnica polega na wielkości i połączeniu lub braku z oceanami. Jeziora, jak wiemy, są generalnie mniejsze i całkowicie otoczone lądem, a tymczasem morza są większe i łączą się z oceanami poprzez cieśniny lub inne połączenia.
0: I jeszcze jedna суттєва різниця – це ступінь засоленості води моря. Це вода солона, тоді як озеро може бути і прісним, і солоним.
1: Morze martwe, pogrążone, nie, wróć, położone w depresji tektonicznej między Izraelem a Jordanią jest jednym z najsłynniejszych jezior słonych. Jego zasolenie sięga około 340 promili, a woda jest tak gęsta, że można swobodnie unosić się na powierzchni.
0: Тобто в мертвому морі ми не можемо потонути. Це неможливо, і це добра новина. Ми сказали про найбільш солоне озеро, яке називаємо море, а серед визнаних морів найбільш солоним вважається море Червоне. А тепер скажімо про найменш солоне море.
1: Morze Bałtyckie jest uznawane za najsłodsze morze na świecie.
0: A najgłębsze morze u świecie?
1: Najgłębszym morzem na Ziemi jest Morze Filipińskie, położone w zachodniej części Oceanu Spokojnego, a najpłytsze morze na naszej planecie?
0: Це Азовське море. Азовське море є найдрібнішим морем у світі, і його середня глибина 8 метрів. Також Азовське море – це найбільш континентальне море планети, адже воно розташоване найдалі за всіх від океану, але має оцей вихід до океану, тобто сповнює оце визначення моря.
1: Вспомнілишмо о Морзу Азовським, о Морзу Балтицьким. Те море, подобно як Морзе Чарне, як Морзе Київське і як віле інних, to są nasze morza. Zapraszamy na muzyczną lekcję.
0: Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофонами Марчін Гачковський.
1: І я Настемпнєвіч. Зачинаємо музичну лекцію. Музичну лекцію українського.
0: Тобто урок української пісні і української музичної історії. Марчін вибрав сьогоднішню пісню виконавицю, і я впевнена, це не випадково, бунтарка, котра змінила українську сцену.
1: Сестричка Віка. На початку лат 90-х то ім'я було на устах вілу українських фанів рока, коли по раз перший побачили фрікувату, дziś byśmy powiedzieli, charyzmatyczną piosenkarką на сцені фестивалу Червона Рута в Черньовцах, рок 1989. Неприпадково так часто вспоминаємо на нашій антені о тамтим видаженню, о тамтим спотканню, а затем зробила Віка велике враження. Кінець. Фані przepadli, Віка електризувала публічність, przyciągała wzrok i już, proszę państwa, nie pozwoliła o sobie zapomnieć. Vika Vradi, tak się nazywała siostrzyczka, świadomie określała się jako przedstawicielka muzycznego undergroundu i przeciwstawiała piosenkarkom popowym tamtych czasów, jak... Яке там
0: Руся і Ірина Білик. Руся і Ірина Білик, тобто сестри, насправді, про що часто забуваємо. Руся залишилася, якби, в цьому рослі української мови. Пізніше вона шукала щастя десь за океанами. А Ірина Білик, ну, ми знаємо її подальшу музичну кар'єру, тобто, яку вона намагалася будувати все ж в Росії.
1: Віле тих океанів, а вовчас, власне, пісенки того типу, ten rodzaj muzyki dominował oczywiście w tych czasach, o których mówimy, w radiu i telewizji.
0: Віка могла би збирати в Україні стадіони, і так воно бувало, але в пошуках кращої долі у 93-му році вона емігрувала до Сполучених Штатів Америки, щоб здійснити свій американський сон, але, спойлер, сон не вдався, вона кар'єри не зробила у США. Але як все почалося? як почалося її музичне сходження.
1: Що приховувала ця ніч? З чого все почалося? А ні, це інша пісня, інша історія. Добре, продовжуй, вже тобі не заважаю.
0: Коли Віка в Раді вчилася у 4 класі, то скільки їй років було? Так, то ще дитиною була. Її старший брат, він працював на флоті, він привіз з рейсу.

0: у закордонну платівку, уявляєш. І
1: Ага.
0: на обкладинці було фото якоїсь хіпарки із підписом Дженіс Джоплін.
1: Вау.
0: Так, і все. Ну, Віка, коли почула Джоплін, ну, вона вже зрозуміла, що, ну, що вона хоче бути такою, як та з обкладинки. І нехай виконавиця часом не потрапляла в ноти, проте в її хрипловатому голосі було те, чого не було у багатьох ідеальних радянських співаків. Харизма, так пише Філ Пухарєв про конотопську відьму, як називали сестричку Віку. А знаєш чому?
1: Чому?
0: Тому що вона жила у Львові на вулиці Конотопській. Так.
1: Ясно. Рок 1976, 15-летня Віка познає Віктора Морозова, вокаліста, гітариста і композитора львовських зеспołów Арніка і Ватра.
0: Так.
1: І так się zaczęła droga muzyczna, która zaprowadziła Wikę do takiego kraju, który zowie się Rosja. Wika przez chwilę śpiewała w zespole Labirynt, sławy tam nie zdobyła, ale poznała Wołodymyra
0: Bebeszkę, tak, jaki staw, no...
1: przyszłego męża i producenta. Po powrocie do Lwowa Bebeszko i Wradi coś wymyślili. Wymyślili sestryczku Wiku.
0: I jak Wika говорила в інтерв'ю, я зрозуміла, що перед тим, як вийти на львівську сцену, потрібно знайти новий образ, пластику, відповідну музику. Усе це повинно було прозвучати саме у такому львівському контексті, але неодмінно сучасно і сильно. Вона дуже швидко почала співпрацю з іншими колоритними музикантами з гуртом «Брати Гадюкіни», з якими співпрацював Бебешко. У 89-му вони навіть створили спільний проект «Брати Гадюкіни» і «Сестричка Віка».
1: Так, Віка в Раді, о ній мовимо. Так, 89 рок, ну, то перед усім, як вспомнили ми, перша червона рута, легендарний фестиваль пісенки український, фестиваль, на котором ще в совєтській Україні по раз перший публічно został виконаний гімн України. І Червона Рута стала się місцем, як вспомнілишми, тріумфу сестрички Віки, граунд-прі в категорії рок. Віка захвичила фестивалову публічність. Вспомнімо ще, що вийшла вовчас на сцену в довгих пончохах, темній куртці джинсовій oraz, uwaga, hełmie radzieckiego pilota i można było śmiało przewidzieć, że oto narodziła się nowa gwiazda rocka, jakiej dotąd w Ukrainie nie było.
0: Oj, nie było, nie było. Dla sestryczki Wiki pieśni pisał Sergiej Kuzmiński, tobto główny gad Ukrainy, i to też warto nagłosić na cьому, a також, i mało kto про це знає, писав для неї пісні Скрябін, то
1: Очевидно.
0: Андрій Кузьменко, котрий теж грав її сольному проєкті.
1: То що, перейдемо до пісенки?
0: Так, так.
1: То є одна з моїх улюблених пісенок, увільбим її. Пісенка «То моє море».
0: Так.
1: Повстала на початку лат 90-х. Утвор тен został написане спеціально для сестрички Віки przez członków zespołu Скрябін, czyli Андрія Кузьменка oraz Шура Ростислава Domiszewskiego. Pierwsze wykonanie piosenki To moje more odbyło się podczas koncertów sestryczki Wiki w 1993 roku w Nowojaworowsku. Tam też powstało pierwsze nagranie studyjne. Piosenka stała się symbolem, no czego? Symbolem czego? Wolności, buntu, szukania własnej drogi, wartości, które są bliskie młodym pokoleniom wszystkich czasów. Znamy również świetne, takie spokojne, lajtowe, powiedziałbym, wykonanie Skrabina tej piosenki.
0: Tak, tak.
1: Ale szczególną sławę zyskała interpretacja, właściwie kilka interpretacji Dach Daughters. Nie wiem, moja ulubiona to jest taka wersja reggae w wykonaniu dziewczyn w 2014 roku, kiedy tak się złożyło, że Rosja ukradła Ukrainie Krym. słowa "to moje more" nabrały zupełnie innego znaczenia. Te koncerty, jak wiemy, spektakle Dach Daughters, bardzo zawsze teatralne, bardzo wzruszające, morze ukraińskich flag, mapa Półwyspu Krymskiego i "to moje more". Do tych akcentów, które po latach troszeczkę inaczej brzmią, w tym, nie oszukujmy się, dość prosto.

0: То моє море.
1: Моя.
0: Співала сестричка Віка, ми разом з нею.
1: І о чим є та пісенька?
0: Ну, спробуємо. Ой, тут, знаєш, дуже багато значень. Особливо так, як ти кажеш, інтерпретація і така, якби прочитання нове цього тексту, дуже простого зрештою.
1: Слов невіле, слова дощ просте. Пісенки дуже швидко підхватують Поляці, понівеж є написано таким західньоукраїнським варіантом язика. Зрештом, акцент теж цієї пісенці. Не повіме «то моє море», тільки «то моє море». Теж не зупевне літерацький, не зупевне офіціальний, він сістем певен, що наше польське języczne słuchaczki, polskojęzyczni słuchacze również już wkrótce zaczną nucić to moje more, to moje more. Ale jesteśmy na lekcji, więc tak. Bardzo proszę już o spokój. Spróbujmy po ludzku elegancko przełożyć.
0: Najcilej świat propade, ja pożyty chcę sam.
1: Niech cały świat zginie, przepadnie. Ja chcę sobie pożyć сам.
0: Ну, і це дієслово «przepadnie» або інфінітив
1: «przepaść».
0: Так. Перекладається українською так само «пропаде», «пропасти». Натомість є таке словосполучення...
1: «Зникнуть», «затрачить». Так. «Не віш нігде кобєче добру раду чи дам, бо «przepadniesz з кретесом». То «przytrafia się нам», співала кидись будка суфлера. «Przepaść з кретесом».
0: Добре, ще один текст на музичний урок.
1: Кидись реалізатор нам дуже-дуже активно пропонував ту пісеньку. Може, вручимо ще до того помислу.
0: Але є таке словосполучення, Марчине, «przepadać za kimś», «przepadać za czymś».
1: Так, «przepadam за пісеньком, то моє море».
0: Тобто, коли нам хтось або щось дуже подобається, тоді так можемо сказати. Натомість є ще інший варіант, як мені здається, він більш поширений. «Не przepadać za kimś» і «не przepadać za czymś».
1: Чи докладно то само, але одвротнє.
0: І, наприклад...
1: «Не przepadam за твою колежанку, вона є плоткаро».
0: О, я не прихильник твоєї колеги, вона пліткарка.
1: «Не przepadam за солодичами».
0: Я не люблю солодощі.
1: Але дай цукерка єдного. А може ще чоколадку.
0: Не дам, але повернуся до тексту. Кругом одні вар'яти, я вар'ятом ледь не став.
1: Ой так. Кругом одні вар'яти. Вокул самі вар'ячі, сам праві зварювалем, сам праві зосталем вар'ятом. Кругом, дійшай повідділібішми по-українську рачей навколо, але кругом... Używał tego słowa Szewczenko, pyszajeca kalinońka, jawor, молодіє, а кругом їх верболози і лози зеленіють. Тож, якщо Шевченко могу, то ми теж і сестричка, і скрабін якнайбарджі. А слово вар'ят...
0: Ну, власне, з цими вар'ятами.
1: Донедавна поза Західною Україною то слово було абсолютно незрозуміле.
0: Але, донедавна кажеш, але що, тепер уже воно розширює свою географію.
1: Так. То якби зміна тego географії języka українського є з'явиськом абсолютно фасцинуючим.
0: І тепер далі текст. Я маю досить лажі.
1: Які лажі? Скон та лажа?
0: Я маю досить лажі злих і ненормальних слів.
1: Я маю досить ваших злих і ненормальних слів, так направду. Я там всюди так то слышу, хоча рзечевістя юж кедись ще спіраєм о то, що там є в тим оригінальним виконанню. І ти пропонуєш, щоб переложити, то мам досить припалів.
0: Така моя пропозиція.
1: Злих і ненормальних слов, але видає мені, що просто мам досить ваших злих і ненормальних слов.
0: Ага, замість лажі, так? Ваших, так? Ну добре, але пояснімо тоді, що таке лажа, тому що в моєму тексті вона є.
1: Поясни.
0: Ну, мені здається, що найближчим еквівалентом, відповідником є польське...
1: Ну, «przypał». То твоя пропозиція.
0: Тобто це означає ситуацію, ну, в українській мові, як і в польській, лажа і «przypał», вони означають ситуацію такого життєвого клопоту, якусь таку неприємну ситуацію.

0: ситуацію незручну, якої ми навіть можемо соромитися, і, можливо, цю ситуацію сприймаємо як ситуацію без виходу. Тож, якщо ви почуєте від друга, наприклад, у відповідь на запитання, як справи, як життя, і він вам скаже «повна лажа», ну то я раджу не ігнорувати цю відповідь.
1: Розпитати. Це значить, що не найлепій, так.
0: Ну так, тобто розпитати, що сталося, і там, чи можна в чомусь допомогти. І часом вистачить просто людину вислухати. Тож повна лажа, увага, це означає, що є якийсь клопіт.
1: Добре, повертаємось до тексту пісні.
0: «Я хочу бути кораблем на своєму морі снів».
1: Так, не зупевнює теж нормативно ten кораблик, przełóżmy go. Хце бути статком на моїм можу снув.
0: Так, а кораблем це, звісно, суржик, ну і в цьому випадку вже українсько-російський, тому що український корабель, він би відмінювався ким чим, орудний відмінок кора. Блем.
1: Очевидно. Очевидно, то є ясно. Ходьмо далі, виплуємо на широкі
0: моє
1: води.
0: Море.
1: Моє.
0: Моє.
1: Моє.
0: Моє море.
1: То є моє море.
0: І далі, далі. Наступний рядочок. Зелені люди ходять самі на себе злі.
1: Ну, власне.
0: Ой.
1: Зелені люди ходять самі на себе злі. Цуж то за зелені ludzie, bo podczas koncertu w Dach Daughters w 2014, po tym jak Rosja ukradła Ukrainie Krym, zieleni ludzie wyglądali z tymi torbami, które noszą o tym za chwilę bardzo jednoznacznie.
0: No tak, zwisno. I to przeczytanie o tych zielonych człowieczków, ну, це абсолютно, знаєш, воно настільки прозоре, я не знаю, Скрябін якимось провидцем, певно, був. Натомість, ну, зелені люди, як я сприймаю цей текст, я якби не шукала якогось там, знаєш, якоїсь інтерпретації такої авторської, тобто від авторів чи виконавців. Для мене зелені люди, ну, це вони, ну, власне, злі, від злості вони зелені, незадоволені от своїм життям, тобто ці торби, які, знаєш, з магазинів виносять.
1: Чи з змагання з codziennością припав трохи.
0: Лажа, далі, повна
1: далі.
0: Лажа.
1: Зелені торби носять.
0: О, зелені торби носять, а вони такі тяжкі.
1: Так, такі тяжкі або такі важкі в різних редакціях того тексту. Зелені торби ношу, а вони, ті торби, са такі тяжкі.
0: Ну так, і ці зелені торби, вони ж можуть бути такою метафорою щоденного життя, клопотів, те, що, знаєш, на плечі.
1: Добре, добре. Свій. Я хочу своє море, ну, я хочу бути сам.
0: Ну, хоче м'яч або... Ну, хоче м'яч своє може, ну, крутко мовлюємо.
1: Крутко мовлюємо, хоче бути сам. Хоче зостати сам, так.
0: І свої дикі сни я нікому не віддам. Тут дикі, а в тебе яка версія?
1: І нікому не віддам своїх диких снів. Ні, угу. То немає іншої версії.
0: Угу. То моє море.
1: То моє може.
0: Моє.
1: Моє.
0: Далеко в лісі ходять маленькі і мурахи, здається, так був, падав наголос. Ну, але мурахи має бути.
1: Так, чи далеко в лесі ходять мале мурахи.
0: Про щось своє говорять всі свої і всі чужі.
1: Розмовляють собі о чимось кожен свій і кожен обці.
0: Тобто свої – це те ж саме, що свій, так? Тобто, ну, якби свояк в сенсі, що рідний хтось, так?
1: Так, а попри те, чужий.
0: Чужий,
1: всі
0: так.
1: Свої і всі чужі.
0: Дивися, як мало, які прості слова, як мало слів потрібно, всього лише 4 слова і один сполучник.
1: А є то це, о чому мислити.
0: А є, так, а є про що думати. Ну, і ці мурахи, ну, це певно теж оці, знаєш, і інша група людей, які такі клопочуться постійно, знаєш,
1: ну,
0: бігають.
1: Трибік в машині, частина великого автомату.
0: Так.
1: Люди, які се пересувають, переміщають дуже швидко, як сонзають в якомусь цілі, а так насправді са дуже, дуже самотні.
0: А в мене риби ходять тихо так, як я.
1: Ну так, в можу, на можу, в можу є іначе, а у мене ходять риби тихо, так, як я.
0: Я маю своє море, то моя Німа.

0: героїні!
1: Героям слава!
2: Тах Дотерс. А наша зустріч добігає кінця. З вами були Яна Стемпнєвич.
3: Слухаліще пол на пол. Яна Стемпнєвич, Марчін Гачковський, Алекс Сашко Залеський. Запрошуємо поновне.
4: В ефірі Польське радіо для України.
5: Новини,
4: інтерв'ю,
5: подкасти, музика.
4: Залишайтеся з нами.

0: 18 година у Варшаві. Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофоном Данута Наугольник. І час розпочати цю годину нашого ефіру із випуску новин. Якщо напади на українців у Польщі посилюватимуться, вони можуть почати залишати країну, говорять експерти. У червні в Україні загинуло найбільше мирних жителів із квітня 2022 року. Такими є дані ООН. Німеччина не братиме участі в перших військових навчаннях коаліції охочих у Польщі. Якщо напади на українців у Польщі посилюватимуться, вони можуть почати залишати країну. Таку думку висловила в коментарі польському радіо експертка асоціації «Нігде Вєнцей», тобто «Ніколи знову», докторка Анна Татар. За її словами, багато українців вже багато років легально працюють у Польщі та сплачують податки. На її думку, їхній можливий від'їзд може завдати серйозної шкоди польській економіці.
1: Це була би катастрофа,
0: якби раптом українці почали масово виїжджати з Польщі. Всі економічні дані свідчать, що незалежно від того, чи йдеться про програму 800+, чи про будь-які соціальні виплати, їхній обсяг є значно менший за внесок, який громадяни України роблять у валовий внутрішній продукт Польщі.
1: Докладають до нашого ПКБ.
0: На думку експертки, українці, які зазнають образ і ворожого ставлення в Польщі, можуть вирішити їхати до країн Західної Європи або повернутися до України. На думку Анни Татар, запобігти нападам на громадян України могла би ефективніша робота правоохоронної та судової системи Польщі. За її словами, нині близько 80% справ, пов'язаних із переслідуванням, за національною ознакою завершуються закриттям без притягнення винних до відповідальності. Червень 2026 року став найтрагічнішим місяцем для цивільного населення України за понад 4 роки повномасштабної війни. Про це йдеться в оприлюдненій сьогодні доповіді моніторингової місії ООН з прав людини в Україні. Внаслідок російських атак загинули 293 цивільні особи, ще 1990 людей отримали поранення. Згідно із доповіддю, 45% загиблих стали жертвами ударів далекобійними ракетами та безпілотниками. Як наголошується, ці атаки часто були спрямовані на міста, розташовані далеко від лінії фронту, насамперед Київ і Дніпро. Голова моніторингової комісії ООН з прав людини в Україні Даніел Белл заявила, що кількість загиблих у червні свідчить про дедалі активніше застосування потужної зброї, яка є особливо смертоносною під час ударів по густонаселених міських районах. У доповіді також зазначено, що від початку повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року зафіксовано рекордну кількість атак із застосуванням ударних безпілотників вздовж лінії фронту. Німеччина не братиме участі в перших військових навчаннях країн коаліції охочих держав, які підтримують Україну, що відбудуться восени в Польщі. Про це повідомило агентство ДПА з посиланням на джерела в уряді Німеччини. У понеділок в Парижі відбулася зустріч коаліції охочих, у якій взяли участь близько 25 очільників держав і урядів. Учасники, зокрема, домовилися провести перші міжнародні навчання сили, які коаліція планує розгорнути в Україні після досягнення режиму припинення вогню. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск повідомив сьогодні, що навчання відбудуться восени в Польщі, насамперед за участю французьких і британських військових. За його словами, це має підготувати коаліцію до надання реальної гарантії безпеки Україні та регіону.

І про погоду на найближчу ніч. У Польщі місцями пройдуть короткочасні дощі, а на півдні та в центральній частині країни прогнозуються також грози подекуди із градом. Над ранок на півночі та північному сході країни місцями утвориться навіть туман. Мінімальна температура становитиме місцями від 9 градусів на Поморі, а до 15 градусів у центральних районах і плюс 17 на півдні країни. В Україні ж очікується мінлива хмарність, також подекуди короткочасні дощі та грози, а температура повітря становитиме від 14 до 19 градусів. На Закарпатті та півдні буде дещо тепліше. І це всі новини на цю мить в ефірі Польського радіо для України. На наступний випуск новин вже о 19:00.

0: Це Польське радіо для України. Мене звати Світлана Мялик. Вітаю слухачів і глядачів програми «Ми у Польщі». Сьогодні будемо говорити про професію без кордонів, про те, як народжуються репортажі про українців і про поляків у Польщі. У нас сьогодні гостя – це відеографка, СММ-спеціалістка Олена Клепа. Олена, вітаю в нашій студії.
1: Добрий день.
0: Я думаю, що ми сьогодні поговоримо і про ваше життя, і про трошки залаштунки теж такої журналістської, медійної так, професії, тому що ми з вами дуже часто зустрічаємось на подіях, які відбуваються тут у Варшаві, присвячені українцям, польсько-українським відносинам. І кожен робить свою справу, і ми навіть не встигаємо там десь поговорити, тільки так, привіт, там, добрий день, все. Тому я вирішила, що ми сьогодні маємо час, так, десь 25 хвилин, щоб поговорити, власне, про ту важливу роботу, яку ви робите, про той ваш внесок в польсько-українські відносини. І я скажу так, що наші спільні знайомі навіть мені трошки докоряли, казали, а чому, Світлана, досі в програмі «Ми у Польщі» не було Олени Клепи?
1: Дуже
0: тому
1: дивно.
0: Що в Олени дуже цікава історія життєва, так? Що ви приїхали з початком повномасштабної війни Росії проти України і працювали навіть на заводі, так? Я так розумію.
1: На будівництві. Охороняла так. Міст пішохідно-велосипедний, по якому всі зараз ходять. І завжди,
0: це
1: коли...
0: новий, який, так?
1: Новий, так. Через завжди, Вісло. Коли проходжу там повз або з кимось своїх знайомих, завжди кажу, я там працювала від першої цеглинки до останньої.
0: Нічого собі. Ну, насправді, ви в Україні, ми навіть колеги по Суспільному, тому що ви Суспільне Миколаїв, так? Там працювали і займались тим же, чим ви зараз вже займаєтесь, так?
1: Майже.
0: Розкажіть трошки про свій шлях от в медіа.
1: Мій шлях в медіа почався зовсім випадково, бо в мене не було журналістської освіти, коли я розпочала цей шлях. Я лише можу сказати, що протягом всього свого життя, скільки себе пам'ятаю, завжди тримала в руках камеру. Я мріяла бути оператором. Але, на жаль, в мене технічної освіти немає, тільки гуманітарна. Я вчителька музики, якщо що.
0: Цікаво.
1: Так, 3 роки відпрацювала, і якось вийшло, що на телебаченні в той час ще обласному було забагато вільних вакансій, тому що журналісти масово звільнялися, і мені запропонували спробувати себе в ролі журналістки, а там, може, колись вдасться бути оператором. І я так поступово від редактора дитячих програм, диктора, бо читала гороскопи на радіо, потім ведучої прямих ефірів. І так поступово дійшла до кореспондентки на Суспільному. Вже тоді, коли розформували обласне телебачення, стало Суспільним.
0: Якось я втрималася. А які теми?
1: У мене було в основному культура. Я сміюся, що були квіточки, діточки і бабусі. Тобто такі політичні якісь теми і так далі. Це все вже я почала більше дізнаватися тут в Польщі. Взагалі я в житті намагалася від цього всього відгородитися, а тут... по-іншому не вдається.
0: Мені якось так одна людина колись сказала, що на початку моєї кар'єри журналістської, що каже, або ти обираєш журналістику, або вона обирає тебе. То я так розумію, що в випадку вашому було, що вона вас обрала.
1: Я думаю, що так.
0: До речі, ви сказали, що хотіли бути відеооператором, але я от згадую, як от в Україні, ще пам'ятаю, що до війни, навіть до 2014 року, були дівчата-оператори, небагато було.

0: на телебаченні, але все ж таки камера і от все
1: важка.
0: Це приладдя, воно важке. І я бачила, як, наприклад, ну, якщо журналіст був чоловік, хлопець, то якось так допомагали, вони командою працювали. Трошки важко було. Ну, фізично. Хоча я проти, от, скажімо так, я за гендерну рівність, я вважаю, що це все правильно, але трошки було, не було вам трошки складно, що от якщо ви будете оператором, то...
1: У мене не було такої практики, щоб спробувати дійсно поносити ту камеру. У мене було просто це бажання. А камери, то я мала такі маленькі оці, як кажуть, на них мильниці.
0: Так, так, так, такі портативні.
1: Так.
0: А все-таки от бажання бачити людину через екран. Чому?
1: Мабуть, тому що я боюся бути перед екраном.
0: Серйозно?
1: Завжди так? Легше бути за екраном. Я одразу вибачаюсь перед своїми гостями, яким казала, що це так просто. Це не просто.
0: Так, ну давати інтерв'ю, так, не просто. Ну, але в нас з вами просто щира розмова сьогодні. Це навіть ми не думаємо про камери.
1: Добре.
0: Переїзд до Польщі. Як, власне, війна в вашому житті? Як ви сприйняли війну? Як вона змінила ваше життя? Чому вирішили до Польщі?
1: Справа в тому,
0: у вас
1: що...
0: ще син маленький, так?
1: Так? Ну, тобто як ви маленький, він вже 14 років, виглядає він на 16, і це вже зараз дуже важка теж тема. Але якщо повернутися все ж таки до питання, як і чому в Польщі, я взагалі не планувала виїжджати в Польщу жодним чином. Я собою навіть коли виїжджала з Миколаєва, я взяла дуже мало речей, бо я мала їхати лише на 2 дні максимально десь в село під Миколаєвом. Тобто я навіть вдягла свої старі... штани, які я не хотіла навіть вдома ходити, але просто так думаю, ну, в селі мені, в принципі, вистачить.
0: Згодяться.
1: Так, і в цих штанах я й приїхала в Польщу. І тут вже на кордоні, побачивши ту всю гуманітарну допомогу, я вже і собі штани взяла, і кросівки взяла, і светр взяла, і скільки речей я вже комусь щось віддавала, то, наприклад, і ті штани, і той светр в мене залишається, як мої талісмани.
0: І досі, раз, досі, так,
1: так. І буває так, що навіть раз в рік я обов'язково вдягаю їх, теж коли приблизно в тих числах, коли вибухла повномасштабна війна.
0: Слухайте, ну, і теж я просто хочу сказати про те, що я коли теж приїхала до Польщі, теж так, я думала, ну, на тиждень, на два, якраз і дружина брата, і племінник, і маленький. І теж ми приїхали, ну так, там якісь джинси, не було, що холодно було тоді. І нам польські наші друзі, вони передали цілий такий мішок одягу.
1: Угу.
0: І я пам'ятаю, що я там вибрала теж светерик такий. І я не можу його викинути. Я думаю, що таке? Ну от зараз, начебто, я вже можу, в мене вже є. А він у мене лежить, цей светерочок такий. Я не можу від нього позбавитись. От він в мене лежить, і мені, мабуть, оце таке нагадування про те.
1: Можливо.
0: Так?
1: Міша я на 2-3 розміри більше за мене. І як я коли вдягаю, таке так. Відчуття, що я повністю в нього
0: окутана. Але він в мене лежить в шафі, і якось я намагалась його позбутися, але ні, не виходить, і не можу я це зробити.
1: Я вже коли ми виїжджали з Миколаївської області, я відчувала, що ми таки вже поїдемо до Польщі, такий собі якір. Згадала це, що грудочка землі і так далі, то я робила ми зупинку, я взяла в полі це грудочку землі. Я думала, що це буде моїм якби заспокійливим таким ефектом, що я буду приїду сюди в Польщу, буду собі брати ту грудочку землі і мені буде легше. Але чогось саме оцей светр на кордоні став більше мені тепліше, рідніше, ніж та грудочка землі.
0: Ну так, ну мабуть, для кожного з нас воно є те своє тепло, яке гріє нашу душу. От, тому що ми перебуваємо в воєнній міграції, і ця міграція вимушена. Я не знаю, як для вас, як ви відчуваєте себе тут. Бо багато хто каже, от ми в гостях. Хтось каже, та ні, ну в яких гостях? Уже 5-й рік ми тут, уже і діти в школу пішли, і вже і корені пускають, так би мовити, українці.
1: Я не буду брехати, що я там дуже сумую вже за домом і так далі. Так. Я вже адаптувалася. Я хочу поїхати додому, і зараз у мене буде відпустка. Я поїду в Миколаїв, незважаючи на те, що там щоденно повітряні тривоги, щоденно десь щось прилітає. Але я хочу побачити своїх хоч раз в рік своїх батьків, хочу побачити на своїй території, вже склала план, з ким би я хотіла зустрітися, кого би хотіла записати, наприклад, для свого медіа. Так. Але тут я вже теж звикла. Звикла не тому, що мені тут подобається там тільки інфраструктура. У мене тут немає свого дому, я тут винаймаю, так? Але з іншого боку...
0: Але ж дім там, де ти.
1: Дім там, де ти, і там, де наші люди. От мої люди є зараз в Києві, моя сестра, мої люди є в Миколаєві, мої батьки, і теж ще одна моя

0: сестра, так, мої колеги, мої друзі, мій коханий, наприклад, так само він зараз в Миколаєві. І мої люди тут у Варшаві. Тому що я тут в Варшаві пізнала стільки багато класних людей, які просто, ну, вони мене не відпускають. Навіть якби я завтра сказала, що все, я втомилася, я хочу вернутися додому вже. Я впевнена, що чимало знайдеться тих, хто скаже, ну почекай, ну тут же теж добре, ну тебе ще ось робота, ми ж тобі дали. Хочеш, ми тобі ще дамо додаткову роботу, хочеш, роби більше.
1: Та куди вже, так, вже так куди дуже вже? Багато.
0: Але
1: да.
0: Ми тобі дамо більше.
1: Я, до речі, так, я, до речі, прочитала якось, ну, я і колеги мої, ми дуже багато працюємо. Взагалі, от медійники насправді дуже багато
0: працюють. Це страшна
1: працюють.
0: Професія.
1: Так. Це тільки здається, що так зверху, да, що це так там якась популярність.
0: Ой,
1: значить,
0: а
1: все, там,
0: СММ, то взагалі
1: красиво,
0: краще.
1: А насправді це дуже важка професія, так. Тим більше, якщо вона стає такою справою життя, як у нас. І я пам'ятаю, що в якийсь момент, в якийсь день я була така зла на себе, що так багато тієї роботи, що я там не встигаю, що я там не встигаю на спорт піти, не встигаю з близькими поспілкуватись. І стільки планів було. І якось мені трапляється ваш пост у Фейсбуці, де ви пишете про те, ну, власне, цей крик душі такої, так? Про те, що дійсно багато роботи, що теж ви злитеся на себе, але ви порівняли себе з тією мурашечкою, так, з цією краплею в морі, яка, скажімо, робить таку важливу справу і в польсько-українських відносинах також. І про тих неймовірних людей, от і ви зараз кажете, і я дійсно теж я у Варшаві зустріла настільки багато людей з різних сфер, з різних, дуже цікавих, талановитих, яких, можливо, за тих чи інших обставин я б не зустріла в Україні, так? Бо там трошечки профіль мій був більш політичний, скажімо так. Тут це люди мистецтва, культури, журналісти і так далі. Як вдається, от, скажімо, поєднувати, да, все-таки, і не забувати про себе в цьому важкому ритмі життя?
0: Я не знаю. У мене буває так, що я можу з півроку працювати так, що я реально забуваю про себе і тільки працюю. Потім у мене якийсь вибух, і я просто місяць десь на якомусь взриві. А потім
1: Але ресурс треба ж звідкись
0: брати. А потім якось беру той ресурс. Зараз я почала знову читати книжки, бо вже дуже тривалий час не читала. І ці книжки мені трошки допомагають якось і розслабитися, і відключитися. Правда, я читаю їх вночі, бо в день немає часу.
1: Упередили мене наступне запитання. Коли ви читаєте
0: але так,
1: книжки?
0: З 12 до 4 ранку дуже класно читається. Якраз бачу, о, сонечко починає сходити, треба йти спати вже.
1: Як оцей, ще раз повертаючись до того, як ви приїхали до Польщі, власне, як ви адаптовувались, так? Хто допоміг, які найбільші от виклики були? От ви сказали, я так розумію, що не було роботи, а треба було заробляти, винаймати житло, і ви пішли навіть на будівництво працювати. А як ви сестри потрапили?
0: А не зовсім так. Справа в тому, що ми коли приїхали, то тут була мама мого хлопця, і вона вже тут адаптувалася. Вона теж винаймала квартиру, кавалерку, але ну, приїхала я, його, виходить, невістка разом з двома дітьми, я з сином. І якби в тій кавалерці всі разом ми не могли би поміститися ще з його мамою, так? І я цих людей, грубо кажучи, бачила перший раз в житті, тому що в нас тільки тоді почалися ці стосунки, і я мусила якось адаптуватися. І оскільки мій хлопець навчався раніше в Варшаві, в нього були то друзі, і вони одразу якби почали в своїх знайомих питати, і поки ми доїхали до Польщі, їхали ми 3.5 доби. Ні, 3.5 доби ми тільки на кордоні стояли, ще добу їхали. І нам знайшли, в принципі, квартиру, в якій би ми могли жити. І ці люди, вони якраз відремонтували свою квартиру, збиралися її здавати, але коли дізналися, що їдуть тут українці, і що вибухла повномасштабна війна і так далі, вони вирішили нам безкоштовно дати можливість жити в цій квартирі. Спочатку сказали, що місяць взагалі ні за що не думайте. Багато було тих, хто хотів допомогти. Хтось грошима допомагав, хтось речі привозив, хтось іграшки привозив, хтось навіть свій заморожений бігос ще зі свят привіз. Ну, зранку одразу, як тільки приїхали в Польщу, нам одразу цей бігос. Тобто, ну, і потім якось я спочатку не збиралася абсолютно адаптовуватися. Мені не то, що не подобалось, я просто, ну, я жила якось як в якомусь фільмі, серіалі і так далі. Для мене все воно було якось нереальним. Я собі ставила ціль, що я маю щось робити. І одразу щось робила, кожен день десь копошилася, дитину одразу до школи записала. Але дивлячись на тих людей, як вони щиро намагаються допомогти, як вони вкладаються, так, в них свої сім'ї є. Та пані з паном, пані Йоанна, пан Збишек, які дають зараз можливість мені жити в цій квартирі за дуже класною ціною,

0: вони мають і свого сина, і вони мають внука, вони мають куди вкладати гроші. Вони могли б цю квартиру здати за шалені гроші в центрі Варшави і мати собі спокійну старість, так? А тим не менше вони нас, українців, підтримали, підтримують до цього часу. Протягом цілого року ми жили абсолютно безкоштовно в цій квартирі. Не 4 місяці, як уряд так собі заклав, так? А протягом цілого року. Так. Потім теж мали чисто символічну суму, щоб можна було якось встати на ноги. І от дивлячись на цих всіх людей, я просто, ну, я не могла сидіти, склавши руки. Мені було якось і соромно, і я хотіла бодай щось робити. Я почала там пельмені, вареники робити, ліпити. Це теж якось і відволікало якісь антидепресанти.
1: Моторика.
0: Моторика, так. Почала додатково якусь шукати якусь роботу, кидала скрізь своє резюме, причому не так, як всі радять, що треба конкретно до якоїсь цілі, там, готуєшся і так і пишеш, тільки те, що робила. Тобто, якщо вчителька, то тільки пишеш, що вчителька музики була, так? Якщо там медійне, то тільки медійне. Я там написала цілий трактат, кидала всім підряд це резюме.
1: А мову ви знали польську?
0: Звичайно, ні. Все на ентузіазмі. Я коли приїхала до Польщі, я навіть день добрий не могла сказати нормально. І навіть протягом цілого місяця мені якось такий якийсь мовний бар'єр просто був. Я навіть не хотіла починати вчити. Тому. І я себе змусила, от, власне, саме через тих людей, бо вони з нами спілкувалися, і мені хотілося пояснити, що я відчуваю. Бо кожен питав, ну що ти, ну як ти, ну що там у вас?
1: А сказати
0: я не можу, тільки це
1: схожі перекладач. Мови, так, але так. Все одно.
0: Я їх якби розуміла, а вони мене не розуміють. І от бажання оце висловитися, виговоритися, сказати, воно змусило мене вчити мову. І навіть на своєму екзамені, ну, то був не зовсім екзамен, але курс, який я завершувала, там рівень B1, у мене була розповідь саме, як я приїхала до Польщі, що я бачила на кордоні. Мені так хотілося розказати, що я бачила, мені так хотілося подякувати. Що... Бо це був такий величезний жест, який просто... Досі гріє мене, незважаючи на те, що би зараз не було в польському суспільстві. Якби я, наприклад, не переживала за свого сина, коли він в футболці з написом «Едуард і Україна» виходить на вулицю і абсолютно не переживає, він не бачить цього всього хейту і так далі. Це я, працюючи в медіа, це все бачу. А йому якось він це не звертає на це все увагу. Я так дуже боюся, щоб не заразити його, і він не почав боятися, коли виходить на вулицю. Але разом з ним оця тривога завжди залишається. І коли от наростає ця тривога, коли там дитина не виходить на зв'язок довгий час, сама не дзвонить, то я починаю згадувати тих добрих людей. Так, почекай, де живе своїй бульбашці? Тебе оточує стільки класних людей, а ти віриш інтернету. Почекай. Ясно, що бувають різні випадки. Вон, в неділю, як був, так, коли на дітей
1: так, цей випадок ми якраз з колегами теж
0: обговорювали,
1: так, коли це вже ж не перший випадок, коли от в автобусі, саме в громадському транспорті, почувши мову, та почувши, що люди з України.
0: Мені мій син каже, я говорю з поляками польською. Заспокойся.
1: До речі, в цьому випадку мене більше що от стривожило те, що ніхто не заступився практично, тому що...
0: Ні, там була якась пані ззаду, щось вона там пробувала, але теж з
1: України,
0: якось...
1: По-моєму, так, теж з України ця жінка так, була. Так. Але я пам'ятаю, що коли був перший випадок, коли до мене на ефір Зиновія приходила полька, так, Зиновія Жачек, так, вона, власне, заступилася. Полька заступилася за українських теж жінок, так, які... на яких теж чоловік, по-моєму, там було. Це було десь рік тому, він напав теж за мову і так далі. Тобто ці ксенофобські вислови. Я теж в такі моменти, коли от мене якось переповнюють емоції цієї якоїсь такої несправедливості, от такої якоїсь навіть огиди того, що як можна за національною ознакою, за тим, якщо... за етнічним принципом якось принижувати людину. Ну, абсолютно ні. Тому що ми ж демократичні країни, і Польща – країна Європейського Союзу. Я завжди згадую і, не знаю, там іноді дзвоню своїм друзям, полякам, щоб виговоритися, сказати. І вони мені кажуть, та, споко, споко. Ну, що не всі такі, це бувають.
0: Пані Йона чекає дзвінка
1: так,
0: після ефіру.
1: Бувають такі випадки, що не зважає, що це неправда, що от ми ж так само ставимось, ти до нас так само ставишся. Тобто ми підтримуємо вас, ви нас, все. Ми розуміємо навіть більше, ніж там хтось, можливо, і на горі теж. Тому я хочу запитати про роботу в сестрах. Так, тому
0: так, що... ви ніяк не дойду до цієї теми.
1: Як ця робота з'явилася? Тому що я знаю, що сестри, вони залучили, об'єднали, власне, жінок, біженок з України, дали їм можливість працювати, от як і в вашому випадку, так?
0: В моєму випадку.

0: вийшло так, що я випадково абсолютно попала на сестри. От, власне, мабуть, завдяки тому, що я Бог зна, коли розсилала своє резюме, воно кудись попало, я навіть не знаю куди, але мені написали, що так і так відкривається онлайн-магазин «Сестри», так. І ми хотіли би вас запросити...
1: Ну, онлайн-журнал.
0: Онлайн-журнал, так.
1: Магазин – це польський журнал, так.

0: запросили, то я вирішила піти на ту співбесіду. Причому пішла я в перерву робочу, тобто так, як я була на роботі вдягнена на своїй будові, там в обрізаних якихось джинсах, футболки, а-ля, яка була. Прийшла в офіс Google, такий шикарний, класний, я одразу себе почула, це, звичайно, класно нарядилася, всі в ділових костюмах.
1: Це історія з якогось фільму, чи вона заслуговує на те, щоб фільм зняли.
0: А ще, щоб бачити, в яких я була кросівках і брудних, бо там же ж не було асфальту, там, де я працювала. То в чому була, в тому прийшла, і ми так подивилися зверху донизу. Там ще була одна дівчина, яка теж претендувала на SMM-спеціалістку, і вона свою думку розказала, як вона бачить стратегію так гарно, красиво, дуже мудро. Ну і питають, а ти як бачиш? І я рознесла її версію в пух і прах, так як я бачу. Просто собі з голови, так як собі уявила, так як собі казала, що мені не подобається. Казала, ну я не трималася за цю вакансію. І, мабуть, воно десь, це сестри мене знайшли. Воно, мабуть, так, спрацювало. Бо було, прийшла я ввечері, зателефонувала, власне, до цієї пані, з якою я зараз співпрацюю, і вона має магазин з банхербати в онлайн. Я їй допомагаю робити якісь ролики, ну, він винаймає в них квартиру, і в знак вдячності допомагаю їй оце, розвивати її. І оце ж зателефонувала їй, кажу, так, пані Йоганна, тут мені пропонують роботу, а вона зійди, звісно, бо всі якраз і на роботі в мене вже почали питати, ну що ти так довго вже сидиш на цій будові? Вже рік минув вже, ще трошки, там ще півроку, і міст добудуємо, а ти що далі? Давай щось шукати будемо тобі, там бюро будемо питати. Тут якраз пані Йоанна почала казати, що в мене там син у фільмі веб, будемо в нього питати, якось треба ж далі рухатися, скільки можна сидіти. А я собі думаю, так, я речі собі склала, половину відправила вже в Україну. Я вернусь додому. Вони мене всі десь намагаються всунути, я додому збираюся. І тут якраз оці сестри, я позвонила пані Йоанні, вона одразу питає, а хто там був? Ну, я не знаю, пишу Марії Гурській, що так і так. А хто там? А хто був? Ті поляки. І вона пише, є живучик, і Анна Моші. Окей, відсилаю пані Ані, вона відсилає своєму сину. І вони там прогугли, кажуть, все, іди, це газета виборча, іди.
1: Достойні люди.
0: Достойні, нормально. Вона переживала, що в той час якраз ці різні якісь медіа почали повставати, а раптом це якийсь проросійський чи ще щось. Ну, мало ні, куди мене всуне. Чи тим паче, що це вони мене знайшли, а не я шукала їх, так. Ну, і так, завдяки цьому, потім вже підключилась на другу співбесіду в касті вже, тому що я вже, це було онлайн, і теж це вразило всіх. Так що, так от, зовсім випадково сестри мене знайшли. І настільки знайшли, що якби мені часами важко не було, якби не хотілося, спочатку додому хотілося, а потім просто важко вже працювати в медіа, тому що, ну, медіа – це не творча професія. Творча професія – це коли ти маєш можливість там щось творити, так? А SMM – це одразу, швидко, там, побігла, познімала, тут поки йдеш додому, вже монтуєш, вже скидаєш, щоб це все було оперативно, десь якісь ляпи, починаєш чистити, і це півночі чистиш то відео. Ну, але це, тим не менше.
1: Так. А я скажу, що, мабуть, не буває там випадковості. Всі випадковості не випадкові.
0: Так.
1: В нас так часто невпинно збігає 2 хвилинки до завершення. Яку Україну ви хочете показати, яку показуєте полякам? Власне, полякам ваша робота, ваша робота показує в тому, щоб і розповідати і про українців, так, і про поляків, про польсько-українські відносини. Але в той же час ви показуєте і польському глядачеві, так, читачеві, Україну через українців, так?
0: Я хочу показати полякам, що ми не такі, як вони думають. Що у нас не лише люди, які працюють в сфері послуг, так, наприклад, там, прибирають, миють, прасують і так далі. Що у нас є високоосвічені, висококваліфіковані люди. Що ми не дикуни якісь, так? Що ми європейці, що ми такі самі, як і вони, і що наші люди, які їздять на дорогих машинах, це не означає, що вони хочуть просто похизуватися. Просто якби, наприклад, в Польщі вибухла повномасштабна війна, хіба б ті люди, які мають класні машини, лишили їх і поїхали в Італію чи
1: на автобусі.
0: На автобусі, не?
1: Ну так. Ну я завжди кажу, що українці бігли не від бідності, а від війни.
0: Але чомусь не всі це розуміють.
1: Так, воєнні.

0: зайняти. Ну, я думаю, що ця війна, вона це абсолютно інша війна, ніж, наприклад, Друга світова, і навіть багато хто не розуміє, як це от там працюють ресторани, кав'ярні, наприклад, в тому ж Києві, але просто не усвідомлюють, що для того, щоб тил забезпечує фронт. Для того, щоб були кошти, мають працювати бізнес, ресторани, кав'ярні, мають туди ходити люди, платити, купувати ті каву, страви, щоб це були податки, так, щоб з тих податків купувати далі зброю. Але от навіть люди, сидячи в тих кафе, так, от були ж обстріли знову Миколаїв, так. Миколаїв це був, показували суми. Коли люди просто, ну, в кав'ярні сиділи і просто падає бомба і все. Ну, тобто, це війна.
1: Просто така війна, це така сучасна війна. Хочуть, щоб ми тут віддавали свої гроші, свої податки і не допомагали, кидали їх своїм рідним. То означає, що вони там мають собі радити.
0: Так. Я думаю, що ще дуже багато роботи у вас і в нас, наших всіх колег, для того, щоб показувати польському суспільству українців, так, а українському поляків, тому що багато існує, скажімо так, недомовленості, незрозумілості. Здавалося б, в 21 столітті, в час розвинених інформаційних технологій. Це теж дуже дивно. Олено, маємо завершувати. Я дуже дякую за розмову, за щиру розмову. Олена Клепа, відеографка, СММ-спеціалістка, була сьогодні гостем тої програми «Ми у Польщі», і ми говорили про професію без кордонів, про медійників, як працюють медійники, трошки поговорили про біографію, життєвий шлях Олени і трошки зазирнули за лаштунки цієї прекрасної професії. З вами була ведуча Світлана Мялик, і записи цієї та інших програм можете знайти на сайті Польського радіо для України. Шукайте нас також у соцмережах та заходьте на наш YouTube. До зустрічі!

0: Останнім часом дедалі частіше можна почути про так звану вторинну міграцію українських біженців, коли люди, які після початку повномасштабної війни оселилися в Польщі, зараз вирішують переїхати до інших країн Європи. Наскільки оце масове явище, які причини таких рішень з'являються в головах людей, які країни зараз стають новими центрами тяжіння для українців, про це, власне, сьогодні поговоримо в Польському радіо для України. Це програма «Тема дня». Мене звати Євгеній Дячков. І ми сьогодні будемо говорити на цю тему з експертом Міжнародного центру прогресивних досліджень «Прогрес», асоційованим науковим співробітником Інституту європейської політики в Берліні з Віктором Савінком. Добрий день.
1: Вітаю вас.
0: Давайте почнемо з найголовнішого. Чи справді зараз ми спостерігаємо нову хвилю переїздів українців із Польщі до інших країн Європейського Союзу?
1: Поки що треба сказати, що ця хвиля є не такою суттєвою, і тут причина полягає в тому, що був продовжений до 4 березня 2027 року тимчасовий захист для переселенців з України, які виїхали через повномасштабне російське вторгнення, і відповідно саме на зараз є всі передумови до того, що цей тимчасовий захист буде продовжений ще. Далі, до березня 2028 року, Європейська комісія має, зрештою, сьогодні оголосити відповідне рішення, точніше оголосити відповідну пропозицію, і там десь вже в липні держави-члени мають її схвалити, але якби це з одного боку таке рішення, воно безумовно деякою мірою суперечить нормам директиви про тимчасовий захист. Проте воно створює певну правову певність для власне переселенців з України через те, що фактично воно показує, що для них зберігається доступ до ринку праці, для них зберігається доступ до страхування, в тому числі і медичного, і також є доступ у їхніх дітей також до відповідних систем шкільної або дошкільної освіти. Ті ключові речі, ну і фактично, дякуючи тому, що ця рамка є, і дякуючи тому, що відповідно її імплементація є більш-менш однаковою, хоча безумовно з

0: різними абсолютно там системними речами, які пов'язані з тим, як функціонує правовий порядок в тій чи іншій державі члена, але через те, що ці спільні пункти вони є, є певна певність права в даному випадку. Однак, якби ситуація може змінитися у зв'язку із тим, що відбуватиметься, по-перше, із динамікою російської агресії, тобто чи буде досягнуто якесь перемир'я, або чи буде підписана якась угода, чи ця агресія буде тривати. Через те, що якщо вона буде далі тривати, то відповідно можна радше буде сподіватися того, що ті, хто вже переїхав до держав-членів Європейського Союзу, будуть залишатися тут і далі, а хто ще не переїхав, то можливо через погіршення якихось своїх умов життя і так далі, також може прийняти відповідне рішення про переїзд, особливо якщо будуть далі продовжуватися проблеми із доступом до електроенергії, води чи газу в Україні. А з іншого боку, тим чинником, який буде впливати на те, чи українці будуть з одного боку повертатися назад в Україну, чи будуть мігрувати між державами-членами, це буде, власне, вихід із режиму тимчасового захисту. Але, як бачимо, ще, мабуть, що 2 роки ця тимчасовість буде тривати, хоча, ну, якби ідея тимчасового захисту була абсолютно інша.
1: Це досить цікаво, пане Вікторе, про те, що от цей тимчасовий захист може бути реальною причиною того, що люди змінять свою країну, а не політичні настрої в країні. От дивлячись на, скажімо так, українців в Польщі чи в інших європейських країнах, чи вони на себе переймають оці от політичні, політично можна сказати, невпевненість до мігрантів, чи і упередженість, чи все ж таки ні. Тому що ми бачимо дуже часто зараз в інтернеті, на мою думку, такого ще кілька місяців тому не було, кілька років тому точно, люди, українці дуже часто публічно інформують в соціальних мережах, що вони змінюють країну. Дуже часто це йде, власне, мова про Польщу, і вони їдуть далі. Ну, чи можна сказати так от впевнено, до яких країн зараз найчастіше українці все ж таки переїжджають, якщо не з Польщі, то взагалі з України в інші країни або з інших європейських країн до сусідніх?
0: В першу чергу треба сказати, що що ключовими, мабуть, чинниками, які сприяють тому, що приймається рішення про те, щоб десь залишитися або десь звідкись виїхати, все ж таки є чинники більш економічного плану і ті чинники, які пов'язані із доступом до різного роду соціальних систем. Через те, що, ну, якщо є, наприклад, хронічні проблеми із тим, щоб отримати місце для дитини в школі, або ж якщо не вистачає, наприклад, місць у дитячих садках, або ж є проблеми із доступом до медичних послуг, то це також впливає на те, що приймається рішення про те, щоб змінити, тим більше, якщо є можливість така, через те, що треба враховувати взагалі, що цей контингент якраз переселенців, які покинули територію України у зв'язку з російським повномасштабним вторгненням, це той контингент, який не прибув до держав-членів Європейського Союзу добровільно і використовуючи там якісь або ж свої соціальні зв'язки, тобто через те, що близькі, або ж знайомі, або ж друзі, або ж хтось запросив на роботу, хтось запросив на навчання. Ні, це люди, які зібрали свої речі, дуже часто навіть останні речі, і виїхали туди, де було на той момент безпечно для них. Відповідно, це люди, які також впродовж, ну, вже 4 років, хоча, знову ж таки, для них також продовжується з 4 років, продовжується невизначеність, через те, що вони теж дуже часто не до кінця розуміють, чи варто їм інвестувати взагалі в розбудову своїх соціальних

зв'язків у новій країні, чи все закінчиться і власне можна буде спокійно повертатися до України і повертатися якби на знайому територію, особливо ну, якщо в них є до цього передумови. Але якщо в когось є якась, скажімо, гнучкість у виборі місця перебування, або ще знову ж таки не запустили якогось коріння на території тієї держави, де вони перебувають, то безумовно ось ці економічні чинники вони можуть бути вирішальними при прийнятті рішення про те, що варто десь переїхати, або ж варто десь залишатися через те, що для когось, наприклад, важливим є доступ до якихось медичних послуг, важливий є доступ до якоїсь адаптації або ж якби структурованої інтеграційної політики, тоді безумовно приймається рішення про те, щоб їхати до тих держав, де власне ця політика виглядає в такий спосіб, що питання, наприклад, інтеграції, мовних курсів і так далі, вони вирішуються, і це якби є частиною державної політики інтеграції. Якщо ж ставкою є те, щоб швидко навчитися місцевої мови самостійно і почати працювати і забезпечувати себе, і особливо в даному випадку ключовим питанням є те, щоб швидко визнати кваліфікацію, здобуту в Україні, і працювати більш-менш за спеціальністю, то ну, особливо в нерегульованих професіях, то безумовно ті держави, які дають таку можливість, по-перше, швидкого визнання або ж взагалі не вимагають визнання додаткових українських кваліфікацій, то безумовно для таких людей ці держави будуть більш якби сприятливим напрямком для того, щоб туди переїжджати, або там на території цих держав залишатися. Тож ми можемо бачити те, що якісь рухи відбуваються, але якби поки що немає чогось такого, що вкладалося б в якісь тренди. А тренди почнуться, от, власне, повертаючись до тієї думки, яку раніше висловив, тренди почнуться тоді, коли закінчиться тимчасовий захист і коли буде фактично вихід із цього режиму тимчасового захисту. Бо тоді держави-члени будуть урегульовувати те, як вони взагалі, що вони, власне, пропонувати на той момент. Це через те, що ну от якщо взяти польське законодавство, то цим новим законом, який скасував так званий спецзакон про допомогу громадянам України у зв'язку із збройним конфліктом на території тієї держави, то тут ми побачили, що є ось цей проміжний дозвіл на перебування, тобто карта цукор, і ця карта буде ну, вона якби отримується в спрощеному порядку, і вона буде дійсна 3 роки. І, відповідно, тут якби є доволі спрощений порядок того, яким чином можна продовжити перебування для осіб із тимчасовим захистом на території Польщі. А далі вже говориться про те, що ці особи будуть перебувати на території Польщі на загальних підставах. Але якби тут іще той момент, який явно буде враховуватися тими, хто буде мати намір залишатися на території Польщі, це те, що зокрема це перебування на території Польщі як на підставі тимчасового захисту, так і на підставі карти цукор не буде зараховуватися їм у стаж, так званий, який буде вимагатися для того, щоб отримати дозвіл на довготермінове перебування резидента Європейського Союзу, або ж в перспективі далі також і громадянства. В інших державах ну, є сигнали того, що до власне ось цього врахування можуть підходити якби з різних позицій, через те, що деякі держави також не сформулювали ще своєї позиції. В Німеччині, наприклад, ті

0: як випрацьовується ця позиція, йде дискусія в Міністерстві внутрішніх справ стосовно того, чи враховувати ось цей період перебування на тимчасовому захисті для на стаж для отримання громадянства чи ні. А якби в Німеччині стаж на отримання громадянства це тільки 5 років постійного перебування і сплачування податків через те. Особи, які працюють власне в повному вимірі робочого часу, вони можуть вже дуже скоро бути, якщо відповідні рішення будуть прийняті, вони можуть бути дуже скоро власне мати можливість таке громадянство отримати. І зараз, якби в Німеччині лише є одне рішення в даному випадку, це те, що можна конвертувати цей тимчасовий дозвіл на перебування в робочий дозвіл на перебування. Але знову ж таки є багато дилем стосовно того, чи можна конвертувати ці дозволи, якщо працюєш в неповному вимірі робочого часу. Є проблеми з тим, щоб конвертувати ці дозволи для студентів і так далі. Ну і безумовно залишиться питання стосовно того, а що буде із, наприклад, 100 тисячами українських пенсіонерів, які перебувають в Німеччині зараз. Вони, мабуть, що будуть змушені повернутися до України через те, що для них, мабуть, що не буде такої можливості, щоб їх якби перекинути на якийсь інший дозвіл. Ну і відповідно почнеться, скажімо так, таке регуляторне змагання між державами-членами стосовно того, які вони умови будуть пропонувати Україні, і стосовно того, які що вони взагалі очікуватимуть від українців. Чи дальшої інтеграції в ринок праці через те, що їм вони потрібні, чи там якихось інших речей.
1: А до речі, дуже цікаво, для чого такі от ускладнення з'являються в Європі? Чи європейським країнам все ж таки залежить, щоб залишити українців в Європі, щоб вони працювали, сплачували податки? Чи все ж таки це такий фільтр натуральний?
0: Тут немає якби однозначної відповіді через те, що політика інтеграції, вона з одного боку, безумовно, якщо держава ставить, наприклад, на те, щоб дуже швидко із новоприбулої групи, скажімо так, витягнути для себе якусь преференцію у вигляді, наприклад, податків і так далі, то так чи інакше держава має також рахуватися із тим, що ця новоприбула група також породить якесь навантаження на її соціальні системи через те, що люди хворіють, через те, що люди мають дітей, які ходять до шкіл, до дитячих садочків, також хворіють, які потенційно хочуть також якось там організовувати свої дозвілля. І ці люди також самі можуть хочуть організовувати своє дозвілля і так далі. Тобто має бути свідомість того, що інтеграція вимагає інвестицій. А для власне тих держав, де політика інтеграції якби є взагалі дуже системною і починається якби перший крок не з працевлаштування, а перший крок починається із мовних курсів або ж інтеграційних курсів, то там, скажімо так, рівень ось цієї інвестиції в інтеграцію, він є іще вищим. І якби з одного боку, наприклад, якщо почитати німецьку аналітику на тему переселенців з України, які перебувають в Німеччині, то вони з одного боку свідомі того, що українці не розв'яжуть їхніх проблем на ринку праці через те, що так направду дефіцит робочих місць є набагато суттєвішим, ніж чисельність цілої групи українських переселенців, через те, що не вистачає в Німеччині близько 2 мільйонів робочих місць, а українців разом з дітьми, разом з усіма є лише 1 300 000 за різними оцінками, відповідно,

0: це те, що навіть такий контингент осіб прибуде до Німеччини, він не розв'язує всіх проблем. З іншого боку, вони безумовно хочуть того, щоб інтегрувати цю групу в ринок праці, але одночасно вказують також на низку проблем політики інтеграції. Ну, хоча б можна тут як приклад навести те, що з близька 200 тисяч безробітних українців, які перебувають зараз в Німеччині, 100 тисяч, навіть 110 тисяч є безробітними не через те, що вони не хочуть працювати. Так, направду, соціологічні опитування з 2022 року показують, що 95% українців в Німеччині хочуть працювати. Але вони не можуть, але 100 тисяч безробітних не може працювати через те, що вони чекають, коли німецькі органи визнають їхні професійні кваліфікації чи документи про освіту. І це системна проблема, яка стосується не лише українських переселенців, яка стосується взагалі тих мігрантів, які прибувають до Німеччини. Але ну от і попередній уряд Олафа Шольца, і нинішній уряд Фрідріха Мерца, попри свої заяви, що якраз новий уряд ставить, чи вже не новий, він вже рік на посаді, але ставить за мету прискорення інтеграції, зокрема і українців, в ринок праці, то так направду всю системну проблему із визнанням кваліфікацій і перебігом цього процесу поки що ніхто не вирішив.
1: А з іншої сторони, чи країна європейська має достосуватися і визнати якісь документи українські, чи все ж таки мігранти мають відкритися до ринку тієї країни, до якої вони приїхали, і все ж таки підлаштувати всі свої життєві потреби та професійні теж?
0: Мігранти підлаштовуються, і це видно із, в тому числі, статистики, через те, що як у випадку із Польщею, так і у випадку із Німеччиною, статистика показує, що є група, в тому числі і переселенців, які прибули після 2022 року, яка працює не за тією кваліфікацією, яку здобули на ці особи в Україні, і ця група є доволі помітною. Але, якби, наприклад, знову ж таки, в німецьких аналітичних матеріалах, присвячених власне переселенцям з України, є такі, от в тому числі, згадки про те, що ну от це, що особа, те, що особа працює не якби за своєю кваліфікацією чи нижче своєї кваліфікації, це також ну деякою мірою демотивує до того, щоб працювати, і відповідно якби ставкою так направду було б те, щоб визнати кваліфікації тієї особи і дати їй можливість працювати за тією спеціальністю, яку вона здобула. Ну, через те, що більшість, якщо йдеться про жінок, які перебувають на території і Німеччини, і Польщі, більшість з них працює в сфері послуг. Це передовсім астрономія, сфера б'юті, частково також це освіта і дошкільна освіта. Ну і в Німеччині картина суттєво не відрізняється. Так само, якщо йдеться про чоловіків, які також користуються тимчасовим захистом на території або ж Німеччини, або Польщі, то тут якби найбільше на відсотків цього контингенту це особи, які працюють в або ж в будівництві, або ж на якихось промислових підприємствах різних галузях промисловості, або ж на, умовно кажучи, складах.
1: Це була розмова в Польському радіо для України в програмі «Тема дня». І говорили сьогодні, власне, про міграцію, про плани українців, про те, як тут українці інтегруються в Європі та що буде з ними далі.

0: Громадська служба Польського радіо.
1: У Варшаві щойно минула 19-та година, а ви слухаєте Українську службу Польського радіо. Вас вітають з нашої варшавської студії за режисерським пультом Агняшка Наврот. А перед мікрофоном у студії для вас працюватиму я, Тарас Андрухович. Сьогодні ми підготували для вас на першу годину нашої радіозустрічі ряд пропозицій. Серед іншого, поцікавимося, на яких умовах і коли будуть вироблятися ракети до комплексів «Петріот» у Польщі. І в цілому поцікавимося, чим живе військово-оборонний комплекс країни над Віслою. Також дізнаємося, що блокує одностайність у справі 21-го пакету санкцій ЄС проти Росії. Будемо теж говорити про безпеку регіону Балтійського моря у контексті країн Балтії, Північної Європи, України та в цілому НАТО. А ще довідаємося, як досвід України допомагає створювати нову модель безпеки і підтримки людей опісля війни. Залишайтеся з Українською службою Польського радіо, буде пізнавально та цікаво. Ну а починаємо ми випуском новин. Наталя Бень перед мікрофоном.
2: Польща вимагатиме перехідних періодів для України при вступі до Європейського Союзу. Над Балтійським морем польські сили перехопили російський розвідувальний літак. У колишньому селі Воля Островецька тривають пошуки останків жертв Волинської трагедії. Україна зробила ще один крок у переговорах з Європейським Союзом про свій вступ та відкрила другий тематичний блок. У Польщі звертають увагу, що насправді це початок складних переговорів і заявляють, що польська сторона захищатиме свої національні інтереси. Відкрито тематичний блок під назвою «Зовнішні відносини». Він охоплює закордонну політику, політику безпеки та оборони, а також торгівлю, гуманітарну допомогу і допомогу на розвиток. Перший блок, відкритий у червні, стосувався питань, пов'язаних з верховенством права, корупцією, судовою системою та правами меншин. Заступник міністра закордонних справ Польщі Ігнацій Німчицький повідомив, що Варшава вимагає перехідних періодів у переговорах Європейського Союзу з Україною.
3: Така інформація, представлена вже на самому початку, є важливим повідомленням і для країни-кандидата, і для всіх інших за столом переговорів, що ми прямуватимемо до певних рішень.
2: Є сектори, які вважаються найбільш вразливими, щодо яких ми мусимо дбати за наші інтереси, і будемо це робити.
3: Які визнавані за найбільш вразливі, де мусимо дбати о наш інтерес, і будемо це робити.
2: Сказав у Брюсселі заступник міністра закордонних справ Польщі Ігнацій Німчицький. Найбільш чутливими секторами для Польщі в контексті переговорів про вступ України до ЄС є сільське господарство і транспорт. Польські повітряні сили перехопили над Балтійським морем російський розвідувальний літак. Іл-20 небезпечно наблизився до польської території. Після перехоплення польською авіацією його екіпаж повідомлено про необхідність повернення над свою країну. Як зазначив міністр національної оборони, віцепрем'єр Владислав Косіняк-Камиш, цей інцидент чітко показує, що найбільшою загрозою для Польщі та загалом НАТО надалі є Росія. Це показує, що Російська Федерація постійно веде гібридну війну, веде розвідувальну діяльність і вороже налаштована до всіх держав Північно-Атлантичного альянсу. Усім, хто намагається забрехати дійсність і сказати, що війни в Україні вже немає, що України не треба підтримувати, нехай ця подія у чергове усвідомить, як дуже небезпечною є Російська Федерація.
4: Ніхто видаження по раз колейне усвідомі, як дуже небезпечна є Федерація Російська.
2: Очільник оборонного відомства Польщі додав, що російських розвідувальних літаків давно не бачили так близько від польського морського кордону. Іл-20 з'явився за 30 кілометрів від Устки. За словами віцепрем'єра Владислава Косіняка-Камиша, він начебто шпигував за польськими системами протиповітряної оборони. Останки приблизно 100 жертв Волинської трагедії можуть знаходитися в одній з могил у місті неіснуючого вже села Воля Островецька у Волинській області, неподалік польсько-українського кордону. Там і в сусідніх острівках археологи з Польського інституту національної пам'яті працюють разом з українськими експертами. Ексгумації проводитимуть у місті щонайменше двох братських місць поховання, де влітку 1943 року поспішно хоронили поляків, що загинули від рук підрозділів УПА – повідомив присутній на місці кореспондент

0: Польського радіо Павел Бушко. З могили зняли перші шари землі. Відомо, що під нею є скелети жертв. Про це сказав представник Інституту національної пам'яті Томаш Тшаска.
1: Шацуємо, що та могила може завірати.
0: Ми оцінюємо, що в цій могилі можуть вміщатися навіть до 100 осіб. Розмір могили приблизно 15 квадратних метрів.
1: 15 метрів квадратових.
0: Сказав Томаш Тшаска з Інституту національної пам'яті Польщі. Це вже чергова ексгумація на цій території. У 90-х роках і на початку 2000-х вдалося ексгумувати і поховати на місцевому кладовищі останки понад 650 поляків. Вважається, що загалом жертв була понад 1000. Розпочався прийом заявок на 8-й випуск нагороди Польського пресового агентства імені Ришарда Капустінського. Конкурс відкритий для журналістів, репортерів та фотожурналістів, чиї матеріали вирізняються надійністю, об'єктивністю та високим рівнем журналістської майстерності. Кінцевий термін подання заявок – 20 вересня. Заявки приймають у 4 категоріях – текст, аудіо, фото та відео. У кожній категорії присудять фінансову премію. Нагорода названа на честь Ришарда Капустінського, репортера, публіциста і закордонного кореспондента Польського пресового агентства. Її метою є відзначення матеріалів, які відповідають найвищим стандартам надійності, об'єктивності та журналістського професіоналізму, повідомляє Польське пресове агентство.
2: Це була Наталя Бені з випуском новин. Наша передача з Варшави продовжується. На черзі рубрика «Сьогодення», у якій Христина Срібняк цікавилася, чим нині живе військово-промисловий комплекс Польщі.
3: Після років скорочення військових витрат і залежності від глобальних ланцюгів постачання, оборонна промисловість країн НАТО переходить до нарощування виробництва, локалізації технологій і підготовки до можливого тривалого конфлікту. Президент польської зброярської групи ПГЗ Адам Лішкєвич в ефірі першого каналу Польського радіо розповів, що польська оборонна промисловість поки що не працює у воєнному режимі, але водночас підприємства інвестують у нові виробничі лінії, інфраструктури та кадри, щоб у разі потреби швидко збільшити обсяги виробництва.
4: Продукуємо і реалізуємо потреби польської армії.
2: Ми виробляємо продукцію і виконуємо замовлення для польської армії та збройних сил. Робимо це різними способами, використовуючи різні інструменти, зокрема програму SAFE. Насамперед йдеться про те, щоб наші виробничі потужності були такими, аби в разі потреби ми могли швидко перейти на інший режим роботи і суттєво збільшити виробництво для потреб польського війська. Водночас ми просуваємо нашу продукцію на зовнішніх ринках, щоб розширювати експортні можливості. Ми активно співпрацюємо не тільки з Європою, а й з американською оборонною промисловістю. Прагнемо задовольнити наявні потреби, отримати ліцензії і технології і працювати на повну потужність відповідно до взятих на себе зобов'язань.
4: Ми також позискати ліцензії, технології і працювати повну пару згодні з подіємними зобов'язаннями.
3: Досвід України, за словами Адама Лішкєвича, став для польського військово-промислового комплексу одним із головних джерел уроків, адже повномасштабна війна показала, наскільки швидко змінюється сучасне поле бою.
4: Ще 4 роки тому спрент панцерний був потрібний.
2: Ще 4 роки тому ключову роль відігравала бронетехніка, а сьогодні домінують дрони і системи боротьби з ними. Саме здатність швидко адаптуватися, зокрема і у промисловості, це той досвід, який ми хочемо перейняти. Йдеться про вміння оперативно перебудовувати виробництво і так само швидко забезпечувати потреби збройних сил, які виникають у конкретний момент. Ми дуже швидко надолужуємо те, що згаяли, адже роками недостатньо інвестували у виробничі потужності та інфраструктуру. Зараз робимо це паралельно. З одного боку, реалізуємо інвестиції, які підтримує фонд капітальних інвестицій з державного бюджету. З іншого, підписуємо контракти і нарощуємо серійне виробництво бойових машин «Борсук», переносних зенітних комплексів «Пьорун», «Мін» та іншої продукції. У мирний час ми збільшуємо виробничі можливості, щоб у разі необхідності перейти, наприклад, на 2 чи 3-змінний режим роботи. Не менш важливо підготувати ланцюги постачання так, щоб вони могли працювати в таких умовах. Треба зробити все можливе, аби якомога більша їх частина знаходилася у середині країни.
4: Суверенності продукції, то маємо власне то на мислі, би якнайбільше суровців і компонентів було в границях краю.
3: Одним із найамбітніших напрямків залишається виробництво боєприпасів калібру 155 мм. Польща вже виготовляє корпуси снарядів, розширює виробничі потужності

0: В Краснику запускає нові технологічні лінії на підприємство у Бидгощі та реалізує спільні проєкти із британською компанією Biosystem і французькою Еуренко. Найскладнішим елементом залишається виробництво компонентів для пороху, нітроцелюльози та нітрогуанідину. Саме вони визначають повну незалежність країни у виробництві боєприпасів. За оцінкою Лішкевича, якщо не враховувати виробництво цих компонентів, уже наприкінці в кінці 2027 або у 2028 році Польща зможе виробляти близько 100 тисяч артилерійських боєприпасів власними силами. Одночасно змінюється і характер польсько-української співпраці у сфері оборони. Якщо на початку повномасштабної війни основною темою була передача озброєння Україні, то тепер дедалі більше уваги приділяють технологічному партнерству.
1: Цей час розмовляємо і шукаємо пульс співпраці. Керунки
2: са ми постійно ведемо переговори і шукаємо нові напрями співпраці. Вона має бути двосторонньою. Ми також заохочуємо наших українських партнерів до спільної роботи насамперед у сфері технологій. Це стосується зокрема дронів, систем протидії дронам чи ракет. Ми також розглядаємо можливість надання послуг для української оборонної промисловості, наприклад, ремонт винищувачів Міг-29 або F-16, які перебувають на озброєнні української армії. Сподіваємося також, що Україна буде готова закуповувати нашу продукцію, зокрема переносні зенітні комплекси «Пьорон», міни та багато інших виробів, якими польська зброярська група і весь польський оборонний сектор по праву пишаються. Ми ведемо переговори, хоча вони непрості, але я сподіваюся, що промислова співпраця між нашими країнами буде розвиватися.
1: Розмовляємо, але то розмови ладні не са, і мам надію, що та співпраця промислова буде росла.
0: Як визнає Адам Лішкевич, частина питань у цих переговорах стосується не лише фінансування, а й передачі технологій, відмінностей у законодавстві та взаємних очікувань. Польща прагне вибудовувати взаємовигідне партнерство.
1: Найважніше з того, що поглиблюємо ці релації, чого прикладом
2: до найважливіше те, що ми поглиблюємо наші відносини. Прикладом стала конференція у Гданську, яка виявилася дуже продуктивною. Там ми не лише підписували меморандуми та листи про наміри, а й провели багато зустрічей і переговорів. За участі єврокомісара Андрюса Кобілюса нам вдалося зблизити позиції сторін. Цей процес триває. Він розвиватиметься то швидше, то повільніше, але я сподіваюся, що рухатиметься у правильному напрямку. Наше завдання показати можливості польської оборонної промисловості та наших підприємств. Наприклад, військовий авіаційний завод номер 2 у Бидгощі повністю готовий взяти на себе ремонт українських літаків. Саме в цьому полягає роль польської зброярської групи.
1: Самолотів українських. І то є наше завдання як польської групи збройньової.
0: Ще одним стратегічним напрямком стає локалізація виробництва іноземних озброєнь. Польська зброярська група веде переговори із американською компанією «Anduril» щодо виробництва крилатих ракет «Барракуда 500М». На першому етапі ці ракети лише складатимуть у Польщі, однак з кожним роком частка польських та європейських компонентів має поступово зростати.
1: Маємо квестії фінансові, маємо квестії зв'язані з сертифікацією.
2: Ми маємо, зокрема, фінансові питання, сертифікації, численні технічні аспекти, які потребують узгодження. Для нас також надзвичайно важливою була полонізація виробництва, тобто можливість виготовляти ці ракети безпосередньо у Польщі. Першу партію ракет «Барракуда» ми будемо збирати в Бидгощі на військовому авіаційному заводі. До цього можуть долучитися і фахівці військового заводу озброєнь у Грудзьонзі. Далі, з кожним наступним роком, ми поступово будемо збільшувати частку європейських і польських компонентів, щоб максимально локалізувати виробництво ракет «Барракуда». Ми маємо набути необхідних компетенцій, підготувати персонал, пройти повний цикл навчання. Водночас нам важливо отримати цю ракету якомога швидше, щоб вона була доступною не лише для промисловості, а й щоб ми могли вести предметні переговори з агентством озброєнь, тобто з польською армією. Тому зараз швидкість має велике значення. Ми переконані, що процес полонізації буде добре організований і правильно розподілений у
1: і в тому випадку акурат вважаємо, що цей процес полонізації буде добре проведений, добре розложений в часі.
0: Схожі переговори тривають і щодо американських комплексів «Петріот». Польща прагне стати європейським центром їхнього технічного обслуговування. Поки що сервіс цих систем здійснюють самі американці, однак Варшава хоче отримати відповідні компетенції. За словами президента ПГЗ, це питання вже обговорюють не лише із американськими партнерами, але й разом із кількома європейськими країнами. При цьому Лішкевич наголошує, що жодні переговори зі Сполученими Штатами не є простими, адже усі сторони керують керується власними інтересами, а кожен компроміс потребує тривалих домовленостей. Водночас польська сторона

0: Оголошує, що йдеться не лише про бізнес, а й про безпеку держави. Не менш масштабні зміни відбуваються і в польському суднобудуванні. І уже 12 серпня на воду спустять перший із трьох фрегатів ОРП «Віхер», який будують у межах програми «Мічник». Попри те, що корабель ще не готовий до служби, ця подія стане важливим етапом відродження польського військового суднобудування, зауважив Адам Лішкевич.
1: До Мічника ще трохи призвичаїлися, але це справді велика справа.
2: Для нас цей проєкт вже став повсякденною роботою, але насправді це надзвичайно важлива подія і для військово-морської верфі, і для всієї польської зброярської групи, і для польського суднобудування загалом. Ми вже створили необхідну інфраструктуру і будуємо ці кораблі. Варто пам'ятати, що паралельно триває будівництво наступних фрегатів у межах програми «Мічник», а також рятувального судна «Рятовник». До цього судна вже виявляють інтерес інші держави, тому не виключно, що таких кораблів буде більше. Усе це серйозний виклик для польського суднобудування і наших підприємств. До роботи долучається і верф «Наута», яка цього року відзначає своє 100-річчя. До ремонтних робіт також активно залучається приватний сектор польського суднобудування. Для всього польського Помор'я це надзвичайно важливі проєкти. Сподіваюся, що спуск на воду першого корабля 12 серпня стане справжнім святом.
1: Для польського Помор'я і 12 серпня, мам надію, водування того першого окрему то буде великим святом.
0: Підсумовуючи розмову, на думку Адама Лішкевича, головний урок останніх років полягає у тому, аби державні кошти, нові технології та оборонні замовлення максимально залишалися всередині країни. Адже сучасна безпека – це не лише кількість зброї, а й здатність держави самостійно виробляти її тоді, коли вона потрібна найбільше. Гостем першого каналу Польського радіо був президент польської зброярської групи Адам Лішкевич.
2: В ефірі «Варшава» наша передача продовжується. Далі будемо цікавитись причинами блокування схвалення 21-го пакета санкцій Європейського Союзу проти Росії. Передаю слово Володимирові Гарматюку.

0: Це Європа, Польща, Україна, Української служби польського радіо, Володимир Гарматюк перед мікрофоном. Європейський Союз знову не зміг погодити 21-й пакет санкцій проти Росії. Міністри закордонних справ країн-членів не досягли домовленості щодо нових обмежень. Кая Калас, представниця Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки, заявила, що під час обговорень пропозиції Єврокомісії були скорочені. Зокрема, з пакета фактично вилучили або послабили пропозицію щодо заборони в'їзду до ЄС для всіх осіб, які брали участь в бойових діях на боці Росії у війні проти України. Не накладено санкції на патріарха Кирила, обмежили термін дії мінімальної ціни на російську нафту. Ельжбєта Каца, керівниця проєкту «Міжнародні санкції» Польського інституту міжнародних справ, зазначає, що більшість ключових санкцій проти Росії вже була ухвалена, тому наступні пакети стосуються дедалі більш чутливих сфер, і тут держави-члени мають власні інтереси. Експертка звертає увагу, що сам пакет має відносно обмежений економічний масштаб, однак містить кілька важливих елементів, зокрема щодо збереження ліміту ціни на російську нафту, обмеження послуг, пов'язаних із транспортуванням російських енергоносіїв, а також нових санкцій проти осіб і компаній, які підтримують російський оборонний сектор.
1: Що стосується обмежень у торгівлі загалом, то йдеться про суми на рівні мільйонів євро, а не мільярдів. Водночас у цьому пакеті є кілька важливих пропозицій. Передусім найважливішим питанням є замороження цінового ліміту на російську нафту на рівні близько 44 доларів. Це мало відбутися до завтра, оскільки в іншому випадку гранична ціна могла б зрости приблизно до 70 доларів. А це, звичайно, означало б для Росії більш можливості отримувати прибутки від продажу нафти. Сьогодні в день з цього питання також мала відбутися зустріч послів. Основними блокуючими сторонами, як і раніше, є південні країни – Греція, Кіпр і Мальта, оскільки саме їхні компанії обслуговують транспортування російської нафти в межах чинного механізму цінового ліміту. Ці ж країни також блокують запровадження повної заборони на морські послуги, пов'язані із перевезенням російської нафти.
2: Блокує впровадження заказу вагула услуг морських для російської ропи.
0: Ельжбєта Каца також зазначає, що санкції не є інструментом, який сам по собі може призвести до економічного краху Росії. Їхня мета – збільшувати витрати для російської економіки, ускладнювати доступ до технологій, ресурсів та обмежувати можливості фінансування війни.

0: труднощі з ухваленням 21-го пакета пов'язані насамперед з тим, що зараз переговори стосуються сфер, які є чутливими для окремих держав ЄС. За її словами, головні питання стосуються енергетики, обмеження обходу санкцій та збереження спільної позиції ЄС щодо Росії. Наприклад, у початковій пропозиції 21-го пакету йшлося про те, аби заморозити чинний ціновий ліміт на російську нафту до січня наступного року. Однак в процесі переговорів з'явився компромісний варіант – продовжити дію цього обмеження лише на 3 місяці.
1: Я очікую, що рано чи пізно цей пакет все ж буде ухвалений. Безумовно, певні рішення щодо замороження цінового ліміту мають бути прийняті швидко, у дуже короткий термін, уже цього тижня. Зараз на столі переговорів є компромісний варіант, який передбачає скорочення періоду замороження цінового ліміту. Тож, імовірно, певний пакет буде ухвалений. А от наскільки він буде послаблений, можна буде оцінити лише після детального аналізу остаточного тексту європейського регламенту, щоб побачити, та які саме винятки були до нього внесені.
2: Унійне розпорядження, щоб дійти, які винятки зостали впроваджені.
0: Якщо подивитись на історію всіх попередніх пакетів санкцій, ситуація щоразу виглядає подібно. Коаліція країн Балтії, Північної Європи і Польщі подає дуже амбітні пропозиції. Єврокомісія бере частину з них, намагається знайти певний баланс, а потім починаються переговори між 27 країнами, які ще більше пом'якшують ці пакети. Але зрештою щоразу вдається досягти певного результату. На жаль, так виглядають європейські переговори, каже експертка.
2: Найважніші санкції в дідіні ропи.
1: Найважливіші санкції у сфері нафти проти Росії – ембарго, а також обмеження у сфері газу через інструменти торговельної політики ЄС – уже були схвалені. Зараз ключовим є саме виконання цих санкцій і боротьба з російським тіньовим флотом. Інші сектори вже мають значно менший вплив на російську економіку. Якщо дивитися ширше на всю санкційну політику ЄС, то головну увагу потрібно приділяти насамперед нафтовому і газовому сектору, а також виробництво оборонних компонентів. У цьому пакеті важливо те, що вдалося погодити велику кількість санкційних списків, близько 250 осіб і компаній, зокрема пов'язаних із тіньовим флотом і товарами подвійного призначення. Саме енергетика та оборонні компоненти є двома ключовими напрямами, де реалізація санкцій має найбільше значення. Крім того, зараз з'являється новий напрям – боротьба з обходом санкцій через криптоактиви. У 21-му пакеті Європейська комісія також пропонує запровадити санкції щодо нових криптовалютних платформ.
2: Криптовалютове, які зостануть об'єнте унійними санкціями.
0: Окремим викликом залишається подальше скорочення залежності Європи від російського ядерного сектора, що досі немає політичної підтримки всіх держав-членів ЄС. До слова, під час конференції з відновлення України Ukraine Recovery Conference у Гданську, міністр енергетики України Денис Шмигаль заявив, що варто вже починати обговорення можливого запровадження санкцій проти російської атомної енергетики, зокрема ядерного палива. Це також великий сектор з погляду фінансових доходів Росії.
2: Маємо тут ще дуже залежності в тим секторі.
1: Так, у цьому секторі ще залишається багато залежностей. Звичайно, від 2022 року багато держав-членів ЄС на добровільній основі поступово скорочують залежність від Росії у сфері атомної енергетики. Але водночас є кілька країн, які все ще залишаються залежними, і це є політичною проблемою. Питання санкцій у ядерному секторі, зокрема запровадження обмежень щодо Росатому, регулярно порушують країни Балтії та Польща ще з 2022 року. Але наразі просто немає політичної згоди всіх 27 держав-членів, щоб запровадити санкції у цьому секторі. До речі, перед ухваленням 21-го пакета коаліція країн із нашого регіону Європи знову висунула цю пропозицію, але Європейська комісія не включила її до проєкту пакета. Наразі найбільший вплив на скорочення фінансових можливостей Росії мають українські удари по російській енергетичній інфраструктурі та суднах. Саме вони фактично призводять до зменшення можливостей у сфері енергетики, особливо якщо йдеться про паливну кризу. На жаль, така ситуація характерна для санкційної політики. І як щодо Росії, так і щодо Ірану. Санкції можуть лише підвищувати витрати на експорт, зокрема витрати на експорт нафти, якщо йдеться про нафтове ембарго. Країни, які перебувають під санкціями, з часом знаходять способи їх обходити. У випадку з нафтою це, зокрема, так звана тіньова флотилія, яка дозволяє продавати нафту та нафтопродукти поза межами санкційних обмежень. З часом такі країни адаптуються, тому роль санкцій полягає у тому, щоб зробити цей експорт дорожчим і збільшити втрати для таких держав. Але це не є інструментом, який може сам по собі призвести до економічного колапсу країн, проти яких вони запроваджені. Санкції можуть ускладнювати певні процеси, наприклад, отримання компонентів для оборонного виробництва тощо. Але це не настільки сильний інструмент, щоб повністю зупинити

0: зупинити виробництво озброєнь або спричинити економічний крах. Це потрібно розуміти. Саме тому українські удари по російській енергетичній інфраструктурі дають у цьому випадку конкретні й вимірювані результати.
1: Ну, якби приношу тут акурат конкретне вимірне результати.

0: то американські санкції щодо Роснефті та Лукойлу були запроваджені адміністрацією Дональда Трампа минулого року у жовтні. Це стало б великою несподіванкою як для американських, так і для європейських експертів. Важко сказати, чому це сталося. Чи Трамп відчув себе ображеним під час переговорів із Путіним, чи були інші причини. Водночас потрібно розуміти, хоча Трамп, по суті, не проводить якоїсь чіткої послідовної політики щодо Росії, оскільки вона часто залежить від поточних обставин та інших інтересів, з одного боку, він має досить бізнесовий підхід до відносин із Росією, але з іншого може завдати удару, якщо вирішить, що потрібно діяти жорстко, або якщо відчує себе ображеним. Тому я б не виключала можливості запровадження певних жорсткіших санкцій, але можливий і протилежний сценарій. Ми також пам'ятаємо, що Трамп уже запроваджував тимчасове послаблення щодо російських санкцій протягом 3 місяців із березня до середини червня. Діяли відповідні винятки. Тому політика американської адміністрації щодо Росії залишається досить непередбачуваною.
1: Американська дощ непередбачувана, якщо йшлося про Росію.
2: У середу посли країн ЄС знову повернуться до переговорів щодо 21-го пакета санкцій, намагатимуться знайти компроміс між різними позиціями держав-членів. Очікується, що пакет буде погоджено, однак його остаточний зміст буде залежати від того, які положення і винятки залишаться після переговорів. Це була програма «Європа, Польща, Україна» Української служби Польського радіо. Підготував її Володимир Гарматюк. Я дякую за увагу.

Ви на хвилях Української служби Польського радіо. Наша передача з Варшави продовжується. І далі будемо говорити про безпеку у регіоні Балтійського моря, а також про Україну та НАТО у цьому контексті. Передаю слово Дар'ї Юрієвій.

0: Вітаю, перед мікрофоном Дар'я Юрєва, і це програма «На перехресті подій та поглядів Української служби Польського радіо». Країни Балтії та Північної Європи дедалі активніше зміцнюють свою роль у підтримці України. Саме вони виступають за якнайшвидшу європейську та євроатлантичну інтеграцію Києва, нарощують військову співпрацю і реалізують спільні безпекові проєкти. Чому саме цей регіон став одним із головних союзників України та як це впливає на безпеку всієї Європи? Про це у розмові з Томашем Здунчиком, аналітиком з питань країн Балтії та Північної Європи Польського інституту міжнародних справ. Експерт наголошує, що, на його думку, сьогодні саме ці країни, цей регіон формує найбільш проукраїнський центр впливу всередині ЄС та НАТО.
1: Насамперед, мушу зазначити, що це передусім країни Балтії. Вони завжди були на боці України. Якщо згадати також білоруський контекст, то саме вони найбільше підтримують питання розширення НАТО та Європейського Союзу на схід. Тож Україна завжди може розраховувати на Литву, Латвію та Естонію. Північні країни після зміни своєї політики, особливо Швеція та Фінляндія, після 2022 року також зацікавлені в тому, щоб посилити безпеку Європи, зокрема шляхом більшої європейської та євроатлантичної інтеграції України. Тому мені здається, що це, безумовно, саме та група, навіть, можемо сказати, коаліція охочих всередині коаліції охочих. Ці держави у своїй спільній декларації, зробленій під час саміту Україна, країни Північної Європи та Балтії, що відбувся в Таліні 9 червня, заявили про посилення співпраці у сфері безпеки та оборони. Вони заявили, що хотіли би відкрити всі переговорні кластери в переговорах України з Європейським Союзом уже до кінця липня. Це сильний сигнал. Тому що зараз, як на мене, це також можна розглядати на тлі того, що відбувається у самій Європі, тобто німецької пропозиції запропонувати Україні певну форму асоційованого членства. До кінця не зрозуміло, що саме це мало б означати, адже раніше в Європейському Союзі такого формату не існувало. Якщо я правильно розумію, йдеться про те, що Україна не мала би права голосу. Це дуже дивна концепція, яка викликає побоювання, наприклад, у країнах Балтії, що це фактично лише відтермінувало би вступ України до Європейського Союзу. З НАТО ситуація дещо інша, але також проблематична. Власне, і в Європейському Союзі, якщо говорити реалістично, ситуація також непроста, адже рішення про прийняття нової держави, чи то України, чи Молдови,

0: чи будь-якої іншої країни, має бути ухвалена одностайно всіма державами-членами. У цьому випадку саме країни Балтії та Північної Європи є дуже важливим голосом. Але цього все ще недостатньо. Водночас, як видно, завдяки участі в таких форматах Україна здобуває підтримку, демонструє себе як держава, яка має опору у сильних європейських країнах. Адже йдеться не лише про країни Балтії, а й про Швецію, Фінляндію та Норвегію – одні з найбагатших та найінноваційніших країн Європи. Швеція також є європейським промисловим гігантом, якщо подивитися хоча б на її оборонну промисловість. Тому і співпраця у цій сфері має велике значення. Отже, можна сказати, що це найбільш залучена група держав у європейському форматі підтримки України та її інтеграції до євроатлантичного простору. Тобто йдеться як про безпеку, так і про європейську спільноту.
1: Wsparcie Ukrainy i jakby włączenie jej do tej euroatlantyckiej przestrzeni.
2: Томаш Здумчик пояснив, чому саме країни Балтії та Північної Європи так послідовно підтримують Україну. Як зазначив експерт, тут одночасно переплітається декілька важливих питань – безпека, історичний досвід та стратегічне бачення майбутнього Європи.
0: Якщо говорити про країни Балтії, то насамперед тут є усвідомлення спільності інтересів. Адже Литва, Латвія та Естонія також були окуповані Радянським Союзом, також пережили масові депортації. 14 червня, наприклад, була пам'ятна річниця найбільшої депортації населення з Латвії. Тому тут існує дуже сильне відчуття спільної історичної долі. Історичний досвід Литви, Латвії, Естонії та України багато в чому схожий. Після Другої світової війни саме країни Балтії та Західна Україна були найскладнішими територіями для радянської влади через потужний рух опору. Литовці, латвійці та естонці добре пам'ятають цей період. Я не став би називати це спільною боротьбою, адже контакти між національними рухами тоді були досить обмеженими. Однак існує чітке усвідомлення спільного історичного досвіду. Усі вони жили під радянським чобутом. Саме тому Литва, Латвія і Естонія сьогодні є найбільш проукраїнськими державами і в Європейському Союзі, і в НАТО, і загалом у нашому регіоні. Це країни, які завжди твердо стоять на боці України. Це особливо помітно, якщо подивитися на їхні оборонні витрати і масштаби військової допомоги. Хоча це невеликі держави з відносно малими економіками, вони незмінно залишаються серед лідерів за обсягами підтримки України, якщо рахувати її відносно власних можливостей або у співвідношенні до ВВП чи кількості населення. Що стосується країн Північної Європи, то ситуація кардинально змінилася після 2022 року, коли Фінляндія та Швеція відмовилися від багаторічної політики нейтралітету і значно активніше долучилися до зміцнення безпеки. Йдеться насамперед про Швецію та Фінляндію, розташовані на Балтійському морі, але також і про Данію. Данія є однією з держав Північної Європи, які найрішучіше підтримують Україну. Варто пам'ятати, що уряд Метте Фредеріксен завжди займав дуже чітку проукраїнську позицію. І нинішній уряд під її керівництвом також налаштований на подальше збільшення підтримки України. У Швеції маємо уряд Ульфа Крістерсона, який також бачить в Україні, по-перше, важливого партнера для майбутніх оборонних контрактів. Тут можна задати, наприклад, питання винищувачів Gripen. По-друге, Швеція розглядає Україну як партнера у сфері безпеки, і це дуже важливо. Ці держави наголошують, що Україна реально може зробити внесок у зміцнення безпеки Швеції, Фінляндії та загалом усіх країн регіону завдяки своєму унікальному бойовому досвіду. Українці щодня воюють і постійно здобувають досвід, якого країни НАТО, а також держави Північної Європи і Балтії отримати не можуть, адже вони не ведуть бойових дій. Тому всі українські інновації, нові підходи до ведення війни уважно вивчаються. А оскільки ці держави значно менші за Росію, вони прагнуть максимально використати український досвід для власної безпеки. Саме тому також було оголошено про розширення промислової співпраці між Україною та цими країнами. Історичний чинник важливий насамперед для країн Балтії. Важливим залишається питання безпеки, тобто стримування подальшої російської агресії. І, звичайно, бачення майбутньої європейської системи безпеки. Ці держави розглядають Україну як її невід'ємну частину. Можливо, не лише як майбутнього члена Європейського Союзу чи НАТО, а передусім як державу, яка здатна передати надзвичайно цінний практичний досвід їхнім збройним силам. Якщо ж говорити про оборонну промисловість, то варто ще раз повернутися до Данії. Адже, на мою думку, у ЗМІ її роль часто недооцінюють. Саме Данія започаткувала так звану данську модель підтримки України. Її суть полягає не в тому, щоб закуповувати готову зброю у США, Німеччині, Швеції чи Норвегії і передавати її Україні. Натомість кошти спрямовуються безпосередньо на розвиток української

0: оборонної промисловості, щоб вона могла зростати, розширювати виробництво та ставати сильнішою. У перспективі це вигідно всім, адже міжнародні партнери співпрацюватимуть із більш розвиненою та фінансово спроможною українською оборонною промисловістю, що відкриває можливості для реалізації спільних проєктів. Саме таким є нинішнє бачення.
1: Це дозволяє на реалізацію спільних проєктів. Він стає спостереження власне так.
2: Аналітик з питань країн Балтії та Північної Європи Польського інституту міжнародних справ зазначив, що після вступу Фінляндії та Швеції до НАТО регіон Балтійського моря став одним із головних рушіїв зміцнення північно-східного флангу Альянсу.
0: Водночас є далекі від твердження, які часто з'являються в медійному просторі, що Балтійське море вже стало озером НАТО. Якщо уважно подивитися на ситуацію, є певні підстави не погоджуватися з таким визначенням. Кролєвецька область і Санкт-Петербург – дві ключові бази російського Балтійського флоту. Ми бачимо це хоча б за діяльністю так званого «тіньового флоту». Випадками пошкодження підводних кабелів, провокаційними проходами російських кораблів Балтійським морем, польотами літаків, які порушують повітряний простір, передусім країн Балтії, але також Польщі та Фінляндії. Час від часу з'являються і повідомлення про російські підводні човни. Останнім часом таких випадків не було, але раніше їх фіксували поблизу Стокгольма у шведських Шхерах. Тобто Росія і надалі зберігає можливість діяти на Балтійському морі. Звичайно, її можливості стали меншими, а простір для дій у разі конфлікту чи гібридних операцій звузився, оскільки Фінляндія та Швеція приєдналися до НАТО. Таким чином, північний кордон Альянсу суттєво подовжився. Для Європейського Союзу це не було новиною, адже обидві країни вже були його членами. Але для НАТО це означає, що сили Альянсу тепер можуть розміщуватися значно ближче до російської бази в Мурманську, де дислокується Північний флот, найважливіший флот військово-морських сил Росії. Водночас слід розуміти, що цей процес ще триває. Не можна сказати, що саме по собі членство Фінляндії та Швеції вже повністю зміцнило присутність НАТО. Безумовно, воно значно збільшило потенціал Альянсу, адже йдеться про економічно розвинені держави з добре підготовленими арміями, які спеціалізуються на веденні бойових дій у північних умовах. Саме такого досвіду НАТО раніше бракувало. Я навіть сказав би, що членство цих країн більше посилило північний фланг Альянсу, ніж східний. На східному напрямку, згідно з офіційними оцінками НАТО, нинішніх можливостей країн Балтії поки що достатньо. До того ж, вони і надалі посилюватимуться. Ймовірно, зміниться структура командування. Латвія та Естонія підпорядковуватимуться іншому штабу, ніж Польща та Литва. Однак це лише розширює оперативні можливості НАТО, що, безумовно, є позитивним. У Фінляндії, в Рованіємі, у Лапландії, буде створено новий підрозділ НАТО, нові передові сухопутні сили. Вони охоронятимуть кордони з Росією, але їхнім головним завданням стане забезпечення безпеки на північному фланзі, тобто в Арктиці та полярному регіоні. Загалом можна сказати, що сьогодні практично вся Фінська затока перебуває під контролем НАТО аж до російського кордону. Одразу після вступу Фінляндії до Альянсу Естонія та Фінляндія навіть проводили навчання, під час яких відпрацьовували блокування Фінської затоки. Отже, можливості НАТО суттєво зросли. Водночас, нині основна увага Альянсу у Фінляндії зосереджується саме на північному напрямку. Головний інтерес – розвиток спроможностей діяти в арктичних умовах, чого раніше НАТО бракувало. Це, однак, не означає, що Швеція та Фінляндія не роблять внеску у зміцнення східного флангу. Навпаки, наприклад, Швеція вже перекинула до Латвії механізований батальйон, тож їхня участь, безумовно, працює на посилення нашого східного, а особливо північно-східного флангу країн Балтії та Польщі.
1: Це ж на добре для нашої східної фланги, зокрема ті північно-східні країни Балтійські і Польська.
2: У червні під час саміту в Таліні Україна та Латвія підписали угоду про співпрацю у сфері безпілотників. На полях саміту НАТО, який цьогоріч проходив в Анкарі, Київ підписав ще угоди про співпрацю у сфері безпілотних технологій із Данією та Естонією. Литва, до речі, ще раніше, під час саміту Бухарестської дев'ятки в Бухаресті, підписала аналогічну угоду з Україною. Томаш Дунчук розповів детальніше, що це за угоди, про що в них йдеться.
1: Згідно з заповідями українськими чи теж латвійськими,
0: Відповідно до заяв української та латвійської сторін, йдеться про розширення промислової співпраці у сфері технологій, а також про спільну розробку нових систем безпілотників і засобів боротьби з ними. Саме цей напрям є найважливішим для Латвії, яка вже зіткнулася з певними проблемами. Зокрема, українські безпілотники, які втрачали керування через російські системи радіоелектронної боротьби, падали на території Латвії.

0: Закне та Латгалії в східному регіоні країни. Латвійські військові повідомляли, що окремі безпілотники не вдалося своєчасно виявити, а їх перехоплення викликало труднощі. Саме тому Латвія, як і загалом країни Балтії, зацікавлена у спільній з Україною розробці нових дешевих систем протиповітряної оборони. Йдеться про засоби використання, яких було б значно економічнішим, ніж залучення винищувачів НАТО для знищення окремих українських безпілотників, що випадково опинилися на території Латвії або у перспективі російських дронів, які можуть бути використані для провокацій. Крім того, очікується, що до Латвії прибудуть українські експерти та фахівці, насамперед військовослужбовці, які спеціалізуються на боротьбі з безпілотниками. На думку латвійської сторони, їхній досвід може суттєво посилити безпеку східних регіонів країни, адже саме ця проблема нині є для Латвії найактуальнішою. В Україні у повітряних силах це називають малою протиповітряною обороною. Йдеться про безпілотники-перехоплювачі та інші недорогі засоби, які можуть ефективно збивати ворожі дрони. Адже використання дорогих зенітних ракет для знищення безпілотника, який коштує кілька десятків тисяч євро чи доларів, економічно не є виправданим. Саме тому виникла ідея створювати спільні українсько-естонські, українсько-латвійські чи українсько-литовські системи.
1: Нагадаю, що моїм співрозмовником був Томаш Здончик, аналітик з питань країн Балтії та Північної Європи Польського інституту міжнародних справ. А з вами була Дар'я Юрєва і програма «На перехресті подій та поглядів» Української служби Польського радіо.

триває передача Української служби польського радіо із Варшави. Дякуємо, що залишаєтеся з нами. Українці, які були змушені виїхати за кордон через повномасштабну війну, дедалі частіше стають важливою опорою для ветеранів. Дослідники вивчають, як мільйони біженців та мігрантів у Європі, Канаді та інших країнах допомагають військовим адаптуватися до мирного життя, підтримують їхні родини та сприяють інтеграції ветеранів у суспільство. Тему продовжить Вікторія Машталер.

0: Вітання. Перед мікрофоном Вікторія Машталер, і ви слухаєте рубрику «На перехресті подій і поглядів». Досвід країн, які пережили війни, доводить, що турбота про ветеранів не завершується демобілізацією. Безкоштовна медицина, психологічна допомога, освіта, працевлаштування, житлові програми та підтримка родин. Саме на цьому будується успішна реінтеграція захисників. Водночас навіть найрозвиненіші системи не завжди убезпечують ветеранів від бездомності, ПТСР чи соціальної ізоляції. Ветеранська політика існує у різних країнах і має чималий досвід. Говорячи про підтримку ветеранів, важливо пам'ятати, що це лише один із так званих цеглинок великої екосистеми стійкості України. До неї належать і також вимушені мігранти, українські діаспорні громади та тисячі людей і організацій у різних країнах світу, які підтримують Україну. Про те, що таке підтримка ветеранів та яку роль у цьому відіграють українська діаспора, вимушені мігранти та міжнародне громадянське суспільство, під час конференції у Данську розповів доктор Рок Дунін-Вонсович, доцент соціології в Інституті соціальних досліджень Університетського коледжу Лондона. Дослідник багато років вивчає громадянське суспільство, міграцію, європейську інтеграцію та транснаціональні ініціативи на підтримку України.
1: Ми досліджуємо це явище з 2022 року від імені Університетського коледжу Лондона разом із колегами з Ягіллонського університету у Кракові. Основний акцент нашого порівняльного дослідження – Польща, Німеччина та Великобританія. Наші результати показали, що на початку 2022 року ми стали свідками безпрецедентної мобілізації. Люди масово об'єдналися, щоб задовольнити гуманітарні потреби вимушених переселенців та самої України. Але досить швидко ця ситуація змінилася. Коли стало зрозуміло, що найгостріша гуманітарна криза вже не є єдиним викликом, екосистема підтримки почала трансформуватися.

0: розвиватися у двох основних напрямах. Перший – це підтримка українських військових, переважно непублічними способами. Люди, які раніше взагалі не цікавилися військовими питаннями, почали допомагати конкретним батальйонам на передовій, окремим військовим підрозділам. При цьому ми побачили, що провідну роль у такій підтримці відіграють жінки з числа вимушених мігрантів. Це, безумовно, частково пов'язано з особливостями спільноти вимушених мігрантів. Водночас надзвичайно важливу роль відіграв бізнес і українські діаспорні підприємства і компанії, які мали зв'язки з Україною ще до початку повномасштабної війни. До цієї підтримки у 2022 році долучилося також багато інших підприємців, які стали її рушійною силою. Це явище, якого ми раніше майже не спостерігали у країнах Центральної та Східної Європи, де корпоративна соціальна відповідальність і соціальне підприємництво часто існували радше формально, ніж були реальним інструментом суспільних змін.
1: За словами Рока Дуніна Вонсовича, підтримка України набула реального, а не суто символічного характеру. Водночас більшість людей, які активно допомагали на початку повномасштабної війни, згодом відійшли від цієї діяльності.
0: За нашими оцінками, приблизно 80% перестали активно брати участь уже у перші місяці війни. Такого розвитку подій очікували практично всі експерти. Однак ті, хто залишився, почали працювати зовсім в іншому напрямку. Вони перейшли від реагування на кризу до підтримки довгострокового розвитку України, вже тоді думаючи про її майбутнє відновлення. Найновіший етап нашого дослідження показує, що ці екосистема підтримки, де провідну роль і надалі відіграють жінки з числа вимушених мігрантів та історичні українські діаспорні громади, залишаються дуже гнучкими. Вони і надалі підтримують українське військо, часто роблячи це непомітно для широкої публіки, але водночас уже працюють над відновленням України. Зміцнюють ланцюги постачання, допомагають українським громадам реалізовувати проєкти розвитку та підтримують стійкість самих українських спільнот за кордоном. І саме тут ми повертаємося до теми ветеранів. Сьогодні у Польщі перебуває понад 900 тисяч українців, які були змушені залишити свої домівки через війну. У Німеччині їх понад мільйон, а у Великій Британії майже 250 тисяч. Наше останнє дослідження показує, що приблизно половина з них сьогодні хотіла би повернутися до України. Водночас інша половина, найімовірніше, залишиться жити в країнах, які їх прихистили. Це означає, що ці українські громади залишаться за кордоном надовго. Але водночас вони й надалі будуть дуже тісно пов'язані з Україною. Вони працюють задля української перемоги, підтримують Збройні Сили, існують, якщо говорити мовою соціології, у своєрідному транснаціональному просторі між Україною та країнами, які їх прийняли. Коли ж бойові дії завершаться, незалежно від того, у який спосіб це станеться, до них приєднаються їхні рідні та близькі, багато з яких будуть ветеранами війни. Вони житимуть поруч зі своїми сім'ями у Польщі, Німеччині чи Великій Британії. І саме це відкриє абсолютно новий етап у формуванні державної політики щодо ветеранів та інтеграції українських громад в майбутньому.
1: Якщо українські ветерани після війни опиняться серед українських громад у країнах, які їх прихистили, то на них можуть чекати різні виклики та проблеми. Це і працевлаштування, адаптація, доступ до соціальних послуг, психологічна підтримка та інтеграція у нове середовище. Водночас одним із важливих інструментів для посилення незалежності українських громад за кордоном експерти називають підприємництво. Воно дозволяє вимушеним мігрантам ставати економічно самостійнішими, підтримувати Україну та долати структурні бар'єри, з якими вони стикаються в різних країнах.
0: Залежно від контексту, у різних країнах ці бар'єри мають різну природу. У Польщі, особливо останнім часом, вони пов'язані з політичними чинниками. У Німеччині – з бюрократією, що не є несподіванкою. У Великій Британії – із класовими бар'єрами та усталеними уявленнями про те, що українські жінки нібито придатні лише для низькокваліфікованої та фізичної роботи. І це відбувається навіть тоді, коли серед них є лікарки та висококваліфіковані фахівчині, які приїхала до Великої Британії. Очевидно, що частково це є наслідком загального ставлення британського ринку праці до східноєвропейських працівників, які почали приїжджати

0: університету після 2004 року. Тому ми розглядаємо підприємництво, створення власного бізнесу як інструмент, який допомагає обходити ці структурні обмеження та долати такі перешкоди.
1: Зараз пильна увага прикута до ситуації у Польщі, адже саме ця країна прийняла одну з найбільших кількостей українських вимушених мігрантів. Водночас процес інтеграції відбувається у непростих умовах. Частина польського суспільства дедалі критичніше ставиться до тривалої присутності українців у країні, а тема міграції стала предметом активних політичних дискусій. Учасники дослідження наголошують, що інтеграція українців у польське суспільство поєднує як значні можливості, так і низку викликів. Від доступу до ринку праці та соціальних послуг до питань довгострокової адаптації українських громад та збереження їхньої стійкості.
0: Як ви всі знаєте, ми перебуваємо у критичній точці, у дуже складний момент, який значною мірою визначається тим, що я назвав би впливом політичної ідеології. І це особливо складно для найбільш вразливих груп у суспільстві. Ми бачимо безліч польських, українських та польсько-українських ініціатив, які працюють над незалежністю, суспільною та громадянською стійкістю українських громад, їхньою інтеграцією у Польщі, а також над тим взаємним обміном досвідом і знаннями, який може відбуватися між суспільствами. Особливо з огляду на демографічну ситуацію у Польщі, польські політики мали би бути вдячними за присутність вимушених мігрантів, їхній економічний та соціальний внесок у розвиток країни. І я думаю, що ми знову ж таки перебуваємо у дуже складному моменті, коли це питання значною мірою політизовано. Але, проживши останні 15 років у Великій Британії, я пам'ятаю період, коли поляки також були своєрідними, так би мовити, винуватцями всіх проблем у британському публічному просторі. Згодом ця тенденція змінилася, і, можливо, саме це дає мені певну надію на майбутнє.
1: Міжнародна фінансова підтримка залишається надзвичайно важливою для України. Йдеться, зокрема, про 25 мільйонів євро, які Європейський Союз уже передбачив і планує надалі збільшувати. Водночас експерти наголошують на необхідності оцінювати ці цифри у ширшому контексті, наскільки такого фінансування достатньо для вирішення проблем, з якими стикається Україна, і які додаткові ресурси можуть знадобитися, а також яку підтримку, окрім фінансової, країна найбільше очікує від своїх міжнародних партнерів. Говорить Олег Шиманський, заступник міністра у справах ветеранів України, відповідальний за цифрову трансформацію ветеранських послуг та міжнародне співробітництво.
0: Отже, якщо ми всі повернемося приблизно на рік назад, чи можете ви пригадати, що робили того чудового понеділкового ранку 2025 року? Ніхто? Це був звичайний понеділковий ранок у Києві, ймовірно, з повітряною тривогою, можливо, з відключеннями електроенергії. Але трохи пізніше в Іспанії сталося масштабне відключення електроенергії, яке тривало щонайменше півдня або навіть довше. В Україні така ситуація, безумовно, дуже неприємна, але ми вже майже стали до неї стійкими, або, точніше, навчилися з нею справлятися. Українські підприємства мають генератори, що, на жаль, підвищує вартість ведення бізнесу. Українські родини також адаптувалися. Хтось має акумуляторні системи, хтось встановлює сонячні генератори, хтось використовує інші тимчасові рішення. Але ми стали більш стійкими до таких викликів. І гадаю, що це є частиною тієї концепції всеохопної оборони, про яку ми сьогодні говоримо. Йдеться не лише про конкретний військовий досвід, який Україна отримала, і, звісно, який мають ветерани, а й про досвід загальної стійкості та комплексної оборони, яким ми хочемо ділитися і який, сподіваємося, буде корисним для інших. Total resilience and total defense that
1: we would like, you know, to share and expect. На сьогодні загрозами для безпеки можуть бути кібератаки на критичну інфраструктуру, відключення електроенергії, збої у роботі банківських систем чи інші кризи, які безпосередньо впливають на життя цивільного населення. Український досвід показує, що сучасна оборона – це не лише армія та зброя, а й здатність громадян адаптуватися та реагувати на кризи. Саме про те, чому досвід України важливий для Європи та чому майбутні конфлікти не обмежуватимуться лише бойовими діями на полі бою, розповідає Олег Шиманський. Because frankly,
0: Відверто кажучи, мені здається, що в академічному середовищі варто поставити питання, хто сказав,

0: вам, що війна 21-го століття – це лише кінетичні бойові дії. Я вже не думаю, що йдеться лише про пересування танків на полі бою. Тому чи буде для когось принципово важливо, якщо ваша енергетична система вийде з ладу? Не через ракетний удар, як це відбувається в Україні, а через кібератаку. Навіть якщо загроза є нематеріальною, цивільне населення все одно страждає. І гадаю, що саме в цьому напрямі нам потрібно синхронізуватися з європейськими країнами, допомогти їм також навчати своїх громадян і посилювати власну безпеку. Це, сподіваюся, дозволить створити більш стійкий і захищений регіон.
1: Ми можемо спостерігати, що зараз між Україною та окремими країнами Європи активно триває обмін військовими напрацюваннями. Підходимо до цивільної оборони, кібербезпеки. Які держави найбільш активно залучені до цього процесу та як український досвід може посилити європейську безпеку, говорить Бенедикта фон Зегертосе, директорка з питань миру, безпеки та оборони Європейської служби зовнішніх дій.
0: Не хочу виокремлювати певні країни, тому що іноді це дуже чутлива тема, і вони не хочуть публічно говорити про те, що саме роблять. Але можу сказати, що інтерес з боку держав-членів і Збройних сил до залучення українців на різних рівнях постійно зростає. Це справді починається з тактичного рівня. І, на мою думку, важливо, щоб йшлося не лише, скажімо, про підготовку лідерів чи командирів, або навчання за окремими вузькими напрямами, а щоб цей досвід і знання інтегрувалися від самого початку. Звичайно, якщо говорити про весь сектор безпілотних технологій або інновації загалом, то тут також відбувається багато співпраці зі Збройними силами. І це дуже важливо. У нас, наприклад, є Європейський коледж безпеки і оборони, де ми проводимо навчання з різних напрямів. Тому, з одного боку, для нас важливо самим переймати досвід і розуміти, чому можемо навчитися в Україні. А з іншого, я вважаю, що найкраще чим результатом буде якомога тісніша інтеграція України та Європейського Союзу. Звичайно, Україна стане членом ЄС. Тому нам потрібно визначити, у яких сферах ми можемо почати співпрацю вже зараз, які напрями можуть стати своєрідними моделями, пілотними проєктами. Я б сказала, що саме оборонна сфера є найбільш природним початком для цього процесу.
1: А це були думки українських та міжнародних експертів, дослідників, представників європейських інституцій і українських державних структур. Вони говорили про те, як змінюється система підтримки України, яку роль у ній відіграють українські громади за кордоном і чому питання адаптації ветеранів стане одним із найважливіших після завершення війни. Вікторія Машталер, Українська служба Польського радіо.
0: Наша передача з Варшави продовжується. Я нагадаю, що ви на хвилях Української служби Польського радіо. Дякуємо, що ви залишаєтеся з нами і у столиці Польщі. Вже майже 20-та година. Не перемикайтеся.

0: Українська служба Польського радіо.
1: У Варшаві щойно минула 20-та година. Продовжується передача Української служби Польського радіо. Для вас, нагадаю, продовжую також працювати за режисерським пультом Агнішка Навро та перед мікрофоном у студії я, ведучий Тарас Андрухович. Ми будемо з вами ще протягом наступної години до 21-ї. І підготували ми для вас на цю другу і останню годину нашої радіозустрічі ще дві постійні рубрики.

0: Це, зокрема, чия інформація, у якій будемо розвінчувати міфи про давню руську мову. А у рубриці «Я у Польщі» дізнаємося, що відбувається зі статусом тимчасового захисту для українських біженців у країні над Віслою. Про все це вже зовсім згодом після останнього на сьогодні інформаційного випуску, який підготувала Наталя Бень. Їй передаю слово.
1: Прем'єр-міністр Дональд Туск заявив, що Польща зможе приєднатися до антибалістичної коаліції. Екс-голова Бюро національної безпеки Яцек Сівєра вважає, що Україна не встигне почати виробляти ракети «Петріот» до зими. Маскувальна сітка, яку було видно під час урочистостей у Радружі 11 липня, закривала протипожежну систему. Якщо буде пропозиція з боку польських компаній, Польща приєднається до коаліції антибалістичної оборони. Про це заявив прем'єр-міністр Дональд Туск у Парижі у відповідь на запитання, чому Польщі немає серед країн, які утворили коаліцію протиракетної оборони. Глава польського уряду заявив, що ця структура є відкритою.
2: У випадку цієї антибалістичної коаліції
1: ми маємо справу з коаліцією промислового характеру. Зголошувалися компанії з тих держав, які готові внести свій потенціал до коаліції. Якщо говорити про польські підприємства, вони розвивають свої можливості. Коаліція, я ще сьогодні підтверджував, має відкритий характер. Якщо буде готова промислова пропозиція з боку польських компаній, ми приєднаємося до цієї коаліції. Так звану антибалістичну ракетну коаліцію створено 13 липня на саміті коаліції охочих у Парижі. Крім України, до її складу ввійшло 9 європейських країн – Данія, Франція, Німеччина, Італія, Нідерланди, Норвегія, Іспанія, Швеція та Велика Британія. Польщу на зустрічі коаліції охочих представляв очільник уряду Дональд Туск. Польський прем'єр-міністр та інші лідери сьогодні спостерігали у Парижі за військовим парадом з нагоди французького національного свята.
3: Те,
1: що можливо, наприклад, здатність, про яку говоримо в Польщі, тобто збирання ракет із компонентів, які постачає виробник, але за 6-7 місяців або за 4, що залишаються до зими, як сказали українці, зовсім неможливо відкрити самостійне виробництво такого типу ракет на ліцензії. Отже, цю зиму українці муситимуть пережити подібно, як попередню, на жаль, спираючись на передані засоби.
3: Мусили перетворити в подобний спосіб, як перетворили попередню, нестети опираючись на донаціях.
1: Це був колишній керівник Бюро національної безпеки Польщі Яцек Сівєра. Він заявив, що Україна не зможе розпочати виробляти ракети для систем протиповітряної оборони «Петріот» до зими. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив на саміті НАТО, що американці можуть надати українцям ліцензію на виробництво цього типу ракет. Як додав екс-керівник Польського бюро національної безпеки Яцек Сівєра, факт, що Варшава передала Україні кілька ракет «Петріот», не впливає негативно на безпеку Польщі. За його словами, підтримувати Україну є в польських інтересах. Додаймо, нещодавно деякі європейські країни, зокрема Польща, передали Києву ракети до систем «Петріот». Міністерство національної оборони у Варшаві повідомило, що це відбулося відповідно до домовленостей з НАТО та американською стороною.
4: Село Радруш знаходиться за кількасот метрів від українського кордону. До 1944 року тут жило понад 2000 українців, а також проживали поляки та євреї. Сьогодні тут знаходиться три кладовища, на яких з 2010 року ведуться систематичні реставраційні роботи. Те, що активно поширювалося у соцмережах, що начебто українські могили на цвинтарі перед церквою Святої Параскеви були прикриті маскувальною сіткою, за словами директора музею красів у Любачеві Пьотра Зубовського, є незрозумілим.
5: Варто задати собі питання,
4: навіщо комусь, з огляду на всі ті зусилля, які ми докладаємо у повсякденній роботі, навіщо комусь взагалі брати на себе клопіт, щоб приховувати будь-які об'єкти на території церковного комплексу в Радружі? Як можна приховати 500 могил, що знаходяться на радруських кладовищах, щоб їх не було видно в кадрах фотоапаратів та відеокамер? Для мене це незрозуміло. Як взагалі можна думати про щось подібне? Те, про що йшлося в соцмережах, а саме маскувальна сітка, яка з'явилася, вона прикривала елементи протипожежної системи, що розташована в Радружі. Ці елементи були закриті для того, щоб не потрапляли в кадр, оскільки вони відрізняються за кольором. Це сучасні елементи інфраструктури, які не гармоніюють із історичним ландшафтом церковного комплексу в Радружі, таким природним ландшафтом, який наповнений кам'яними надгробними скульптурами.

0: старовинну рзьбу нагробну.
1: Більше про село Радруш, спільну польсько-українську спадщину, реставраційні роботи та актуальні польсько-українські проєкти, які сьогодні проводить музей, слухайте вже у завтрашній програмі. Мар'яна Кріль, Українська служба Польського радіо.
2: Додаємо, в українській мережі після урочистостей 11 липня у церковному комплексі у Радружі на польсько-українському прикордонні за участі президента Польщі Кароля Наврокського, де було вшановано жертв Волинської трагедії, з'явилися фото, на яких було видно маскувальну сітку. У численних дописах було припущення, що ця сітка закривала українські нагробки. Це не відповідає дійсності, пояснив журналістці Польського радіо Мар'яні Кріль директор музею Кресів у Любачеві, до якого належить церковний комплекс у Радуржі, Пьотр Зубовський.
3: Це Українська служба Польського радіо. Наша передача з Варшави продовжується. При нагоді нагадаю про наш веб-сайт. Адреса його у всесвітній павутині не змінилася. Це потрійне w.polradio.pl. Заходьте, читайте новини, які чуєте у наших ефірах. Ну, а ще теж слухайте передачі наших колег, які теж можете знайти на нашій веб-сторінці. Ну, і можете писати нам також на електронну адресу ua.ravlik.polskiradio.pl. Ну, а ми рухаємося далі у нашому ефірі. І для вас рубрика, авторська рубрика Сніжани Чернюк, чия інформація, у якій наша колега цікавилася дослідженням, яке руйнує міфи про давню руську мову. Про це далі.

0: Отже, у щотижневій авторській рубриці «Чия інформація» її ведуча Сніжана Чернюк поговорила із ще нещодавно військовим Збройних сил України, а водночас професором Житомирського державного університету Віктором Мойсієнком про дослідження, співавтором якого разом із професоркою Варшавського університету Йоанною Геткою він виступив. Віктор Мойсієнко пояснює, як революційний для світової славістики підхід українського дослідника і польської дослідниці до генезу української мови дозволив на конкретних прикладах довести фальшивість тези про загальнослов'янську єдність у царині мови. Переконливо скасовує він теж міф про єдиний для трьох народів древньоруський язик. Отже, слухаємо цю розмову.
1: Пане Вікторе, ви працювали дуже довгий час професором Житомирського університету, але з початком війни ви пішли на фронт і ось зараз ви повернулися. Як я маю вас представити? Бо тепер питання, ким ви себе більше відчуваєте, чи професором, чи військовим? І як ви себе почуваєте після повернення?
2: Ну от, пані Сніжано, цікаве питання. Я б, якби не було цих 4 роки, то відповідав би однозначно професором. Але ці 4 роки додали мені стільки світовідчуття іншого, поза наукового, поза академічного, але життєвого. Розуміння справжньості чоловіка в цьому житті, розуміння слова «батьківщина». Ну, воно для мене теж було, ну, це не просте слово, це слово було завжди з великої літери, але воно актуалізується в такий період, в такий час, як от зараз наша держава переживає, ну, настільки виразно, що решта 52 роки життя, ну, стають як допоміжними, додатковими до цих 4 років, які я пережив. Тому як представити, завжди всюди буду говорити, коли у військо ми приходили, не від початку війни, це наголошую, а від повномасштабного вторгнення, бо початок війни 14-й рік, це ми всі знаємо. У нас війна з Росією йде 12 років, а 4 роки, 4 місяці йде, ну, війна уже не на життя, а на смерть, а відповідно, де має залишитись хтось один –

0: Ти починав говорити, що коли приходив до війська, от 24 лютого, то командир взводу одразу так, собі подумайте, які візьмете позивні. Тому що, крім прізвища ім'я, переважно ми звертаємося один до одного. Ну так, ще й від АТО. Воно йде, ну то ж, да, бо дивіться, називається АТО. Ну, це війна, яка у Халєрі антитерористична операція. Це війна українців проти росіян. Так само, як для росіян СВО. Яка СВО? Вони тепер не знають, що з цими трьома літерами робити. Це СВО прийшло вже у Петербургі, в Москву, і ще називається СВО, але вже це війна. Так, друзі, це війна. Ви зараз переживаєте своє СВО в кошмарному сні, сприймаєте, що наробив ваш лідер. Так от, у мене позивний зразу причепився. Автоматично, ким був у цивільному житті? Ну, професор, викладачем університету, Житомирського державного університету імені Івана Франка. Це моє єдине місце роботи, яку я не міняв. І зараз повертаюся сюди. То 4 роки мене було професор ЗСУ. Я вже забув, що мене Віктор звати. Тому що всі звертаються професор. Від командира бригади до солдата, з яким я живу. Професор, він професор хай сходить. Професор знає, то з професором поговорить, або там хай професор щось принесе. Отак от воно й було, просто професор. От. Тому безумовно, що зараз два статуси маю. Професор ЗСУ, ну вже як частина минулого життя. Ну і повернувся знов до професора ЖДУ. От, тому представляти можна так. Професор ЗСУ, який повернувся до університету і став професором ЖДУ.
1: Під час служби ви також продовжували свою наукову діяльність. Як це вдавалося робити? Наскільки це вдавалося робити? Бо результат є. Вийшла ваша спільна з пані професор Яною Гєткою монографія. Як це вдалося зробити?
0: Ну, ясно, що за час війни, ну, працювали, але так, це я певними поривами, тому що основні напрацювання були зроблені до війни, бо основа цієї монографії – це наскрізно проаналізовані 40 писемних пам'яток від 11 до 14 століття. З кожного століття там по 10, 12, 8. Ясно, що це не дуже багато, але це й немало для того, щоб зробити висновок. Тому це вже було зроблено до війни. Під час війни були контакти на рівні мейлу чи на рівні там меседжерів. І тут уже левова заслуга пані Йоанни Гєтки, яка все це доформовувала, дозавершувала. Ну, бо безумовно, без неї, ну що я або в Куп'янську, або в Запоріжжі, або, ну, або ротація десь на Житомирщину, відповідно, але це ж постійно було. Інші завдання, одним словом. Я не міг сісти на місяць і зайнятися тільки науковою діяльністю. Тому вже довершення цього всього, і, ну, певна річ, що все, що вона там дописувала, надсилала, я перечитував, і відтак от спільно доходили до того, що вийшло, як на мене, вийшло дуже здорово, дуже вдало. Але для України ця монографія сприйнята гіперпозитивно, як один колега з університету історик мови з України сказав, що звичайно, що з цією монографією професорів Гєтки і Мойсієнка можна щось додати, можна щось забрати, можна сперечатися, можна не погоджуватись, але без цієї монографії вже взагалі написати про історію української мови неможливо. Якщо немає в списку Гєтка-Мойсієнко монографії, ця історія української мови нечинна. І можна навіть і не читати. Тобто не сказав, що це там це єдино там правильно. Ні, до нас були люди, які зробили неймовірно багато. Просто ми зробили революційний поворот.
1: От, власне, про цей революційний переворот, тому що багато ми про це чуємо вже, ті, хто цікавиться питанням, звичайно. І, будь ласка, чи не могли би ви, пане Вікторе, пояснити це для широкого слухача, для тих, хто, може, ну, не є фаховим філологом, щоб можна було зрозуміти, в чому ж це революційне значення полягає вашої монографії? Чим вона перевернула буквально славістику?
0: Ну так, сходинка за сходинкою, я почну із, скажімо так, більш відомого, що було до нас, а потім підійду й до того, що ми зробили, чого до нас, ну, фактично не було. Передовсім у, ну, славістиці та й не тільки в славістиці, взагалі у потрактуванні літературної мови існують низка підходів щодо того, що відколи вважати мову як літературною, унормованою, мотивованою.

0: Вованою стосовно української пані Сніжаної. Ви теж знаєте, що тут, так би мовити, нова українська літературна мова, Котляревський, Шевченко і пішла, нова. От, логічно питається, а що було до нової? То українська була мова чи яка? Чи вона стара? Ця ниточка була суцільною тяглістю, чи вона була перерізана у 18 столітті і почалась нова історія? То от ми пішли шляхом польських дослідників, але не тільки польські дослідники цю ідею впроваджували в життя, що не від того, що літературну мову потрактувати відтоді, коли затверджений Кабінетом міністрів України правопис. От, ото вже все. От норми є, словник є, граматика є, звукові процеси, словозмінні. От воно все класифіковано. Градація є, все. Хочеш перевірити, ти що, береш словник, ти береш правопис. Ага, правильно, вже зараз от творчості раніше, навіть коли ми з вами вчилися, Сніжано, навіть всі б нас виправляли, а зараз виявляється, що правопис дозволяє, да, творчості в родовому відмінку. Так от, інший погляд існує, що в такому випадку всі європейські літературні мови десь 18-19 століття походять. А що було в німецькій мові до 18 століття? Що було в італійській мові? А Данте тоді? Як? От. І другий погляд – це історія літературної мови, це історія норми цієї мови. А норма – певна річ, що започатковувалася в найдавніших писемних пам'ятках, уже якщо відображена, яка зіставляється із традицією говірковою цієї мови, носіїв цієї мови, от можна вже робити такі зіставлення і якісь певні кроки, що якщо це на письмі вже є, навіть якщо цей текст латинськомовний, навіть якщо цей текст церковнослов'янською мовою написаний, ну, ясно, церковнослов'янська мова, Остромирова Євангелія, чи там Мстиславове Євангелія, яке в Києві переписано, воно ж не написано українською мовою. Воно написано церковнослов'янською мовою. То тоді питання, ну, то як це ми можемо такий текст взяти для характеристики української літературної мови? З погляду бачення, що літературна мова постає тоді, коли правопис затверджений владою. Це, ну, так, ні. Бо треба, щоб був текст. Але з погляду того, коли перша норма постає і писемно засвідчена, може бути другий підхід. Тобто в XI столітті вже засвідчені кілька десятків на письмі явищ, які пізніше тим таки правописом у ХХ столітті вже затверджені як норма. Ну, наприклад, і на місці яття, коли вживається норма української мови, правда? Так, ну, коли ми вимовляємо дід або міра. Так? Так. От. І відповідно, ми пішли за цим саме принципом, що українська норма, а відповідно і літературна мова, постає відтоді, коли засвідчується писемно перші ознаки, які стали в майбутньому нормою. А це від другої половини XI століття. І відповідно, наш підхід був абсолютно правильний, тому що з кожним століттям цих випадків стає більше, більше, більше. Якщо в XI столітті 10, то в XIV 1855. Ну, тобто, це вже йшло суцільним потоком в українських писемних пам'ятках, а відповідно і в говірковому мовленні. Тобто, українці вже так говорили. Це таке перший підхід.
1: Тобто, решта, я так тільки уточню, решта писалася церковнослов'янською мовою. Чи
0: ну, не тільки церковнослов'янською мовою. Звичайно, що були і світські пам'ятки, ну, наприклад, надписи на стінах Софії Київської. Це і світські пам'ятки, і те, що потрапляло у церковнослов'янський текст випадково. Ну, бо церковнослов'янський текст – це не оригінальний текст. Це писець копіював його і старався не допустити цих там відхилень. Але ці відхилення час від часу туди потрапляли. І потрапляли вони в сторону говіркового його мовлення. А коли світська пам'ятка там «О, горе тобі, Андроніче, ох тобі, небоже, за що єси зло сотворив?» Не відає ніхто. Не відаєть, а не відає. Ну, так само, як Григорій у приписці до Остромирової Євангелія написав «А хто горазніє, сего напише». Не напишеть, а напише. От як це воно так збігається? Там в 12 столітті графіті, в 11 столітті дяк Григорій. Такі зробив записи, які збігаються з українським мовним

континуум, мовним простором. Тому ми за основу взяли такий підхід, такий принцип, і відповідно в цій монографії наведено від констатації у писемних пам'ятках, левова частина яких – це церковнослов'янські тексти, і принагідно додавали із світських писемних пам'яток, яких було дуже мало. Лише в 14 столітті додаються вже грамоти, які засвідчили цю вже живу, живомовну стихію. А так, світських текстів вони невеличкі, коротенькі, ну і повість Рівенних літ. Відповідно, це пізніші вже копії, які позберігалися, і, можливо, їх москвини фальшували, як тільки могли, але вони все одно не змогли завуалювати українську розмовну стихію, коли переписували, тому що там лексика сама за себе говорить і видає все отак от на показ. Тому структура така, що від констатації факту і до узагальнення. Якщо це є, отже, українська розмовна стихія вперше виявлена, далі розвивалась. От дуже багато прикладів, коли це тільки в українських писемних пам'ятках таке явище засвідчено, але далі воно не стало нормою. От, наприклад, слово «скерб». Це характерна ознака, його ніде ніяких інших писемних пам'ятках, ні в новгородських, ні в білоруських, я московських свідомо не кажу, бо до 14 століття взагалі важко усвідомити і зрозуміти, чи була московська пам'ятка, бодай одна. Але це ми ж зараз з вами, пані Сніжано, говоримо скорбота. О, от. А наші прапредки 12, 13, 14 століття – скерб, скербящих, от, скербіти. Скерб. Це була така характерна. І ще ціла низка особливостей, які на той час були характерні, але вони потім не стали нормою. Но ми як факт писемності їх констатуємо, що от це таке промайнуло було. Базуємося передовсім на тих особливостях, які нормою стали. Ну, це закономірний, нормальний процес. Це такий перший підхід. Далі, власне кажучи, коли ми почали аналізувати ці писемні пам'ятки, на основі, ясно, що опрацьованого величезного матеріалу, де всюди в західній славістиці або закордонній славістиці абсолютно превалює думка, поширена російською науковою мітологією, а якщо відверто, то просто брехня російська, про існування давньоруського народу, давньоруської мови і з якимись там певними нюансами, але нема чого говорити про якусь українську редакцію або давньоукраїнську писемну мову, тому що вона була спільна. Ця свідомо впроваджена брехня була зроблена тільки з однією метою, щоб заховати ницість Московщини в плані от писемно-культурного розвитку до 14 століття. Не було там нічого. А все, що було, привозилось, або новгородці там переписували, або українці там переписували, тому що будь-яку новгородську пам'ятку 12-13 століття елементарно пізнати, будь-яку українську пам'ятку 11-го, 12-го, 13-го століття елементарно можна зрізнити. А те, що, ну, якби щось було написано десь на теренах Московії, то треба підтвердження. А що ж є характерною особливістю московської писемності? Це переходимо до революційності, що писемність на теренах Руси не міфічна, а яка базована на реальних фактах. Від кінця 11 століття, ну, для України це від середини 11 століття, а для Новгорода від кінця 11 століття. І в 12 столітті 100% ми можемо, і ми в монографії це чітко кажемо, що можемо виділяти дві писемні традиції на теренах Руси, на теренах східних слов'ян. Українська, руська і новгородська. Причому новгородська і російська, теж московська, це дві паралельні, які не перетиналися. Новгород – це окрема республіка, це окреме, ну, як поляки б сказали, панство, яке формувалося, потужно формувалося, і логічно мало б дійти до окремого народу і окремої держави. Ну, але на історичну арену вийшло чудище Обло, Озорно, Стазєвно і Лаяй, яке уже тоді саме не жило і другим заважало. Воно завоювало Новгород, припинило цю абсолютну традицію і сказало, що Новгород – це Московія, це Росія. Ну, а далі взагалі відбулася катастрофа із переназванням, яка, власне кажучи, її внесла, завела славістику в глухий кут. Тому те, що ми чітко, однозначно кажемо в нашій монографії, що якщо виділяються дві писемні традиції, то це гарантовано, що на той

Час ці писемні традиції відображали дві мови – українську і новгородську. Тобто про російську мову говорити до 14-го, 11-му, 12-му, 13-му столітті взагалі годі, бо це не підтверджує, я не кажу, що і ми не кажемо, що її в принципі не було.

0: Я кажу, ну так, я і зараз пані Гетка. Ану, подивіться, ну, скажіть, ну, будь ласка, на основі яких писемних пам'яток вони аргументують свою традицію від 11 століття? Ні, ну як, ну вони ж не кажуть, що це тільки російська, вони цікають, що це ж обще. Ні, ви скажіть, ці пам'ятки де там переписані? Ні, ну в Києві, о, бачите? А ще яку традицію академіки російські виділяють від 12-го? Ну, новгородські берестяни, ну, а яким боком Суздаль до Новгорода? Ну, аргументів тут немає, ця дискусія припиняється і показують десь таке, ну, що це, мабуть, якісь несповна розуму українці, які, що це вони таке от кажуть.
1: Власне, це хотіла запитати, тому що революція, м'яко кажучи, переживається важко. Чи ви вже десь виступали на якихось конференціях, симпозіумах, де були проголошені ці чіткі докази? Це матеріальні докази того, що ніякої єдиної не існувало. Де ви це проголошували і яка була реакція?
0: Проголошено поки ніде, бо ж я був на війні, а пані... Ні, пані професорка Йоанна Гетка з такими вже десь виступала. Вона багато дуже їздить зараз і по світу. Ну, в неї там дві проблеми. Одна із них – це що таке русський мір, от, і що таке фашизм в Росії і таке інше, що це чітко видно от, із того, що відбувається. Я так конкретно не знаю, чи саме з такими вона виступала. Це результати монографії. Ми зараз чекаємо результатів наслідків, так би мовити, вживлення нашої. Вона в електронному вигляді висить, вона доступна по всьому світу. Але ще відгуків, ну ще й в Україні немає відгуків, тому що цей процес треба якось ковтнути його, треба переварити. Я ж кажу, що ще рецензій на книгу немає, тільки є відгуки журналістів. Є особисті там повідомлення, є особисті дзвінки, ну от це таке є. Ну дуже чекаю ще й такого наукового, обґрунтованого. Ну, зрештою, решт, може хтось там підштовхне нас на ще якісь, бо то базові принципи у нас уже для мене непохитні, це факт. Ну, для мене, для нас, авторів монографії. А відповідно, що в плані десь там підкоригувати, ще спрямувати наші погляди. Поки що на даний момент, пані Сніжано, ми дуже переймаємося тим, для того, щоб ця монографія стала читабельна і аналізована. Її треба перекладати англійською мовою однозначно. Інакше вона так і залишиться на маргінесі. Ну, українці почитають і що із цього. Вони і так знають. Це Сніжану не треба переконувати тому у цих результатах цієї монографії. А от чехів, італійців, поляків, французів, німців, американців треба. Ну, вони його не будуть читати українською, ні польською. Треба англійська мова. Тому це зараз нагальна потреба. А так як про перспективи, це ж у нас монографія називається «Найдавнішого періоду». Тобто ми охопили 11-14 століття, літературна мова. Да? Ну і напрошується питання, а далі, що там було? Так от в ідеалі задумано, ми це у передмові і написали. Це має бути перша частина, взагалі три томи чи чотири томи, залежно від того, як от ми будемо його членувати, але ну, однозначно, що далі від другої половини 14 століття, коли з'являється вже дуже багато грамот світської, набагато більше свідчень, підтверджень того, що ми писали в першому томі від 11-го, тобто де поодинокі, де кілька особливостей, то в кінці 14-15 століття їх тисячі. І вони не які-небудь там інші, а вони ті самі, які були в 11-му, тільки їх стає таке буйноквіття. В 11-му столітті посадив кущик, зернятко, і тільки один пагін дав. То у 14-му столітті вже кущ троянд буяє, цвіте, і запах український такий, що вже іншим ніяк не може. Ну, то от перспектива зробити кілька томів, щоб відповідно завершити і поставити, ну, принаймні довести десь до Котляревського. Там уже все зрозуміло, от, що ця лінія, вона ніяк, ні в чому, ніде не була перервана. Від 11 століття, коли вперше русин, українець в Києві, в Лаврському скрипторії чи в Печерському скрипторії написав, і потім його нащадки протягли до Котляревського і до цього часу, коли ми з вами, пані Сніжано, зараз говоримо.
1: Сподіваємося на те, що ваша робота буде перекладена англійською і здобуде нарешті те визнання, яке вона має здобути. А головне, що про неї дізнаються славісти всього світу на тому рівні, на якому належить, щоб вони дізналися і почнуть потроху вже дивитися через іншу призму на свої дослідження.
0: Я певен, що одразу воно не дізнається, бо ну, це те саме, Сніжано, що зараз ми будемо говорити, що от над нами

0: липа, а я вам буду казати, да ні, це дуб. Ви будете казати, пане Вікторе, який це дуб, це липа. От ефект нашої монографії приблизно такий, що славістика сприймала все по одному, а тут на тобі зовсім друге. Тому там моментального ефекту не буде, але треба, щоб трошки відбулося якийсь струс для західної. В росіян нічого не зміниться. Вони або будуть не помічати її, або будуть виколупувати, шукати будь-які неточності, ну, бо у цій царині нашій, от історії мови, ну, не можна написати працю, щоб там не було любу, ти мені дай, я найду і відповідно скажу, ну, Боже, це невіглас, ну, як він таке міг написати. Так само і про нашу можуть. От, наприклад, там до теорії літературних мов. Вони що, не читали теорії? Яка літературна мова в 12 столітті? Про що мова? Ну, почитайте Урбанчик, почитайте свого Успенського, який теж сказав, що історія літературного язика – це історія норми язика. Ну, так не більше і не менше.
1: Ну, тобто, можливі інші погляди, зрозуміло.
0: Так, ми ці погляди обґрунтовуємо. От поставили таку мету, поставили певні параметри, відповідно, окреслили в теоретичному частині, і потім сотнями, і у нас десь близько тисячі прикладів. Ну, по всіх століттях, якщо з'єднати, ну, це ж уже трошки аргумент.
1: Тисячу прикладів – це аргумент все-таки. І сподіваємося, що і продовжиться ваша робота теж з іншими томами. Дуже вдячна вам, пане Вікторе, за розмову. Я нагадую, що з нами був Віктор Мусієнко, професор ЗСУ, а тепер уже професор знову Житомирського державного університету імені Івана Франка. Дякую за увагу, шановні слухачі. З вами була Сніжана Чернюк.

Триває передача Української служби польського радіо для закордону. І далі вашій увазі наша остання на сьогодні рубрика, авторська рубрика також. Світлана Мялик під назвою «Я у Польщі». І сьогодні йтиметься про легалізацію у Польщі для українських воєнних мігрантів. Зокрема, дізнаємося, чи можливо отримати статус «Песель Укр».

0: Це програма «Я у Польщі», з вами Світлана Мялик, і сьогодні ми будемо говорити про особливості інновації легалізації для українців у Польщі, насамперед українських воєнних мігрантів. І моя гостя сьогодні – це експертка з легалізації і співзасновниця фонду «Дім там, де ти» Віра Медведєва. Пані Віро, хочу одразу почати з питання, яке дуже багатьох зараз хвилює – статус «Укр». Так, тимчасовий захист. Багато є повідомлень в соцмережах, в групах, так, українців, що начебто вже не видають цей статус, що його вже немає і так далі. Хоча офіційно, наскільки ми розуміємо, нічого не змінилось. Тож розкажіть, будь ласка, що зараз відбувається, тому що я так розумію, що після змін, які були навесні цього року, так, тобто статус «Укр» поступово він переходить вже в карту цукор, ми про це трошки далі поговоримо. Тобто зараз це такий перехідний період, але чи він діє, цей статус, чи він існує ще досі, чи його надають?
1: По статусу закони не змінилися, статус є, він надається, люди продовжують тікати від війни, приїжджати до Польщі, і якщо вони роблять правильні дії, на кордоні повідомляють свою історію, розказують, що вони саме втікачі, що вони втікають, розповідають, звідки вони, що вони планують брати тимчасовий захист в Польщі. Просять про те, щоб поставили у них саме евакуація, як перетин кордону. То, звичайно, ці люди, коли приїжджають до Польщі, перетинають кордон, звертаються до Уженду, вони отримають статус. Статус отримати можна, але те, що статуси зникають, при перетині кордону декілька разів туди-сюди, на погляд прикордонників, що є зловживання статусом, або коли не відкривається мобіват,

0: Коли людина не повідомляє, у нас навіть була така історія, ми з Оленою перетинали кордон, і дівчинка забула повідомити, що у неї є мобіватель, показати його, і, звичайно, добре, що прикордонник запитав, а чи у вас є мобіватель, чи ви як турист перетинаєте кордон, і вона каже, так, як турист, і потім згадує на стресі, що у неї є мобіватель, і каже, а у мене є статус УКР, є мобіватель, він каже, ну так показуйте. Люди просто на стресі або просто забувають, або не розуміють, що до них каже прикордонник. І, на жаль, такі ситуації зараз відбуваються.
1: Я чула від українців, які, скажімо так, хотіли отримати статус УКР, перше перетинали кордон, що попри те, що вони заявляли на кордоні, що просять помітити це як евакуація, потім вони йшли до Ужгороду, і їх не було в системі, я так розумію, так, внесено, не видавали їм статус УКР. Тобто такі випадки є. Як це взагалі пояснити? Чи, можливо, як треба задекларувати на кордоні, що людина тікає від війни, що вона перший раз їде? Тому що йдеться ж про те, що перший раз правильно перетинати кордон. Якщо ти вже був в Польщі або був в інших країнах, там у тебе був тимчасовий захист, і ти приїжджаєш до Польщі його отримати, то вже ти його не отримаєш.
0: Вірно, після інших країн – ні. Зараз статус можна отримати суто при перетині кордону з України, безпосередньо з України до Польщі. Навіть при перетині кордону через інші кордони Євросоюзу дуже важко отримати статус УКР. Але якщо безпосередньо з України до Польщі, то статус надається, має бути віднотування в системі від реєстрів стражі прикордонної служби. Дійсно, ця система не одразу, навіть в Ужгороді кажуть, що почекайте кілька днів, бо люди наступного дня приходять до Ужгороду, дня через 3-4 дійсно потім в системі з'являється статус евакуації і можна отримати саме статус УКР. Але обов'язково на кордоні потрібно повідомляти, яка у вас підстава і причина перетину кордону і що ви будете робити в Польщі. Так, і обов'язково казати, що ви будете брати тимчасовий захист і що у вас статус евакуація перетину кордону. Не турист. Що я хочу сказати по поводу того, що нема віднотування. От проходить навіть тиждень, так немає віднотування, потрібно обов'язково написати на той кордон, який перетинався, на головну комендатуру, листи з проханням поставити відповідний статус перетину кордону, надати всю інформацію, для чого ви перетинали, коли це було, що ви говорили прикордоннику. Як правило, листи приходять з позитивними відповідями, з статусом евакуації, який потім в Ужгороді дійсно відображений в системі і можна отримати статус. Проблема в тому, що, наприклад, люди сидять і чекають відповіді з кордону. Ось 28 днів у мене була вчора дівчинка, а ще немає відповіді. Потрібно писати ще, потрібно відправляти листи звичайною поштою, тому що зараз навантаження йде, і, звичайно, листи можуть губитися, але коли є підтвердження того, що лист надсилався, лист з підтвердженням відпору від сторони, куди надсилається лист, це дуже важливо.
1: Чи спостерігається зараз збільшення кількості людей, які переходять зі статусу тимчасового захисту, от статусу УКР, на інші форми перебування. Тобто це і карта побиту тимчасового, це дозвіл на довготермінове проживання, інші форми, можливо.
0: Так, і це дуже радує, тому що дійсно зараз дуже активно ті, хто мали статус УКР, переходять на карту ЦУКР. Але щодо взагалі українців, які переходять на більш стабільні форми легального перебування в Польщі, це ще почалося в 2023 році. Коли люди отримували роботу, відкривали свою діяльність, вони переходили на карти побиту. І дійсно вже на сьогоднішній день, маючи ці карти побиту, стабільні, вони мають можливість і вже подаватися навіть на постійне проживання. Тобто тут ще трошечки 5 років, і 5 років таких карт дасть можливість потім свого побиту вже резидента отримати.
1: Наскільки ми знаємо, що статус тимчасового захисту, він не враховується, так, в термін всі 5 років резидентства.
0: І ті, хто сиділи території не діяли, то, звичайно, цей час втрачений і він не дасть можливості швидше отримати карту постійного проживання, карту резидента.
1: Кажіть, яка ситуація зараз з переходом на карту «Цукор»?

0: Скільки активно або неактивно, можливо, от ви бачите, подають документи на карту ЦУКР? Тому що я знаю, що ви теж цим займаєтесь, цим питанням.
1: Знаєте як? Цього довго чекали. І дочекалися, і почали робити. І спочатку ще так цікаво було, що в травні був такий активно дуже люди робили, ринулися робити карти побуту, карти ЦУКР, але коли почалося літо, трішки пішов спад, тому що почалися відпустки, ось ми спочатку поїдемо десь відпочинемо, і знову у нас просто кожен день багато дзвінків, що то давайте робити вже карту ЦУКР. То дійсно зараз люди бояться втрати статусу, і тому поки у них є можливість отримати карту, то це роблять. І це дуже добре.
0: Я знаю, що на карту ЦУКР, в принципі, от як багато кажуть експертів з легалізації, і от пані Олена Дегтяр, теж от засновниця фундації «Дім там, де ти», говорила про те, що можна самостійно подати документи, але як, власне, ви бачите, чи люди більше все-таки звертаються за допомогою, чи пораються самі з подачею? Тому що все ж таки треба розумітися, так, як подавати, зараз же все онлайн подається.
1: Всі вже чули про уженди польські, тому дійсно люди довіряють це спеціалістам і професіоналам. І це добре, тому що є помилки, на які варто звертати увагу, але на наш фонд підтримує українців, і у нас проходять безкоштовні заходи, у нас були вебінари, семінари, де проводилися навчання, як самостійно податися на карту ЦУКР. Тому це є і як в нашому фонді така підтримка, і в інших організаціях, але хочеться бути впевненим, то завжди можна звернутися до експертів і взяти собі таку послугу і податися зі спеціалістом.
0: Нагадаємо, хто може претендувати на карту ЦУКР, так? І чим ця карта відрізняється від звичайної карти побиту, карти тимчасового побиту?
1: Ну, вже всім відомо, щоб податися на карту ЦУКР, потрібно виконати три умови. Перша умова – це те, що на 4 червня 2025 року потрібно мати статус ОКР. Друга умова – це статус ОКР має бути на день подачі внеску. І третя умова – це статус ОКР має бути безперервний протягом 365 днів. І карта ЦУКР дає можливість відкрити діяльність, піти працювати, але вона не дає можливості приєднати членів своєї родини. Тому, якщо в родині є старенькі батьки, яких варто приєднати до себе і зробити їм легальний статус перебування, то краще робити карту побиту від роботи.
0: Це більш такий надійний варіант. Скажіть, які помилки українці допускають от найчастіше під час оформлення документів? І, зокрема, карти ЦУКР також.
1: Перше, що там є в вимогах, це цифрове фото. І цифрове фото, воно має свої параметри. Дуже часто внесок не приймається саме із-за того, що фото не відповідає цим вимогам. Далі рахунки. Рахунки, які потрібно сплатити, це 340 злотих і 100 злотих. 340 злотих – це такий гербовий збір за розгляд справи. І він має свій рахунок. 100 злотих – це безпосередньо рахунок, який буде за пластикову картку. Це інший рахунок. Люди роблять помилку, платять на один рахунок, і потім це не відповідає. Тому потрібно дуже уважно подивитися на сайті офіційному воєводства, які там рахунки, і дуже уважно зробити ці перекази. І ще один такий, ну, навіть смішний, я би сказала би, нюанс, що на звичайну карту побиту, коли подаєшся, то є знижки на дітей. Але карта ЦУКР не має знижок. І чомусь по стереотипу іноді платять за дитину по знижці, як на карту побиту звичайну. А такого немає. 340 злотих для дорослої дитини, 100 злотих для дорослої дитини. А на карту побиту, наприклад, звичайно, то там на дитину знижка. На карту побиту, на сам пластик, 50 злотих тільки оплата. Часто такі помилки, що оплачується

0: за цукор. І це вже не приймається.
1: Кошти не повертаються.
0: Так, тому просто потрібно бути дуже уважним. І нічого собі не додумувати. А якщо є якісь сумніви, то зателефонувати на інформацію в Уженді або зателефонувати на гарячі лінії організації, які допомагають в подачі на карту цукор. І там обов'язково можна з'ясувати цю інформацію, а не придумувати собі оце додатково.
1: Кажіть, а вже є позитивні рішення по карті цукор?
0: Є позитивні рішення, і це дуже приємно, дуже добре, і ми дуже радіємо за українців, які і самостійно подалися, і вже отримали, і до нас звернулися. Ось, і ми вже потрогали руками ці карти. Це супер.
1: Хочу також запитати вже на сам кінець, бо з 1 липня відбулися деякі зміни щодо функціонування притулків для воєнних мігрантів. Розкажіть, будь ласка, що це за зміни? Чи зменшилась кількість, чи закрились? От про що саме йдеться?
0: Ну, тут я би сказала би так, що йдеться про те, на що ми майже не маємо впливу. Бо від березня місяця цього року ми дуже активно в ініціативі речника по захисту прав людини, саме в відділі по міграції меншинствам, то там ми постійно ведемо роботу на рівні міністерства по саме по цьому питанню і по захисту цих незахищених категорій. Тому що з 1 липня вже не можуть проживати діти в ошрюдках, не можуть проживати родини, де троє дітей, де діти вже досягли 7 років, не можуть проживати дітки, яким виконалося 12 місяців, тому що до 12 місяців тільки мама може бути з дитинкою. Також всі, хто пенсіонери, які десь там підпрацьовують, хто має родичів. Якщо хоч якийсь натяк на самостійність є, то можливості продовжувати проживання вже немає. Тобто політика така, що ці незахищені категорії мають переходити в статус самостійного проживання і самообслуговування.
1: Я нещодавно мала інтерв'ю з генконсулкою України в Гданську, пані Світланою Крисою. Я коли ставила питання про кількість українців, які живуть на півночі Польщі, то ці дані не так давно було десь 420 тисяч, так, українців там проживало. Зараз ця цифра вже зменшилась до десь 300 тисяч. Тобто багато людей або поповертались в Україну, або поїхали далі в інші країни. Ну, різні ситуації, так? Це ж таки, загалом, от які поради ви дасте для українців, воєнних мігрантів, як в цій ситуації постійних, скажімо, змін польського законодавства, які, зокрема, стосуються легалізації, а легалізація – це одне з основних, якби, питань, які потрібно вирішити, тому що лише легалізувавшись в тій чи іншій країні, людина має право там працювати, навчатись, ну, тобто, власне, жити, так, навіть і тимчасово. І ми бачимо, що багато українців просто, ну, можливо, не впорались, не було у них підстав для легалізації і так далі. Тобто вони втратили таку можливість і роз'їхались. Для тих українців, які хочуть все ж таки залишатись в Польщі, які поради ви дасте, на що треба звертати увагу, щоб, власне, не втратити цю можливість?
0: Перш за все, це просто перестати шукати де краще. Зупинитися, прийняти рішення і будувати тут, де ви є. От, наприклад, наша організація, вона називається, і це не просто так ми так назвали, «Дом там, де ти». Ми теж з України, ми теж приїхали, але ми зрозуміли, що потрібно тут зробити стабільність і тут теж почуватися нормально, як вдома. Тому для цього ми маємо мати права, а щоб мати ці права, потрібно виконувати вимоги. Вимоги – це легальне перебування. Хоче Польща, щоб працювали, значить, треба працювати. Хоче Польща, щоб мали карту побиту, значить, потрібно мати карту побиту. Там хотіли, щоб мали статус, люди отримували статус. Але люди отримували статус в Польщі, потім їхали, отримували статус в Німеччині, потім отримували статус іще десь. Зараз в Норвегії стало холодно, тому повертаємося до Польщі. А Польща вже каже, що ні, ми статуса не дамо. Тому навіть уже без статусу українець може приїхати, знайти роботу, податися на карту побиту і будувати в полі.

0: ще, як це було до війни, були можливості для українців приїхати і будувати тут своє життя якимсь періодом часу зараз. Тому ті, хто виїхав, у них таке рішення, хто залишився, ми бачимо, що це залишаються люди, які в розмові завжди готові поїхати в Україну, як тільки буде безпечно, тому що це діти, або там хворі, або старі люди є під опікою. Але зараз вони тут і зараз будують своє майбутнє. Зараз вони будують сьогодення своєї родини, легалізацію себе, дітей, батьків, робота і життя нормальне, нормальні подорожі. Ось так.
1: Головне – привести документи в порядок, та, якщо там в когось паспорти закінчуються, і все ж таки подати на легалізацію, якщо куди вони можуть подати, та, чи це карта цукор, чи це тимчасовий захист, чи що це може бути ще. Ну, власне, і дякую, що ви допомагаєте в цьому, підтримуєте, і тому що у вас є частина і безкоштовної діяльності, де ви проводите і семінари, розказуєте, пояснюєте, це дуже важливо.
0: Правильно сказали, абсолютно, що потрібно приводити свої документи до ладу, до першого. 1 вересня це просто вже вимога, скажімо так, законодавча, що потрібно привести всі свої документи до ладу. І про це ми розказуємо регулярно, про це навкруги говорять. Але я впевнена, що після 1 вересня знову буде «а я не чув, а я не знав». Тому до 1 вересня потрібно навести лад в своїх документах.
1: Дякую дуже за розмову. Спасибі. Я нагадаю, що експертка з легалізації, співзасновниця фундації «Дім там, де ти» Віра Медведєва була сьогодні гостею програми «Я у Польщі», а говорили ми про новації легалізації для українських воєнних мігрантів і про ті надважливі речі, які потрібно зробити, аби мати легальний статус, якщо ви плануєте залишатися у Польщі. З вами була авторка і ведуча Світлана Мялик. На все добре.

Друзі, на цьому будемо завершувати наш сьогоднішній ефір Української служби Польського радіо для закордону. Дякуємо, що були з нами, де б нас не слухали. Гарного вам настрою, бережіть себе та своїх рідних і близьких. З вами були звукорежисерка Агнішка Наврот і ведучий Тарас Андрухович. До нових зустрічей у наших ефірах.

0: не зав'яну ніколи.
1: Дуже тяжка доля наших жінок за кордоном і в Україні наш. Пам'ятаємо, хто ми є, пам'ятаємо, що ми є.

Останнім часом дедалі частіше можна почути про так звану вторинну міграцію українських біженців, коли люди, які після початку повномасштабної війни оселилися в Польщі, зараз вирішують переїхати до інших країн Європи. Наскільки оце масове явище, які причини таких рішень з'являються в головах людей, які країни зараз стають новими центрами тяжіння для українців, про це, власне, сьогодні поговоримо в Польському радіо для України. Це програма «Тема дня». Мене звати Євгеній Дячков. І ми сьогодні будемо говорити на цю тему з експертом Міжнародного центру прогресивних досліджень «Прогрес».

0: асоційованим науковим співробітником Інституту європейської політики в Берліні з Віктором Савінком. Добрий день.
1: Вітаю вас.
0: Давайте почнемо з найголовнішого. Чи справді зараз ми спостерігаємо нову хвилю переїздів українців із Польщі до інших країн Європейського Союзу?
1: Попри що, треба сказати, що ця хвиля є не такою суттєвою, і тут причина полягає в тому, що був продовжений до 4 березня 2027 року тимчасовий захист для переселенців з України, які виїхали через повномасштабне російське вторгнення, і відповідно саме на зараз є всі передумови до того, що цей тимчасовий захист буде продовжений ще. Далі, до березня 2028 року, Європейська комісія має, зрештою, сьогодні оголосити відповідне рішення, точніше оголосити відповідну пропозицію, і там десь вже в липні держави-члени мають її схвалити, але якби це з одного боку таке рішення, воно безумовно деякою мірою суперечить нормам директиви про тимчасовий захист, проте воно створює певну правову певність для власне переселенців з України через те, що фактично воно показує, що для них зберігається доступ до ринку праці, для них зберігається доступ до страхування, в тому числі і медичного, і також є доступ у їхніх дітей також до відповідних систем шкільної або дошкільної освіти. Uh-huh. Ті ключові речі, ну і фактично, дякуючи тому, що ця рамка є, і дякуючи тому, що відповідно її імплементація є більш-менш однаковою, хоча безумовно з різними абсолютно там системними речами, які пов'язані з тим, як функціонує правовий порядок в тій чи іншій державі члена, але через те, що ці спільні пункти вони є, є певна певність права в даному випадку. Однак, якби ситуація може змінитися у зв'язку із тим, що відбуватиметься, по-перше, із динамікою російської агресії, по-перше, буде досягнуто якесь перемир'я, або чи буде підписана якась угода, чи ця агресія буде тривати. Через те, що якщо вона буде далі тривати, то відповідно можна радше буде сподіватися того, що ті, хто вже переїхав до держав-членів Європейського Союзу, будуть залишатися тут і далі. А хто ще не переїхав, то можливо через погіршення якихось своїх умов життя і так далі, також може прийняти відповідне рішення про переїзд, особливо якщо будуть далі продовжуватися проблеми із доступом до електроенергії, води чи газу в Україні. А з іншого боку, тим чинником, який буде впливати на те, чи українці будуть з одного боку повертатися назад в Україну, чи будуть мігрувати між державами-членами, це буде, власне, вихід із режиму тимчасового захисту. Але, як бачимо, ще, мабуть, що 2 роки ця тимчасовість буде тривати. Хоча, ну, якби ідея тимчасового захисту була абсолютно інша.
0: Це досить цікаво, пане Вікторе, про те, що от цей тимчасовий захист може бути реальною причиною того, що люди змінять свою країну, а не політичні настрої в країні. От дивлячись на, скажімо так, українців в Польщі чи в інших європейських країнах, чи вони на себе переймають оці от політичні, політично можна сказати, невпевненість до мігрантів, чи і упередженість, чи все ж таки ні? Тому що ми бачимо дуже часто зараз в інтернеті, на мою думку, такого ще кілька місяців тому не було, кілька років тому точно, люди, українці дуже часто публічно інформують в соціальних мережах, що вони змінюють країну. Дуже часто це йде, власне, мова про Польщу, і вони їдуть далі. Ну, чи можна сказати так от впевнено, до яких країн зараз найчастіше українці все ж таки переїжджають, якщо не з Польщі, то взагалі з України в інші країни або з

0: з інших європейських країн до сусідніх?
1: В першу чергу треба сказати, що якби що ключовими, мабуть, чинниками, які сприяють тому, що приймається рішення про те, щоб десь залишитися або десь звідкись виїхати, все ж таки є чинники більш економічного плану і ті чинники, які пов'язані із доступом до різного роду соціальних систем. Через те, що ну, якщо є, наприклад, хронічні проблеми із тим, щоб отримати місце для дитини в школі, або ж якщо не вистачає, наприклад, місць у дитячих садках, або ж є проблеми із доступом до медичних послуг, то це також впливає на те, що приймається рішення про те, щоб змінити, тим більше, якщо є можливість така, через те, що треба враховувати взагалі, що цей контингент якраз переселенців, які покинули територію України у зв'язку із російським повномасштабним вторгненням, це той контингент, який не прибув до держав-членів Європейського Союзу добровільно і використовуючи там якісь або ж свої соціальні зв'язки, тобто через те, що близькі, або ж знайомі, або ж друзі, або ж хтось запросив на роботу, хтось запросив на навчання. Ні, це люди, які зібрали свої речі, дуже часто навіть останні речі, і виїхали туди, де було на той момент безпечно для них. Відповідно, це люди, які також впродовж ну, вже 4 років, хоча знову ж таки для них також впродовж цих 4 років продовжується невизначеність через те, що вони теж дуже часто не до кінця розуміють, чи варто їм інвестувати взагалі в розбудову своїх соціальних зв'язків у новій країні, чи все закінчиться і, власне, можна буде спокійно повертатися до України і повертатися якби на знайому територію, особливо, ну, якщо в них є до цього передумови. Але якщо в когось є якась, скажімо, гнучкість у виборі місця перебування, або ще, знову ж таки, не запустили якогось коріння на території тієї держави, де вони перебувають, то безумовно ось ці економічні чинники, вони можуть бути вирішальними при прийнятті рішення про те, що варто десь переїхати або ж варто десь залишатися через те, що для когось, наприклад, важливим є доступ до якихось медичних послуг, важливий є доступ до якоїсь адаптації або ж якби структурованої інтеграційної політики, тоді безумовно приймається рішення про те, щоб їхати до тих держав, де власне ця політика виглядає в такий спосіб, що питання, наприклад, інтеграції, мовних курсів і так далі, вони вирішуються, і це якби є частиною державної політики інтеграції. Якщо ж ставкою є те, щоб швидко навчитися місцевої мови самостійно і почати працювати і забезпечувати себе, і особливо в даному випадку ключовим питанням є те, щоб швидко визнати кваліфікацію здобуту в Україні і працювати більш-менш за спеціальністю, то ну, особливо в нерегульованих професіях, то безумовно ті держави, які дають таку можливість, по-перше, швидкого визнання або ж взагалі не вимагають визнання додаткових українських кваліфікацій, то безумовно для таких людей ці держави будуть більш якби сприятливим напрямком для того, щоб туди переїжджати, або там на території цих держав залишатися. Тож ми можемо бачити те, що якісь рухи відбуваються, але якби поки що немає чогось такого, що вкладалося б в якісь тренди. А тренди почнуться, от, власне, повертаючись до тієї думки, яку раніше висловив, тренди почнуться тоді, коли закінчиться тимчасовий захист і коли буде фактично вихід.

0: з цього режиму тимчасового захисту, бо тоді держави-члени будуть урегульовувати те, як вони взагалі, що вони, власне, пропонувати на той момент. Цим через те, що ну от якщо взяти польське законодавство, то цим новим законом, який скасував так званий спецзакон про допомогу громадянам України у зв'язку із збройним конфліктом на території тієї держави, то тут ми побачили, що є ось цей проміжний дозвіл на перебування, тобто карта цукор, і ця карта буде ну, вона якби отримується в спрощеному порядку, і вона буде дійсна 3 роки. І, відповідно, тут якби є доволі спрощений порядок того, яким чином можна продовжити перебування для осіб із тимчасовим захистом на території Польщі. А далі вже говориться про те, що ці особи будуть перебувати на території Польщі на загальних підставах. Але якби тут іще той момент, який явно буде враховуватися тими, хто буде мати намір залишатися на території Польщі, це те, що, зокрема, це перебування на території Польщі як на підставі тимчасового захисту, так і на підставі карти цукор не буде зараховуватися їм у стаж, так званий, який буде вимагатися для того, щоб отримати дозвіл на довготермінове перебування резидента Європейського Союзу, або ж в перспективі далі також і громадянства. В інших державах ну, є сигнали того, що до власне ось цього врахування можуть підходити якби з різних позицій, через те, що деякі держави також не сформулювали ще своєї позиції. В Німеччині, наприклад, тільки випрацьовується ця позиція, і йде дискусія в Міністерстві внутрішніх справ стосовно того, чи враховувати ось цей період перебування на тимчасовому захисті для на стаж для отримання громадянства чи ні. А якби в Німеччині стаж на отримання громадянства це тільки 5 років постійного перебування і сплачування податків. Через те особи, які працюють власне в повному вимірі робочого часу, вони можуть вже дуже скоро бути, якщо відповідні рішення будуть прийняті, вони можуть бути дуже скоро, власне, мати можливість таке громадянство отримати. І зараз, якби в Німеччині лише є одне рішення в даному випадку, це те, що можна конвертувати цей тимчасовий дозвіл на перебування в робочий дозвіл на перебування. Але, знову ж таки, є багато дилем стосовно того, чи можна конвертувати ці дозволи, якщо працюєш в неповному вимірі робочого часу. Є проблеми з тим, щоб конвертувати ці дозволи для студентів і так далі. Ну і безумовно залишиться питання стосовно того, а що буде із, наприклад, 100 тисячами українських пенсіонерів, які перебувають в Німеччині зараз. Вони, мабуть, що будуть змушені повернутися до України через те, що для них, мабуть, що не буде такої можливості, щоб їх якби перекинути на якийсь інший дозвіл. Ну і відповідно почнеться, скажімо так, таке регуляторне змагання між державами-членами стосовно того, які вони умови будуть запропонувати Україні. І стосовно того, які, що вони взагалі очікуватимуть від українців. Чи дальшої інтеграції в ринок праці через те, що їм вони потрібні, чи там якихось інших речей.
1: А до речі, дуже цікаво, для чого такі от ускладнення з'являються в Європі? Чи європейським країнам все ж таки залежить, щоб залишити українців в Європі, щоб вони працювали, сплачували податки? Чи все ж таки це такий фільтр натуральний?
0: Тут немає якби однозначної відповіді через те, що політика інтеграції, вона з одного боку, безумовно, якщо якщо держава став

0: навіть, наприклад, на те, щоб дуже швидко із новоприбулої групи, скажімо так, витягнути для себе якусь преференцію у вигляді, наприклад, податків і так далі, то так чи інакше держава має також рахуватися із тим, що ця новоприбула група також породить якесь навантаження на її соціальні системи через те, що люди хворіють, через те, що люди мають дітей, які ходять до шкіл, до дитячих садочків, також хворіють, які потенційно хочуть також якось там організовувати свої дозвілля. І ці люди також самі можуть хочуть організовувати своє дозвілля і так далі. Тобто має бути свідомість того, що інтеграція вимагає інвестицій. А для власне тих держав, де політика інтеграції якби є взагалі дуже системною і починається якби перший крок не з працевлаштування, а перший крок починається із мовних курсів або ж інтеграційних курсів, то там, скажімо так, рівень ось цієї інвестиції в інтеграцію, він є іще вищим. І якби з одного боку, наприклад, якщо почитати німецьку аналітику на тему переселенців з України, які перебувають в Німеччині, то вони з одного боку свідомі того, що українці не розв'яжуть їхніх проблем на ринку праці через те, що так направду дефіцит робочих місць є набагато суттєвішим, ніж чисельність цілої групи українських переселенців, через те, що не вистачає в Німеччині близько 2 мільйонів робочих місць, а українців разом з дітьми, разом з усіма є лише 1 300 000 за різними оцінками. Відповідно, це те, що навіть такий контингент осіб прибуде до Німеччини, він не розв'язує всіх проблем. З іншого боку, вони безумовно хочуть того, щоб інтегрувати цю групу в ринок праці, але одночасно вказують також на низку проблем політики інтеграції. Ну, хоча б можна тут як приклад навести те, що з близька 200 тисяч безробітних українців, які перебувають зараз в Німеччині, 100 тисяч, навіть 110 тисяч є безробітними не через те, що вони не хочуть працювати. Так, направду, соціологічні опитування з 2022 року показують, що 95% українців в Німеччині хочуть працювати. Але 100 тисяч безробітних не може працювати через те, що вони чекають, коли німецькі органи визнають їхні професійні кваліфікації чи документи про освіту. І це системна проблема, яка стосується не лише українських переселенців, яка стосується взагалі тих мігрантів, які прибувають до Німеччини. І попередній уряд Олафа Шольца, і нинішній уряд Фрідріха Мерца, попри свої заяви, що якраз новий уряд ставить, чи вже не новий, він вже рік на посаді, але ставить за мету прискорення інтеграції, зокрема і українців, в ринок праці, то так направду всю системну проблему із визнанням кваліфікацій і перебігом цього процесу поки що ніхто не вирішив.
1: А з іншої сторони, чи країна європейська має достосуватися і визнати якісь документи українські, чи все ж таки мігранти мають відкритися до ринку тієї країни, до якої вони приїхали, і все ж таки підлаштувати всі свої життєві потреби та професійні теж?
0: Мігранти підлаштовуються, і це видно із, в тому числі, статистики, через те, що як у випадку із Польщею, так і у випадку із Німеччиною, статистика показує, що є група, в тому числі і переселенців, які прибули після 2022 року, яка працює не за тією кваліфікацією, яку здобули на ці особи в Україні, і ця група є доволі помітною. Але, якби, наприклад, знову ж таки, в німецьких аналітичних матеріалах, присвячених власне

0: переселенцям з України, є такі от, в тому числі, згадки про те, що ну от це, що особа, те, що особа працює не якби за своєю кваліфікацією чи нижче своєї кваліфікації, це також ну деякою мірою демотивує до того, щоб працювати, і відповідно якби ставкою так направду було б те, щоб визнати кваліфікації тієї особи і дати їй можливість працювати за тією спеціальністю, яку вона здобула. Ну, через те, що більшість, якщо йдеться про жінок, які перебувають на території і Німеччини, і Польщі, більшість з них працює в сфері послуг. Це передусім астрономія, сфера б'юті, частково також це освіта і дошкільна освіта. Ну і в Німеччині картина суттєво не відрізняється. Так само, якщо йдеться про чоловіків, які також користуються тимчасовим захистом на території або ж Німеччини, або Польщі, то тут якби найбільше на відсотків цього контингенту це особи, які працюють в або ж в будівництві, або ж на якихось промислових підприємствах різних галузях промисловості, або ж на, умовно кажучи, складах.
1: Це була розмова в Польському радіо для України в програмі «Тема дня». І говорили сьогодні, власне, про міграцію, про плани українців, про те, як тут українці інтегруються в Європі та що буде з ними далі.

0: Це Польське радіо для України. Мене звати Світлана Мялик. Вітаю слухачів і глядачів програми «Ми у Польщі». Сьогодні будемо говорити про професію без кордонів, про те, як народжуються репортажі про українців і про поляків у Польщі. У нас сьогодні гостя – це відеографка, СММ-спеціалістка Олена Клепа. Олена, вітаю в нашій студії.
1: Добрий день.
0: Я думаю, що ми сьогодні поговоримо і про ваше життя, і про трошки залаштунки теж такої журналістської, медійної так, професії, тому що ми з вами дуже часто зустрічаємось на подіях, які відбуваються тут у Варшаві, присвячені українцям, польсько-українським відносинам. І кожен робить свою справу, і ми навіть не встигаємо там десь поговорити, тільки так, привіт, там, добрий день, все. Тому я вирішила, що ми сьогодні маємо час, так, десь 25 хвилин, щоб поговорити, власне, про ту важливу роботу, яку ви робите, про той ваш внесок в польсько-українські відносини. І я скажу так, що наші спільні знайомі навіть мені трошки докоряли, казали, а чому, Світлана, досі в програмі «Ми у Польщі» не було Олени Клепи?
1: Дуже
0: тому
1: дивно.
0: Що в Олени дуже цікава історія життєва, так? Що ви приїхали з початком повномасштабної війни Росії проти України і працювали навіть на заводі, так? Я так
1: розумію. На будові, на будові.
0: На будівництві,
1: так. Охороняла міст пішохідно-велосипедний, по якому всі зараз ходять. І завжди,
0: це
1: коли...
0: новий який, так?
1: Новий, так. Через завжди, Віслу. Коли проходжу там повз або з кимось своїх знайомих, завжди кажу, я там працювала від першої цеглинки до останньої.
0: Нічого собі. Ну, насправді, ви в Україні, ми навіть колеги по Суспільному, тому що ви Суспільне Миколаїв,
1: так?
0: Там працювали і займались тим же, чим ви зараз вже займаєтесь, так?
1: Майже.
0: Розкажіть трошки про свій шлях от в медіа.
1: Мій шлях в медіа почався зовсім випадково, бо в мене не було журналістської освіти, коли я розпочала цей шлях. Я лише можу сказати, що протягом всього свого життя, скільки себе пам'ятаю, завжди тримала в руках камеру. Я мріяла бути оператором. Але, на жаль, у мене технічної освіти немає, тільки гуманітарна. Я вчителька музики, якщо що.
0: Цікаво.
1: Так, 3 роки відпрацювала і якось вийшло, що на телебаченні в той час ще обласному було забагато вільних вакансій, тому що журналісти масово звільнялися, і мені запропонували спробувати себе в ролі журналістки, а там, може, колись вдасться бути оператором. І я так поступово від редактора дитячих програм, диктора, бо читала гороскопи на радіо, потім ведучої прямих ефірів. І так поступово дійшла до кореспондентки на Суспільному. Вже тоді, коли розформували обласне телебачення, стало Суспільним.
0: Якось я втрималася.
1: У мене була в основному культура. Я сміюся, що були квіточки, діточки і бабусі. Тобто такі політичні якісь теми і так далі. Це все вже я почала більше дізнаватися тут в Польщі. Взагалі я в житті намагалася від цього всього відгородитися, а тут... По-іншому не вдається.
0: Мені якось так одна людина колись сказала, що на початку моєї кар'єри журналістської, що каже, або ти обираєш журналістику, або вона обирає тебе. То я так розумію, що в випадку вашому було, що вона вас обрала.
1: Я думаю, що так.
0: До речі, ви сказали, що хотіли бути відеооператором, але я от згадую, як от в Україні, ще пам'ятаю, що до війни, навіть до 2014 року, були дівчата-оператори, небагато було на телебаченні, але все ж таки камера і от все
1: важка.
0: Це приладдя, воно важке. І я бачила, як, наприклад, ну, якщо журналіст був чоловік, хлопець, то якось так допомагали, вони командою працювали. Трошки важко було. Ну, фізично. Хоча я проти, от, скажімо так, я за гендерну рівність, я вважаю, що це все правильно, але трошки було, не було вам трошки складно, що от якщо ви будете... оператором, то...
1: У мене не було такої практики, щоб спробувати дійсно поносити ту камеру. У мене було просто це бажання. А камери, то я мала такі маленькі оці, як кажуть, на них мильниці.
0: Так, такі портативні.
1: Так.
0: А все-таки от бажання бачити людину через екран. Чому?
1: Мабуть, тому що я боюся бути перед екраном.
0: Серйозно?
1: Завжди легше бути за екраном. Я одразу вибачаюсь перед своїми гостями, яким казала, що це так просто. Це не просто.
0: Так, ну давати інтерв'ю, так, не просто. Ну, але в нас з вами просто щира розмова сьогодні. Це навіть ми не думаємо про камери.

0: Добре. Переїзд до Польщі. Як, власне, війна в вашому житті? Як ви сприйняли війну? Як вона змінила ваше життя? Чому вирішили до Польщі?
1: Справа в тому,
0: у вас
1: що...
0: ще син маленький, так?
1: Так? Ну, тобто як маленький, відповідальні... він вже 14 років, і виглядає він на 16, і це вже зараз дуже важка теж тема. Але якщо повернутися все ж таки до питання, як і чому в Польщі, я взагалі не планувала виїжджати в Польщу жодним чином. Я собою навіть, коли виїжджала з Миколаєва, я взяла дуже мало речей, бо я мала їхати лише на 2 дні максимально десь в село під Миколаєвом. Тобто я навіть вдягла свої старі... штани, які я не хотіла навіть вдома ходити, але просто так думаю, ну, в селі мені, в принципі, вистачить.
0: Згодяться.
1: Так, і в цих штанах я й приїхала в Польщу. І тут вже на кордоні, побачивши ту всю гуманітарну допомогу, я вже і собі штани взяла, і кросівки взяла, і светр взяла, і скільки речей я вже комусь щось віддавала, то, наприклад, і ті штани, і той светр в мене залишається як мої талісмани.
0: І досі,
1: раз,
0: досі, так,
1: так. І буває так, що навіть раз в рік я обов'язково вдягаю їх, теж коли приблизно в тих числах, коли вибухла повномасштабна війна.
0: Слухайте, ну, Ігоря, теж я просто хочу сказати про те, що я коли теж приїхала до Польщі, теж так, я думала, ну, на тиждень, на два, якраз і дружина брата, і племінник, і маленький. І теж ми приїхали, ну так, там якісь джинси, не було, що холодно було тоді. І нам польські наші друзі, вони передали цілий такий мішок одягу. І я пам'ятаю, що я там вибрала теж светерик такий. І я не можу його викинути. Я думаю, що таке? Ну от зараз, начебто, я вже можу, в мене вже є. А він у мене лежить, цей светерочок такий. Я не можу від нього позбавитись. От він у мене лежить, і мені, мабуть, оце... таке нагадування про те.
1: Можливо, Міша на 2-3 розміри більше за мене. І я його коли вдягаю, таке так. Відчуття, що я повністю в нього
0: окутана.
1: Але
0: він в мене лежить в шафі, і якось я намагалась його позбутися, але ні, не виходить, і не можу я це зробити.
1: Я вже, коли ми виїжджали з Миколаївської області, я відчувала, що ми таки вже поїдемо до Польщі, такий собі якір. Згадала це, що грудочка землі і так далі, то я робила ми зупинку, я взяла в полі це грудочку землі, я думала, що це буде моїм якби заспокійливим таким ефектом, що я буду приїду сюди в Польщу, буду собі брати ту грудочку землі і мені буде легше. Але чогось саме оцей светр на кордоні став більше мені тепліше, рідніше, ніж та грудочка землі.
0: Ну так, ну мабуть для кожного з нас воно є те своє тепло, яке гріє нашу душу, от, тому що ми перебуваємо в воєнній міграції і ця міграція вимушена. Я не знаю, як для вас, як ви відчуваєте себе тут. Бо багато хто каже, от ми в гостях. Хтось каже, та ні, ну в яких гостях? Уже 5-й рік ми тут, уже і діти в школу пішли, і вже і корені пускають, так би мовити, українці.
1: Я не буду брехати, що я там дуже сумую вже за домом і так далі. Так? Я вже адаптувалася. Я хочу поїхати додому, і зараз у мене буде відпустка, я поїду в Миколаїв, незважаючи на те, що там щоденно повітряні тривоги, щоденно десь щось прилітає, але я хочу побачити своїх хоч раз в рік своїх батьків, хочу побачити на своїй території, вже склала план, з ким би я хотіла зустрітися, кого би хотіла записати, наприклад, для свого медіа, так. Але тут я вже теж звикла. Звикла не тому, що мені тут подобається там тільки інфраструктура. У мене тут немає свого дому, я тут винаймаю, так? Але з іншого боку...
0: Але ж дім там, де ти.
1: Дім там, де ти, і там, де наші люди. От мої люди є зараз в Києві, моя сестра. Мої люди є в Миколаєві, мої батьки. І теж ще одна моя сестра, так? Мої колеги, мої друзі, мій коханий, наприклад, так само він зараз в Миколаєві. І мої люди тут у Варшаві. Тому що я тут в Варшаві пізнала стільки багато класних людей, які просто, ну, вони мене не відпускають. Навіть якби я завтра сказала, що все, я втомилася, я хочу вернутися додому вже. Я впевнена, що чимало знайдеться тих, хто скаже, ну, почекай, ну, тут же теж добре. Ну, тебе ж є ось робота, ми ж тобі дали. Хочеш, ми тобі ще дамо додаткову роботу, хоч роби більше.
0: Та куди вже, так, вже так дуже багато.
1: Але ми тобі дамо більше.
0: Я, до речі, так, прочитала якось, ну, я і колеги мої, ми дуже багато працюємо. Взагалі, от медійники насправді дуже багато працюють.
1: Це страшна професія.
0: Так. Це тільки здається, що так зверху, да, що це так там якась популярність.
1: Ой,
0: значить,
1: а
0: все
1: СММ
0: там
1: то взагалі
0: красиво,
1: краще.
0: А насправді це дуже важка професія. Так. Тим більше, якщо вона стає такою справою життя, як у нас. І я пам'ятаю, що в якийсь момент, в якийсь день я була така

0: зла на себе, що так багато тієї роботи, що я там не встигаю, що я там не встигаю на спорт піти, не встигаю з близькими поспілкуватись. І стільки планів було. І якось мені трапляється ваш пост у Фейсбуці, де ви пишете про те, ну, власне, цей крик душі такої, так? Про те, що дійсно багато роботи, що теж ви злитеся на себе, але ви порівняли себе з тією мурашечкою, так, з тією краплею в морі, яка, скажімо, робить таку важливу справу і в польсько-українських відносинах також. І про тих неймовірних людей, от і ви зараз кажете, і я дійсно теж я у Варшаві зустріла настільки багато людей з різних сфер, з різних, дуже цікавих, талановитих, яких, можливо, за тих чи інших обставин я б не зустріла в Україні, так? Бо там трошечки профіль мій був більш політичний, скажімо так. Тут це люди мистецтва, культури, журналісти і так далі. Як вдається, от, скажімо, поєднувати, да, все-таки, і не забувати про себе в цьому важкому ритмі життя?
1: Я не знаю. У мене буває так, що я можу з півроку працювати так, що я реально забуваю про себе і тільки працюю. Потім у мене якийсь вибух, і я просто місяць десь на якомусь взриві. А потім...
0: Але ресурс треба ж звідкись брати.
1: А потім якось беру той ресурс. Зараз я почала знову читати книжки, бо вже дуже тривалий час не читала. І ці книжки мені трошки допомагають якось і розслабитися, і відключитися. Правда, я читаю їх вночі, бо в день немає часу.
0: Упередили моє наступне запитання. Коли ви читаєте книжки?
1: Але так, з 12 до 4 ранку дуже класно читається. Якраз бачу, о, сонечко починає сходити, треба йти спати вже.
0: Як оцей, ще раз повертаючись до того, як ви приїхали до Польщі, власне, як ви адаптовувались? Так? Хто допоміг? Які найбільші от виклики були? От ви сказали, я так розумію, що не було роботи, а треба було заробляти, винаймати житло, і ви пішли навіть на будівництво працювати. А як ви сестри потрапили?
1: А не зовсім так. Справа в тому, що ми коли приїхали, то тут була мама мого хлопця, і вона вже тут адаптувалася. Вона теж винаймала квартиру, кавалерку, але ну, приїхала я, його, виходить, невістка разом з двома дітьми, я з сином. Якби в тій кавалерці всі разом ми не могли би поміститися ще з його мамою. Так? І я цих людей, грубо кажучи, бачила перший раз в житті, тому що в нас тільки тоді почалися ці стосунки, і я мусила якось адаптуватися. І оскільки мій хлопець навчався раніше в Варшаві, в нього були то друзі, і вони одразу якби почали в своїх знайомих питати. І поки ми доїхали до Польщі, їхали ми 3,5 доби. Ні, 3,5 доби ми тільки на кордоні стояли, ще добу їхали. І нам знайшли, в принципі, квартиру, в якій би ми могли жити. І ці люди, вони якраз відремонтували свою квартиру, збиралися її здавати, але коли дізналися, що їдуть тут українці, і що вибухла повномасштабна війна і так далі, вони вирішили нам безкоштовно дати можливість жити в цій квартирі. Спочатку сказали, що місяць взагалі ні за що не думайте. Багато було тих, хто хотів допомогти. Хтось грошима допомагав, хтось речі привозив, хтось іграшки привозив, хтось навіть... свій заморожений бігос ще зі свят привіз. Ну, зранку одразу, як тільки приїхали в Польщу, нам одразу цей бігос. Тобто, ну, і потім якось... Я спочатку не збиралася абсолютно адаптовуватися. Мені не то, що не подобалось. Я просто, ну, я жила якось як в якомусь фільмі, серіалі і так далі. Для мене все воно було якось нереальним. Я собі ставила ціль, що я маю щось робити. І одразу щось робила, кожен день десь копошилася, дитину одразу до школи записала. Але дивлячись на тих людей, як вони щиро намагаються допомогти, як вони вкладаються, так, в них свої сім'ї є. Та пані з паном, пані Йоанна, пан Збишек, які дають зараз можливість мені жити в цій квартирі за дуже класною ціною, вони мають і свого сина, і вони мають внука, вони мають куди вкладати гроші. Вони могли б цю квартиру здати за шалені гроші в центрі Варшави і мати собі спокійну старість. Так? А тим не менше вони нас, українців, підтримали, підтримують до цього часу. Протягом цілого року ми жили абсолютно безкоштовно в цій квартирі. Не 4 місяці, як уряд так, собі заклав, так? А протягом цілого року. Так. Потім теж мали чисто символічну суму, щоб можна було якось встати на ноги. І от дивлячись на цих всіх людей, я просто, ну, я не могла сидіти, склавши руки. Мені було якось і соромно, і я хотіла буде щось робити. Я почала там пельмені, вареники робити, ліпити. Це теж якось і відволікало якийсь антидепресант.
0: Моторика.
1: Моторика, так. Почала додатково якось... шукати якусь роботу, кидала скрізь своє резюме, причому не так, як всі радять, що треба конкретно до якоїсь цілі, там, готуєшся і так і пишеш, тільки те, що робила, тобто

0: Якщо вчителька, то тільки пише, що вчителька музики була, так? Якщо там медійне, то тільки медійне. Я там написала цілий трактат, кидала всім підряд це резюме.
1: А мову ви знали польську?
0: Звичайно, ні. Все на ентузіазмі. Я коли приїхала до Польщі, я навіть день добрий не могла сказати нормально. І навіть протягом цілого місяця мені якось такий якийсь мовний бар'єр просто був. Я навіть не хотіла починати вчити. Тому і я себе змусила, от власне, саме через тих людей, бо вони з нами спілкувалися, і мені хотілося пояснити, що я відчуваю. Бо кожен питав: ну що ти, ну як ти, ну що там у вас?
1: А сказати
0: я не можу, тільки
1: хоч
0: цей був
1: схожі
0: перекладач.
1: Мови, так, але
0: так.
1: Все одно.
0: Я їх якби розуміла, а вони мене не розуміють. І от... бажання оце висловитися, виговоритися, сказати, воно змусило мене вчити мову. І навіть на своєму екзамені, ну, то був не зовсім екзамен, але курси, які я завершувала, там рівень B1, у мене була розповідь саме, як я приїхала до Польщі, що я бачила на кордоні. Мені так хотілося розказати, що я бачила, мені так хотілося подякувати. Що... бо це був такий величезний жест, який просто... досі гріє мене, незважаючи на те, що би зараз не було в польському суспільстві. Якби я, наприклад, не переживала за свого сина, коли він в футболці з написом «Едуард і Україна» виходить на вулицю і абсолютно не переживає, він не бачить цього всього хейту і так далі. Це я, працюючи в медіа, це все бачу, а йому якось він це не звертає на це все увагу. Я так дуже боюся, щоб не заразити його, і він не почав боятися, коли виходить на вулицю. Але разом з ним оця тривога завжди залишається. І коли от наростає оця тривога, коли там дитина не виходить на зв'язок довгий час, сама не дзвонить, то я починаю згадувати тих добрих людей. Так, почекай, де живе своїй бульбашці? Тебе оточує стільки класних людей, а ти віриш інтернету. Почекай. Ясно, що бувають різні випадки. Вон, в неділю, як був, так, коли на дітей...
1: так, цей випадок ми якраз з колегами теж обговорювали, так, коли це вже ж не перший випадок, коли от в автобусі, саме в громадському транспорті, почувши мову, та почувши, що люди з України.
0: Мені мій син каже: я говорю з поляками польською. Заспокойся.
1: До речі, в цьому випадку мене більше що от стривожило те, що ніхто не заступився практично, тому що...
0: ні, там була якась пані ззаду, вона там пробувала,
1: ну,
0: але
1: теж
0: з України. Якось...
1: по-моєму, теж з України ця жінка була. Але я пам'ятаю, що коли був перший випадок, коли до мене на ефір
0: Зиновія
1: приходила полька, так, Зиновія Жачек, так, вона, власне, заступилася. Полька заступилася за українських теж жінок, так, які... на яких теж чоловік, по-моєму, там було. Це було десь рік тому, він напав теж за мову і так далі. Тобто ці ксенофобські вислови. Я теж такі моменти, коли от мене якось переповнюють емоції цієї якоїсь такої несправедливості, от такої якоїсь навіть огиди того, що як можна за національною знакою, за тим, якщо... за етнічним принципом якось принижувати людину? Ну, абсолютно ні. Тому що ми ж демократичні країни, і Польща – країна Європейського Союзу. Я завжди згадую і, не знаю, там іноді дзвоню своїм друзям, полякам, щоб виговоритися, сказати. І вони мені кажуть: так, споко, споко. Ну, що не всі такі, це бувають.
0: Пані Йона чекає дзвінка після ефіру.
1: Бувають такі випадки, що не зважає, що це неправда, що от ми ж так само ставимось, ти до нас так само ставишся. Тобто ми підтримуємо вас, ви нас, все. Ми розуміємо навіть більше, ніж там хтось, можливо, і на горі теж. Тому я хочу запитати про роботу в сестрах. Так,
0: тому так, що... ви ніяк не дойду до цієї теми.
1: Як ця робота з'явилася? Тому що я знаю, що сестри, вони залучили, об'єднали, власне, жінок, біженок з України, дали їм можливість працювати, от як і в вашому випадку, так?
0: В моєму випадку вийшло так, що я... випадково абсолютно попала на сестри. От, власне, мабуть, завдяки тому, що я Бог зна коли розсилала своє резюме, воно кудись попало, я навіть не знаю куди, але мені написали, що так і так відкривається онлайн-магазин «Сестри», так. І ми хотіли би вас запросити...
1: ну, онлайн-журнал.
0: Онлайн-журнал, так.
1: Магазин – це польський журнал, так.
0: Запросити на а-ля співбесіду в ролі SMM-спеціаліста. SMM – до цього я взагалі навіть, ну, тільки в себе на сторінці могла щось написати, а абсолютно це було не моє. Ну, але так як вже запросили, то я вирішила піти на ту співбесіду. Причому пішла я в перерву робочу, тобто так як я була на роботі вдягнена на своїй будові, там в обрізаних якихось джинсах, футболки, яка була, прийшла в... офіс Google, такий шикарний, класний. Я одразу себе почула: о, Це як, звичайно, клас.

0: ну, нарядилася всі в ділових костюмах.
1: Це як історія така... з якогось фільму. Чи вона заслуговує на те, щоб фільм зняли?
0: А ще, щоб бачити, яких я була кросівках і брудних, бо там же ж не було асфальту, там, де я працювала. Тут в чому була, в тому прийшла. І вони так подивилися зверху донизу. Там ще була одна дівчина, яка теж претендувала на СММ-спеціалістку, і вона свою думку розказала, як вона бачить стратегію так гарно, красиво, дуже мудро. Ну, і питають, а ти як бачиш? І я рознесла її версію в пух і прах, так як я бачу. Просто собі з голови, так як собі уявила, так як собі казала, що мені не подобається. Казала, ну, я не трималася за цю вакансію. І, мабуть, воно десь, це сестри мене знайшли. Вона, мабуть, так, спрацювала. Бо було, прийшла я ввечері, зателефонувала, власне, до цієї пані, з якою зараз співпрацюю, і... Вона має магазин з Банхербати на, в онлайн. Я їй допомагаю робити якісь ролики. Ну, він винаймаю в них квартиру як, і в знак вдячності допомагаю їй оце, розвивати її. І оце ж зателефонувала їй, кажу, так, пані Іванна, тут мені пропонують роботу. А вона, зійди, звісно. Бо всі якраз і на роботі в мене вже почали питати, ну що ти так довго вже сидиш на цій будові? Вже рік минув вже. Ще трошки, там ще півроку, і міст добудуємо, а ти що далі? Давай щось шукати будемо тобі, там у бюро будемо питати. Тут якраз пані Йоанна почала казати, що в мене там син в фільмі веб, будемо в нього питати. Якось треба ж далі рухатися, скільки можна сидіти. А я собі думаю так, я речі собі склала, половину відправила вже в Україну. Я вернусь додому. Вони не всі десь намагаються всунути, я додому збираюся. І тут якраз оці сестри, я не позвонила пані Йоанні, вона одразу питає, а хто там був? Ну, я не знаю, пишу Марії Гурській, що так і так. А хто там? А хто був? Ті поляки. І вона пише, є Живучик, Іванна Моші. Окей, відсилаю пані Іванні, вона відсилає своєму сину. І вони там прогули, кажуть, все, йди, йди, це газета виборча, іди.
1: Достойні люди.
0: Достойні, нормально. Вона переживала, що в той час якраз ці різні якісь медіа почали повставати, а раптом це якийсь проросійський чи ще щось. Ну, мало ні, куди мене всуне. Чи тим паче, що це вони мене знайшли, а не я шукала їх, так. Ну, і так, завдяки цьому, потім вже підключилась на другу співбесіду в касті вже, тому що я вже, це було онлайн, і теж це вразило всіх. Так що, так от, зовсім випадково сестри мене знайшли. І так. Настільки знайшли, що якби мені часами важко не було, якби... Не хотілося, спочатку додому хотілося, а потім просто важко вже працювати в медіа, тому що, ну, медіа – це не творча професія. Творча професія – це коли ти маєш можливість там щось творити, так? А СММ – це одразу, швидко, там, побігла, познімала, тут поки йдеш додому, вже монтуєш, вже скидаєш, щоб це все було оперативно. Десь якісь ляпи, починаєш чистити, і це півночі чистиш то відео. Ну, але це, тим не менше.
1: Так, так. А я скажу, що, мабуть, не буває там випадковості. Всі випадковості не випадкові. Так. В нас так часто невпинно збігає 2 хвилинки до завершення. Яку Україну ви хочете показати, яку показуєте полякам? Власне, полякам ваша робота, ваша робота показує в тому, щоб і розповідати і про українців, так, і про поляків, про польсько-українські відносини. Але в той же час ви показуєте і польському глядачеві, так, читачеві, Україну через українців, так?
0: Я хочу показати полякам, що ми не такі, як вони думають. Що у нас не лише люди, які працюють в сфері послуг, так, наприклад, там, прибирають, миють, прасують і так далі. Що у нас є високоосвічені, висококваліфіковані люди. Що ми не дикуни якісь, так? Що ми європейці, що ми такі самі, як і вони, і що наші люди, які їздять на дорогих машинах, це не означає, що вони хочуть просто похизуватися. Просто якби, наприклад, в Польщі вибухла повномасштабна війна, хіба б ті люди, які мають класні машини, лишили їх і поїхали в Італію чи
1: на автобусі,
0: не?
1: Ну так. Ну, я завжди кажу, що українці бігли не від бідності, а від війни.
0: Але ті, чомусь які, не всі які це побігли, розуміють.
1: Так, воєнні мігранти. Ну, я думаю, що ця війна, вона це абсолютно інша війна, ніж, наприклад, Друга світова. І навіть багато хто не розуміє, як це от там працюють ресторани, кав'ярні, наприклад, в тому ж Києві. Але просто не усвідомлюють, що для того, щоб тил забезпечує фронт. Для того, щоб були кошти, мають працювати бізнес.

0: якісь ресторани, кав'ярні, мають туди ходити люди, платити, купувати ті каву, страви, щоб це були податки, так, щоб з тих податків купувати далі зброю. Але от навіть люди, сидячи в тих кафе, так, от були ж обстріли знов Миколаїв, так. Миколаїв це був, показували, Суми. Коли люди просто, ну, в кав'ярні сиділи і просто падає бомба і все. Ну, тобто, це війна.
1: Просто така, якщо війна, це така сучасна хочуть, війна. Щоб ми тут віддавали свої гроші, свої податки і не допомагали, кидали їх своїм рідним, то означає, що вони там мають собі радити.
0: Так. Я думаю, що ще дуже багато роботи у вас і в нас, наших всіх колег, для того, щоб показувати польському суспільству українців, так, а українському поляків, тому що багато існує, скажімо так, недомовленості, незрозумілості. Здавалося б, в 21 столітті, в час розвинених інформаційних технологій. Це теж дуже дивно. Олено, маємо завершувати. Я дуже дякую за розмову, за щиру розмову. Олена Клепа, відеографка, СММ-спеціалістка, була сьогодні гостем програми «Ми у Польщі», і ми говорили про професію без кордонів, про медійників, як працюють медійники. Трошки поговорили про біографію, життєвий шлях Олени і трошки зазирнули за лаштунки цієї прекрасної професії. З вами була ведуча Світлана Мялик, і записи цієї та інших програм можете знайти на сайті Польського радіо для України. Шукайте нас також у соцмережах та заходьте на наш YouTube. До зустрічі!

0: Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофонами Яна Стемпнєвич
1: і Марцін Гачковський, Алекс Сашко Залеський при стерах за консолетом. Змобілізовані, здетермінувані, розпочинаємо годину пів на пів.
0: Пів на пів, тобто двомовну майже годину польсько-українську. І двоособово, звісно.
1: На антені єдиного в своїм родзаю Польського радіо для України. Засади значе, розпочинаємо традиційно.
0: Слово дня.
1: Слово дня. Яке ж то діж буде слово дня? Ша-ла-ла-ла-ла.

0: Słowa Andrzej Mogielnicki, muzyka Romuald Lipko, na wokalu Krzysztof Cugowski, budka suflera, Martwe Morze, wspaniała ilustracja tego, o czym mówiliśmy chwilę wcześniej, czyli flauty morskiej ciszy, a u nas ciszy nie ma. Słuchacie Polskiego Radia dla Ukrainy, dwujęzycznej godziny pół na pół i my pracujemy już w pocie czoła jak mróweczki, wertujemy słowniki, albowiem dzisiejszym słowem dnia jest słowo morze. Море.
1: Відкриваємо словник української мови, а повертаючись до Можа Мертвого і Мертвого моря, то ми ще поговоримо про те, чи це справді море. Отже, море за словником української мови – це іменник середнього роду, зрештою, так само, як і польське «може». Перше значення – частина океану. І це досить такий вагомий чинник і вагома ознака моря. Тобто бути частиною океану і мати цей вихід до океану. Великий водний простір із гірко-солоною водою, який, увага, більш-менш оточений суходолом. Що означає більш, а що менш? Може привідкриємо цю таємницю. Із цитат я вибрала Тараса Шевченка і Юрія Яновського. О, Шевченка буде так. Як понесе з України усиніє море, кров ворожо, отоді я і лани, і гори все покину. А з Яновського більш така, може, менш поетична і більш практична. Цитата: так ось і наша Шаланда, її хазяїн уже давно виїхав у море і наловив скумбрії. Море теж можемо у порівнянні.
0: Ням-ням.
1: Ну, так, час обіду наближається. У гончара назустріч котились широкі, як море, степи. Отже, море – це не тільки вода, це теж може бути пустеля, це степи. Так, широкі, як море, степи. Дуже гарне порівняння. І те, що як море вживається, дуже в значенні море можемо сказати про велике озеро із солоною водою. Наприклад, Аральське море, Каспійське.

0: море. В прислівнику морем по морю теж вживаємо. В Канеї ми були лише кілька годин, а тепер великий переїзд в 48 годин морем. Тобто, чим пливемо морем у Коцюбинського? Є багато усталених зворотів, багато прислівів, приказок із морем в головній ролі. До речі, якщо ви знаєте якісь, заохочуємо поділитися з нами своїм знанням. Профіль нашої двомовної передачі «Пів на пів», «Пул на пул» на Фейсбуку. І є пост із ілюстрацією Тасманового моря, тож чекаємо на ваші пропозиції усталених зворотів з морем. А я починаю від Житейського моря. Житейське море, тобто наше таке от щоденність, наша буденність. Може щось з-за моря або приїхати, або з'явитися, або десь прийти. Тобто з далеких країн, Квітка Основ'яненко, саме таке для любезних або люб'язних сватів з-за моря придбали якісь подарунки заморські. Крапля у морі, це вже ми про це говорили, море по коліна. Ну, нам не по коліна море.
1: Часом розчаровує нас може в той спосіб, що сięga тільки до колан.
0: Ну, але теж в переносному значенні можемо сказати, що комусь море по коліно, тобто по коліна, тобто йому все одно, що відбувається. Він такий, як це сказати польською, спокійний. О.
1: Нам не є все одно.
0: Незворушний. А можна теж чекати з моря погоди, а тобто даремно розраховувати на щось. Далі друге значення море.
1: Нарешті, бо ще мартвіюєм, що не буде взмянки о Можу Київським.
0: Так, дуже велике штучне водоймище, це теж море, Каховське море, Київське море. І третє переносне, це значення поросла, вкрита чимось велика безмежна площина. Ми вже про це говорили, наприклад, моря степів, так, тобто степ як море, а Урильського це вже поле, мов кораблі, комбайни пропливають по морю неозорому пшениці.
1: Спанявий ритм.
0: Угу. І четверте значення, велика кількість чогось, можемо сказати, море чогось. Море сміху, прекрасно. Ярмарок шумів і гув, як буйна зелена діброва, море сміху, море гомону, гумору. І так, море облич може бути, море любові вже, може мілощі, море радості.
1: Може і мілощі, так.
0: Але це може перед мілощом, це ми пишемо через Z з крапочкою.

0: Бальзам нам співав про море, причому про море в цьому значенні переносному, тому що він співав, що життя – це море, тобто це житєйське море.
1: Бальзам на моє уші.
0: А тепер кілька цікавих фактів про моря і відповідь на запитання, чи мертве море – це море чи озеро? І чим взагалі море відрізняється від озера?
1: Główna różnica polega na wielkości i połączeniu lub braku z oceanami. Jeziora, jak wiemy, są generalnie mniejsze i całkowicie otoczone lądem, a tymczasem morza są większe i łączą się z oceanami poprzez cieśniny lub inne połączenia.
0: I jeszcze jedna суттєва різниця – це ступінь засоленості води. Моря – це вода солона, тоді як озеро може бути і прісним, і солоним.
1: Morze martwe, pogrążone, nie, wróć, położone w depresji tektonicznej między Izraelem a Jordanią jest jednym z najsłynniejszych jezior słonych. Jego zasolenie sięga około 340 promili, a woda jest tak gęsta, że można swobodnie unosić się na powierzchni.
0: Тобто в мертвому морі ми не можемо потонути. Це неможливо, і це добра новина. Ми сказали про найбільш солоне озеро, яке називаємо море, а серед визнаних морів найбільш солоним вважається море Червоне. А тепер скажімо про найменш солоне море.
1: Morze Bałtyckie jest uznawane za najsłodsze morze na świecie.
0: A najgłębsze morze u świecie?
1: Najgłębszym morzem na Ziemi jest Morze Filipińskie, położone w zachodniej części Oceanu Spokojnego, a najpłytsze morze na naszej planecie?
0: Це Азовське море. Азовське море є найдрібнішим морем у світі, і його середня глибина 8 метрів. Також Азовське море – це найбільш континентальне море планети, адже воно розташоване найдалі за всіх від океану, але має оцей вихід до океану, тобто сповнює оце визначення моря.
1: Вспомнілишмо о Морзу Азовським, о Морзу Балтицьким. Те море, подобно як Морзе Чарне, як Морзе Київське і як віле інних, to są nasze morza. Zapraszamy na muzyczną lekcję.
0: Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофонами Марчін Гачковський.
1: І я Настемпнєвіч. Зачинаємо музичну лекцію. Музичну лекцію українського.
0: Тобто урок української пісні і української музичної історії. Марчін вибрав сьогоднішню пісню виконавицю, і я впевнена, це не випадково бунтарка, котра змінила українську сцену.
1: Сестричка Віка. На початку лет 90-х то ім'я було на устах вілу українських фанів рока, коли по раз перший побачили фріковату, дziś byśmy powiedzieli, charyzmatyczną piosenkarką на сцені фестивалу Червона Рута в Черньовцах, рок 1989. Неприпадково так часто вспоминаємо на нашій антені о тамтим видаженню, о тамтим спотканню, а затем зробила Віка велике враження. Кінець. Фані przepadli, Віка електризувала публічність, przyciągała wzrok i już, proszę państwa, nie pozwoliła o sobie zapomnieć. Vika Vradi, tak się nazywała siostrzyczka, świadomie określała się jako przedstawicielka muzycznego undergroundu i przeciwstawiała piosenkarkom popowym tamtych czasów, jak... Яке там
0: Руся Ірина Білик. Руся і Ірина Білик, тобто сестри, насправді, про що часто забуваємо. Руся залишилася, якби в цьому рослі української мови. Пізніше вона шукала щастя десь

0: За океанами, а Ірина Білик, ну ми знаємо її подальшу музичну кар'єру, тобто яку вона намагалася будувати все ж в Росії.
1: Віле тих океанів, а вовчас власне піосенки того типу, той родзай музики домінував, очевидно, в тих часах, о яких мовимо, в радіо і телевізії.
0: Віка могла би збирати в Україні стадіон.

0: у США. Але як все почалося? Як почалося її музичне сходження?
1: Що приховувала ця ніч? З чого все почалося? А ні, це інша пісня, інша історія. Добре, продовжуй, вже тобі не заважаю.
0: Коли Віка в Раді вчилася у 4 класі, то скільки її років було? Так, то ще дитиною була. Її старший брат, він працював на флоті, він привіз з рейсу закордонну платівку, уявляєш? І на обкладинці було фото якоїсь хіпарки із підписом Дженіс Джоплін.
1: Вау.
0: Так, і все. Ну, Віка, коли почула Джоплін, ну, вона вже зрозуміла, що, ну, що вона хоче бути такою, як та з обкладинки. І нехай виконавиця часом не потрапляла в ноти, проте в її хрипловатому голосі було те, чого не було у багатьох ідеальних радянських співаків. Харизма, так пише Філ Пухарєв про конотопську відьму, як називали сестричку Віку. А знаєш чому?
1: Чому?
0: Тому що вона жила у Львові на вулиці Конотопській. Так.
1: Ясно. Рок 1976, 15-летня Віка познає Віктора Морозова, вокаліста, гітариста і композитора львовських зеспołów Арніка і Ватра.
0: Так.
1: І так się zaczęła droga muzyczna, która zaprowadziła Wikę do takiego kraju, który zowie się Rosja. Wika przez chwilę śpiewała w zespole Labirynt, sławy tam nie zdobyła, ale poznała Wołodymyra
0: Bebeszkę, tak, jaki staw, no...
1: przyszłego męża i producenta. Po powrocie do Lwowa Bebeszko i w radii coś wymyślili. Wymyślili sestryczku Wiku.
0: I jak Wika mówiła w interwiu, ja zrozumiała, że przed tym, jak wyjść na lwowską scenę, potrzebno znajdować nowy obraz, plastykę, odpowiednią muzykę. Wszystko to powinno było prozwuczać same w takim lwowskim kontekście, ale nieodmienno współczesno i сильно. Вона дуже швидко почала співпрацю з іншими колоритними музикантами з гуртом «Брати Гадюкіни», з якими співпрацював Бебешко. У 89-му вони навіть створили спільний проект «Брати Гадюкіни» і «Сестричка Віка».
1: Так, Віка в раді, вони мовимо. Так, 89 рок, ну, то перед усім, як вспомнілишмо, перша червона рута, легендарний фестиваль пісенки український, фестиваль, на котрим ще в совєтській Україні по раз перший публічно został виконаний гімн України. І Червона Рута стала ще місцем, як вспомнілишмо, тріумфу сестрички Віки, гран-при в категорії рок. Віка захвичила фестивалову публічність. Вспомнімо ще, що вийшла вовчас на сцену в довгих пончохах, темній куртці джинсовій oraz, uwaga, hełmie radzieckiego pilota i można było śmiało przewidzieć, że oto narodziła się nowa gwiazda rocka, jakiej dotąd w Ukrainie nie było.
0: Oj, nie było, nie było. Dla sestryczki Wiki pieśni pisał Sergiej Kuzmiński, tobto główny gad Ukrainy, i to też warto nagłosić na cjomu, a także i mało kto про це знає, писав для неї пісні Скрябін, то
1: Очевидно.
0: Андрій Кузьменко, котрий теж грав її сольному проєкті.
1: То що, перейдемо до пісенки?
0: Так, так.
1: То є одна з моїх улюблених пісенок. Увільбим її. Пісенка «То моє море».
0: Так.
1: Повстала на початку лат 90-х. Утвор тен został napisany specjalnie dla sestryczki Wiki przez członków zespołu Skrabin, czyli Andrija Kuzmenka oraz Szurę Rostysława Domiszewskiego. Pierwsze wykonanie piosenki To moje more odbyło się podczas koncertów sestryczki Wiki w 1993 roku w Nowojaworowsku. Tam też powstało pierwsze nagranie studyjne. Piosenka stała się symbolem, no czego? Symbolem czego? Wolności, buntu, szukania własnej drogi, wartości, które są bliskie młodym pokoleniom wszystkich czasów. Znamy również świetne, takie spokojne, lajtowe, powiedziałbym, wykonanie Skrabina tej piosenki.
0: Tak, tak.
1: Ale szczególną sławę zyskała interpretacja, właściwie kilka interpretacji Dach Daughters. Nie wiem, moja ulubiona to jest taka wersja reggae. W wykonaniu dziewczyn w 2014 roku, kiedy tak się złożyło, że Rosja ukradła Ukrainie Krym,

0: То моє море.
1: Моя.
0: Співала сестричка Віка, ми разом з нею.
1: І о чим є та пісенька?
0: Ну, спробуємо. Ой, тут, знаєш, дуже багато значень. Особливо так, як ти кажеш, інтерпретація і така, якби прочитання нове цього тексту, дуже простого зрештою.
1: Слов невіле, слова дощ просте. Пісенки дуже швидко підхватують Поляці, понівеж є написано таким західньоукраїнським варіантом язика. Зрештом, акцент теж цієї пісенці. Не повіме «то моє море», тільки «то моє море». Теж не зупевне літерацький, не зупевне офіціальний, він сістем певен, що наше польське języczne słuchaczki, polskojęzyczni słuchacze również już wkrótce zaczną nucić to moje more, to moje more. Ale jesteśmy na lekcji, więc tak. Bardzo proszę już o spokój. Spróbujmy po ludzku elegancko przełożyć.
0: Najcilej świat propade, ja pożyty chcę sam.
1: Niech cały świat zginie, przepadnie. Ja chcę sobie pożyć сам.
0: Ну, і це дієслово «przepadnie» або інфінітив
1: «przepaść».
0: Так. Перекладається українською так само «пропаде», «пропасти». Натомість є таке словосполучення
1: «зникнуть», «затрачить». Так. Не віш нігде кобєче добру раду чи дам, бо «przepadniesz» з кретесом. То «przytrafia się нам», співала кидись будка суфлера. «Przepaść з кретесом».
0: Добре, ще один текст на музичний урок.
1: Кидись реалізатор нам дуже-дуже активно пропонував ту пісеньку. Може, вручимо ще до того помислу.
0: Але є таке словосполучення, Марчине, «przepadać za kimś», «przepadać za czymś».
1: Так, «przepadam за пісеньком, то моє море».
0: Тобто, коли нам хтось або щось дуже подобається, тоді так можемо сказати. Натомість є ще інший варіант, як мені здається, він більш поширений. «Не przepadać za kimś» і «не przepadać za czymś».
1: Чи докладно то само, але одвротнє.
0: І, наприклад...
1: «Не przepadam за твою колежанку, вона є плоткаром».
0: О, я не прихильник твоєї колеги, вона пліткарка.
1: «Не przepadam за солодичами».
0: Я не люблю солодощі.
1: Але дай цукерка єдного. А може ще чоколадки.
0: Не дам, але повернуся до тексту. Кругом одні вар'яти, я вар'ятом ледь не став.
1: Ой так. Кругом одні вар'яти. Вокул самі вар'ячі, сам праві зварювалим, сам праві зоставим вар'ятом. Кругом, дійшай повідділібіщми по-українську рачей навколо, але кругом... Używał tego słowa Szewczenko, pyszajeca kalinońka, jawor, молодіє, а кругом їх верболози і лози зеленіють. Тож, якщо Шевченко могу, то ми теж і сестричка, і скрабін якнайбарджі. А слово вар'ят...
0: Ну, власне, з цими вар'ятами.
1: Донедавна поза Західною Україною то слово було абсолютно незрозуміле.
0: Але, донедавна кажеш, але що, тепер уже воно розширює свою географію.
1: Так. То якби зміна тego географії języka українського є з'явиськом абсолютно фасцинуючим.
0: І тепер далі текст. Я маю досить лажі.
1: Які лажі? Скон та лажа?
0: Я маю досить лажі злих і ненормальних слів.
1: Я маю досить ваших злих і ненормальних слів, так направду. Я там всюди так то слышу, хоча рзечевістя юж кедись ще спіраєм о то, що там є в тим оригінальним виконанню. І ти пропонуєш, щоб переложити, то мам досить припалів.
0: Така моя пропозиція.
1: Злих і ненормальних слов, але видає мені, що просто мам досить ваших злих і ненормальних слов.
0: Ага, замість лажі, так? Ваших, так? Ну добре,

0: Але пояснімо тоді, що таке лажа, тому що в моєму тексті вона є.
1: Пояснимо.
0: Ну, мені здається, що найближчим еквівалентом, відповідником є польське.
1: Ну, шипал.
0: То
1: твоя пропозиція.
0: Тобто це означає ситуацію, ну, в українській мові, як і в польській, лажа і пшипал, вони означають ситуацію такого життєвого клопоту, якусь таку неприємну ситуацію, незручну, якої ми навіть можемо соромитися. І, можливо, цю ситуацію сприймаємо як ситуацію без виходу. Тож, якщо ви почуєте від друга, наприклад, у відповідь на запитання, як справи, як життя, і він вам скаже «повна лажа», ну то я раджу не ігнорувати цю відповідь. А розпитати.
1: Це значить, що не найлепій, так.
0: Ну так, тобто розпитати, що сталося, і там, чи можна в чомусь допомогти. І часом вистачить просто людину вислухати. Тож «повна лажа», увага, це означає, що є якийсь клопіт.
1: Добре, повертаємось до тексту пісні.
0: Я хочу бути кораблем на своєму морі снів.
1: Так, не зупевнюю, теж нормативний
0: ой,
1: ten кораблик, пшеушми го. Хце бути статком на моїм можу снув.
0: Так, а кораблем це, звісно, суржик, ну і в цьому випадку вже українсько-російський, тому що український корабель, він би відмінювався ким чим, орудний відмінок кораблем.
1: Очевидно, очевидно, то є ясно. Ходьмо далі, виплуємо на широкі
0: моє
1: води.
0: Море.
1: Моє
0: море.
1: То є моє море.
0: І далі. Наступний рядочок. Зелені люди ходять самі на себе злі.
1: Ну, власне.
0: Ой.
1: Зелені люди ходять самі на себе злі. Цуж то за зелені люди? Бо під час концерту в Dach Daughters в 2014, по тим як Росія украдла Україні Крим, зелені люди виглядали з тими торбами, які носять о тим за хвилю, дуже єднозначно.
0: Ну так, звісно. І це прочитання оцих зелених чоловічків, ну це абсолютно, знаєш, воно настільки прозоре, я не знаю, Скрябін якимось провидцем, певно, був. Натомість, ну, зелені люди, як я сприймаю цей текст, я якби не шукала якогось там, знаєш, якоїсь інтерпретації такої авторської, тобто від авторів чи виконавців. Для мене зелені люди, ну, це вони, ну, власне, злі, від злості вони зелені, незадоволені от своїм життям, тобто ці торби, які, знаєш, з магазинів виносять.
1: Чи змагання з цьогоднощем пшипав трохи.
0: Лажа, повна лажа у них.
1: Зелені торби носять.
0: О, зелені торби носять, а вони такі тяжкі.
1: Так, такі тяжкі або такі важкі в різних редакціях того тексту. Зелені торби носять, а вони, ті торби, са такі тяжкі.
0: Ну так, і ці зелені торби, вони ж можуть бути такою метафорою щоденного життя, клопотів, те, що, знаєш, на плечі.
1: Добре. Я хочу своє море, ну, я хочу бути сам.
0: Ну, це м'яч або... Ну, це м'яч своє може, ну, крутко мовлюсь.
1: Крутко мовлюсь, це м'яч сам. Це зостать сам, так.
0: І свої дикі сни я нікому не віддам. Тут дикі, а в тебе яка версія?
1: І нікому не віддам своїх диких снів. Ні, тут немає іншої версії.
0: То моє море.
1: То моє море?
0: Моє.
1: Моє.
0: Далеко в лісі ходять маленькі і мурахи, здається, так був, падав наголос. Ну, але мурахи має бути.
1: Так, чи далеко в лесі ходять мале мурахи.
0: Про щось своє говорять всі свої і всі чужі.
1: Розмовляю собі о чимсь, кожне свої і кожне обці.
0: Тобто свої це те ж саме, що свій, так? Тобто, ну, якби свояк в сенсі, що рідний хтось, так?
1: Так, а попри те, чужий.
0: Чужий,
1: всі
0: так.
1: Свої і всі чужі.
0: Дивися, як мало, які прості слова, як мало слів потрібно, всього лише 4 слова і один сполучник.
1: А є то це о чому мислити.
0: А є так, а є про що думати. Ну і ці мурахи, ну це певно те, що оці, знаєш, і інша група людей, які такі клопочуться постійно, знаєш, бігають.
1: Трибік в машині, частина великого автомату.
0: Так.
1: Люди, які

0: się przesuwają, przemieszczają bardzo szybko, jak sądzą, w jakimś celu, a tak naprawdę są bardzo, bardzo samotni.
1: А в мене риби ходять тихо так, як я.
0: Ну так, в морі, на морі, в морі є інакше, а у мене ходять риби тихо, так, як я.
1: Я маю своє море, то моя німа сім'я.
0: Мам своє море, то моя німа родина.
1: Ну і то моє море.
0: То моє море.
1: Ну.
0: То моє море.
1: Ну добре, добре, віддаю тобі твоє море.
0: Дуже ладна лекція. Похвали
1: так.
0: Нас.
1: Ну, так. І до пісню ти вибрав прекрасну. Прекрасну
0: Wiem.
1: Пісню.
0: Wiem. Так. Маме надію, що вам również się сподобало. Якщо маєте помисли на kolejne piosenki, пишіть до нас, конечно, контактуйте się. А то була музична лекція.
1: Яку ведуть Марчін Гачковський?
0: І Яна Стемпнєвіч.
1: Почуємося за тиждень.

0: Слава Україні!
1: Героям слава!
2: Тах Дотерс. А наша зустріч добігає кінця. З вами були Яна Стемпнєвич.
3: Слухаліще пол на пол. Яна Стемпнєвич, Марчін Гачковський, Алекс Сашко Залеський. Запрошуємо поновне.
4: В ефірі Польське радіо для України.
5: Новини,
4: інтерв'ю,
5: подкасти, музика.
4: Залишайтеся з нами.

0: ефірі Польське радіо для України.
1: Новини, інтерв'ю, подкасти, музика. Слухайте нас на цифровій платформі DAB+, на сайті polskeradio.pl,
0: у додатках Польське радіо
1: і TuneIn,
0: на стримінгових платформах
1: Spotify, YouTube,
0: Apple Podcasts.
1: З вами щодня з Варшави.
0: Польське радіо для України.

0: ефірі Польське радіо для України.
1: Новини, інтерв'ю, подкасти, музика.
2: Слухайте нас на цифровій платформі DAB+,
1: на сайті polskeradio.pl,
0: у додатках Польське радіо
1: і TuneIn,
0: на стримінгових платформах
2: Spotify,
1: YouTube,
0: Apple Podcasts.
1: З вами щодня з Варшави.
3: Польське радіо для України.

0: масти ласку хутко на пляж.
1: Кинути все та поїхати на море. Кинути все та поїхати на море.